0: radio feno filazantsara manome ora ho anao amin'ny 5 ora.
1: Ny radio feno filazantsara fo be loterana momba ny fifandraisana.

0: Radio feony filazantsara, mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feon'ny filazantsara, ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lova i Caron Tandrano Madio, Antsirabe 110.
3: Radio feon'ny filazantsara, www.fln-rff.org. Telefony 034 34 912 0.

mamoaka hivavaka isika rehetra. Ry ray masina any an-danitro, misaotra anao zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa izahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria hatolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'aliny. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

fiomanantsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao ka handrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao kristy no torinay izay atrehntsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika.

dia misaotra na dia mantsika riavana na mesan tifton tia sotsika miona ndray amin'ny alalan'ny izao fandarana Kristy no torinay izao dia faly indrindra miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manaraka tsitapaka ny fandarana izay miainga eto amin'ny radio feon'ny filazantsara ary dia mirary koa raha mirary ny fitahin'ny tompo sy ny fahasoavany hitombo tsy tapaka ao aminao ary fiasan'ny fanahy masina indrindraindrindra hitarika anao a hijoro vavolombelona hanambara ny fitiavany ny famonjeny amin'ny olona rehetra sy ny olona manontolo. Milohan'ny hanombontsika ny fotoana ry any dia hivavaka isika rehetra. Misaotra anao izay ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masonao noho ny fitiavanao anay. Amin'izao ity fotoana ity azahoanay miona aminao indray amin'ny alalan'izao fandarana Kristy no torinay izao ary afahanao miona aminay koa amin'ny alalan'izany teninao izany dia mamindra fo aminay ka mamelahny elokay ny amin'ny fahotana rehetra vitanay teo anatrehanao. Omeo finoana mandrakariva izahay ny amin'ny famelan-keloka sy omenao anay ary taritonao izahay fanahy masina mba hifaly mandrakariva noho izany famonjenao izany ka hidera sy ankalaza hanome voninahitry ny anaranao ny fanambarana ny famonjenao eo amin'ny fiarahamonina misy anay. Raha eno ny teninao izahay amin'izao fotoana izao dia mangataka aminao fanahy masina hanome fiandrianan-tsaina sy fifatohana mba hahafantaranay ny sitraponao amin'ny alalan'izany teninao izany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo no anaovanay izao vavaka izao, amen. Dia mamaraparana ny amin'ny herinandro faefatra manaraka ny paska isika riavana amin'ity andro anio ity izay ibanjenantsika indrindra moa ny amin'ny hira fiderana an'Andriamanitra ko any tenin'Andriamanitra izay voalahatra hambara amintsika ary amin'nyity andro anio ity dia izay voasoratra atao amin'ny Isaia. Isaia toko fa 20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina. Isaia toko fa 20 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina. Rehefa hita izany dia toy izao no fovaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Ary hiteny ianao amin'izany andro izany hoe hideranao ao Jehovah ao, fa na dia tezitra tamiko aza ianao dia afaka ny fahatezeranao ka mampioninahy ianao. Indro Andriamanitra no famonjenahy dia atoky aho fa tsy mba hatahotra, fa Jehovah tompo no hiriko sy fiderako. Fa efa famonjenahy izy ko amin'ny fifaliana no atsakanareo rano amin'ny loharanom-pamonjena. Ary hiteny ianao amin'izany andro izany ka hanao hoe miderahan'i Jehovah, miantso ny anarany, ampafantaro any amin'ny firenena ny asany, ampatsiarovy fa efa misandratra ny anarany, mankalazan'i Jehovah fa asa lehibe no nataony ary eoka ho fantatra any amin'ny tany rehetra izany. Miantsoa mafy sy miobia riponina ny ziona, fa lehibe ao afovoanao ny ray masin'ny Israely, amen. Ary ray masinao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana, amen. Ry mpiaino malala, ho aminareo ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo, amen. Araka ny fitarian-tenina ataontsika teo a dia mamaraparana ny amin'ny herinandro faefatra manaraka ny paska teke sika amin'n'ity andro anio ity, izay mpanjinontsika miainga amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra novakina izao dia ny hoe ampafantaro ny firenena ny famonjen'i Jehovah. Ampafantaro ny firenena ny famonjen'i Jehovah. Ambaramialoha amin'izao tenin'Andriamanitra ato amin'ny Isaia voalohany izao ireo asan'ny tanamahirin'Andriamanitra izay mandresy ny fahavalo, izay mangeja ny olony dia ny Israely izany. Fifaliana lehibe ho an'ny zanak'Israely ny mahita ny famonjen'i Jehovah
ary izany fifaliana izany no mitariky azy ireo a hifikitra sy hanompo azy mandrakariva eo amin'ny fiainany. Velikira mandrakariva ny Israely amin'ny fanehony sy ny fiekeny ny herin'Andriamanitra izay mamontsy azy. Ampatsehivin'ny ato amin'izao tenin'Andriamanitra voalaza eto amin'ny Isaia voalohany izao moa ireo toejavatra izay mitranga talohan'ny fahababonany zanak'Israely tany Babilônia tamin'izay fotoana izay. Tsara ho mariana fa tamin'ny ny antsoana ny Isaia mpaminany dia notsarovany fa voantso ho mpampianatra izy, ka ny adidiny lehibe indrindra dia ny mampionina ny Israely amin'ny fitsarana izay tsy maintsy hihatra amin'ny zanak'Israely. Izany fitsarana izay ataony ave Jehovah izany dia miafara amin'ny fandriganana ny firenena Israely manontolo, araka ny Isaia toko fahenina ny andininy fahafolo ka hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Izany fitsarana avy amin'ny Jehovah izany dia ny firenena Israel, firenena Asirianina. Ny firenena Asirianina no ampiasainy ho mpanatanteraka izany fitsarana ny zanak'Israely izany. Inona no antony fandriganana ny zanak'Israely? Ny antony ity fitsarana sy fandriganana ny Israely ity dia noho ny fitondrantena maloto izay ataony ny Israely. Voalaza ato amin'ny Isaia toko faharoa andinin'ny fahenina moa izany, raha tsy hevitsika dia izao no fofakiny ao: fa efa nanary ny taranak'i Jakoba olonao ianao, satria feno ny fanao avy any atsinanana izy, ary efa mpanandro tahaka ny Filistinina, sady efa nanao fanekena be tamin'ny zanabahiny. Izay no voalaza ao amin'ny Isaia toko faharoa andinin'ny fahenina. Dia mampiseho izany fa ireto zanak'Israely ireto dia nandray ny kolotsain'ny tatsinanana, ary izany fomba sy kolotsain'ny tatsinanana izany dia nampiariny eo ny fiainana noho ny rendrarendra izay entiny izany firenena izany. Ambara ato amin'ny Isaia toko fahefatra ny andininy voalohany ihany koa dia nanambara, ary izao no teny hitantsika eo: ary amin'izany andro izany dia hisy vehivavy fito hihazona lehilahy anankiray. Izany hoe efa hita tamin'izany fotoana izany ny fahavetavetana eo amin'ny fitondrantena maloto izay vokatry ny fifandraisana tamin'ny firenekava tamin'izany fotoana izany, nefa olombafidin'i Jehovah ny Israelianina. Tamin'izany efa hitantsika ary efa nitranga ny polyantri na ny poligini na ny poligami ihany ko, izany hoe ny lehilahy manambady maro na ny vehivavy manambady maro. Eto moa izany eto amin'ity toko fahefatra andinin'ny voalohany ity dia ny hoe hisy vehivavy anankiray a hanambady na hihazona na vehivavy fito hihazona lehilahy iray. Ary ankoatr'izay moa dia efa taratra sy hita iny koa any ny zava-misy tamin'izany fotoana izany, ny mariage en groupe. Ary ankoatr'izay dia efa hita taratra tamin'izany koa vokatry ny fifandraisana tamin'ireo tatsinanana tamin'ny fanambadian'ny lahy sy ny lahy sy ny fanambadian'ny vavy sy ny vavy. Dia nasehon'ny vahoaka Israely izany fitondrantena maloto izany noho ny fialany tamin'ny didin'i Jehovah, fa nandray ny kolotsaina sy ny fomba nitatsinanana izy ny vokatry ny fanatotoloana tamin'izany fotoana izany dia ny fanadinony tanteraka any ave. Fa nosoloany ny rendrarendra ny lamody ny aitraitra samihafa
ary indrindra indrindra ny fanompoan-tsampy ka tonga ny fampifangaroaroana ny masina sy ny tsy masina na ny syncretisme izany ka nampitombo ny fahatezeran'i Jehovah. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe moa va tsy izany koa no zava-misy amin'izao fotoanandro iainantsika izao? Mila mitandrina isika indrindrandrindra amin'ny fanamaso ny ray aman-dreny amin'ireo hetsika samihafa izay ataon'ny zanakitsika. Amin'izao fotoana izao dia lasa lamody vokatry ny serasera amin'ny alalan'ny telefona na ny fomba ny gentilisa samihafa ny fanaovana nyireo fanamiana mamoafady, indrindra fa na zanaky ny fiangonana zanaka kristianina sa dia lasa mirona mankany amin'izany satria izany no lamody amin'izao fotoana izao. Araka izay fiheveran'ny tanora azy toy ny fanaovana pataloha jinina rovotra nefa groupe chorale ianao, ny fanaovana akanjo fohy de fohy nefa ianao kristianina. Izany rehetrarehetra izany dia kolontsaina eto amin'izao tontolo izao hamonoana ny finoana kristianina. Ny fiainan'ny zanak'Israely mantsy any dia toy ny kodia boribory, izany hoe ndeha alaintsika sary anohitra ny kodiaran-tsarety anankiray. Ka amin'ny voalohany a dia hitantsika fa noho ny fiankina ny zanak'Israely an'i Jehovah dia heniky ny fitahian'Andriamanitra izy, ampinina izy, mandresy ny fahavalo izy ary dia mamokatra ny tany izay vokariny. Fa rehefa intsay izy ambinina sy mandresy ny fahavalo dia lasa mirehareha ka manadino an'Andriamanitra, ary vokatra izany firereana sy fanadinoan'Andriamanitra izany dia tezitr'Andriamanitra ka mandefa ny fahavalo mampahory azy, na ny filistina zany, moabita, ny sebozita sy ireo karazana firenena jentilisa tamin'izany fotoana izany ataon'Andriamanitra ireny. Eto a dia ny firenena isa asirianina mihitsy no volavolain'Andriamanitra hanafay ny zanak'Israely. Vokatr' izany dia mitaraina ny zanak'Israely ary dia mamonjy Andriamanitra ka maniraka ny mpanompony dia ny mpaminany. Vokatry ny fanarahana ny teniny mpaminany dia mitodika makamin'Andriamanitra indray ny zanak'Israely, dia milamina fa izay ny fiainany ambinina tahina mandresy ny fahavalo. Kanefa rehefa indray ao anatin'ny fanambinana sy fitahina dia lasa mirere manadino an'i Jehovah indray, ary vokatry izany fanadinoana an'i Jehovah izay dia alefan'Andriamanitra indray ny fahavalo hanafay ny zanak'Israely. De toy izany hatrany hatrany ny miodikodina eo amin'ny tantaram-piainan'ny zanak'Israely. Movatsy ohatr'izany koa ny fiainantsika amin'izao vaninandro iainantsika izao e. Toy izany atsy miala lavitra n'izany tantaram-piainan'ny zanak'Israely izany a isika. Ambara eto amin'izao Isaia toko fa 20 izay novakina tamintsika izao fa Andriamanitra dia tsy mitazapotsy ny fahavoazan'ny zanak'Israely, fa rehefa matsiaro tena mibebaka ireto zanak'Israely ireto dia mitodika makany aminy Andriamanitra ka manolotra fitiavana ary dia mandresy ny fahavalo. Vokatra izany fandresena ny fahavalo izany dia velokira ny zanak'Israely, ary zany no antony ty hira izay nataony zanak'Israely ity izao. Fa hiteny anao amin'izany andro izany hoy Isaia, hideranao aho Jehovah, fa na dia tezitra tamiko aza ianao, tezitr'Andriamanitra noho ny fahotana, noho ny fiekem-pahotana, dia afaka ny fahatezeran'Andriamanitra ka nampionina any zanak'Israely mandrakariva izy. Ka ambareto ny hira fiderahana noho ny famonjena izay noraisy ny zanak'Israely vokatra izay fiekenkeloka sy fahatsirovatena ary fitodiana ao amin'Andriamanitra izany. Izao tenin'Andriamanitra izao dia tsy hafa fa ohatra sy tantintona ny amin'izay zavatra hitranga tia ny fanompotoana ny testamenta vaovao, ary aharihary ny
testamenta vaovao fa Jesosy Kristy no ilay efa nitondra ny famotsena teto amin'izao tontolo izao sy nanatanteraka izany tamin'ny alalan'ny fahafatesany teo ambonin'ny hazo fijaliana sy ny fitsanganany tamin'ny maty no nanatanteraka izany ho an'ny olombelona rehetra sy ny olona manontolo ary vokatra zany dia hira fiderana an'Andriamanitra. Kanefa tsy mahay mihira sy midera an'Andriamanitra ny olona raha tsy amin'ny alalan'ny fanahy masina. Dia hitantsika amin'ny alalan'izao famaranana ny herinandro faefatra manaraka ny paska izao ny ten'Andriamanitra izay voalaza ato amin'ny Jaona toko fahenina ambin'ny folo andiny fahadimy ka hatramin'ny andiny fahadimy ambin'ny folo fa mihira sy mihoby ny fiangonana kristianina fa lehibe ao afovoany ny fiangonana ny fanahy masina arak'izay nampanantenainy tompo eto amin'ny filazantsara izay voalaza ato amin'ny Jaona toko fahenina ambin'ny folo andiny fahafito hoe fa raha handeha aho dia hiraiko ho aty aminareo ny mpananatra. Efa nirain'i Kristy ho eo amin'ny fiangonany tokoa izany mpananatra nampiaro nampisolo vava dia ny fanahy masina parakletos hoy ny teny grika ny ilazana azy. Efa nalefa tokoa izany ary izy no manainga sy manetana ny fiangonana hihira sy hidera an'Andriamanitra. Araka ny taom-piangonana dia miandrandra ny fankalazana ny Pentekosta indray isika riavana dia ny fahatserovana ny fanomezana lehibe izay nataon'Andriamanitra dia ny fanirahan'Andriamanitra na ny fandatsahany ny fanahy masina ho eo anivin'ny fiangonana. Inona moa no ataony ny fanahy masina eo amin'izao tontolo izao? Dia hoy Jesosy, ary raha tonga izy dia hampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Dia io ilay fitsarana izay voalaza any amin'ny testamenta taloha iny koa ny fahotana, satria tsy mino ahy izy fiainan'ny zanak'Israely ny nanota Mandrakariva. Ny fahamarinana satria makany amin'ny ray aho ka tsy mahita intsony ianareo. Ny fitsarana satria ny andrian'izao tontolo izao dia efa voatsara. Nahoana no hanao izany ny fanahy masina? Satria izao tontolo izao raha tsy tarihan'ny fanahy masina dia tsy mahalala ny atao hoe fahotan'ny olombelona mihitsiny, na tsy mahafantatra mihitsiny hoe manotany e aho tia. Tsy mahalala iny koa ny fahamarinan'Andriamanitra ary tsy mahatsiaro izany fitsarahan'Andriamanitra izany ihany koa. Ny fanahy masina hoy Jesosy a dia hampiaiky izao tontolo izao amin'ny fahotana, izany hoe hampiaiky azy fa nanota izy hamaly ny olona hoe hamaly a ny olona hoe inona no ilana ny fanahy masina amin'izany e? Moa ve ny olona tsy mahalala fa manota ny olombelona rehetra? Ny fantatry ny olombelona dia ny hoe manao fahadisoana izy na manisy ratsy ny namany izy, toy ny mamono olona, mangalatra, mamitaka sy ny sisa. Zay ny zava-misy amin'ny fahalalan'ny olona kapobeny eo amin'ny fiarahamonina. Fa ny fivavahana dia manondro sy milaza ary manao hoe mandika ny tedin'Andriamanitra izy, mamijangajanga, mandainga, mitsiritra, mamono olona, mpiatsara velatsi sy ny sisa. Ireo a dia fantatry ny olona na dia tsy tonga aza ny fanahy masiny, fantatry ny olona izany satria ny fieritreretany dia manentsika azy mandrakariva raha manao sy na dia norarana aza izy, dia entseny eritreriny mandrakariva ny olona amin'ny ratsy izay ataony. Ny fahotana izay lazainy Jesosy Kristy eto dia tsy fantatry izao tontolo izao ratsy amin'ny alalan'ny fanahy masina dia ny tsy finoany
an Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra izany. Ny tsy finoana an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy eo amin'ny fiainana no fahotana fototra sy fototry ny ota rehetra izay hiainan'ny olombelona eto amin'izao tontolo izao. Raha manontany an Jesosy ny Jiosy fa izay nanao hoe inona no ataonay mba hiasanay ny asan'Andriamanitra, dia izao navalin'i Jesosy azy: izao no asan'Andriamanitra, dia ny hinoanareo izay ny rahiny. Hoy ny Jaona toko fahenina andiny fa sivy amby roapolo. Raha ekentsika ry havana fa ny atao hoe fahotana dia ny fandikana ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fanahy masina dia mampiaiky antsika fa ny votoatin'ny sitrapon'Andriamanitra dia ny hinoantsika ny zanany malalany izay nomeny ho fampiavanana izao tontolo izao amin'ny tenany, ka tsy nanisany ny fahadisoany izao tontolo izao tamin'ny tsy fahalalany. Ambaran'i Paoly apôstoly eo amin'ny Korintianina faharoa toko fahadimy andiny fahasivy ambin'ny folo izany: ahariary ny filazantsara fa ny asan'ny fanahy masina araka an'izany dia sady mampiaiky antsika fa ny fahotana dia ny tsy finoana, ary ny famonjena antsika dia ny finoana ny zanak'Andriamanitra dia Jesosy Kristy tompo. Asa lehibe ataon'ny fanahy masina izany, araka ny teniny Paoly apôstoly ihany koa ny Korintianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo andininy fahatelo hoe: tsy misy olona mahay manaiky hoe Jesosy no tompo raha tsy amin'ny fanahy masina. Izany finoana enti ny fanahy masina izany dia tsy hoe fahalalana mpilivava fotsiny na fanekeny saina fa mahavony Jesosy, fa fatokina an Jesosy Kristy ho ivo ny fiainana sy mibaiky ny atao manontolo mihitsy. Izany no tena finoana ary vokatry ny asan'ny fanahy masina izany. Ambaran'i Paoly apôstoly ato amin'ny Kolosianina toko fahatelo dia niteny izy hoe: ary na inona ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo izany rehetra izany, ka misaora an'Andriamanitra ray amin'ny alalany. Eny, sady misaotra an'Andriamanitra ray isika no misaotra ihany koa ny fanahy masina noho izany finoana izany, mba tsy hitoerantsika amin'ny fahotana dia ny tsy finoana izany. Koa tsy misy sy mahay midera sy mankalaza ary mame voninahitra an'Andriamanitra, ary indrindra indrindra manambara ny famonjena izay efa vitany eto amin'izao tontolo izao na eo ny fiarahamonina raha tsy amin'ny alala ny fanahy masina. Lazainy Jesosy Kristy koa fa ny fanahy masina dia hampiaiky izao tontolo izao ny fahamarinana fa tsy ny fahotana ihany, satria hoy indrindra izy: makany amin'ny ray aho ka tsy mahita intsony ianareo. Ny asan'ny fanahy masina dia ny hampiaiky izao tontolo izao ny fahamarinan'Andriamanitra izay naseho tao amin'ny zanan'ilay tokana dia Jesosy Kristy avy any Nazareta, ilay nosy hosena noveta noveresy ntso natao tsinitsinina natao tsindry azolena ary narina tany ivelan'ny tanàna ka novonoina tany fahafatesana mangerifiry sy mahatsiravina indrindra tao Golgota. Izany no indro fa nasandratra Andriamanitra araka ny teny eto amin'ny avo indrindra eo ankavanany fahefan'Andriamanitra ray izay tsy misy olombelona afaka hita azy amin'ny mason'olombelona intsony raha tsy amin'ny fifanenanana azy ao amin'ny teny sy ny sakramenta masina. Izany no fitsaran'Andriamanitra hariary ny fanahy masina antsika, fa Andriamanitra tsy mba tsy marina ka hamela ny fitiavany mamonjy kohososeny fankahalanana ny mpakahala. Ilay zanak'olona izay narian' izao tontolo izao no noraisin'Andriamanitra ka nasandrany
ho solotena ny olombelona rehetra ao amin'ny fantsakany mandrakizay, izay tsy hananany izao tontolo izao fahefana na dia ny indray mipimaso aza. Koa raha ankalaza ihany koa ny ascension na ny andro fiakaran'i Jesosy Kristy any an-tanitra isika, dia tsy maintsy fantatsika ihany koa inona no antony izany fiakaran'izany, ary inona no vokatra izany fiakaran'i Jesosy Kristy any an-tanitra izany eo amin'ny fiainantsika, noho ny asan'ny fanahy masina izay miasa mahery ety anantsika. Nefa dia misy eo amintsika koa ny fahamarinana, dia ny fahamarinan'Andriamanitra noho ny finoana an' Jesosy Kristy izay ambolen' ny fanahy masina ato anantsika, dia ovainy koa isika ho solotenan' Jesosy Kristy eto amin'izao tontolo izao. Dia izao tontolo izao mialevona ity na mandroso fahalevonana, miseho ny fitsaran'Andriamanitra fa isika izay mpanao ratsy sy mpanohitra an'Andriamanitra no tonga zanak'Andriamanitra miaina amin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana eto amin'izao tontolo izao, ary miasa hampisy fahamarinana sy fitsarana eo amin'ny fiarahamonina sy ny fiaraha-miasa misy eo amintsika samytsika ihany koa. Lazain' Jesosy Kristy tompo ihany koa fa ny fanahy masina dia mpiaiky izao tontolo izao ny fitsarana, fa ny andrianan'izao tontolo izao ho izy dia efa voatsara. Izany andrian'izao tontolo izao izany dia tsy hafa fa ny devoly sy ny mpombazy, satria ny fitsaran'Andriamanitra dia nanangana an' Jesosy Kristy tam

to hulalana isa iarahana aminy sy hidirana ao amin'ny fantsakany mandrakizay. Koa noho izany ny lalan'izao tontolo izao izay antsakany ny fandrafiana fa tsy ny fihavanana, fankalana fa tsy fitiavana, fahamaizinana fa tsy fahazavana, fitaka fa tsy fahitsiana, fitiavatena fa tsy fitiavana ny namana, dia voaheloka sy voatsara ary mirona sy mizotra any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Noho izany fitsarana izany ny fanahy masina dia mampianatra antsika ihany koa hanana ny fanahin'ny famantarana, ka azahoantsika mamantatra sy mitsara ny asany andian'izao tontolo izao sy ny asan'ny zanak'Andriamanitra. Ka hoy Jesosy, fa raha tonga ny fanahin'ny fahamarinana dia izy no hitaridalana anareo ho amin'ny marina rehetra. Isaoran'Andriamanitra ry havana, fa efa tonga eo afofontsika fiangonana, eo ny fiangonana isan'ny fanahin'ny fahamarinana izany. Ny angatahantsika amin'i Jesosy Kristy tompo dia ny ahafahantsika tsirairay mandray izany fanahy masina izany, ka tsy hanana azy fotsiny isika fa mba ho feno ny fanahy masina tokoa. Ny fiangonana dia tempoly ny fanahy masina, izany hoe feno ny fanahy masina, zanaka nateraky ny fanahy masina izy, ary toy izany koa isika rehetra ao amin'izany tena ny Kristy izany. Raha tsy miasa amintsika ny fanahy masina ry havana, dia mbola ao amin'ny fahotany tsy finoana ihany isika, mbola tsy miaina amin'ny fahamarinan'Andriamanitra ihany isika, ary voatsara miaraka amin'ny andrian'ny fahamaizinana eto amin'izao tontolo izao. Isaorana rehefa Andriamanitra ry havana no niasa lehibe sy mahagaga, fa tsy navelany ho tompon'ny teny farany ireo asa ratsy voatanisantsika ireo. Tsy ireo no manana ny fantsakana mandrakizay fa Andriamanitra sy Jesosy Kristy. Voatsara ireo, resy ireo, fa misandratra kosa ny tompontsika. Ary izany no baiko ny Isaia mpaminany, dia asandrato ny tompo. Tsy amin'izay toerana takamaso na mora miova, fa eo ankavana ny herin'Andriamanitra. Amin'izany dia ny fanahy masina no mampianatra antsika hitra amin'izany fisandratan'ny tompo sy fandreseny izany, ka hidera sy ankalaza ny famonjeny mandrakariva isika. Satria nasandratra Jesosy Kristy tompo, dia misandratra miaraka aminy koa ianao izay mino azy. Arak'izany ny fiderahana an'Andriamanitra izay ambarany Isaia mpaminany eto hoe, hideranao ao Jehovah, fa na dia tezitra tamiko aza ianao dia afaka ny fahateseranao ka mampionina ianao. Zavatra lehibe izany fiderahana an'Andriamanitra izany. Tsarovo mandrakariva ary tsindritsika mandrakariva, fa tsy afaka ny hideran'Andriamanitra toy izao hiran'ny Isaia mpaminany izao isika raha tsy noho ny asan'ny fanahy masina. Arak'izany ary noho ny asa lehibe izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny tantaram-piainan'izao tontolo izao, ary efa iainantsika, voraintsika noho ny fahafatesan'i Jesosy Kristy teo ambonin'ny hazo fijaliana, ka nanolora ny ainy ho faty teo ambonin'ny hazo fijaliana, hisoro antsika nitsangana tamin'ny maty izy. Ary izany fitsanganana amin'ny maty izany no tena fandresena lehibe. Dia asa ny fanahy masina no mitarika antsika hampahafantatra mandrakariva amin'ny firenena rehetra izany famonjena izay nataon'i Jehovah izany. Noho izany ary koa amin'ny fifaliany ny fanahy masina dia midera mandrakariva an'Andriamanitra isika, manatanteraka izao hiran'ny Isaia mpaminany izao. Ny tompon'Andriamanitra ny homba antsika mandrakariva ka hahatonga antsika ho fiasan'ny fanahy masina tokoa, hideran'Andriamanitra.

asan'Andriamanitra eo amin'ny toerana misy antsika tsirairay, eo amin'ny sehitrasa misy antsika tsirairay, na ao an-tokantrano, na any an-tsaha, na any am-pivarotana, eny am-pandianana, any amin'ny toerana samihafa izay atrehantsika ny fiainantsika, dia izao tarity ny fanahy masina ianao mba hanambara amin'ny manodidina sy ny firenena manontolo ny famonjena izay fa nataon'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy fiombonana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra ho antsika androany dia ny pastora Ranefisosy Romain.

Maraina ny sabotsy fasivin'ny volana mai taona 2024 amin'ny fofen'ny fifaliana indray riavana no iara-panantsika mpiandraitra tsy ankanavaka amin'ny anaran'i Jesosy mahatratra indray izao andro vaovao anio izao ary naiza naiza toerana misy anao ka mandre iza onjam-peo mamintsika ity izao ity radio feno filazantsara ity na eto Madagasikara na ny ampitan-dranomasina lavitra any dia ampifaliana hatrany ihany koa nanonana ny fiadanana ho aminao sy ny ankonanao. Miara-misaotra an'Andriamanitra indray isika ny amin'ny nanomezany antsika izao andro vaovao izao riavana ahafahantsika mifampizara ny fahatsaran'Andriamanitra eto anivon'izao onjam-peo mamintsika izao amin'ity maraina mahafinaritra nomeny tompo antsika ity. Miarabanao ny namanao Voahirana Randriamiarosoa izay tafiaraka aminao indray a amin'izao fotoana izao efatra amin'ny dimy ora maraina tamin'ny fisokafan'ny onjam-peo moa isika no niaraka teto ary tsy farana ny fiarahana raha tsy amin'ny valo ora maraina toy ny mahazatra antsika rehefa sabotsy tahaka an'izao. Isaorantsika ny tompo izay efa nampahery antsika nanomboka tamin'izay tamin'ny dimy maraina izay indrindra tamin'ny alalan'ny teniny izay norenesintsika tao anatin'ny fandarana Kristy notorianay niarahana tamin'ny ray aman-dreny pastora Germain dia ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra tao amin'ny Isaia 8:1 hatramin'ny 9 izay no nomena ho antsika ary inoana fa voarainy hafatra tao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany. Avy nanaraka ny fandarana Kristina Otorina isika dia nanaraka ny hira niarahana tamin'ireo zareo zafindrahony fifoazana FGKM aza vela ho mandalo reny teny ary ny farany teo iny dia hira iray niarahana tamin'ny tarika Joseph Daf nampiara-peo tamin'ny mianta tao anatin'ilay hira hoe tsy angina.

Maherenina ambin'ny folo minitra any amin'ny enora, indro ary tenin'Andriamanitra avy hatrany no omena ho antsika riavana. Anorenana ny fiarahantsika eto indray, dia ny teny izay voasoratra ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko fa efatra, ny andininy fahatelo amby roapolo sy fahaefatra amby roapolo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: fa avy ny andro sady tonga kehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, fa ny iray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Amen. Jaona toko fahaefatra, ny andininy fahatelo amby roapolo sy fahaefatra amby roapolo.

Hivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay ry Andriamanitra raha zanaka ary fanahy masonao. Ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao ka nanomezanao anay indray. Izao andro vaovao anio izao dia ity sabotsy fahasivy ny volana mey taona 2024 ity. Misaotra anao izay ny amin'ny nitahinao anay tamin'ny ny alina mangina aloko ny fahafatesana iny ary narovanao tamin'ny ratsy rehetra izahay ka mbola nomenao indray izao tombonandro vaovao izao ahafahanay mivelona sy miaina eto amin'izao tany izao. Misaotra ny amin'ny nitantananao ihany koa ny fiainanay hatramin'izay ka hatramin'izao. Misaotra ny amin'ny zavatra rehetra izay efa nampandalovinao tamin'ny fiainanay ihany koa, na tsara na ratsy, na fifaliana na fahoriana, dia isaorana anao ireny rehetra ireny satria fantatra efa Andriamanitra mihevitra ny mombanay mandrakariva ianao dia hevitra mitondra ho amin'ny fiadanana fahatsiloza. Ankehitriny dia isaorana anao ihany koa izao tombonandro omenao izao ahafahanay sy ny mpiaino mifampizara ny fahatsaranao eto anivon'izao onjam-peonao izao. Na dia olombelona tsy mendrika azy izahay tompo, na dia mpanota mahanitra azy izahay, na dia tsy marina azy izahay, dia ianao mbola tianay, ianao mbola mamindra fo aminay ary porofon'izany izao mbola tombonandro omenao anay izao. Ankehitriny tompo dia mamindra fo aminay, mamelany eloka ianao fa efa nanota taminao tokoa izahay, na tamin'ny hevitra na tamin'ny teny indrindra fa tamin'ny asa, ka mangataka izany avy aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Dakinay sy apetraka ifeno ibelatananao ary ity tontolon'andro androany izay ohatrehanay mianakavy ity indray Andriamanitro. Izay rehetra ho ataonay, izay rehetra ho alianay dia ianao anie no omba sy hitahy anay. Ianao no hiaro anay amin'ny ratsy rehetra ary aoka ny fanainao masina no ameno anay indray hitaridalana anay ho amin'ny marina rehetra, ampianatra anay anao ny sitraponao ary indrindra ampahery sy ampitraka anay manoloana ny zavatsarotra maro samihafa izay lalovanay ety amin'ity izao tontolo izao mandalo ity. Ary ny angatahanay aminao ihany koa tompo dia ampioreno amin'ny finonanao izahay, na dia eo aza izany fahasarotana mianjady aminay izany ary ampahareto amin'izany finoana izany satria efa laza ny teninao fa izay rehetra mahatratra amin'ny farany amin'izany finoananao izany no ovonjena. Dia jereo manandrify anao ary Jesosy nisatokantrano nisambatan'olona na ny alavitra na ny akaiky na ny mandre na ny tsy mandre an'izao onjam-peo izao dia ampy mizara ho anay tsirairay avy ny fahasoavanao. Ny marary rehetra dia ianao no anasitrana satria izany tokoa ianao Andriamanitra lehibe sy mahagaga, Andriamanitra mpanasitrana, ianao no Andriamanitra ny noforehetra ka tsy misy zava-mahagaga izay tsy hainao atao. Ny namanay rehetra izay kivikivy rerakampo rerakampanay, ianao no ampitraka ary indrindra ampahery ihany koa ary ny sopahoriana ianao no ampionina. Dia matoky izahay Jesosy Kristy tompo fa andresy eo aminao ny olonao rehetra izay manaraty ianao satria efa nampanantena fandresena ho an'ny mino rehetra ianao. Amin'ity maraina ity Jesosy no hanavaozanay koa ny fanolorantenanay ho anao, dia ny ho ity sy hanompo anao ary hiara-dalana aminao hatramin'ny farany. Atolotray ho anao Jesosy ny fonay ho anjakanao. Atolotray ho anao ny tenanay ho fanatitra velona amin'ny masina sitrakao dia fanompompana mety ataonay izany. Anao ny fiainanay Jesosy, anao izahay, velona izahay dia ho anao, maty izahay dia mbola ho anao ihany. Apetraka aminao ny fotoana rehetra izay iarahanay sy ny mpiaino eto anivon'izao onjam-peonao izao koa mandritra n'ity tontolon'andro anio ity ary izay rehetra ataonay eto dia atao voninahitra ho avokoa izany rehetra izany. Mitenena ary Jesosy araka ny fombanao fa mihaino anao izahay. Amin'ny anaranao mavonjy no anaovana ny vavaka. Amen.

Ia, isaorantsika ny antokom-pira fifoazana ampifitia. Ny araka tamintsika tao anatin'izany hira mahafinaritra izany. Raha ny fahalalako anao no lohatenin'izay hira izay. Hosolom-pifandraisan-tanantsika amin'izao maraina ny sabotsy, 5 Mei 2024 izao. Ary indrindra ihany koa nomezantsika voninahitra azy. Ny amin'ny fahalehibiazany, ny amin'ny fitiavany, ilay tsy niova ho maly sy anio ary mandrakizay. Fa izy tokoa no ilay Andriamanitra be fitiavana, Andriamanitra be fandeferana, Andriamanitra tsy tiady, tsy mavandy, tsy manavakavaka. Izany no voambara tao anatin'iny tononkira iny fa tsy mba mitovy amintsika olombelona. Dia izay no maha Andriamanitra fitiavana azy. Raha ny fitiavan'Andriamanitra asianao ry havana dia efa ny aloha noho ny fitiavantsika azy, ka dia isaorantsika izy, terantsika izy ary omentsika voninahitra ny amin'izany rehetra izany. Mahery 7:20 ny amin'ny ora maraina mitohy ny fiarahantsika eto anivon'izao onjam-peo izao, hialana tsiny ny amin'ny feo izay somary mikasokasoka kely noho ny amin'ny gripa izay mandalo moa izany, dia isaorana ny tompo avokoa moa izany rehetra izany. Fa ny fiarahantsika eto dia ezahana hatrany ny hira fiderana maro samihafa no andravaka ny fiarahantsika eto, izay mitondra hery mpana OIC ho anao. Mitohy ary izany fiarahantsika izany amin'ny alalan'ny hira izay iarahana amin'ny Les Adelines izay indray izao no manaraka eto, Alpha sy Omega izay ny lohatenin'ny hira. Ary izay moa dia midika hoe fianohana sy fiafarana, izany Alpha sy Omega izany. Ka dia andeha isika ry havana amin'izao mbola fahavelomantsika izao, hiankina tanteraka amin'Andriamanitra na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, satria izy irery ihany no Andriamanitra tokana izay mbola manana fahefana melona izy anao, ka mbola velona hatrapamonjena tahaka an'izao isika, afaka mifampahery eto anivon'izao onjam-peo izao. Izy irery ihany no Andriamanitra tokana mahavita ny fiainantsika manontolo, na ny ara-tena na ny ara-panahy, ary izy ihany koa ny mbola hanome antsika ny fiainana mandrakizay rehefa miala ety isika. Aoka atoky azy isika, aoka hiankina aminy isika amin'ny fotoana rehetra, rehefa eo ampelantanan'Andriamanitra ny fiainantsika dia mahita fifaliana sy fiadanam-po mandrakariva isika, na dia didinina tsy ny olana maro samihafa aza ny fiainantsika ety.

0: Baiboly.
1: Raiso?
2: Raiso?
1: Raiso Cavaquinho.

0: Vakitsika ny tenin'Andriamanitra araka izay voasoratra amin'ny filazantsara nosoratan'i Jaona. Jaona toko fahadimy ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito amby efapolo. Jaona toko fahadimy ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito amby efapolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ny niakaran'i Jesosy tany Jerosalema sy ny nahasitranany ilay narary teo anilan'ny farihy Betesda ary ny teny navalin'iny Jiosy izay nanometsiny azy.
2: Rehefa afaka izany dia nisy andro firavoravon'i Jiosy ary Jesosy niakatra tany Jerosalema. Ary misy farihan'i Jerosalema eo akaikin'ny vavahadin'ondry izay atao amin'ny teny hebreo hoe Betesda, misy fialofana dimy. Tao no nandriny marary maro, ny jamba, ny mandrinja, ny mahatila, ary nisy lehilahy anankiray teo izay efa narary valo amby telopolo taona. Raha nahita azy mandry Jesosy ka nahalala fa efa toy izany ela izy, dia hoy izy taminy, "Teo sitrana va ianao?" Ilay marary namaly azy hoe, "Tompoko, raha etsehana ny rano dia tsy mba misy olona handroboka eto amin'ny farihy, nefa raha mandeha aho dia misy olon-kafa misosoka eo alohako." Hoy Jesosy taminy, "Mitsangana, ento ny fandrianao ka mandehana." Ary niaraka tamin'izay dia sitrana raha lehilahy ka nitondra ny fandriny, dia lasa nandeha. Ary sabata izay andro izay, dia hoy ny Jiosy tamin'ilay efa sitrany, "Sabata ny andro ka tsy mety raha mitondra ny fandrianao ianao." Fa raha lehilahy namaly azy hoe, "Ilana sitranay no nanao tamiko hoe ento ny fandrianao ka mandehana." Ary ireo nanontany azy hoe, "Iza moa izany lehilahy izany izay nanao taminao hoe ento ny fandrianao ka mandehana?" Fa ilay sitrana tsy nahalala azy, fa niala teo Jesosy satria nisy vahoaka betsaka teo. Rehefa afaka izany dia hitan'i Jesosy teo akianjan'ny tempolo raha lehilahy, ka hoy izy taminy, "Indro efa sitrana ianao, aza manota intsony, fa ndrao anjohanao izay ratsy nohony teo." Dia lasa raha lehilahy ka nanambara tamin'i Jiosy fa Jesosy no nahasitrana azy. Ary noho izany ny Jiosy dia nanenjika an'i Jesosy satria nanao izany zavatra izany tamin'ny sabata izy. Fa Jesosy namaly azy hoe, "Ny raiky miasa mandraka kehitriny, ary izao koa miasa." Nefa vao maika mitady hamono azy ny Jiosy, tsy noho ny namahaniny amin'ny sabata ihany, fa noho ny ilazany koa fa Andriamanitra ny rainy, ka nanao ny tenany ho mitovy amin'Andriamanitra izy. Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, "Lazaiko aminareo, marina dia marina tokoa, ny zanaka tsy mahazo manao na inona inona ho azy afa-tsy izay hitany ataony ray. Fa na inona na inona nataony ray dia toy izany koa nataony zanaka. Fa ny ray tia ny zanaka ka maneho azy ny zavatra rehetra izay ataony tenany, ary asa lehibe noho ireny no asehony azy, mba ho gaga ianareo. Fa toy ny ray manangana ny sy mamelona ny maty, dia tahaka izany koa no hamelomany zanaka izay tiany. Fa ny ray aza tsy mitsara olona, fa ny fitsarana rehetra dia nomeny ny zanaka, mba hanajanony olona rehetra ny zanaka tahaka ny fanajany ray. Izay tsy manaja ny zanaka dia tsy manaja ny ray izay naniraka azy. Lazaiko aminareo, marina dia marina tokoa, izay mandre ny tenyko ka mino izay naniraka ahy no manana fiainana mandrakizay ka tsy hoeloiny. Fa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Lazaiko aminareo, marina dia marina tokoa, avy ny andro ary tonga kehitriny izay andrenesa amin'ny maty ny feon'ny zanak'Andriamanitra, ary izay mandre dia ho velona. Fa tahaka ny ray manana fiainana ho azy, dia tahaka izany koa ny zanaka nomeny hanana fiainana ho azy. Ary nomeny fahefana hitsara izy satria zanak'olona. Aza gaga amin'izany, fa avy ny andro izay handrenesan'ny olona rehetra ny ampasana ny feony dia hivoaka izy. Izay nanao tsara dia ho any amin'ny fitsanganana ho fiainana, fa izay nanao ratsy kosa dia ho any amin'ny fitsanganana ho fahamelohana. Raha izao ihany dia tsy mahay manao na inona inona, araka izay reko no hitsarako, ary marina ny fitsarako, fa tsy mitady ny sitrapoko aho, fa ny sitrapon'izay naniraka ahy. Raha izao no manambara ny tenako, dia tsy marina ny fanambarako. Misy anankiray izay manambara ahy, ary fantatro fa marina ny fanambarana izay anambarany ahy. Ianareo naniraka tany amin'ny Jaona, ary nanambarany marina izy, fa izao tsy mandray ny fanambarana avy amin'olona, fa milaza izany zavatra izany aho mba ho voavonjy ianareo. Izy dia jiron'ny rehetra ka nazava, ary nahafinaritra anareo ny nifalianareo vetivety tamin'ny fahazavany. Fa izao kosa manana fanambarana lehibe noho Jaona, fa niasa nomeny ray aho ho vitaiko. dia izany asa ataoko izany manambaray fa nyray nyray ary nyray izay naniraka izy no nanambaray tsy mba renareo ny feony na hitanareo akory aza ny endriny ary ny teniny tsy mba mitoetra ao anatinareo satria tsy mino izay ndray ny anareo dinianareo ny soratra masina satria ataonareo fa ao aminy no hanananareo fiainana mandrakizay ary ireny no manambaray kanefa tsy mety manatona ay ianareo hanananareo fiainana tsy mandray laza avy amin'olona aho fa fantatro ianareo fa tsy misy fitiavana an'andriamanitra ao am-ponareo izao dia avy amin'ny anarany raiko nefa tsy raisinareo raha misy hafa avy amin'ny anaran'ny tenany dia ho raisinareo ihany izy hatanareo izay mifampitady laza ahoana ny fino nefa ny laza avy amin'andriamanitra tokana kosa dia tsy hitadiavinareo aza ataonareo fa izao no hiampanganareo amin'nyray misy ny mpiampanganareo dia mosesy izay tokinareo fa raha mbanino amin'ny mosesy ianareo dia hino ahy satria nanoratra ny laza izy fa raha tsy mino izay nysoratany ianareo ataonareo ahoana ny finon'ny teniko amen
3: ny baiboly
1: raiso
4: raiso
1: raiso kavakio

0: Anio sivi mai. Isa taona ni tobi betela rantsara avarat. Fleuvana yakura sino da partani hurumbe. Mrayam ne karamalaz. Iz dia isan tobi anakrai zai anukanana. Efatram fitpul si valnzatu si arivu. Yonu dati manamarka ne naaterahan ni antsuna hoe fihirana luteran. Kahira luteran zay voasoratra ray manontolo no ao anatin'ity boky ity. Enina amby efapolo sy sivanjato sy arivo. Ny orina ny fikambanana mampiely baiboly eran-tany na ny FMBET na fivondrona ny fikambanana mampiely baiboly efa nisy avy amin'ny firenena iray manontolo manerana izao tontolo izao. Sivy amby fitopolo sy sivanjato sy arivo. Nodimandry tany Paris ny jeneraly Ramanantsoa Gabriel.
1: Almanaka.
2: Almanaka.
1: Fandarana alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa
1: foibe loterana momba ny fifandraisana
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy
1: lova soa katse
3: Radio Feu Filazantar, FM 91.2 MHz.

Isaorana ny namana lova izay niaraka tamintsika tao anatin'ny baiboly raisiko avakio anjarantsika tamin'ity maraina ity. Dia isaorana ny tompo nanome antsika ny teniny dia ilay teny fiainana ho aisy ho anao. Nanaraka an'izay moa ny hira tao amin'ny firahana FFPM laharana 17 zava-tsoa tokoa ny fitsipikao. Isaorana toy izany ihany koa ny ray aman-dreny talehan'ny foibe loterana momba ny fifandraisana pastora Ivra Zafferson nitondra tamintsika ny almanaka anjarantsika indray tamin'ity sabotsy 5 May ity dia inoana fa nahafantatra zavatra maro hafa indray isika tamin'ity anio ity ny tombo fahalalana ihany koa teo ampandrenesana an'izany almanaka izany. Sy ho adinoinay mandrakariva ny miarahaban'ireo izay manana tsingerintaona nahaterahana sy ny daty hahafaka lazaina amin'izao anio izao dia mirariny soa mirariny tsara ho anareo izahay avy ety amin'ny radio feno filazantsara ary jesosy kristy anie no momba sy hitay ampahery anoana hatrany amin'ny alalan'ny fanahiny masina dia manaova fety sambatra ary mampahery ny tsirairay avokoa. Raha mila ory ianao dia mahery 8:30 izao ny amin'ny enora maraina mitohy hatrany ny fiarahantsika amin'ny alalan'ny hira izay entina anomezana fifaliana ho anao tokantranonao na any amin'ny toerana maro samihafa izay andrenesanao ny radio feno filazantsara na eto Madagasikara ianao na any ampitan-dranomasina lavitra any dia ny tompo anie no ampahery anao hatrany amin'ny alalan'ny teniny dia ny teny fiainana ho aisy ho anao. Raha mbola hiatrika ireo adidy sy andraikitra maro samihafa ho sahanina indray isika amin'izao faraparany ny herinandro sabotsy izao dia mirariny soa mirariny tsara ho anao izahay aoka tsy ho adinointsika ny mametraka mandrakariva ny zavatra rehetra eo ampelatanan'Andriamanitra satria izy irery ihany no Andriamanitra tokana izay mahavita ny fiainantsika manontolo. Tsy misy mahavita tena isika na dia iray aza fa tsy maintsy miankina amin'Andriamanitra avokoa ary tsy maintsy mila an'i Jesosy Kristy eo amin'ny fiainana ary mila manankina ny fiainantsika eo aminy isika fa raha ny herin'ny tenantsika maha-olombelona antsika no iankinana dia tsinitsinina ihany izany. Fa hoy ny teny izay voambarany amin'ny salamo 17:5 amin'ny anaran'i Jesosy hoe akino amin'i Jehovah ny lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka. Amen. Salamo 17:5.

Emrasoan'ny tsirairay avy a mampahery andreo izay ao anatiny tsy fahasalamana ianao izay nangataka ny vavaka moa dia toy ny mahazatra rehefa amin'ny fiafaran'ny fotoana ihany a dia hoentina mbavaka eto a isika izay nangataka izany tamin'ity maraina ity fa andeha ary aloha indramintsika nitarika Isaia groupe hitondra amintsika ilay hira hoe mangetaheta fiderana aorianan'izay a ny fikambana ny zanaka pastora eto amin'ny spam na ny fizapalma hitondra amintsika ilay hira hoe hafa ihany ireo hira roa ireo dia atolotra ho antsika rehetra nomezana fifaliana sy fahasotoana ho antsika amin'izao maraina mahafinaritra nomen'ny tompo antsika izao manara finaritra tompoko.

0: Radio Feo Filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitoro. Antsy filazana eto amin'ny Radio Feo Filazantsara.
1: Antsy filazana eto amin'ny Radio Feo Filazantsara.
0: Mandehanana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitorino filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marika toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ny eo anivon'ny tafika masina maharitra spam dia manentana antsika mpiantafika mpiatsehatra rehetra hanatanteraka ireto tafika masina manaraka ireto. Ny dimy sy enina me enina amby roapolo sy roa arivo, fitandremana Amboidava, filiovana Amboimahazo. Ny fitotra amin'ny sivy me, fitandremana Sanivotry, fitandremana Ranomainty, fitandremana Amboimandroso, filiovana Tsaraonenana. Ny iraika ambin'ny folo sy roa ambin'ny folo me, fitandremana Bemiantso, filiovana Betafo. Ny telo ambin'ny folo hatramin'ny dimy ambin'ny folo me, fitandremana Vatotsara, filiovana Vatotsara. Ny enina ambin'ny folo sy fito ambin'ny folo me, FLM Ampilanonana, fitandremana Anjazafotsy, filiovana Betafo. Ny valo ambin'ny folo hatramin'ny telo amby roapolo me, FLM Amboipaly, fitandremana Ambatony Fanongoa, fitandremana Tsinjorano, filiovana Ambatony Fanongoa. Ny fito amby roapolo hatramin'ny iraika amby telopolo me, Toby Mandrosoasina. Ny valo sivy jona, filiovana Masin'ny Loharano. Ny iraika ambin'ny folo hatramin'ny telo ambin'ny folo jona, FLM Antany Sarotra, filiovana Soavina. Ny efatra ambin'ny folo sy dimy ambin'ny folo jona, fitandremana Ambatotokana, filiovana Ambano. Ny fito ambin'ny folo hatramin'ny iraika amby roapolo jona, tafika masina nasionaly any amin'ny sonodapartany Sofia Analalava Mandritsara. Anasana antsika rehetra manerana ny nosy, indrindra fa isika spam. Manentana antsika mpiatafika mpanohana ihany koa amin'ny fanohanana. Aterina ao amin'ny tranombarotra sahalana ao amin'ny tafika masina maharitra spam. Ho antsika pastora, katekista, filoha lefitry ny fiangonana, aza donoana ilay rakitra pentekosta ho an'ny tafika masina maharitra. Efa any amintsika ilay valopy misy ny anaran'ny fiangonantsika anaovana izany. Ho entina amin'ny komety volana jona. Ho voninahitr' Andriamanitra irery ihany, ny tonoany tafika masina maharitra spam, pastora Rakotomanana Solo Arinala Entsoa.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy Ambodranandrina, zanaka pelezana Tsirabe. Ilazana isika zanaka pelezana FLM Ambodranandrina izay monina eto Antsirabe sy manodidina fa ny alahady folo me enina amby roapolo sy roa arivo dia hiara-nome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fanompom-pivavahana ara-liturjika isika izay hatao ao amin'ny sekoly loterana Farimbana manomboka amin'ny sivy ora sasany. Ao anatin'izany ny fanomanana ny

0: hetsika sakafo ho an'ny fanorenana ny tsangambato Tabita. Tongava maro, aoka hifampilaza samy ho tain'Andriamanitra hoy ny pastora mpitondra fitandremana.
1: Ajay, ranadamarina?
2: Oay, ay ve ranabavy?
1: Ie, fa nga tsy metimety ny to malaindaina be sady malomaloka endrikiry izy zany.
2: Tsy tare ranabavy fa efa tapabolana teo no ohatra ny tsy metimety mihitsy ny fahasalamako e.
1: Fa inona mahazo anao e?
2: De tsy fantako fa de ny vavo no marary, ny taohan'ny diabeta koa mety miakatra, lamosina marary, ny tansio koa miakamitiny e. Tena ferevitra mihitsy ara anabavy a.
1: Ay ve zay zany foany? Anga tsy fantatra moa fa tonga eto Antsirabe any ny biobelamada e.
2: Biobelamada hoe?
1: Ie, biobelamada a.
2: Inona zany ary inona ny fandraisan'izany amin'ny aretiko ka?
1: Mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra re zany a.
2: Zany ve?
1: Ianao io mihitsy zao ny tokony andeha hoany.
2: De inona avy ary ny aretina sitran'izany vokatra biobelamada zany?
1: Be dia be ny aretina sitran'izany, toy ny vavony, aretinaty, goty, diabeta, tension, gros cœur, sisa maro e.
2: Zany ve? Ohatra ny tena mahalina ahy zany ranabavy a.
1: Angaza ihany fa eo koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sady mamono hao e. Misy koa ny masika manatsotra volo, crème sy savony manadio tare simba, ary ho an'ny vehivavy mitady zaza aza dia misy fanafody zaza an'izany koa ny ihany.
2: Zany a?
1: Ie, eo ihany koa ny proteina, aide mémoire, te minceur, tena mety aminao mihitsy ny makany. Ie, na io koa kanao vokatry ny toaka sesigara io azany hoe misy fanafody zaza an'izany koa hoany.
2: Tena misaotra ranabavy fa tena mahaliana ahy zany resakao zany. Ka aiza no mety ahitana an'ity vokatra biobelamada ity ry ranabavy?
1: Ny toerana ahitana azy ve? Boxe 22 galerie commerciale fiavanana tsara saotra e.
2: Aiza tsara hoe izy teo?
1: Boxe 22 galerie commerciale fiavanana tsara saotra ho a?
2: Ie, tena zao de zao aho de andeha ho a mino a fa ia tsara amin'izay ty aretiko ity e.
1: Ho anao koa, aza misalasala ary manjifa ny vokatra natoraly entiny biobelamada fa mirary dia mirary tokoa ny sarany. Raha mila fanazavana fanampiny ianao dia afaka miantso ny 03415 816 04, 03415 816 04. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Tonga eto Antsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy: antsena kely apitany Papapoula, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 03413 095 67 03280 080 06.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Ary Jehovah Andriamanitra nitondra andra lehilahy ka namponinazy tao amin'ny sahetena hiasa sy tandrinazy. Genesis toko faharoa andimy ny fahadimy amin'ny folo.
3: Lova sosin'ny tontolo. Fandaharana izay arahinao eto amin'ny RFF onjapeo FM raika amin'ny 60.4 MHz isaky ny sabotsy amin'ny 8:00 sasany maraina.
0: Fandaharana manoko mandroso miaraka amin'ny Kristy
1: arainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny sabotsy amin'ny 6:00 maraina.
0: Vaovao samihafa,
1: fifampizarana,
0: fampafantarana,
1: dinidinika sy tafatafa miaraka amin'ny vahiny,
0: manasantsika rehetra ary indray anjara, fiangonana, mpanakanto ara-pilazantsara,
1: olon-tsotra na fikambanana,
0: sampandraharaha,
1: sekoly, mpivarotra, misokatra ho antsika ny radio feo filazantsara.
0: Raha mila fanazavana fanampiny ianao dia afaka miantso ny 034 31 425 38.
1: 034 31 425 38.
0: Mamiko,
1: maminao,
0: mamintsika rehetra,
1: mandroso miaraka amin'ny Kristy.

0: 91.2 MHz.
1: Ny diakona mpanompo tsara sady mahatoky. Fandaharana izay iarahanao eto amin'ny radio feony filazantsara isaky ny asabotsy amin'ny folora sasany. Fa izay efa mahavatra tsara ny asan'ny diakona dia mahazo toerana tsara ho amin'ny tenany sy fahasahiana be amin'ny finoana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Timoty voalohany toko fahatelo andininy fahatelo ambiny. Ny diakona mpanompo tsara sady mahatoky.
0: Radio feony filazantsara raika amin'ny 60 teboka roa megahertz.
2: RFF Radio.
3: Tolotra ny tarika amin'ny elikely ny sakelidalana hoanao an'io la hira ny ampitondrany ny loateny hoe antsoa Jesosy. Izy ireo moa dia ho avy eto Antsirabe ny alahadin'ny pentekosta 420 miaraka amin'ny pastera Malokila.

0: Dirigeant mihirana tolotra mitarika Noel Kely misakelo-dalana manao anioa ny ranjay nampitondray ny lohateny hoe antsoy Jesosy. Izy ireo moa dia ho avy eto antsirabena aladin'ny pantekosta 24 Mei ho avy zao a miaraka amin'ny pastera Malkila.
1: Radio Fonfinasantsara,
2: ny fanabeazana ny tena maholona ny ranjonay.

Ieny ary mahery dimy ambin'ny folo minitra any amin'ny fitora maraina ny atondry ny famantaranandrontsika ireny ny antso filazana izay afaka nampafantarina antsika tamin'ity maraina ny sabotsy tiry havana dia isaorana ny tompo any amin'ny nafantsika nandrehan'izay ary dia efa saina ihany koa isika namina ny fandaharam-potoanantsika ao anatiny ireny fampafantarana maro samihafa ireny a fa ny fahaiza-mandamina tokoa no hetintsika miady dia aza tonoina ny fotoanantsika zany any amin'ny FLM mahazo arivo mbola ho alefantsika eto ihany moa ny fanentanana mahakasika niny seho ara-pilazantsara izay entiny tarika noely ny sakely dalana amintsika rehetra eto amin'ny tanàna nantsirabe sy ny manodidina izay a izy ireo avy eto amin'ny aladiny pentekosta ho avy izao a dia aoka isika efa anomana ny fandaharam-potoanantsika namboatra ny fandaharam-potoanantsika sady hiaraka hideran'andriamanitra isika efa miparitaka any ny tapakila fandraisana anjarany amin'izany seho lehibe izany a eo ihany koa ny fanasana dia efa ny amin'ny sampana diakona mpikambana any a dia afaka mandray anjara ianao a dia mandraisa anjara ao anatin'izany fanohanana ny asan'andriamanitra izany indrindrany amin'ny anivony sampana diakona anivony fiangonantsika moa izany dia azo ampanato koa isika ary atsiaro ireo hirampahendrena fahiny a izay nahafantaranao an'izany tarika sakely dalana izany a dia ho hitanao avokoa amin'izany fotoana izany a eo ihany koa ny ara-pilazantsara izay nahafantarantsika ny tarika noely kely a anafana ny fotoana ny pastera ao amin'ny malokila dia ho rentsika teo any izany fanentanana izany fa anasanantsika deny izao a ny andaminantsika ny fotoanantsika hoanao izay mila fanazavana fanampiny mahakasika ny antso izay nataonao teo a dia tapaka ny fifandraisantsika fa afaka manantona ianao ety amin'ny radio feno filazantsara fa misokatra malalaka ho antsika izao onjam-peontsika izao raha mila fanampiana ianao eo anivon'ny fiarahantsika miasa ny filazana maro samihafa eo ihany koa ny fametrahana ny rakikirana anao izay isika mahakasika ny amin'izay fanaterana rakikira izay any dia misokatra ho antsika ny birao a ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny maraina amin'ny valora hatramin'ny roa ambin'ny folo ora ny tolakandro kosa amin'ny roa ora ka hatramin'ny efatra ora dia mitohy ary ny fiarahantsika manao kopa-tanana ho antsika mpiaino rehetra mpanaraka tsy tapaka ny onjam-peo na eto antsirabe na any amin'ny faritany any na ny ivelan'ny Madagasikara ka miaino amin'ny alalan'ny web radio dia manao kopa-tanana ho antsika rehetra manao kopa-tanana ho anao izay ao an-tokantrano ao na any anaty fiara na fitateram-bahoaka izany na fiaratsotra eny an-tsaha eny a eny amin'ny toeram-piasana maro samihafa eny na aizanaiza toerana misy anao ka mandrianay dia mirary soa mirary tsara anao izahay avy ety amin'ny radio feno filazantsara ary mampahery anao an-trany a amin'ny alalan'ny hira izay atolotra eto a ilay toriteny ankira toriteny velona entin'ny tompo ampaherezana antsika indray hiaraka amindry zareo ziona famonjena isika ao anatin'ity iray ity hoe ny anjaranao

Isaorantsika ny tarikaziona famonjena nampahery antsika tao anatin'ilay hira hoe ny anjaranao ary ny farany teo iny dia niarahana tamin'ny tarika mamy fanasina haintsika loatra izany hery izany akaiky mpamonjy ary inona fa nataiza nataiza ny nandrenesanao izany hira izany a dia tsy mangina ny fotsika fa miaraka mihira mafy miteran'andriamanitra mandray ny fampaherezana rehetra ao anatin'izany tononkira izany fa ny mino an' jesosy tokoa dia manana fanjakana tsy azo ampiro rona ao anaty a dia izy ilay efa manjaka ao amin'ny fiainantsika izay mino tokoa. Afa ihany ry havana ny manana an' jesosy eo amin'ny fiainana na dia mandalo olana mamay aza isika dia mahatsapa hoe misy tanana mahery ao manoana atsika, misy tanana mahery ao manarina sy mampitraka atsika manoloana ireny zavatra maro samihafa izay mifamaofao amin'ny fiainantsika zanak'olombelona irery. Tsy fohy akory ny tanan'andriamanitra fa mahavonjy ary ny sofiny ihany koa dia tsy mba lalodalovana fa mare a koa amin'izao maraina izao dia mitaona atsika ary ny tompo amin'ny alalan'izao onjabeo izao hoe makanesa eo aminy a izay mahatsiaro miasa fatratra sy mavesatretana fa efa nanome toky izy fa hanome fitsaharana ho aisy ho anao. Ny tava koa izy no andeha ka hanome fitsaharana ho antsika izy araka ny teniny izay voasoratra ny amin'ny bokyn'ny eksôdosy toko fa 3:30 ny andininy fa 4:10 any dia izany no ampaherezanay amin'ny ity maraina ity a mahereza foana fa mbola eo tokoa jesosy afaka miai ny fiainantsika manontolo na niara-tena na niara-panary manome toky atsika fa amirapiratra lavitra noho ny mitatao vovonana ny androntsika ary na dia sendra manjombona aza dia ho tonga tahaka ny maraina atoky isika satria misy fanantenana eny ijery manodidina isika ka andritsy amina iahy araka ny teny izay voambarany amin'ny bokyn'ny Joba 7:10 ny andininy fa Joba 7:10 ny andiny fa 7:17 sy ny fa 8:18 any dia hatoky an' Jesosy Kristy isika ry havana amin'ny fotoana rehetra ary hatoky ino azy ihany koa fa hotahina izay rehetra mino azy. Dia ampaherezana manokana ho anao izay niantso a ity ra ity a dia mahereza fa fiainana an-tany avokoa izany rehetra izany a hoentina mbavaka ihany koa ianao amin'ny fiafaran'ny fiarahantsika eto.

ny falia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Romanina 10:10.

Izany amin'ireny izy roa izay natolotra ho antsika teo ireny teo ny tarika ny fanilo niaraka tamintsika tao anatin'ilay hira hoe na dia everin'ny sasany aza ary ny faraniny ny sento ajanony hira nalaina tao amin'ny firana FFPM larana fa 5/6 sy 3/7 ny andalany manao anakapo hoe tsy misy andriamanitra ry havana fa izao sy anao izay mino famonjena izay efa vitany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy teo amin'ny azy fijaliana kosa dia afaka milaza ary mijoro vavolombelona any amin'ny sehatra rehetra izay hijorontsika any a ka milaza hoe fantatro izay inoko Jesosy Kristy izy ilay inontsika ary ny anarany rery ihany no itokintsika fa tsy misy anarana hafa ety ambany masoandro azahoana famonjena afa tsy ny anaran'i Jesosy irery ihany izany nanentanana antsika rehetra izay mbola velonaina mba ino sy atoky azy na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana ary na dia eo aza ny zavatra maro mifamoafoa amin'ny fiainantsika ny etraketraka satana izay mikendry ny animba ny fiainantsika isan'andro isan'andro indrindra ny amin'ny fifandraisantsika amin'andriamanitra dia ho foana avokoa ireny rehefa mibanjina an'i Jesosy isika rehefa mino an'i Jesosy hatramin'ny farany a ihany koa isika dia ampanantena ny tompo fandresena eny manoatra noho ny mpandresy mihitsy aza rehefa tena mino sy matoky azy amin'ny fotsika tokoa dia izay no anentanana antsika amin'ity maraina ity ny andro soatsika fa tsy hiemotra akory fa isika tsy mba naman'izay memotra ho amin'ny fahaverezana fa naman'izay mino amin'ny famonjena ny fanahy a dia aoka handroso hatrany amin'ny fanompoana ny tompo ahafana fo amin'izany fanompoana azy izany a na dia eo aza ny fahasarotana maro samihafa fa tsy ho foana tsy akory ny fikelezantsika aina ao amin'ny tompo iaraka amin'izy rehetra mipetra fanantenana avy amin'ny FLM 67 hektara isika ao anatin'ity ira ity hoe fantatro izay inoko

Ie, isaorantsika ry zareo tro mipetra fanantenana 67 hektara. Fantatro izay noko no lohatenin'ny iray iny ary iarahantsika ihany koa izany miompompo amin'ity maraina ity a, mitera azy ary indrindra manolotra ny fiainantsika eo ampelatanany. Aoka tokoa tsy hitady famonjena any amin'ny hafa isika, tsy hitady vonjy amin'izay Andriamanitra kely a noforonin'ny olombelona any, fa tsy mahavonjy atsika ireny fa Jesosy Kristy ilay tena tiantsika, dia izy ilay fanandresan'ny fahafatesana ka velona mandrakizay. Izy no aoka hitokitsika, izy no aoka hiankinantsika, izy no aoka ho raisintsika ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika. Jesosy no tompon'ny hery sy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany araka ny teny izay efa nambarany tamintsika, ary izy ihany koa no Andriamanitry ny nofo rehetra ka tsy misy zava-mahagaga izay tsy hainy atao. Eny, Jesosy Kristy no mpamonjy tokana azosika ianteherana ny amin'izao fiainana izao, fa tsy misy afa-tsy azy. Efa naneho ny faratampony fitiavana aisianao izy a tamin'ny alalan'ny namonjeny antsika moa izany mazava ho azy teo amin'izany azo fijaliana izany. Ka raha resy lahatra ianao ny amin'ity maraina ity ry havana, dia atolorohan'i Jesosy ny fonao ary aoka navao izany fanolorantenantsika ho azy izany isika manomboka izao a ho anjakany. Fa isan'andro san'andro moa dia mila avaozina foana izany fanolorantena izany a, ary tiany tompo izao sy anao anolotra ny fotsika ho anjakany tanteraka araka ny teny izay voambara any amin'ny ohabolanany hoe anaka atolory any fonao. Dia fotoana mety ny amin'izao maraina ny sabotsy fasivy me izao anolorantsika izany fotsika ho an'ny tompo izany, tena hoe ho an' Jesosy tanteraka, ho anjakany tanteraka ny foko sy ny fonao, ny tokatra antsika, ny ankonantsika, ny fianakaviantsika, ny namantsika. Dia miaraka miray saina isika, miray fo manolotra izany ho an'ny tompo mba fahatsika mahita azy, ary indrindra manana fanantenana ny amin'ny fiainana mandrakizay. Ny groupy ny iraka no iaraka amintsika ao anatin'ity iray ity hoe lasanao ny foko.

fa izao dia ny akaikin'Andriamanitra ny mahatsaray. Ianao Jehovah Tompo no nataoko aroko mba hilaza ny asanao rehetra. Salamo 37:20.

Ny amin'ireny raha telo izay natolotra ho antsika teo ireny ry havana, inoana fa ny tombo hery sika ary nahazo aim-panahy ihany koa an, ary indrindra nanolotra ny fotsika ho an'ny tompo ho azy anjakany tanteraka amin'izao fotoana izao sy ny amin'ny fotoana rehetra izay mbola homeny antsika iainantsika eto amin'ity izao tontolo izao mandalo ity. Ny groupe ny hiraka no niaraka tamintsika tao anatin'ilay hira hoe lasanao ny foko, ary teo ny hira nalaina tao amin'ny firana FFPM, hira larana fa efatra amin'ny telopolo sy efajato ny foko ry mpamonjy atolotro anao. Ary ny farany teo a hira nalaina tao amin'ny firana Fanampiny larana fa roa amby efapolo momisy fa araka ny paikora izay faharentsika teo dia mifarana eto indray ary alohy havana ny fotoana izay niarahako taminao tamin'ny ety maraina ny sabotsy fasivy mea enina amby roapolo sy roa arivo ity. Ny tenako no misaraka aminao fa ny onjam-peo kosa dia mbola ho namanao hatrany mandra-patonga ny amin'ny folo ora alina miaraka amin'ireo mpanompon'Andriamanitra maro izay miaraka amintsika eto indray a mampahery antsika, mifampitantana amintsika ihany koa ao anatin'izao azakazaka amin'ny fanompoana ny tompo izao. Tenin'Andriamanitra iray no nomenao antsika teny am-piandohana ary mbola izany ihany koa no maranana ny fiarahana, dia ny filazantsara ny jaona toko faefatra ny andininy fa telo amby roapolo sy faefatra amby roapolo mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'iray amin'ny fanahy sy ny famarinana, fa ny iray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny famarinana. Amen. Jaona toko faefatra ny andininy fa telo amby roapolo sy ny faefatra amby roapolo. Hivavaka isika marana ny fiarahana ary misaotra anao izay Jesosy Kristy tomponay io ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao, ka tanteraka indray ny fotoana izay niarahanay sy ny mpiaino teto anivon'izao onjam-peonao izao. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao rehetra, misaotra ny amin'ny teninao maro izay nafafinao teto mba ho fiainana ho anay, ary indrindra iorenanay amin'ny finoana sy ny fitiavana anao amin'izao mbola fahavelomanay izao. Dia engany ny teninao rehetra izay noraisina teto mba tsy hiverina foana any aminao raha tsy efa ambinina sy mahatanteraka amin'izay rehetra nampandehanana ho azy. Dia ampio ihany koa izay tompo mba ho mpiaino mpakato izay ambara ny teninao fa tsy ho sanatria ho mpiainom-panadino ka mety hamitaka ny tenanay. Dia ankehitriny dia manolotra ny saotra ny dera ny voninahitra ho anao izahay fa mendrika ho anao izany. Mitondra mbavaka ihany koa izahay amin'izao fiafaran'ny fotoana eto izao ho an'ireo namanay izay nangataka izany vavaka izany Jesosy Kristy tompo, eo ny mpanomponao izay ao anatin'ny tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao, ianao no mahafantatra ny momba azy. Efa nitondra ny aretinay tokoa ianao Jesosy, ary ny diakapoka taminao no fanasitranana anay. Ianao no angatahanay no hijery azy, hijery ity mpanomponao ity izay ao anatin'izany tsy fahasalamana izany. Anoana azy eo amin'ny farafara izay hitsaboana azy ianao, ary indrindra anome ny fanafody izay manandrify, anampy ny dokotera, anampy ny mpitsabo rehetra ao anatin'izany fanomezana ny fanasitranana izany. Anamasina ny fanafody rehetra ianao Jesosy mba hitondra izany fanasitranana izany ho an'ity mpanomponao izay tsy salama ity, ary dia aza vela ho kivina ho reraka izy miatrika ny fiainana, fa atanjao ny finoana.

Jesosy ara-taovimay mijery anao tokoa izy, de ianao ilay tompony finoanay sy mpanefa azy. Ankehitriny de mivavaka ihany koa izay Jesosy ho anyity mpanomponao anankiray izay mbola nangatabavaka ihany koa malonany amin'ny ady sarotra izay atrehany eo anivon'ny fiarahamonina ny fanenjehana izay miatra aminy. De ianao ihany koa naoka anatanjaka ny fony sy ny sainy Jesosy, ary indrindra ampio izy, aza vela ho kivy ihany koa, aza vela ho reraka manoloana ny mpampahory azy. Fa efa nilaza ianao Jesosy fa zavatra marina amin'Andriamanitra ny amaly fahoriana izay mampahory anareo. Teninao izany ka aoka ny mpanomponao ino sy atoko izay rehetra voambarana izany teninao izany, ary tsy anahy tsy atahotra miatrika ny fiainana satria manana fanjakana tsy azo ampororony izy, de ianao ilay efa namonjy azy teo amin'ny azo fijaliana. De mametraka izay Jesosy ny fiainana manontolo ihany koa io ampelatananao ny isatokantrano ny isambatan'olona, de ampy mizara onay tsiraray avy ny fahasoavanao. Matoky izay fa tsy amelana irery ianao fa eo anilanay mandrakariva mampahery sy manohana anay amin'ny alalan'ny teninao. De misaotra ihany koa ny amin'ny valim-bavaka izay efa horaisinay avy aminao, satria Andriamanitra tsy mba lalo talovana ianao fa mahare, ary ny sofinao tsy mba ary ny tananao tsy mba fohy fa mahavonjy afaka mamonjy anay amin'ny sarotra rehetra. Dia ankehitriny de mbola mametraka ihany koa izahay ny toy ny fotoana eto anivon'izao onjam-peo izao eo ampelatananao. Ny mpanomponao maro izay mbola hifandimby toerana eto, ianao no ampahery sy anomeny hery ny fanainao masina amin'izy ireny. Dia aoka iseho mandrakariva ny voninahitra ao Jesosy aminay tsirairay avy, fa izay manome voninahitra anao tokoa dia omenao voninahitra hoy ny teninao. Amin'ny anaranao mafonjona anao fanay izany vavaka izany. Amena.

Mametraka ny veloma finaritra ao aminao ary ny tenako ry havana. Ny namanao voahirana Randriamiarisoa niaraka taminao teto nanomboka tamin'ny 5 ora maraina hatramin'izao fotoana izao teto amin'ny fanolorana sy teo amin'ny lafiny teknika. Ary dia mirary tontolon'andro mahafinaritra ao antsika rehetra. Mirary antsika ihany koa mba samy hahita fifaliana hatrany amin'izao hazakazaka amin'ny fanompoana ny tompo izao. Jesosy hatramin'ny farany ihany dia ho hitantsika ny voninahitr'Andriamanitra. Veloma tompoko.

0: Radio Feuphile Sansar FM 91.2 MHz.
1: Louva sous un toutoul. Pandarani izay arainao eto amin'ny RFF onjapeo FM jaka amin'ny 60.4 MHz isaky ny sabotsy amin'ny 8 ora sasany maraina. Faly miarabantsika rehetra manaraka ny fandarana Lova Sosin'ny Tontolony amin'ity sabotsy ity. Mamiany eto amin'ny fanolorana ary manambahiny indray tsika androany dia tsy iza fa mpiara-miasa eto amin'ny Lova Soa dia i
2: Hortensia. Faly miarabantsika rehetra ny atokantrano a dia faly miarabany mamia ihany koa eto amin'ny fandarana.
1: Ie, Hortensia moa dia tsy iza fa mpandray vahiny eto amin'ny Lova Soa miasa ao amin'ny réception dia nitolotra hoentina ianareo androany a dia mikasika ny tranombahiny.
2: Ie, izay indrindra. Eo amin'ny fandraisam-bahiny aho amin'ny réception no misy ny tenako. Manana karazana fandraisam-bahiny maro be Lova Soa dia afaka manome anareo izany hoe inona daholo ilay karazana efitrano misy ato amin'ny Lova Soa izay afaka jifain'ny olona rehetra, misahaza ihany koa ny olona rehetra.
1: Eo indrindra ny tiako anontaniana satria maro ny olona mahita ny Lova Soa dia mieritreritra hoe toerana tsy takabidy. Marina ve izay sa misy ho any rehetra tokoa ny tranombahiny ato?
2: Ie, araka ny voalazako teo aloha dia misy ho any rehetra ny efitrano. Ohatra ny misy atin'ny dortoara ato amin'ny Lova Soa izay izao no mora indrindra ary be mpanjifa indrindra ihany koa satria mirary dia mirary ny sarany. Ny dortoara manokana izao a mandeha isaky ny olona ny ofany a dia 17,000 ariary isaky ny olona, miampy a 1,300 ariary isaky ny efitrano. Ilay 1,300 ariary a azavaina kely amintsika ihany hoe inona ilay 1,300 ariary. Ny 1,300 ariary a dia vinetsy taxa touristique dia isaky ny efitrano ihany a no mandoa azy fa tsy isaky ny olona. Izany hoe raha misy olona maromaro miaraka dia isaky ny efitrano no mandoa ilay 1,300 ariary.
1: Mazava, manahoana ny endrikendriky ny dortoara, mahazo rano mafana ve ny mpanjifa, manahoana ny wifi, sao dia hoe dortoara dia tsy mahazo an'izay kosa?
2: Ahay, tsara be ilay fanontaniana mamia. Ny dortoara aloha maha dortoara azy dia efitra mety hoe afaka mitambatra amin'ny olon-kafa izay tsy ho fantatra ao ianao raha mandeha tsy miaraka amin'ny groupy. Kanefa kosa tsy hoe be dia be akory ny ray efitrano fa mety olona vitsivitsy ny vitsy indrindra izao ohatra dortoara ho an'olona telo. Ny ao anatin'ny efitrano misy li kely anankitelo, li sahazan'ny olona tsirairay ilay izy. Dia ny be indrindra ho an'olona fito dia arakaraka izay disponible izany amin'ny fotoana anaovantsika ny famandriana dia izay no raisintsika. Dia mikasika ny sanitaire indray ny douche ny toilette tsy ao anatin'ny efitrano ilay izy fa saingy kosa tsy lavitra be. Kouloara fotsiny no manasaraka ny efitra amin'ilay douche toilette. Ny fanamaria mamia hoe misy rano mafana ve? Eny tokoa, na amin'ny dortoara aza ato amin'ny Lova Soa dia misy rano mafana avokoa. Dia tombontsoa be ho an'ny mpanjifa ato amin'ny Lova Soa ihany koa mahazo hifina any amin'ny dortoara aza.
1: Ie, mankasitraka indrindra dia manateny izay fa ho avinareo hitsidika sy hijery ary vahiny. Manahoana kosa raha ohatra ka fianakaviana na mba te hitokana efitrano sy hitokana sanitaire fa tsy miaraka amin'ny daholobe any amin'ny dortoara dia manahoana indray ny tolotra mahakasika an'izay?
2: Ie, misaotra mamia amin'izay fanontaniana manarak'izay. Ie, efa napitako teo moa hoe misy karazana efitrano hafa ankoatra ny dortoara. Misy efitrano hoe mitokana mihitsy ny sanitaire zany ao anatiny ny douche sy ny toilette. Dia misy efitrano ivelany ny douche sy ny toilette. Dia afaka misafidy indray izany ny mpanjifa arakaraka ny fahafahana amin'ny sarany hoe inona no mety aminao, ilay ao anatiny sa ilay ivelany. Raha ho an'ny efitrano ivelany aloha ny sanitaire tsy lavitra be ihany koa fa mitovitovy amin'ilay dortoara teo indray ilay izy hoe couloira no manasaraka ny efitra amin'ny sanitaire. Dia ny saran'izay izao amin'izao fotoana izao 46,300 ariary ny nuité. Ny
1: sahaza ho an'olona firy hoe
2: efitra io? Sahaza anazy olona anankiroa ny ao anatin'ny efitrano izany un grand lit na ko deux petits lits. De ny ankoatr'izay a raha ohatra hoe douche toilette ao anatiny misy indray no mety ho an'ny mpanjifa ho antsika rehetra izay te mila izay efitrano izay izany dia misy ho an'olo-tokana mihitsy indray a izany hoe li natokana ho an'olo-tokana no anatiny efitrano dia ny saran'izay indray a 70,300 ariary dia misy indray raha ho an'olona roa ohatra hoe mpivady dia 90,300 ariary indray a ny nuité.
1: Misy ny efitrano sahaza ho an'olona telo ve?
2: Tompoko, misy. Ankoatran'ilay ho an'ampivady teo a, mbola misy ho an'olona roa ohatra hoe mila li farafara misaraka indray izany zareo. Dia mitovy amin'ilay hofan'ilay un grand lit teo ihany ilay izy a, 90,300 ariary. Dia ilay ho an'olona telo nanontaniana mamia, izay indray a, 100,300 ariary a ny nuité. Un grand lit sy un petit lit ny ao anatin'ny efitrano a, na ihany koa trois petits lits séparés. Dia mikasika an'izay efitrano izay na ho an'ilay sanitaire ivelany a na ny sanitaire anatiny, tsindrinay tsara mihitsy fa misy rano mafana daholo aloha no an'ny vahiny atao amin'ny lovasoa dia mahazo ify daholo ihany koa ny any amin'ny efitrano.
1: Mankasitraka indrindra ary manahoana indray raha ohatra hoe mpianakavy a te hanao vakansa kely aty Antsirabe mba hiala an-drenivohitra mila lakozia manana tolotra mahakasika an'izay ve ny lovasoa?
2: Ie, fotoanany mihitsy tsika izao ao anatin'ny vakansy dia efa manentana sady dina izao a satria ato amin'ny lovasoa izany misy toerana natokana ho an'ny fianakaviana saingy vonjivonjena be mihitsy ilay toerana satria misy olona efa fotoana mialoha be dia efa manao ny réservation amin'ny appartement ilay ho an'ny fianakaviana izay a dia ohatra fotsiny izao mamia hoe ho an'ny efitrano a misy karazany ilay izy hoe raha ho an'olona efatra efa mianaka ohatra zareo na ho an'olona dimy na ho an'olona enina dia misy efitrano ihany koa raha ohatra hoe efa mia kelikely ohatra hoe olona anankitelo na olona anankiroa fa misy ilay toerana afahana mahandro sakafo ao anatin'ilay izy dia ny amin'izay tolotra izay indray mamia a ny efitrano ankoatra ny efitrano fatoriana izany a dia misy an'ilay lakozia fanaovana sakafo efa misy ny fitaovana rehetrarehetra ao anatiny a misy ny gazy a misy ny fitaovana an-dakozia ihany koa dia arakaraka ny isan'ny olona no tarifa n'ilay izy indray.
1: Ye, mankasitraka dia raha mahaliana anareo ny andinindin'izay a dia manasa anareo a anatona mivantana ny lovasoa na koa hiantso azonao apetraka ve ny toerana ny adresy misy atsika sy ny laharan-tariby ahafahana mifandray?
2: Ie, ny réception aloha misokatra isan'andro manomboka amin'ny 7 maraina hatramin'ny 8 ora alina no misokatra ny réception dia afaka mandray foana izay anelanelan'izay fotoana izay a afaka mandray antso an-tariby ihany koa izahay a omena ianareo any an-tokantrano any laharana azahoana lovasoa 034 05 045 25 averiko indray mandeha a 034 05 045 25 ihany koa misy laharana fixa afaka iantsoanareo ihany koa ny 020 76 486 85 020 76 486 85. Ie, mankasitraka antsika mpiaino a ny ahitana ny lovasoa dia eto ampitan'ny Banque Fubeny Madagasikara raha lalana avy any amin'ny hôtel de terme dia vao miroso tonga eo amin'ny aloha io kely nareo a tsy mivily mankany amin'ny centre termal dia mahita ny mpanoan'ny lovasoa 4C dia misokatra eto foana izahay a afaka mandray anareo a amin'ilay ora sy daty voatonona teo. Mirarosoa tompoko.
1: Izay ihany koa namarana ny fandaharantsika mankasitraka ny Hortensia dia mankasitraka anareo mpiaino ihany koa.
2: Mandra-piona tompoko.
3: Lovasoa sy ny tontolo. Fandaharana izay arahinao eto amin'ny RFF onjapeo FM 100.5 MHz isaky ny sabotsy amin'ny 8 ora sasany maraina.

Ankafaliana indray ny arabanantsika ary mpianoavana ary mpianoajaina na tratra indray ity sabotsy maraina ity fa sivany volana mea taona ena mbrovolo sy roa arivo miarahabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny namanao tiana razafombelo indray no miaraka amintsika eto amin'ny fanolorana sy eto amin'ny lafin'ny teknika.

Naiza naiza misy anao indray miaraka aminay amin'izao fotoana izao, dia mirary ny soanao, mirary ny tsara ho anao ary indrindra indrindra mirary ny fitiavana sy ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompony ho aminao sy ny ankohonanao. Iaraka eto indray isika anatin'ny ora maromaro hatrany amin'ny roambin'ny folo mahery ihany no iarahako aminao amin'ity zavotsy maraina itya anasana anao sahady ny tsisarahanao amin'ity onjam-peo mamintsika ity.

iaraka hiteran'Andriamanitra, iaraka hifankahery eto isika amin'ny alalan'ireo hira sy ny tenin'Andriamanitra izay hifampizarantsika indray amin'izao fotoana izao. Dia iaraka natotozana izay isika rehetra afaka mangataka hira ianao amin'ny alalan'ny SMS moa izany izay rehetrarehetra ataontsika eto dia ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Daholo iara hivavaka isika. Jesosy, io mbola faly misaotra sy midera ary manome voninahitra ny anaranao ny fonay fahalehibe ny fitiavanao anay. Tsy takatry ny sainay Jesosy io ny famondramponao aminay isan'andro isan'andro. Fa na dia mpanota tsy mendrika iantso ny anaranao ary izahay dia mbola omenao tombonandro, mbola omenao fotoana ihany koa ahafahanay midera sy manome voninahitra ny anaranao eto amin'n'ity onjam-peonao ity. Jesosy, tompo malalo, mamela ny elokay, mamindra fo aminay fa tsy hitanteraka izahay, maro ireo zavatra ataonay izay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Ankehitriny izahay Jesosy, dia rasy anome voninahitra ny anaranao eto amin'n'ity onjam-peonao ity indray. Aoka ianao ny teny Jesosy io, ny feo rehetrarehetra izay tsy avy aminao dia tsy hanankery, tsy hanampahefany eto aminay eto. Mialoha lalana anay Jesosy io, satria tsy mahavita ininona izahay raha tafasaraka aminao. Ny fiainan'ny mpiantsoraray avy ihany koa Jesosy dia hoentina eto anatrehanao, satria fantatray fa ianao ilay Andriamanitra efa momba anay, ianao ilay efa mifidy anay tsirairay avy, ary fantatray fa Andriamanitra tsy andahoanay, ianao naoviana naoviana. Dia ny fanirianay tsirairay avy Jesosy io, ao ny aretinay, ao ny olana izay sedrainay tsirairay avy, ianao malala ny hevitra izay efa heveranao anay Jesosy io, hevitra hitondra fiadanana izany fahatsiloza. Dia matoky ny fitantananao, matoky ny fombanao anay mandrakariva izahay Jesosy. Dia izay rehetra izay rehetrarehetra atao eto indray Jesosy, dia ho voninahitry ny anaranao irery any a, manatreha feny Jesosy io, dia mba ho voninahitry ny anaranao izay rehetra ataonay eto. Anao ny tera sy ny Lazara voninahitra mandrakizay, misaotra ray io, amen. Enareo, osolon'ny fifandraisantsika tanana ary dia ampitiavana be anao ny lorana n'ity hirary zareo ampikoratra andrameva itya, nisy nangataka moa izy tia, atolotra ampitiavana be ho antsika rehetra izany. Mena finaritra tompoko.

izany amin'iny raha izay natolotra antsika ho solony fifandraisantsika tanana moa izy iny a niarahantsika tamin'ny zareo ampikora tamin'ilay hira mitondra lohateny hoe tranondrameva teo andeha ny tenaandriamanitra zany atao amin'ny oavolana indray no hoentiko ankahirezana antsika amin'izao maraina izao a atao amin'ny oavolana toko fahenina ambin'ny folo a dia ny andiny voalohany hatramin'ny faefatra ihany oavolana toko fahenina ambin'ny folo a ny andininy voalohany ka hatramin'ny faefatra ambin'ny folo oavolana fahenina ambin'ny folo ny andininy voalohany hatramin'ny faefatra izao vaka teny amin'ny anaran'i Jesosy ny fikasany fo no an'ny olona fa ny famaliany lela dia avy amin'ny Jehova ataon'ny olona ho madio avokoa ny lalana rehetra alehany fa Jehovah ihany no mampandanja ny fanahy ankinao amin'i Jehovah ny asanao dia ho lavirary izay kasainao ny zavatra rehetra nataon'i Jehovah dia samy misy antony avokoa eny ny ratsy fanahy koa aza dia nataony ho amin'ny andro ahitandoza ny fikasany fo no amin'ny olona fa ny famaliany lela dia avy amin'i Jehovah ataon'ny olona ho madio avokoa ny lalana rehetra alehany fa Jehovah ihany no mampandanja ny fanahy ankinao amin'i Jehovah ny asanao dia ho lavirary izay kasainao ny zavatra rehetra nataon'i Jehovah dia samy misy antony avokoa eny ny ratsy fanahy koa aza dia nataony ho amin'ny andro ahitandoza amen da tsika araka amin'ny vavelany mankatso indray ary amin'ny ity hira anankiray ity a mitondra ny lohateny hoe tsy irery tolotra fitiavana be ho antsika rehetra ihany koa izy ity mena finaritra tompoko

0: Aia, niaraka tamin'ny GMMC isika teo tamin'ny iray izay mitondra lohateny hoe ampianaro ao ahiny. Anisan'ny hira mahafinaritra be ihany koa izy, nanatolotra fitiavana be ho antsika. Ia, mahery sy mahery enina minitra izao ny amin'ny sivy ora. Tsara aloha ny mampafantatra antsika fa tsy misy ny fandarana mamiko amin'ity androany ity noho ny antony manokana moa izany. Fa kosa misy ny vahiny izay ho raisintsika eo ry zareo rehefa tonga ny fotoana voatokana ny amin'izay ry zareo akatelem avao amin'ny fiangonana ny loterana ho an-tampitanànao izany. Dia iresadresaka amintsika eto ry zareo rehefa avy eo dia raisintsika mpitiavana be ry zareo rehefa tonga izay fotoana andraisantsika andry zareo izany. Araka izany dia mitohy ny fiarahantsika amin'ny alalan'ireo hiratrany izany a. Andatsika hiaraka amin'ny groupe taf indray amin'ny ity ranakiray ity, nisy nangataka moa izy ity dia atolotra fitiavana be ho antsika rehetra sy ho an'ireo izay nangataka ny ity ra ity raha mbola izy a, izay no lohateny. Andahotra raha antsika izany iry izany hoeno finaritra tompoko.
1: Radio feno filazantsara.

Aia, izay any amin'ny nihira izay niarahantsika tamin'ny korobidafy moa izy teo raha mbola izy. Izay no lohatenin'izy iny ampina nafinaritra be no nanaraka ny nihira anisan'ny hira izay mampahery antsika nihira iny satria dia ozy izy hita ny adinao ny maso no mijery anao ninoninona zavatra miseho amin'ny fiainanao dia tadidio mandrakariva fa jesosy kristy fa miahy anao mandrakariva izy a. Tato amin'ny tenin'andriamanitra izay nivakintsika teo tao amin'ny oabolana toko fahaenina ambin'ny folo teo dia misy andinintsoratra masina manao hoe ny zavatra rehetra nataon'i Jehovah dia misy antony avokoa. Dia araka izany ny zavatra rehetra izay iainanao dia misy antony avokoa, tsy tongatonga ho azy eo amin'ny fiainanao irena fa lalana izay efa anefen'i Jesosy ianao, lalana izay efa andrefen'Andriamanitra anao mandrakariva dia matoki azy mandrakariva. Ankino amin'ny feny ny fiainanao, ety ho amin'ny olanao ny aretinao izay rehetrarehetra mamparary anao, izay rehetra mampalahelo anao, dia hoenteo amin'i Jesosy fa izy miteny hitany daholo izany adinao izany a. Dia anisany mankahery be iny irany zareo korôpitafy iny a, dia ankasitrahantsika betsaka ry zareo a tondra tamintsika n'izay ira izay.

enda hoa mafisitsika amin'ny randrin'ny tanora masinay taosy ary izay voalaza antsika teo a ekeo ny sitrapony izay indray ny lohatenin-kira manaraka dia mihaino finaritra hatrany tompoko.

Ia niaraka tamin'ny tanora masinaitao sisika tamin'ny nihira izay mitondra ny lohateny hoe ekeo ny sitrapoliny mifanaraka tsara tamin'izay resaka izay nifanaovantsika teo ny amin'izay hoe maneke ny fitondran'andriamanitra ny fiainanao na mora io na sarotra io na mafy ny ady atrehanao dia nitondran'andriamanitra lalana ny fiain'andriamanitra anao daholo izany rehetrarehetra izany afany antsika tao dia ny manaiky azy mandrakariva. Efa nambarako teo fa manambahiny isika androany a iresadresaka amintsika eto a ry zareo avy amin'ny KTLM antapotanana avy amin'ny FLM antapotanana izany a dia ao ampandrosoantsika izy a aorinany ity hira iray ity a hirandray zareo mo izy ity amin'ny dia mbao a arahantsika izany hira izay a so ihany izay no lohateniny a dia ampandrosoantsika izy rehefa avy eo daho ary

0: Iena re avy nanaraka ny ireny rajo izay niarantsika tamin'ny zareo ka telema isika teo akanjo fotsy lava izay no lohatenin'ira teo anisan'ny ira ankafizintsika izy ireny ary kanefa nambaraka teo moa dia niaraka amintsika teo zareo amin'izao fotoana izao manana izay ambarany izay manana izay hoentiny izay dia andao ampandrosoantsika ary zareo miarahaba anareo tonga soandra eto amin'ny studio ny radio feno filazantsara
1: miarahaba anareo ato amin'ny RFF mandray anay miaraba antsika mpiaino rehetra manaraka izao fandarana izao.
2: Ia dia torak'izany koa amin'ny anaran'ny kristianina tanora loterana malagasy Tsiraviatapitanàna izay mankalaza ny jobily 50 taona amin'ity taona ity zany a no atongavanay mirahalahy eto.
0: Eny tompoko. Ie, arak'izay fanambaranareo izay moa dia misy antony matotonga eto ianareo izay dia afaka ambarambaranareo ny mpiaino antsika ve izay hoe inona ny antony atongavanareo eto indray?
1: Hozarantsika anakiroa miavaka tsara ny antondianay eto a dia horaisiko ny tapany voalohany a dia ny makasika ny alahady a izay natokany fiangonana loterana malagasy Tsirabeatapitanàna ho fanampiana ny katelema izany dia hotaterahana raha pitso alahady 10 mai amin'ny fitaovavahana amin'ny enora maraina. Io fotoana io a dia mariana tsara fa natao indrindra ezaka lehibe izay hoentina anatanterahana ny adidy izay anjarany KTLM Tsirabeatapitanàna any amin'ny sinodapartany amin'ny alalan'ny KTLM spam. Dia isy ny hetsika ho atao rapitso ao amin'ny Fahaleman-tapitanàna amin'ny alalan'ny rakitra mazava ho azy izay anentanana ny kristianina rehetra, ny namana rehetra, ny mpikambana hatranainy rehetra, isika ray aman-dreny rehetra ao amin'ny Fahaleman Tsirabeatapitanàna mba ho tonga hanotrona izany fitaom-pivavahana izany manomboka amin'ny enora maraina. Dia isy ny valopy a hozaraina amin'izay fotoana izay ankalazana izay fotoana izay ary hoentina hanoanana ny fikambanana amin'ny fandoavana izany adidy goavana izany.
0: Eny tompoko. Efa mifantaniana kely fotsiny hoe fa maninona izany izy io natao hoe amin'ny enin'ora maraina no anaovana azy?
1: Ny Fahaleman Tsirabeatapitanàna dia misy taom-pivavahana intelo miditra isak'alahady. Misy ny amin'ny enina, dia misy ny amin'ny sivy, dia misy ny amin'ny telo tolakandro. Dia misy ny anjaran'ny sampana isam-bolana ao amin'ny Fahaleman-tapitanàna dia ny fitaom-pivavahana amin'ny enina maraina no anampian'ny fiangonana ny sampana tsirairay. Dia ny rahapitso alahady 10 dia anjaran'ny KTLM Tsirabeatapitanàna izay ezaka fanampiana ataon'ny fiangonana izay. Dia izay no mahatonga ny miditra amin'ny enina. Ary iarantsika malala koa fa ny fo maraina mahafinaritra, ahavitana zavatra tsara.
0: Eny tompo, marina izay. E, ndao izy anary izay resadresaka izay inona indray nazao mbaraka ohatran'izay?
1: Ny ankoatran'izay dia isy ny ao anatin'ny fankalazana ny 50 taona ny KTLM moa izao jobily izay jobily izany ka masina ho anareo izay ny teny faneva. Dia manomboka rahapitso ao anatin'ny ho fankalazana ny amin'ny andro ny KTLM io dia isy ny fivarotana artikla de souvenir makasika ny 50 taona. Dia omeko ny ray aman-dreny dokotera naina ny fanampanazavana makasika an'izay jobily sy ny azo rehetra izay dia manampy eo ihany angamba.
2: Ie, mety ho variana ihany ny olona hoe raha ny fiangonana Tsirabeatapitanàna dia 7 taona amin'ity taona ity nisiny. Fa maninona ny KTLMA no 50 taona amin'ity taona ity? Tsara ny alalantsika an'izay tantara izay. Talohan'izay zany hoe tamin'ny 1975 mandrapahatonga amin'ity 1920 ity zany zay le 50 taona. De talohan'izay a dia nisy fikambahana tanora ihany tao fa saingy tsy tanora avy amin'io fiangonana io daholo. Nataony hoe kotadia komite ny tanora ny distrina Tsirabeatapitanàna. Ho antsika ray aman-dreny de efa nahatsiaro tsika tamin'izany fotoana izany hoe ny fiantsoana ny atao hoe filiovana dia distri de distrina Tsirabeatapitanàna zany a tamin'izay. De zay no natonga ny hoe komite ny tanora ny distrina Tsirabeatapitanàna. tamin'izany zany a dia sisampana nisy tao anatin'izany zany a nisy ny groupe choral mimosa nisy ny tovolahy kristiana nisy ny atao an'izany hoe solofo loterana zany zay fa tsy misy tsony akehitriny a dia nisy koa ny skoto a tiry sy mpanazava dia nisy ny atao hoe alakamisy andrefana sy ny alakamisy atsinanina ny alakamisy andrefana dia ny teny an'ny sekoly loterana mangarivotra ny alakamisy atsinanina dia tao amin'ny sekoly loterana farimbona dia ireo zany a no nitambatra tao anatin'le hoe kotadia dia rehefa nandinika tamin'izany tononona mpanajana eto a ny ray aman-dreny a dokotera Ratovindrahety izay namorona ity katelema ty tamin'izany fotoan'izany a satria ny tenanay anisan'ny tao voalohany tamin'izany a dia nahita hoe tsy afaka mireprezente zany raha atao amin'nyteny frantsay tsy afaka mampiseho hoe tena hoe zao zany ny atao hoe kristianina tanorana tsirabe atapitanàna isaky nyfaritra tany de efa nisy a satria misy faritra folo ao a nisy tanora tany fa nampifondronina zany izy tamin'io paska enina amin'ny fitopolo sivanjato sy arivo io dia nampanaovina hira tao amin'izay alahadin'ny paska izay tamin'izany no antsika zay mahafantatra ny ao tsirabe tapitanàna hatreo amin'ny andro fahaefatra amin'ny ilany atsimo a sy ny ilany avaratra mankaty aloha dia feno tanora tory satria ny hatrany amin'ny faritra nataony ray aman-dreny dokotera Ratovindrahety tamin'izany dia nizarana hira isaky ny tanora amin'ny faritra dia rehefa avy eo niaraka namerikira dia teo ny netomboan'ny atao hoe katelema aa zany hoe le katelema aza hitantsika kehitriny a manao anjara hira ao am-piangonana isaky ny alady akoatrany hoe alady miezaka sy indraindray koa isaky ny alady faharoa ohatra ny hoe salamirapitso zao hoe anjarany katelema dia katelema zany mihira dia izay zany a no natao a dia zay ny nananganana n'ilay hoe katelema a tantara no lazaina moa tamin'izany zany mbola tsy nisy ny atao hoe fiangonana loteranina malagasy ara-tantara araka ny lalam-panorehana tamin'izany koa dia mbola tsy nisy ny hoe FLM fa nanomboka taty amin'ny taona talohan'io zany a zay vao nisy ny atao hoe FLM ny pastora ray aman-dreny tamin'izany a ampanajana koa nanonona anazy eto pastora Rakotomalala izay a sekretera jeneraly natoniany FLM tamin'izany fotoany zany pastora tao tapitanàna izy zany a no efa nahafantatra tsara ny hoe manomboka treto a dia antsoina hoe FLM ny fiangonana loterana malagasy FLM fiangonana loterana malagasy fa fiangonana loterana fotsiny izy tamin'izany dia tamin'izany a ara-tantara ny hoe surintendant zany hoe missionnaira zany no nitondra fiangonana loterana teto Madagasikara fa rehefa nanomboka kosa tamin'izay a dia tena ny malagasy mihitsy no nitondra ny fiangonana loterana malagasy dia teo zany zay n natonga ny anarana hoe KTLMAA kristianina tanolo loterana malagasy atsirabe atapitanàna tsy nitondra anarana io tsy mena anarana hafa koatran'izay satria tena kristianina tanora loterana malagasy a ao atsirabe atapitanàna ny ivon'ny jobily zany a dia amin'ny fahadimy ny volana jolay io alahady fahadimy volana jolay io a tontolo andro zany zay ny ivon'ny jobily fa ao anatin'n'ity taony ity zany mandra-patonga amin'ny famaranana any amin'ny faran'ny taona dia isy hetsika maromaro atao satria ny tsangam-bato zay eritreretina ho atao a dia akan'ny tanora ho antsika zay mahafantatra ny ao atsirabe atapitanàna misy ny atao hoe trano mimozao koraly mimoza zany a dia eo amboniny eo zany a no asiana ny akan'ny tanora ezaka angezabe zany ary taotrano zany dia fitenitsika malagasy ny hoe taotrano tsy efa nirery a anasana antsika rehetra zany amietsika rehetra zay atao ary tafiditra ao anatin'izany ty resaka hoe fivarotana article de souvenir isan-karazany porte-clé pinitsa sinsisa sinsisa izay zany a no amidy manomboka rahapitso dia isaky ny alady zany a dia hitan'izay tsika oamin'ny fiangonana tsirabe atapitanàna zay anentanana antsika ho fahatserovana nyzany dimampolo taona zany eto dia tsindrina itsara satria ny tenanay amin-dralahko moa sady komity ny fiangonana nitapahana teo anatrehan'ny komity ny fiangonana fa izany dimampolo taona zany dia tena raharahan'ny fiangonana tsy raharahany makatelema mafikamahana ny katelema ihany fa tena raharahan'ny fiangonana noho izany a isika fiangonana rehetra no akalaza ity tsobily fatimapolo taona ity le voalaza ny président Erika teo dia ny hoe misy ny amin'ny enina misy ny amin'ny sivy misy ny amin'ny telo a dia ohatran'izay ko amin'io a dimy jolay io mbola tsy maintsy misy ihany ngamba ny idiranay eto aminareo eto satria mpiara-miasa mavitsika tsika eto amin'ny atsirabe a mba nananay ny hoe ti akaiky ny fiangoana tsirabe atapitanàna marina fa ny loteranina ny radiovelazantsara fa mbola ho avy zay eo anatin'izay fa efa nytanana sady sy efa ilazana amintsika hoe homano ny programa antsika fa raharaham-piangonana zato isanjato a zany tsobily a fahadimapolo taona izany
0: sotra tompoko mazava angamba zay so mbola misy anampiana i président
1: ia zay ny maray aman-dreny ray aman-dreny malala tantara ry ho antsika zay miaino ngamba dia mazava tsara mihitsy zany satria ho an'ny zanaka zany ndra teorina dia tsy malala n'izany dia mbola eno an'izany tantara zany tsika amin'ny fahadimy volana jolay zay anasana antsika fa ny anamafiso kely dia ny amin'ny rapitso maraina mety mety tsy niomana ianao amin'izay article de souvenir zay fa ho hitanao eo hoe inona daholy misy polo ao a dia isy t-shirt ao raha vita dia iaraka voalaza teo moa zany isakalady a ho eo reo ny manantena ny fandraisantsika anjara fa ny tena zava-dehibe a dia ny fanohananareo a ny katelema rapitso satria mavesatra ny adidy a ary ny adidy tsy an'olon-dratsy a azay anatanterahana zany adidy lehibe any amin'ny katelema spam zany dia manantena ny fahatongavantsika rehetra manantena antsika amin'ny fandraisana anjara amin'ny valopy a zay hozaraina vao maraina eo ao am-piangonana dia hihira moa mazava ho azy ny katelema o mandritra an'izay rakitra zay dia misaotra antsika miloa ny amin'ny fitiavana rehetra zay ataontsika dia manantena ny aona amintsika rahapitso maraina
2: dia aza dino mandrakariva ny mitondra mbavaka izany fotondehibe zany satria vavaky ny maro io a ary tantara tsy afaka misaraka amin'ny fiangoana tsirabe tapitanàna izany a dia fitondrana mbavaka ny everinay fa lehibe indrindra koa ao anatin'izay fankalazana ny jobily a fahadimapolo taona zay dia mankasitraka antsika rehetra nahatritra ny ainymoa hatramin'ny farany a ny fidiranay mirahalahy teto amin'nytya onjapeo 91.2 FM ity
1: misaotra betsaka dia misaotra ny lafin'ny teknika dia misaotra ny mpanetana dia mirarotro anareo tain' jesosy
0: mankasitraka indrindra tompoko a tamin'ny fandalovanareo tato amin'nytya onjapeo tsika Teka. Teka.

Ia, izay no mahakasika ny vahiny izay no raisintsika teo ankasitra antsika ry zareo ao ny président Erika sy ny ray aman-dreny dokoteranaina izay niaraka tamintsika teo nilazalaza mahakasika ny zavatra ataon'zareo rahapitso moa izany dia ny alahadiny KTLM ao amin'ny fiangonana loterana ao an-tampon-tananao izay a dia mariana amin'ny alalan'ny rojabaloko moa izany atendao zany mahatonga maro a anotrina sy anotrina n'izay KTLM ao an-tampon-tanàna na izay tanora kristiana ao amin'ny fiangonana FLM atampon-tanàna izay dia resadresaka mahakasika ny jobily fa 50 taona ihany koa ry zareo tao a ny vony jobily dia izay tanterahana ny amin'ny fahadimy ny volana jolay izany a dia anasana antsika sahady a amin'ny fiomanantsika ny amin'izay jobily a ivony jobily a izay dia ankasitrantsika izany zareo niaraka tamintsika teto a tenaiko fa nahafahantsika nahafantatra nampitombo fahalalantsika indray ihany koa ny fitantarana kely makasika ny tantarany izay tanora sampana tanora kristianina avy eo amin'ny FLM tampon-tanàna izay a dia tonga vao maro rampitso amin'ny hetsika izay ataondry zareo a izay alahadiny KTLM izay

izay lay hira zay ny arahantsika tamin'ny manaly teo a mila mpiaro ho zay no aloha teny ny hira zay natolotra antsika teo izay mahery raika amin'ny 50 minitra izao any amin'ny sivy ora raha toka mila an'izay ora izay ianao ankasitrahana foana moa ny fiarahanao amin'nyity onjam-peo mamintsika ity ny hira teo feo filazantsara raika amin'ny 0.2 megahertz ny namanao tiana hatranona miaraka aminao eto amin'ny fanolorana sy eto amin'ny lafin'ny teknika ifankahery amin'ny alalan'ireo hira hatrano moa atolotra mpitiavana be ho antsika foana izany iray izany a zao ary sika hiaraka amin'ny kerobi mankatso indray amin'ny ity hira mitondra lohateny hoe tia ity menofinaritra toko.

0: fa izao mahalala ny hevitra iverako anareo ho Jehova, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenanany amin'ny farany. Jeremia toko fasivy amby roapolo teny andininy faraika ambin'ny folo.
1: Radio feno filazantsara raika amin'ny sivy folo tepoka roa.

izay ny amin'ireo hira izay naray ntsika teo ireny a hira mahafinaritra be daholo izy ireny a natolotra mpitiavana be ao antsika moa izany a somary milantolanto a somary milamindamina avokoa ireny hira izay naray ntsika teo ireny a satria misy ny amintsika ny hoe mankafi an'izay hira somary milamindamina izay dia ndao mentsika fafampo indray ireo izay mankafi an'izay hoe somary mihetsiketsika kely izay indray ary a hiaraka amin'ny fmm masakara indray isika amin'ilay hira mitondra lohateny hoe koalingela dia avy eo ntsika hiaraka amin'ireo zareo a groupe salakady amin'ilay hira mitondra lohateny hoe agnova jery somary mihetsiketsika indray reto hira izay hoarahintsika ireto a dia menofinaritraratra ny tompoko.

Ia, izay ny amin'ireo izay na hira izay na ray tsika teo a, niaraka tamin'ny FMM Sakaray isika tao lohany teo a, ilay hira hoe koaligny ela hoe aza mangataka andro tsony ozy izy ny a, fa efa miandry anao Jesosy. Izay ny tinambara tamin'ny nilera iny, ary niaraka tamin'ny salakady isika teo a, Agnovajery. Ahoana ozy izy ny fanapa-kevitrao ihany koa, mitovitovy any zany hoe efa miandry anao ihany koa Jesosy a, andao hivavaka ozy izy ny a, aza miandry andry tsony a, tapao ny hevitrao de nizao a, amin'izao efa natonanao an Jesosy izay, de tsara manamafy antsika fa mitodika amintsika ihany koa zany tonikirany zareo salakady izay hoe aza mangataka andry tsony, aza misalasala intsony, fa zao de zao de manatona an Jesosy. Raha toa ka hoe somary na alakalana ianao, malaindaina ianao no mitady an' Jesosy a, tato anatin'izay fotoana maritraritra ohatra na voatatoato ianao izay hoe nalaindaina ny amin'ny fanatonanao an' Jesosy, dia mbola tsy tara, mbola miandry ianao mandrakariva Jesosy, dia mbola manampitamby ianao foana ihany koa izy ny amin'izay anatonanao sy ny iverenanao amin'izay. Fa Jesosy amin'teny hoe raha mbola miverina aminy ianao dia ho raisiny indray, ary ampisehoana izay zava-mahagaga izay tsy fantatrao a, izay ny fitondran'Andriamanitra ny fiainantsika mandrakariva izay, dia mino sy matoki azy mandrakariva fa izy nefa miay antsika izay. Dia ndao indray ntsika ray naraka hira indray a, iraka amin'ny VHF isika amin'ilay hira mitondra lohateny hoe irany lanitra. Dia iaraka amin'ny Joseph Dafy isika rehefa avy eo amin'ilay hira mitondra lohateny hoe toe-po. Menao finaritra tompoko.

Iraka tamin'ny VHF fa isika tamin'ny hira mitondra lohateny hoe iran'ny lanitra dia hoy ny hiva. Tsara aloha mampatsiahy antsika fa rehefa tonga amin'ny folo ora sasany dia hoe miaraka amin'ny zokandra indray isika ao anatin'ny fandarana ny diakona moa izay dia efa miomankomana sahady izany isika andre an'izay fandarana izay rehefa avy eo indrindrandrindra isika diakona moa amin'izay fandrenesana indray an'izay fandarana diakona hoentiny zokandra izay rehefa amin'ny folo ora sisa sasany moa izay. Famelohan'izay aloha dia andaontsika hariaraka amin'ny Joseph Dafa indray amin'ny hira mitondra lohateny hoe toepo. Mihaino finaritra toko.

0: diakona mpano mahato fandaharana izay arahanao eto amin'ny radio feony filazantsara isaky ny asabotsy amin'ny folora sasany. Fa izay efa mahavatra tsara ny asan'ny diakona dia mahazo toerana tsara ho amin'ny tenany sy fahasahiana be amin'ny finoana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Timoty voalohany toko fahatelo andinyny fahatelo ambeny. Ny diakona mpanompo tsara sady mahatoky.
1: Ka izany feokira famantarana izany ndray havana dia tonga eto amin'ity fandaharana natokana ho antsika indray ho an'ny sampana diakona mpanompo tsara sady mahatoky ity isika. Isaorantsika lehibe Andriamanitra ny amin'ny fahatanterahan'ireo fotoana maro samihafa izay nolalovantsika teo ny seminerin'ny diakona izay nitanterahantsika teo amin'ny FLM Matsirabe atapitanàna. Famelohan'izany rehetrarehetra sy ifampitafatafa antsika eto a dia andeha hiaraka iombina amin'ny vavaka isika. Vavaka antsika tompoko. Jesosy, misaotra anao izay fa mbola nomenao tombonandro hatrany ahafahanay manatanteraka ny fandaharana natokana ho an'ny sampana diakona amin'ity asabotsy fahasivin'ny volana mey ity indray. Midera ny anaranao masina izay mankalaza anao ary mame voninahitra anao fa masina tokoa ianao ary mikarakara anay tanteraka tokoa araka ny alehiben'ny fitiavana sy nindra fonao. Na dia mpanota tsy mendrika ary izay, na dia tsy hitanteraka ary izahay, dia tsampanay fa tsy mijery izany tsy fahatanterahanay sy tsy fahamendrehanay izany ianao, fa mikarakara anay tanteraka tokosa amin'ny mahazanakao anay, amin'ny mahasakaizanao anay. Dia apetraka isakininay feno ampelatananao izao fandaharana natokana ho an'ny sampana diakona izao mba tena ho voninahitry ny anaranao irery ihany izay rehetra atao eto. Dia ataonay amin'ny anaranao Jesosy izany, amen. Miaraba manokana ny namana Tina sy Zoko Dilon izay miaraka amiko eto amin'ity anio itya manolotra ny fandaharana ho antsika any an-tokantrano any na aiza na aiza misy anao amin'ity anio ity. Dia tolorana ny Araba natratra ity anio ity indray a ary afaka miaraka eto indray isika. Dia aza miala amin'ny marodrefy raiky amin'ny 90 teboka roa dia melohan'ny irosontsika amin'ny tafatafa sy ny dinidinika dia andeha angatahntsika amin'ny namana Tina ao ny iran'ny Noely Kely sy ny groupe ny fanilo tady mpitiavany. Dia atolotra antsika mpitiavana hosolo ny mpivana.

resa tanana amin'izao maraina izao dia atolotra manokana ho an'ny naina izay mivarotra ao amin'nytranombarotra kantao dia mirary soatra ny rahalahy mahereza hatrany mahefa be mandrakariva ihany koa dia misaotra anareo hatrany ihany koa ny amin'ny fiaraha-miasa amin'ny fanohanana ny sampana diakona eto anivon'ny sinoda paritany avaratry mani mirary soatra ny tompoko dia menofinaritra

Isaorantsika ny namanatina nandefan' izay iran-dryzareo groupy ny fanilo sy tarika ny oelikely izay tsy avy iantsony marina tokoa ry havana jesosy fa ny mpanota ibebaka izany no iantsony antsika tsirairay avy indrindraindrindra ho antsika diakona zay efa natsony hanatanteraka ny asa zay efa ny fitianany antsika tsirairay avy a dia engany mba tsy hanao an'izany ambanin-javatra isika fa tena anao amin'ny fofeny fitiavana tokoa ary anao priorité an'izany asa masina zay efa ny fidianany antsika tsirairay avy izay zay no mahakasika aniny ira iny fa isaorana ny lehibe andriamanitra isaorana ny amin'ny fitantana ny fivimbinany antsika tsirairay avy a nahatanteraka niny seminairyny diakona tamin'ny fazoma fahatelopolo ny alakamisy fahatelopolo ny zoma ray me ny asabotsy faharoa ny volana me tao reo fampianarana maro samihafa zay noentin'ireo ray aman-dreno atsika sampana diakona dia maro tamintsika no nangataka hoe sao dia mba afaka averina reny fampianarana reny dia amin'ity anio ity a dia mino a fa raha

0: marina loatra raha averintsika eto izay fampianarana izay. Dia efa nisan'ny fandaminana dia anaizana tsany dia alefa antsika misesisesy miandalana eny fa tsy aro vita amin'ity anio ity daholo izay fampianarana izay. Fa ny amin'ity anio ity dia ny fampianaran'ny Papa aloha no averintsika voalohany eto amin'ity fandaharana natokana ho an'ny sampana diakona mpanompo tsara sady mahatoky ity. Dia mino somana tena fa hiaino an'izany isika ary tsy hoe hiaino fotsiny ihany fa tena hiainantsika ihany koa izany fampianarana izay nentin'ny Ray aman-dreny. Araka ny fanentanana efa natao teto hoe hatrany alavitra izy ny tonga dia akasitrahana azy lehibe izany ny amin'ny fahatanterahnany izay fampianarana sy ny fahatanterahana izay seminery ny diakona izay. Koa amin'ity anio ity izany dia tsy ho diso anjara antsika ka atolotra antsika ampitiavana avy hatrany izay fampianarany pastora Papa Docteur Randrianasolo Josefa izay. Dia angatahantsika amin'ny namana tianao ny andefasana an'izay fampianaran'ny Papa izay. Dia menoho finaritra tompoko rehefa avy eo indray ary.
1: Ary vavaka isika rehetra misaotra Jesosy io ilay mpanompo tsara sady mahatoky natoky hatramin'ny fahafatesana ianao ka notolorana ny fahefana rehetra etỳ an-tany ka hatrany an-danitra ary notolorana ny fitsarana amin'ny velona sy ny maty amin'ny fiverenanao. Misaotra amin'izao fiarahanay mandinika ny soratra masina izao ho fampanankarena ny fanananao anay sy ny fanananay anao, mampianarana anompo tahaka ny fanomponao ka sady andovan'ny tompo no andovan'ny lanitra. Dia mamindrafo aminay ary mamelany ny elokay tena mpanota izahay. Dia mangataka anao ahatateraka ny teninao dia nitoeranao atao anatinay, ny anadiovanao tanteraka ny atao anatinay ary ny fanahinao masina no anamboatra trano ataon'Andriamanitra atao anatinay. Ka tahaka ny natamananao tao anatin'ny kibony mareverijiny ary naterahanao no indro koa atamananao atao anatinay ary koa isehonao amin'ny alalan'ny fanaovanao ny asanao amin'ny alalanay. Koa mba tanteraka izany dia ampidiro ao anatinao koa izahay zay fotoana izay na ny mifaneraseranay lavitra dia ianao no hitany, na mifaneraseranay akaiky dia ianao no tsapany, satria ny volokoditrao no lasa volokoditray ary ny fanazay tao aminao no mampiasanao amin'ny alalanay. Avy ara Jesosy, taio ny fampianarana mba tsy zavatra lesona ianarana fa fiainana amin'ny fanomponanao. Amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy avy any Nazareta no angatahana izany. Amen. Dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Na dia efa nivakiana teo raha ny filazany tsara mba hahafahantsika mahazo azy tsara, satria pastera ny namaky azy teo dia tsy mahazatra antsika hoe pastera izany izay, fa izao kosa mba diakonina no maky azy. Dia angataka diakonina vehivavy raika aho ary diakonina lehilahy raika hamaky. Ka nindiny Matio toko fahadimy amby roapolo dia nindininy faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Nindininy fahatelo amby roapolo moa ny tena lesontsika. Matio toko fahadimy amby roapolo nindininy faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Viavy raiky angatahako dia lehilahy raika boka ty mba mekanisa ty lehilahy raika ohatrany tsisy lehilahy atao trano aty amin'ny iloko ty daty ray a

0: Eroan. Ny raha mamaky ny andininy fahefatramben'ny folo ka hatramin'ny andininy fahavalamben'ny folo. Hitanao? Ny faharoa mamindininy mamaky ny andininy fa sivamben'ny folo ka hatramin'ny fahatelopolo. Hitanao?
1: Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny olona izay efa nandeha tany amin'ny tany hafa ka niantso ny mpanompony dia nanolotra azy ny fananany. Koa ny anankiray nomeny talenta dimy, ny anankiray roa ary ny anankiray iray. Samiaraka izay fahaizany avy dia lasa nandeha izy. Dia niaraka tamin'izay dia lasa ilay nandray ny talenta dimy ka nataony varotra izany ary nahazo tombo ny talenta dimy koa izy. Ary toy izany koa ilay nandray ny roa dia nahazo roa tombony. Fa ilay nandray ny iray kosa dia lasa niady ny tany ka nandevina ny fananany tompony, ny volan'ny tompony.
2: Ary no ny ela dia tonga ny tompon'ireo mpanompo ireo ka nampilaza azy ny amin'ny volany. Ary no nanatona ilay nandray ny talenta dimy dia nitondra talenta dimy koa izy ka nanao hoe, tompoko, talenta dimy no natolotra ho aho, indro nahazo tompony talenta dimy koa aho. Hoy ny tompony taminy, tsara izany, ry mpanompo tsara sady mahatoky, nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko mpanapaka ny be midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Ary nofina koa ilay nandray ny talenta roa dia hoy izy, tompoko, talenta roa no natolotra ho ahy, indro nahazo tombony talenta roa koa aho. Hoy ny tompony taminy, tsara izany, ry mpanompo tsara sady mahatoky, nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko mpanapaka ny be midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Amen.
0: Saotra tompoko. Rehefa tsara antsika dia lasa mangovotra le mpiteny ety. Ny lohatenintsika dia Matio toko fahadimy amby roapolo ny andininy fahatelo amby roapolo. Dia izao ny lohateny ato, ny valim-pitia ho an'ny mpanompo mahatoky araka ny filazany tsara ny Matio. Izay no teny ato. Dia lazaiko antsika aloha fa manahirana na be ny teny hoe valim-pitia satria ohatra ny mampatsiaro le fiarahamonin'ny mpanota. Inona le fiarahamonin'ny mpanota? Ny fitiavana mifamaliny ino azy? Fa izay ny defi famaritan'ny mpanota. Mpanota manao an'io fa tsy hoe malagasy. Malagasy fa mampanota azy. Ny valim-pitia izany manao ny anankiray dia mamaly ny anankiray. Ory zareo mahita ny frantsay gagnant gagnant olo. Tsy dia fantatro loatra ny dikany fa samy mahazo tompony na ny ananiny na ny ankilany. Le valim-pitia izany dia ohatrany mity aho mba hahazo inona? Hahazo valiny. Nefa zao nambara aminao a, zao nambara aminao ara-jataika, raha very ary amin'ny aloafo ianao tsy matiantoka Andriamanitra. Anao amberiko tsara, raha very ary amin'ny aloafo ianao tsy matiantoka Jesosy. Raha miakatra ny an-danitra ianao tsy mahazo tombony Jesosy. Anao mazava tsara, izany tsy mitoetra hoe mitian'i Jesosy aho mba hahazo valiny. Na mity azy ianao na tsy mity azy, Jesosy efa Andriamanitra feno. Noho izany tsy misy fiatraikany aminy ny fihetseham-ponao sy ny toetranao. Aza miketrona tahaka ny filiprisy mipasoka moa e. Fa izao maninona ary Andriamanitra, maninona ary Andriamanitra no namorona ahy, namorona an'izao tontolo izao ho azy ve? sa ho antsika. Jereo tsara le teny eto. Nisy tompo anankiray nanana mpanompo nametrahany fananany izy lasa. Eo amin'ilay hoe tompo sy mpanompo ametrahana fananana ilay mpanompo nefa ny tompony tsy eo fa lasa. Inona ny dikan'izay? Tena mifankatia izy roa. Azotsika tsara, tena mifampatoky izy roa. Zay ny tena dikany voalohany. Ary zao tsy ilay mpanompo no nifidy an'ilay tompony fa ilay tompony no nifidy ny mpanompony. Ny arena tsy misy an'ilay tompo, tsisy an'ilay mpanompo fa an'ilay tompony daholo ny arena. Nefa io arena be io, io arena be io dia natolotry ny tompony eo am-pelatanan'ny mpanompony. Fitiavana amin'izy roa ireo zany tena fitiavana, ary tsy fitiavan'ilay mpanompo an'ilay tompony fa fitiavan'ilay tompony an'ny mpanompony. Ary ilay fitiavana amin'ilay tompony dia matanjaka ary matoky tsara an'ireto mpanompo reto. Mba hatongavana amin'izay dia nisy fitaizana be dia be nataon'ilay tompony tamin'ireto mpanompony reto. Misy fitaizana be dia be nataon'ilay tompony an'ireto mpanompo reto. Fitaizana tena tsy mampisaraka azy roa fa fitaizana zay atsapan'ilay mpanompo fa tena ti azy ilay tompony. Azonareo tsara ve loha avy eo? Ary tena ti azy ilay tompony de zao eo ny zavatra rehetra mahazo antsika. De zao misy fitaizana be dia be ataon'ilay tompony amintsika mpanompony. Eto ary ny asa diakonina dia mizara roa tsara raha zao teny zao: ao ilay fitiavana ny fity anao ho mpanompo, ary ao ilay asa ampanaoviny anao mba hampanompony anao. Ary ny ampanaoviny anao mampanompony anao tsy eo izy manaramaso akaiky hitanao maso fa izany manaramaso akaiky ny fitiavany. Raha ohatra hoentsa misy mpivady, raha eo ny an-dany sy ny ankilany samy endry be izy roa, samy mampiseho fitiavana be izy roa, fa ny tena hita hoe tena mifankatia izy roa de efa tsy eo ny ankiray nefa fitiavan'ilay tsy mahita na ny aviato ny any avery vao maiky mirehitra. Azotsika tsara, noho izany ny hevitry miteny hoe napetraky ny mpanompo amin'ilay mpanompo ny fananana ary niala teo ilay tompony de zao noho izy tena ahitana fa mifankatia. Ary na de tsy ora ilay tompo dina no mitranga vao maika mihamatanjaka ny fifandraisan'izy ireo, vao maika mihamatanjaka. Misy fanoharana anankiray nataon' Jesosy koa mikasika an'io amin'ny mbola eo ihany tsika. Nisy ozy a tompo anankiray de amonjy fampakaram-bady, lasa izy ny mpanompo rery no tao an-trano. Mpanompo rery no tao an-trano, tsy namendrika ninininy izy hoe amin'ny mbola eo ihany tsika. Nisy ozy a tompo anankiray de amonjy fampakaram-bady, lasa izy ny mpanompo rery no tao an-trano. Mpanompo rery no tao an-trano, tsy namendrika ninininy izy hoe amin'izao any iverina, amin'izao any iverina, tsy miteny

na vita na masaka sakafo ary ny andro an'ilay tompony iverina vao isakafo dia hoana hoe jesosy nisinkina n'ilay tompony dinany nataony izy ndray no namahana ny mpanompo io le izy tena tsapan'ilay tompony fa ny tena sy azy ilay mpanompo noho izany dia inona no mitranga inona no mitranga le tompony indray no lasa manompo reto mpanompo reto tena misy fifamatorana eo ary ny fitiavana tsy mba asa hoe atao na fiteny fotsiny fa fifandraisan'ny saina sy ny fifandraisan'ny fo ka rehefa matanjaka hoepo ny fitiavana mieritreritra ny saina ary rehefa mieritreritra ny saina miresaka ny vava mazava miresaka ny vava zany ny zavatra mitranga eo amin'ny fitiavana ka eto zany de hitantsika tsara fa tena matanjaka voalazany keo ny asan'ny apôstôly toko fahaenina ny fidianana an'izy fito atao hoe diakona mpikarakara diakona moa atao hoe mpikarakara ny zavatra rehetra momba ny sakafo asa zay miantoka ny mahantra mpikarakaran'ireo mahantra reo fa zay fotsiny ve ny asan'ny diakona alao arahantsika tsara reto diakona reto diakona moa zany reto reto reto diakona reto zany de hoana no mitranga rehefa no vodina izy ona avy amin'ny fahajentilisana no nino an' jesosy dia nanao ny asa asan' jesosy io hitantsika tsara avy eo fa ny onona ve izy amin'le hoe ny onona ve izy amin'le hoe mizarazara sakafo amin'ny mahantro sakafo amin'ny mpikamboto tsia fa izy ireo ny anankiray amin'ireo atao hoe stefana atao hoe stefana dia tsy nionona fotsiny tamin'ny fikarakarana ny mahantra manao asa diakonara nikarakarana ny mitsimanana ny kamboty ny mpitondra tena tsia fa inona koa ny tena nafantarana azy ny fitoriteny ny fitoriteny io ny nafantarana azy ka rehefa nitoriteny izy taitra ny jiosy sy ny lehibe to amin'ny tempoly asa izy nitoriana tany amin'ny mpitsara amin'ny sinedriona ary indro fa maty maty martiora sy ny apôstôly ny maty martiora voalohany fa nydiakona ny diakona mbaty martiora voalohany aty maty martiora tsy amin'ny fizarahana sakafo fa maty martiora tamin'ny fitoriteny ka tsika diakona diakona manko zany azafady le teny le teny anglisy ny tonga ombava matetika itsika zany a na de manao asa maro samihafa aza inona ny tokony voalohany hoaintsika vavara inona ny tokony voalohany haintsika raha ny nataony stefana fitoriteny raha misy martiora iza ny tokony hofaty voalohany ny diakona io ny tokony ho izy aza miteny hoe mitoriteny amin'ny pastera mitoriteny amin'ny mpiandra ambaon'ny tsy amin'ny soratra masiny zany tsy amin'ny soratra masiny zany raha ny asan'ny apôstôly fa ry amin'ny marika toko fahenina ambin'ny folo zany ary amin'ny matio toko fahavalo amby roapolo zany any amin'ny jaonina zany fa ny tena fiangonana voalohan'ny asa dia ny diakona sady ny karakara ny kamboto sy ny mahantra mpitondra tena no mpitoroteny ary maty ho an'ny finoana

ny eo amin'izay ny formation antsika fiofanantsika ho tonga diakona iny eo amin'izay efamba nitondra fikonana ihany aho dia zaho tsy mba nanaiky mihitsy raha tsy mahay mitoroteny diakona ary anisan'ny fanadinana nadinana azy hoe alalefasy mitoroteny zay aza miondrika tampoka moa e zay ka takio amin'ny pastora ampianara mitoroteny zahay raha mandehany amin'ny hôpitaly ianao misy olona marary karakarainao sinsisa hitanao fa tena mba vahoana izy dia vita ny fotsiny hoe ao vao karakiraikita karahany dokotera sinsisa ianao sa mba hitoroteny kely aminy ampatanjaka azy amin'ny anaran'i jesosy tena ilaina ny toroteny tena ilaina ny toroteny tamin'ny fifanampiandra ndra mandeha dia nanontany iza amintsika mpiandra nytsotony tsy nitoroteny ao anatin'ny heritaona zay tsy nitoroteny ao anatin'ny heritaona ho esorina ny akanjony enjakeza fa zay toroteny ny voalohany zay ny voalohany ary ny diakona no nanokatra aneo iny fitorena amin'ny filazany tsara feno zany dia nataony diakona ahoana moa raha jerentsika raha zary zany raha jerentsika tsary zany hoe sady mikarakara ny mahantra no mitoroteny dia mahatateraka ilay teny jesosy manao hoe avia tena ny tony manaraha ahy ka ny asan'ny diakona vocation fiantsoana ary tsy fiantsoana anao asa fiantrana fotsiny fa tena fiantsoana amin'ny feno mitoroteny mamaky ity baiboly ity manam-potoana amin'izany manana fotoana hiainana ambavaka satria raha miteny jesosy hoe avia narakay amintsika diakona dia hoana no mitranga zay nataon' jesosy no arahintsika ohatra ny mangina be tsika zay nataon' jesosy no arahintsika ahoana ny hoe misy manko manda zato jesosy jesosy ngazolany tanga zato jesosy i paoly de niteny manahafay tahaka ny anahafako ny kristy zay raha mpanaradian' jesosy ianao a dia manahaka an' jesosy zay amin'izay afaka mitaona olony ianao anaradian' jesosy fa le toroteny sady teny toriana fitondrantena andavanandro sady teny toriana no fitondrantena andavanandro zay le toroteny manaraka an' jesosy atao fara ary manao ny asa zay ampanaovin' jesosy rentsika narainany hoe jesosy nanome sakafo ny dimy arivo lahy vehivavy moa tsy voakonta eo anatiny sy nikizy fa izao rehefa vita io sakafo io ahoana ny tony amin'ny jaona toko fahaenina lasa nampianatra momba ny zaho ny mofinaina zaho no ranonaina azotsika tsara lasa nampianatra nitory jesosy rehefa nanasitrana izy de tsy hoe salama fa sitrana ianao ahoana ny tony finoanao ny navonjy anao misy toroteny nanaraka azy ka neny jesosy zany niasa rehetra taony dia izao mitodika amin'ny fanjakan'ny lanitra mitodika amin'ny fanjakan'ny lanitra niasa rehetra taony fanaovana tafika masina
ny asa fiantrana. Satria hoana fanaovana tafika masina fa mitarika ny olona ho eo amin'i Jesosy ny fanaovana asa fiantrana. Noho izany ny asantsika amin'ny asa fiantrana amin'ny fikarakarana rehetra tsy ao anatin'ny rindrina efatra ihany fa mivoaka ny rindrina efatra. Tokony hodinentsika diakona izany. Tokony hodinentsika izany. Raha misy sekoly amin'ny fiangonana, raha misy hôpitaly amin'ny fiangonana, efa asa diakonaly. Fa izao misy akamo ve ka sady mikarakaran-kamoto ny mahantra sy ny sisa no mitarika azy ireo ho any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Reny sekoly ireny ve tena mitaiza hitaritana ny olona ho any amin'ny fanjakan'ny lanitra? Reny hôpitaly ireny ve inona no mampalaza azy sady mahazo fanasitranana izy no mahazo ny fanjakan'ny lanitra? Izay dia asa diakonaly. Ary ny asan'ny diakonaly amin'izay fotoana izay dia ahoana? Tsy mijanona fotsiny ato amin'ny fiangonana fa lasa mamonjy famangina na ny tranomaizina na ny hôpitaly na ny sekoly na iza na iza misy toerana izay ilana asa diakonaly eo ambany fitarihan'ny pastora, eo ambany fitarihan'ny pastora amin'ny asam-piangonana. Manitatra an'iny izany ny asa. Vitsy dia vitsy nataon'i Jesosy tao anatin'ny tempoly. Fa nankabeazany asa nataony ivelan'ny tempoly daholo. Izay ny ankabeazany. Ary ny asa nataony ivelan'ny tempoly ireny nahamora ny fitoriana ny filazany tsara rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Nahamora ny asan'ny apôstôly izany ivelan'ny tempoly. No lazaiko tamin'ny fiangonana anankiray ny hoe 26 juin tsy fetim-pirenena moa izany mifoko tana manao sakafo ho an'ny mahantra. Ty fiangonana be 44 ty veo manao sakafo ho an'ny mahantra. Mifoko tana misy azy io manao izany ny foko tana. Ary ny silamo mananamana silamo ao Fianarantsoa isaky ny azoma ilay fivarotana silamo, fivarotana entana silamo ny tompony manome mofo dipaina tsirairay ny mahantra mandondona eo aminy. Asa diakonaly silamo manao azy. Izany ilay programa tokony eritreretintsika daholo matoky manaradian' Jesosy, manao ny asa nampanaovin' Jesosy. Jesosy natombony amin'ny asa diakonaly dia faranany amin'ny asa toriteny. Izay ny nataony, faranany amin'ny asa toriteny. Na dia tao Getsemane aza, Petera nandray ny sambany ka nikapoka le tonga isambotra an'i Jesosy ny ala ny sofiny. Ahoana mbola asa diakonaly nataon'i Jesosy? Nyraisiny le sofiny dia napetrany fa tsisy ny teny hoe sakory izay vo ianao. Tsisy ny teny any izany fa vao mainka asam-pitiavana no nataony. Nafantarana tsara hoe na ao anatin'ny sarotra aza fitiavana mitory ny filazany tsara. Ka ny voalohany indrindra izany tsy ny asa ny voalohany fa ny fireketantsika amin'i Jesosy. Ny fireketantsika amin'i Jesosy io ny voalohany. Ahoana ny fireketan'ny fonao amin'i Jesosy? Ahoana ny fireketan'ny fiainanao amin'i Jesosy? Fa rehefa matanjaka tsara io mivelatra ny asa, mivelatra ny asa. Ary tsy voatery manao asa goavana ianao fa mivelatra ny asa.

Raha misy fotoana andehanako amin'ny tsena any an-tsena de zao mitondra vola aho mba hoentiko miantsena raha misy fotoana zay mba andehanako any. Fa amin'ny vola mentiko miantsena io a asiako dimanjato, roanjato, arazato amin'ny posy ilany satria hoana za miantsena mahazo ny ilaina rehetra fa isy mahantra eny an-dalana. De le mahantra mangataka eny an-dalana meko dimanjato, meko roanjato, meko arizato na meko arivo arakarak'izay vola aty amiko satria hoana manao asa diakonaly nandeha tsena azy. Zay koa ny tony Jesosy amintsika matanjaka le fitiavanao amin'i Jesosy de zao matanjaka koa ny fanaovanao ny asa ary matoky. Eto manko lo izy matoky, tsy matoky no mivalipitia nambarantsika tamin'ny voalohany fa matoky tanteraka satria matanjaka ny fitiavana misy aminao sy Jesosy. Koa raha manao asa ianao tsy ny hahafaly ny fiangonana na ny hahafaly ny pastera na ny hahafaly ny komity fa ny voalohany ny hahafaly an'i Jesosy. Io ny voalohany, ny hahafaly an'i Jesosy amin'ny zavatra rehetra ataonao, amin'ny fiainanao rehetra, na katakonana na kariary na mivantana na miolaka, tokana ihany Jesosy. Zay ny tenenan'i Paoly manao hoe tsy mahafantatra aho afa-tsy Jesosy Kristy voahombo tombon'ny hazo fijaliana. Ohatra misento kely tsika fa io no izy, io no izy, io no mano, io no tena fotony. Ka tsy voatery hoe za tsy fifoazana, vao manao asa anao ho an'i Jesosy fifoazana ianao zay. Vao manao asa ho an'i Jesosy ianao fifoazana ianao zay. Na manao ny kapoka ianao, na mandahatra ny mpandray fanasan'ny tompo ianao, na miambina ny ambaravara ianao, asan'i Jesosy zay. Ary ambanambarako teto hoe tsy ato amin'ity fiangonana ity ihany fa ivelan'ny fiangonana koa. Tsy ato am-piangonana ihany ianao ny diakona fa ivelan'ny fiangonana koa ianao diakona. Fitoriana amin'ny filazany tsara ny ataontsika amin'izay fotoana izay. Ary ireo no hoe mahatoky satria tsy ato am-piangonana ihany Jesosy fa ivelan'ny fiangonana koa any koa Jesosy. Ary isika no Jesosy mampafantatra an'i Jesosy izany any amin'ny any ivelany. Koa raha mandeha any ivelany ianao tsy manao akanjo diakona, zay ianao tena fantatra hoe diakona raha manao ny asan'ny diakona amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy Tompo, amin'ny fiantrana amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy Tompo. Zany no izy. Tany Sotanana tamin'ny heritaona dia nanana anjara toroteny tsanganako vavolombelony ty hoy iany raha anao fasana izy mivoro ny fianakaviana zaraina mitovy ny vola tsy maintsy lany amin'ny fasana io. Tsy zay mitovy nyle raha fasam-bato zaraina le izy de tsy maintsy manao ao raha tsy manao anao tsy milevinao satria ny fasana hoe ikiambanana. De napetrako tamin'ny vory koa raha misy amin'ny fianakavianao olona faran'izay mahantra tsy mahavo tena mba mivory ny fianakaviana zaraintsika ny hatafitany olona io. Mivory ny fianakaviana nahoana mifasana ilevena no amoriana fianakaviana fa ny fianakaviana mbola verina no tsy amoriana fianakaviana hanao zay hatafita azy. Asa diakonalyny zany mandre feo de tsy asa mora ny ty asantsika ty satria ny asan'i Jesosy no ataontsika. Tsy asa mora mihitsy ny asa ataontsika ty fa asan'i Jesosy no ataontsika. Mazava matetika ery ambaravarana iry zatsy mitoy eto a fa matetika ery ambara

0: varavarana ery amin'ny fiangonana sasany misy mahatra be dia be mitsatoka ao mangataka amin'ny kristianina mivoaka ao vita ny fitaom-pivavahana dia lasa mieritreritro nahoana reo ny tsy ampidirina ty am-piangonana na dia atao reo mibany farany ary ary mba handreny tenin'andriamanitra fa any velany any izy ary raha mivoaka aza ny kristianina tsy mijery andreo akory nefa vao nandray ny tenin'andriamanitra nandray ny fanasany tompo nandre zavatra maro taom-piangonana nideranao zahay anahaka anao zahay jesosy ny sisa rehefa ovelany eo nefa andalovana la olona ao ivelany eo reny azo ny fiangonana anaovana asa diakonaly daholo renirehetra reny manao ny asan' jesosy tsika amin'izay fotoana izay mazava tsara zany ma tsy ho lava tsony satria be dehibe za hevitra be dehibe nana zay ahafahantsika manatsara manavao ny fitiavantsika an' jesosy amin'ny fikarakaranandreo madinika reo fa hoana hoa jesosy na inona ataonareo amindreo madinika ireo dia amin'izy anao anaovanazy ozy aminazy zay amin'i jesosy no anaovanazy ka le fitiavana an' jesosy io ny voalohany zay vao ny asa fa raha ny asa no ataonao voalohany nefa tsy misy fitiavana an' jesosy mety mazoto be anao fa tsy mamaky baiboly akory ny atokantrano tsy mivavaka akory ny atokantrano tsy mitaizany ankonana akory hoe eto jerosalema aloha voatrany amin'ny farantany fa raha ohatra no tena mikarakana dia atomboy ao jerosalema eo amin'ny fianakavianao amin'ny zavatra rehetra amin'ny ankohonanao amin'izay fotoana izay dia tena mijoro tsara ny fitiavanao an' jesosy zay atomberiko ny fitiavana an' jesosy no loalaharana indrindra ampianaro tianao aho jesosy angatao amin'i jesosy zany ampianaro manolotra anao amin'ny hafa jesosy fa io ny tena fitiavana lehibe indrindra ary ampianaro kiarakara ny mahantra jesosy zay ny tena manaraka vavaka atsika sotra anao zahay jesosy nanomesanao ny teninao sotra anao zahay jesosy nampianarinao fa ny miti anao mifandray aminao ianao ato anatinay ary izay ao anatinao io aloha no mampiray anay aminao tahaka ny sampana miray amin'ny voaloboka dia mangataka anao jesosy tanterao aminay izany dia tanterao aminay koa tanterao aminay koa jesosy ny fanaovana asa fianitrana ho fitaovana ampelatananao hitoriana ny filazany tsara amin'izay fotoana izay dia ho mahatoky hatramin'ny farany izahay ary mba tahaka an'ireo izay tsy natrehan'ny tompony kanefa azoantoka tamin'ny fananany dia ataovy tahaka izany koa jesosy ny amin'ny fanaovanay ny asanao na misy mahita na tsy misy mahita dia hitokinao hatramin'ny farany izahay ary mahatoky eo anatrehanao hatramin'ny farany ary ina ny tena zava-dehibe azonay amin'izany tsy mba vola mankarena fa ny tenina hoe midira amin'ny fifalian'ny tomponao zany hoe mitoetra eo akaikinao manompo anao miaraka amin'ny anjely sy ny olona masina zany ny tena valiko ty lehibe ary zay no angatahnay aminao ataovy tena feno fanoloran-tena aminao zahay ataovy tena babinao tanteraka izahay fanovidianao tamin'ny ranao zahay ary zany ny ranao zany no mampifamatotra anay aminao dia mamindrafo aminay mamelahy ny elokay da io zahay jesosy mba hoevo aminao hitoetra hiaradia aminao ary tena anompo anao eo amin'ny fiainanay amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy avy any Nazareta no angatahana.
1: Ary tompoko, dia akasitrahana ny namana tiana sy zoko dilon teo amin'ny lafin'ny teknika tamin'izay fampianarana no entin'ny papa ho antsika nanolotra an'izay teto. Dia mino aho fa tsy diso anjara isika rehetra izay nanaraka tany an-tokantrano tany nanaraka an'izay fampianarana no entin'ny ray aman-dreny dokotera Randrianasolo Josefa na ipapa izay nandritra ny seminerin'ny diakona. Dia mbola misy ireo fampianarana maro samihafa izay nandeha teo anivon'ny seminerin'ny diakona, mbola ho alefantsika miandalana eto ihany izy ireny amin'ny fotoana mahamety azy. Fa amin'ity anio ity dia izay no azona tolotra alohany, dia mankasitraka antsika rehetra naharitra ny aino hatramin'ny farany ary mino aho fa hovoninahitr'Andriamanitra irery ihany izay rehetra vita teto. Noho izany dia andeha arintsika hiaraiombina amin'ny vavaka. Jesosy, io misaotra anao izahay ny amin'ny fahatanterahan'ny fotoana izay natao teto indray tamin'ity anio ity. Dia ny fotoana natokana ho an'ny sampana diakona mpanompo tsara sady mahatoky, indrindra mbola nahafahanay nandreny fampianarana izay nentin'ny ray aman-dreny pastora Randrianasolo Josefa izay dokotera ao anivon'ny salta mampianatra anay hatrany hatrany ny hanatonanay ianao, indrindraindrindra ny ifikiranay ianao tanteraka amin'ny asa fanompoana izay efa niantsoanao sy ny fidiananao anay tsirairay avy. Engane, mba tsy handalo fotsiny ihany ny zavatra rehetra izay natao teto, fa mba tena ho entinay hamakivakina ny androm-piainanay sisa izay mbola homenao anay. Dia apetraka ay sakininay feno ampelantananao Jesosy, io ny mbola fitohizan'ny fandaharana izay ho tanterahana eto amin'ity onjapeo maminay ity. Dia amin'ny anaranao no angatahnay izany, amen. Dia osolon'ny fanaovam-belomantsika ro kopakopa tanana dia angatahantsika amin'ny namana tianao ny laharakira fahatelo sy dimanjato ho fanaovam-belomantsika rehetra izay nanaraka ny fandaharana tamin'ity anio ity. Laharakira telo sy dimanjato dia manao veloma finaritra. Ny mpanolotra ny fandaharana moa dia tsy iza fa ny namanao iandry izay Braon Diakony Sinodam-paritany avaratry mani ihany. Veloma tompoko, mirary soa, samotahian'Andriamanitra hatrany.

fandaharana zay arahanao eto amin'ny radio feony filazantsara isaky ny asabotsy amin'ny folora sy sasany. Fa izay efa mahavatra tsara ny asan'ny diakona dia mahazo toerana tsara ho amin'ny tenany sy fahasahiana be amin'ny finoana zay ao amin'i Kristy Jesosy. Timoty voalohany toko fahatelo andinony fahatelo ambiny. Ny diakona mpanompo tsara sady mahatoky.

0: Iana re izay no mahakasika niny fandaharana diakona izay naraintsika teo iny kasitrantsika izokandra nitondra tamintsika n'izay fampianarana izay no miandraikitra an'izay fandaharana diakona izay dia nanaraka niny fampianarana izay nataony papa dokotera Randrianasolo Josefa isika izay fampianarana nataony tany amin'ny seminairyny diakona moa izay a dia nanatongony zany isika diakona izay nanatrika an'izay seminaire izay a ho antsika kosa izay tsy nandre an'izay tany tamin'ny amin'ny seminaire moa dia afaka nandre azy isika tamin'nyity androany itya ankasitrahantsika jesosy kristy ny amin'izay rehetrarehetra fandaminany programma antsika izay efa mahery telo minitra izao ny amin'ny iraka ambe folo ora sy sasany a mitoetranyny fiarahantsika eto rehefa tonga ny amin'ny raika ambe folo mahery dimy ambe efapolo minitra dia manaraka ny antsosy filazana isika amin'izao ataoandro izao a ndao zany loha manaraka ira indray andravantsika ny fiarahana antrano moa izany a ndao ndray arytsika iraka amin'izareo sanamboza to fitiavana amin'ilay raha mitondra lohateny hoe matoky anao dia mino finaritra tompoka
1: Tu fais une fille à Saint-Sar, j'ai qu'à me siffler le type carreau, mégaherz.

Aia, izay na amin'ireo hira izay narantsika teo niaraka tamin'ny osaina bozetso fitiavana isika tamin'ilay hira mitondra lohateny hoe matoky anao dia avy eo isika niaraka amin'ny groupe Daniel indray tamin'ny hira izay narantsika farany teo iny ny amin'ny hoe sabotsy na alahady dia tena nefa samynahazo ny hafatra izay nampitahin'ry zareo tao anatin'ireny hira ireny avokoa isika rehetra. Fakatroka tsara izao ny amin'ny iraka ambin'ny folo mahery dimy ambin'ny folo minitra izao aloha tsika naraka ireo antsosy filazana dia rehefa avy eo indray miverina eto ndao ary

0: Filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Mandehanana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marika toko fahenina ambin'ny folo andininy fahadimy ambin'ny folo. Ny eo anivon'ny tafika masina maharitra spam dia manentana antsika mpiantafika mpiatsehatra rehetra hanatanteraka ireto tafika masina manaraka ireto. Ny dimy sy enina me enina amby roapolo sy roa arivo, fitandremana Amboidava, filiovana Amboimahazo. Ny fito hatramin'ny sivy me, fitandremana Sanivotry, fitandremana Ranomainty, fitandremana Amboimandroso, filiovana Tsaraonenana. Ny iraika ambin'ny folo sy roa ambin'ny folo me, fitandremana Bemiantso, filiovana Betafo. Ny telo ambin'ny folo hatramin'ny dimy ambin'ny folo me, fitandremana Vatotsara, filiovana Vatotsara. Ny enina ambin'ny folo sy fito ambin'ny folo me, FLM Ampilanonana, fitandremana Anjazafotsy, filiovana Betafo. Ny valo ambin'ny folo hatramin'ny telo amby roapolo me, FLM Amboipaly, fitandremana Ambatony Fanongoa, fitandremana Tsinjorano, filiovana Ambatony Fanongoa. Ny fito amby roapolo hatramin'ny iraika amby telopolo me, Toby Mandrosoasina. Ny valo sivy jona, filiovana Masiny Loharano. Ny iraika ambin'ny folo hatramin'ny telo ambin'ny folo jona, FLM Antanisarotra, filiovana Soavina. Ny efatra ambin'ny folo sy dimy ambin'ny folo jona, fitandremana Ambatotokana, filiovana Ambano. Ny fito ambin'ny folo hatramin'ny iraika amby roapolo jona, tafika masina nasionaly any amin'ny sinodapartany Sofia Analalava Mandritsara. Anasana antsika rehetra manerana ny nosy, indrindra fa isika spam. Manentana antsika mpiatafika mpanohana ihany koa amin'ny fanohanana. Aterina ao tranombarotra sahala na ao amin'ny tafika masina maharitra spam. Ho antsika pastora, katekista, filoha lefitry ny fiangonana, aza donoina ilay rakitra Pentekosta ho an'ny tafika masina maharitra. Efa any amintsika ilay valopy misy ny anaran'ny fiangonantsika anaovana izany. Hoentina amin'ny komity volana jona. Ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Ny tonian'ny tafika masina maharitra spam, pastora Rakotomanana Solo Arinala Entsoa.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy Ambodranandriana, zanaka pelezana Tsirabe. Ilazana isika zanaka pelezana FLM Ambodranandriana izay monina eto Tsirabe sy manodidina fa ny alahady folo me enina amby roapolo sy roa arivo dia iaranome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fanompoam-pivavahana ara-litorjika isika izay hatao ao amin'ny sekolona manomboka amin'ny sivy ora sasany. Ao anatin'izany ny fanomanana ny hetsika sakafo ho an'ny fanorenana ny tsangambato Tabita. Tongava maro, aoka ifampilaza same ho tain'Andriamanitra hoy ny pastora mpitondra fitandremana.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Tonga eto Tsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy, atsena kely apitany papapolina, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 0343 085 67 0324 20 080 06.

izay ny makasika ireny antso sy filazana izay tsara mahafantarina antsika indray tamin'ity sabotsy atoandro ity. Tena nefa samynazo ny tandrifa izay avokoa isika rehetra tao anatin'izay filazana izay tsara ihany koa aloha no manamafy amintsika fa misokatra amintsika ny fiaramiasa amin'ny onjapeo anao fiangonana, toeram-pivarotana na olontsotra anao manirana izay fiaramiasa amin'ny onjapeontsika izay dia tongava manatina ety misokatra amintsika ny onjapeo ny alatsinainy hatramin'ny zoma moa izay raha toa ka manirana izay fiaramiasa izany ianao. Rehefa tonga ny amin'ny 12 ora dia manaraka indray isika ny fandaharana lomanaka moa izany. Famelohan'izay aloha dia andaharintsika aloha hiaraka amin'ny henika amin'ity raha mitondra lohateny hoe izaho mahalala. Mihaino finaritra tompoko.

0: Araka ilay paiko raha izay norenesika teo dia katroka tsara izao any amin'ny 20 ora atoandro mbadika no anaraka indray ny fandaharana almanaka.
1: Almanaka?
2: Almanaka?
1: Fandaharana alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: datsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandaharana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa.

0: A New CV May. Isa taona ny Toby Betela Rantsara Avarat, filiovana Iakora, sinodapartany Horombe, miray amin'ny ankaramalaza. Izy dia isan'ny Toby anankiray zay anokanana. Efatra amby fitopolo sy valonjato sy arivo. Eo no daty manamarika ny nahaterahan'ny antsoina hoe fihirana loterana. Kahira loterana zay voasoratra ray manontolo no ao anatin'ity boky ity. Enina amby efapolo sy sivanjato sy arivo. Ny orina ny fikambanana mampiely baiboly erantany na ny FMBET na fivondrona ny fikambanana mampiely baiboly efa nisy avy amin'ny firenena iray manontolo manerana izao tontolo izao. Sivy amby fitopolo sy sivanjato sy arivo. Nodimandry tany Paris ny jeneraly Ramanantsoa Gabriel.
1: Almanaka.
2: Almanaka.
1: Fandarana. Alalanao ireo daty malaza.
2: Ireo tantara lehibe.
1: Daty tsy adinoina.
2: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa.
1: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
2: Arsiva ny fiangonana loterana malagasy.
1: Lovasoa.

Avy nanaraka ny hira izay nirantsika tamin'ny Pepe Shine isika teo tamin'ny hira mitondra ny lohateny hoe matoky loatra iny. Anisan'ny hira ankafizintsika ihany koa izy iny dia natolotra fitiavana be ho antsika. Ankasitra antsika noho ny ray aman-dreny pastora Ivra Zafiarson Antaleny voabeloterana momba ny fifandraisana mitondra tamintsika ny alimanaka izay nahafahantsika nampitombo ny fahalalantsika indray mahakasika ny datin'andro ny fahasivy ny volana Mey moa izany. Ankasitra anatrany ianao izay mbola miaraka aminay eto amin'n'ity onjapeo mampitsika ity amin'izao fotoana izao a, mahery roambe folo minitra zao ny amin'ny roambe folo ora somary efa mamaraparana ny fiarako aminao ihany koa ny tenako satria efa mandehan'ny fotoana antsika moa manampetra ihany raha teo a. Fa milohan'izay aloha dia ndaontsika anaraka n'ity raha anankiray ity indray a, izay iarahantsika amin'ny TDL amin'ilay mitondra ny lohateny hoe ampahafantaro a, dia mena finaritra hatrany tompoko.

izay ilay irany raha antsika tamin'ny TDL teo a ampahafantaro izay moa no lohatenin'ira izay mahafinaritra be iny. Ndao lohapatsy ahivona antsika indray ny endriky ny toy ny fiarahana amin'ny onjabeo a rehefa avy eo amin'ny roambin'ny folo ora sasany isika manaraka ny fandaharana Kristina Otorinay a rehefa amin'ny iray ora sasany a manaraka ny fandaharana Enoy ny feony a famerenana moa izy io a fandaharana narahantsika tamin'ny alakamisy. Rehefa tonga ny amin'ny roa ora dia manaraka ny fandaharana manokana ho any Biobelamada Antsirabe isika. Rehefa tonga ny amin'ny telo ora dia manaraka ny fandaharana fanoharin'ny ondriko isika. Dia rehefa tonga ny amin'ny telo ora sasany a dia miaraka misokely isika ao anatin'ny fandaharana ny feon'ny fifoazana. Rehefa tonga ny amin'ny efatra ora dia mbola miaraka amin'ny zoky kely hatrany noho isika ao anatin'ny fandaharana vavolombelona koa aho a hatrany amin'ny folo ora alina no hiarahantsika amin'ny zoky kely.

nambarako tamintsika moa dia efa mamaraparana ny fiarahana aminao mpiaino ny tenako afa efa lasa dia lasa ny fotoanantsika mahery 20 minitra zao ny amin'ny roambe folo ora ambe ny tenin'andriamanitra izay ny famizarantsika tarihampanomboan'ny fiarahana no hoentiko anaovambelomanao indray atya mpamaranana ny fandaharana isika de ny tenin'andriamanitra atao amin'ny tenin'andriamanitra atao amin'ny

ndao ny Jeremia toko fa raika Jeremia toko fa sivy amby roapolo ny andiny fa raika ambiny folo no hoentiko manao velomanao sy mankahirinao indray amin'izao farany herinandro izao ihany koa. Jeremia toko fa sivy amby roapolo ny andiny fa raika ambiny folo teo izao nivaka teny amin'ny anaran'i Jesosy fa izao mahalala ny hevitra hieverako anareo Jehovah, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Fa izao mahalala ny hevitra hieverako anareo Jehovah, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Amen. Enare, dia mifarana eto izany ny fiarahako aminao ry mpianajaina amin'izao atoandro izao. Ankasitrahako ianao izay niaraka tamiko teto nanomboka tamin'ny valora sasany mahery teo ary antenainay sy asainay ny mbola hiarahanao amin'ny tonjam-piomamontsika ity hatramin'ny folora alina izay. Ny namanao Tina Razavimbelona aminao teto amin'ny fanolorana sy teto amin'ny lafiny teknika mirary ity farany herinandro mahafinaritra ho anao. Aza dimy ny fotoana rahampitso izay fotoana ifanomezan'i Jesosy aminao any am-piangonana izany. Mirary ny soa, mirary ny tsara ho anao hatrany. Velo matoviko.

dia misaotra na dia mantra isika riavana na mesa ny fotoana ity asoantsika miorana indray amin'ny alalan'izao fandarana kristy no torinay izao dia faly indrindra miarabanao amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo manaraka tsy tapaka ny fandarana izay miainga eto amin'ny radio feon'ny filazantsara ary dia mirary koa raha mirary ny fitahin'ny tompo sy ny fahasoavany hitombo tsy tapaka ao aminao ary fiasan'ny fanahy masina indrindraindrindra hitarika anao a hijoro vavolombelona hanambara ny fitiavany ny famonjeny amin'ny olona rehetra sy ny olona manontolo. Milohan'ny hanombontsika ny fotoana ry any dia hivavaka isika rehetra. Misaotra anao zay ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masonao noho ny fitiavanao anay. Amesona ity fotoana ity azahoanay miona aminao indray amin'ny alalan'izao fandarana kristy no torinay izao ary afahanao miona aminay koa amin'ny alalan'izany teninao izany. Dia mamindrafo aminay ka mamelahny elokay ny amin'ny fahotana rehetra vitanay teo anatrehanao. Omeo finoana mandrakariva izahay ny amin'ny famelan-keloka sy omenao anay ary taritonao izahay fanahy masina mba hifaly mandrakariva noho izany famonjenao izany ka hidera sy ankalaza hame voninahitry ny anaranao ny fanambarana ny famonjenao eo amin'ny fiarahamonina misy anay. Raha eny ny teninao izahay amin'izao fotoana izao dia mangataka aminao fanahy masina hame fiandrianan-tsaina sy fifatohana mba hahafantaranay ny sitraponao amin'ny alalan'izany teninao izany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo no anaovanay izao vavaka izao. Amen. Dia mamaraparana ny amin'ny herinandro faefatra manaraka ny paska isika riavana amin'ity andro anio ity izay ibanjinantsika indrindra moa ny amin'ny hira fiderana an'Andriamanitra ko any tenin'Andriamanitra izay voalahatra hambara amintsika ary amin'nyity andro anio ity dia izay voasoratra atao amin'ny Isaia. Isaia toko fa 20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina. Isaia toko fa 20 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina. Rehefa hita izany dia toy izao no fovaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Ary hiteny ianao amin'izany androzany hoe hideranao ao Jehova ao, fa na dia tezitra tamiko aza ianao dia afaka ny fahatezeranao ka mampioninahy ianao. Indro Andriamanitra no famonjenahy dia atoky aho fa tsy mba hatahotra, fa Jehova tompo no hiriko sy fiderako. Fa efa famonjenahy izy ko amin'ny fifaliana no atsakanareo rano amin'ny loharano mpamonjena. Ary hiteny ianao amin'izany andro izany ka hanao hoe miderahan' Jehova, miantso ny anarany, ampafataro any amin'ny firenena ny asany, ampatsiarovy fa efa misandratra ny anarany, mankalazan' Jehova fa asa lehibe no nataony ary eoka ho fantatra any amin'ny tany rehetra izany. Miantsoa mafy sy miobia riponina ny siona, fa lehibe ao afovoanao ny iray masin'ny Israely. Amen. Ary iray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminareo ny ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Araka ny fitarian-tena ataontsika teo dia mamaraparana ny amin'ny herinandro faefatra manaraka ny paska tika sika amin'n'ity andro anio ity, izay banjintsika miainga amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra novakina izao, dia ny hoe ampafataro ny firenena ny famonjen'i Jehova. Ampafataro ny firenena ny famonjen'i Jehova. Ambara mialoha amin'izao tenin'Andriamanitra ato amin'ny Isaia voalohany izao ireo asan'ny tana maherin'Andriamanitra izay mandresy ny fahavalo, izay mangeja ny olony dia ny Israely izany. Fifaliana lehibe ho an'ny zanak'Israely ny mahita ny famonjen'i Jehova
ary izany fifaliana izany no mitariky azy ireo a hifikitra sy hanompo azy mandrakariva eo amin'ny fiainany. Velikira mandrakariva ny Israely amin'ny fanehony sy ny fiekeny ny herin'Andriamanitra izay mamontsy azy. Ampatsehivin'ny ato ho amin'izao tenin'Andriamanitra voalaza eto amin'ny Isaia voalohany izao moa ireo toejavatra izay mitranga talohan'ny fahababona ny zanak'Israely tany Babilôna tamin'ny izay fotoan'izay. Tsara ho mariana fa tamin'ny ny antsoana ny Isaia mpaminany dia notsarovany fa voantso ho mpampianatra izy, ka ny adidiny lehibe indrindra dia ny mampionina ny Israely amin'ny fitsarana izay tsy maintsy hihatra amin'ny zanak'Israely. Izany fitsarana izay ataony ave Jehovah izany dia miafara amin'ny fandriganana ny firenena Israely manontolo, araka ny Isaia toko fahenina ny andininy fahafolo ka hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Izany fitsarana avy amin'i Jehovah izany dia ny firenena Israely, firenena Asirianina. Ny firenena Asirianina no ampiasainy ho mpanatanteraka izany fitsarana ny zanak'Israely izany. Inona no antony fandriganana ny zanak'Israely? Ny antony ity fitsarana sy fandriganana ny Israely ity dia noho ny fitondrany tena maloto izay ataony ny Israely. Voalaza ato amin'ny Isaia toko faharoa andinin'ny fahenina moa izany, raha tsy hevitsika dia izao no fofakiny ao: fa efa nanary ny taranak' Jakoba olonao ianao, satria feno ny fanao avy any atsinanana izy, ary efa mpanandro tahaka ny Filistinina, sady efa nanao fanekena be tamin'ny zanabahiny. Izay no voalaza ao amin'ny Isaia toko faharoa andinin'ny fahenina. Dia mampiseho zany fa ireto zanak'Israely reto dia nandray ny kolotsain'ny tatsinanana, ary izany fomba sy kolotsain'ny tatsinanana zany dia nampiariny eo ny fiaina noho ny rendrarendra izay entiny izany firenena izany. Ambara ato amin'ny Isaia toko faefatra ny andininy voalohany ihany koa dia nanambara, ary izao no teny hitantsika: ary amin'izany andro zany dia hisy vehivavy fito hihazona lehilahy anankiray. Izany hoe efa hita tamin'izany fotoana izany ny fahavetavetana eo amin'ny fitondrany tena maloto izay vokatry ny fifandraisana tamin'ny firenekava tamin'izany fotoana izany, nefa olombafidin'i Jehovah ny Israelianina tamin'izany efa hitantsika, ary nefa nitranga ny poliandri na ny poligini na ny poligami ihany koa. Izany hoe ny lehilahy manambady maro na ny vehivavy manambady maro. Eto moa izany eto amin'ity toko faefatra andinin'ny voalohany ity dia ny hoe hisy vehivavy anankiray a hanambady na hihazona na vehivavy fito hihazona lehilahy iray. Ary ankoatr'izay moa dia efa taratra sy hita inkoany ny zava-misy tamin'izany fotoana izany, ny mariage en groupe. Ary ankoatr'izay dia efa hita taratra tamin'izany koa vokatry ny fifandraisana tamin'ireo tatsinanana tamin'ny fanambadian'ny lahy sy ny lahy sy ny fanambadian'ny vavy sy ny vavy. Dia nasehon'ny vahoaka Israely izany fitondrany tena maloto izany noho ny fialany tamin'ny didin'i Jehovah, fa nandray ny kolotsaina sy ny fomba ny tatsinanana izy. Ny vokatry ny fanatotoloana tamin'izany fotoana izany dia ny fanadinoany tanteraka an'ny ave, fa nosoloany ny rendrarendra, ny lamody, ny aitraitra samihafa
ary indrindraindrindra ny fanompoa-tsampy ka tonga ny fampifangaroaroana ny masina sy ny tsy masina na ny syncretisma izany ka nampitombo ny fahatezeran'ny Jehovah. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe moa va tsy izany koa no zava-misy amin'izao fotoanandro iainantsika izao? Mila mitandrina isika indrindrandrindra amin'ny fanaraha-maso ny ray aman-dreny amin'ireo hetsika samihafa izay ataony ny zanakitsika. Amin'izao fotoana izao dia lasa lamody vokatry ny serasera amin'ny alalan'ny telefona na ny fomban'ny jentilisa samihafa ny fanaovana nyireo fanamiana mamoafady, indrindra fa na zanaky ny fiangonana zanaka kristianina sa dia lasa mirona makany amin'izany satria izany no lamody amin'izao fotoana izao, araka izay fiheveran'ny tanora azy toy ny fanaovana pataloha jinina rovotra nefa groupe chorale ianao, ny fanaovana akanjo fohy de fohy nefa ianao kristianina. Izany rehetrarehetra izany dia kolontsaina eto amin'izao tontolo izao hamonoana ny finoana kristianina. Ny fiainan'ny zanak'Israely mantsy any dia toy ny kodia boribory, izany hoe ndea alaintsika sary anohitra ny kodiaratsarety anankiray. Ka amin'ny voalohany a dia hitantsika fa noho ny fiankina ny zanak'Israely any Jehovah dia heniky ny fitahian'Andriamanitra izy, ambinina izy, mandresy ny fahavalo izy ary dia mamokatra ny tany izay vokariny. Fa rehefa intsay izy ambinina sy mandresy ny fahavalo dia lasa mirehareha ka manadino an'Andriamanitra, ary vokatr' izany firereana sy fanadinoan'Andriamanitra izany dia tezitr'Andriamanitra ka mandefa ny fahavalo mampahory azy, na ny filistina zany, moabita, ny sebozita sy ireo karazana firenena jentilisa tamin'izany fotoana izany ataon'Andriamanitra ireny. Eto a dia ny firenena isa asirianina mihitsy no volavolain'Andriamanitra hanafay ny zanak'Israely. Vokatr'izany dia mitaraina ny zanak'Israely ary dia mamonjy Andriamanitra ka maniraka ny mpanompony dia ny mpaminany. Vokatry ny fanarahana ny teniny mpaminany dia mitodika makamin'Andriamanitra indray ny zanak'Israely, dia milamina fe izay ny fiainany ambinina tahina mandresy ny fahavalo. Kanefa rehefa indray ao anatin'ny fanambinana sy fitahina dia lasa mirere manadino an'i Jehovah indray, ary vokatry izany fanadinoana an'i Jehovah izay dia alefan'Andriamanitra indray ny fahavalo hanafay ny zanak'Israely. De toy izany hatrany hatrany ny miodikodina eo amin'ny tantaram-piaina ny zanak'Israely. Movatsy ohatr'izany koa ny fiainantsika amin'ny sovanandro iainantsika izao e. Toy izany atsy miala lavitra n'izany tantaram-piaina ny zanak'Israely izany a isika. Ambara eto amin'izao Isaia toko fa 20 izay novakiana tamintsika izao fa Andriamanitra dia tsy mitazapotsy ny fahavoazan'ny zanak'Israely, fa rehefa matsiary tena mibebaka ireto zanak'Israely ireto dia mitodika makany aminy Andriamanitra ka manolotra fitiavana ary dia mandresy ny fahavalo. Vokatra izany fandresena ny fahavalo izany dia velokira ny zanak'Israely, ary zany no atin'ny ty hira izay nataony zanak'Israely ity izao. Fa hiteny ianao amin'izany andro izany hoy Isaia, hideranao ao Jehovah ao, fa na dia tezitra tamiko aza ianao, tezitr'Andriamanitra noho ny fahotana, noho ny fiekem-pahotana, dia afaka ny fahatezeran'Andriamanitra ka nampionina any zanak'Israely mandrakariva izy. Ka ambareto ny hira fiderahana noho ny famonjena izay noraisiny zanak'Israely vokatra izay fiekenkeloka sy fahatsirovatena ary fitodiana ao amin'Andriamanitra izany. Izao tenin'Andriamanitra izao dia tsy hafa fa ohatra sy tantintona ny amin'izay zavatra hitranga tia ny vanim-potoana ny testamenta vaovao, ary aharihary ny
testamenta vaovao fa Jesosy Kristy no ilay efa nitondra ny famonjena teto amin'izao tontolo izao sy nanatanteraka izany tamin'ny alalan'ny fahafatesany teo ambonin'ny hazo fijaliana sy ny fitsanganany tamin'ny maty no nanatanteraka izany ho an'ny olombelona rehetra sy ny olona manontolo ary vokatra izany dia hira fiderana an'Andriamanitra. Kanefa tsy mahay mihira sy midera an'Andriamanitra ny olona raha tsy amin'ny alalan'ny fanahy masina. Dia hitantsika amin'ny alalan'izao famaranana ny herinandro faefatra manaraka ny paska izao ny ten'Andriamanitra izay voalaza ato amin'ny Jaona toko fahenina ambin'ny folo andiny fahadimy ka hatramin'ny andiny fahadimy ambin'ny folo fa mihira sy mihoby ny fiangonana kristianina fa lehibe ao afovoany, ao afovoany ny fiangonana ny fanahy masina arak'izay nampanantenainy tompo eto amin'ny filazantsara izay voalaza ato amin'ny Jaona toko fahenina ambin'ny folo andiny fahafito hoe fa raha handeha aho dia hiraiko ho aty aminareo ny mpananatra. Efa nirain'i Kristy ho eo amin'ny fiangonany tokoa izany mpananatra nampiaro nampisolo vava dia ny fanahy masina parakletos hoy ny teny grika ny ilazana azy. Efa nalefa tokoa izany ary izy no manainga sy manetana ny fiangonana hihira sy hidera an'Andriamanitra. Araka ny taom-piangonana dia miandrandra ny fankalazana ny Pentekosta indray isika riavana dia ny fahatserovana ny fanomezana lehibe izay nataon'Andriamanitra dia ny fanirahan'Andriamanitra na ny fandatsahany ny fanahy masina ho eo anivin' ny fiangonana. Inona moa no ataony ny fanahy masina eo amin'izao tontolo izao? Dia hoy Jesosy ary raha tonga izy dia hampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Dia io ilay fitsarana izay voalaza any amin'ny testamenta taloha iny koa ny fahotana satria tsy mino ahy izy fiainan'ny zanak'Israely ny nanota mandrakariva, ny fahamarinana satria makany amin'ny ray aho ka tsy mahita intsony ianareo, ny fitsarana satria ny andrian'izao tontolo izao dia efa voatsara. Nahoana no hanao izany ny fanahy masina? Satria izao tontolo izao raha tsy tarihan'ny fanahy masina dia tsy mahalala ny atao hoe fahotan'ny olombelona mihitsiny, na tsy mahafantatra mihitsiny hoe manotany e aho tia, tsy mahalala iny koa ny fahamarinan'Andriamanitra ary tsy mahatsiaro izany fitsarahan'Andriamanitra izany ihany koa. Ny fanahy masina hoy Jesosy a dia hampiaiky izao tontolo izao amin'ny fahotana, izany hoe hampiaiky azy fa nanota izy hamaly ny olona hoe hamaly a ny olona hoe inona no ilana ny fanahy masina amin'izany e? Moa ve ny olona tsy mahalala fa manota ny olombelona rehetra? Ny fantatry ny olombelona dia ny hoe manao fahatsoana izy na manisy ratsy ny namany izy, toy ny mamono olona, mangalatra, mamitaka sy ny sisa. Zay ny zava-misy amin'ny fahalalan'ny olona kapobeny eo amin'ny fiarahamonina. Fa ny fivavahana dia manondro sy milaza ary manao hoe mandika ny tedin'Andriamanitra izy, mamijangajanga, mandanga, mitsiritra, mamono olona, mpiatsara velatsi sy ny sisa. Ireo a dia fantatry ny olona na dia tsy tonga aza ny fanahy masiny, fantatry ny olona izany satria ny fieritreretany dia manentsika azy mandrakariva raha manao sy na dia norarana aza izy dia entseny eritreriny mandrakariva ny olona amin'ny ratsy izay ataony. Ny fahotana izay lazainy Jesosy Kristy eto dia tsy fantatry izao tontolo izao ratsy amin'ny alalan'ny fanahy masina dia ny tsy finoany
an Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra izany. Ny tsy finoana an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy eo ny fiainana no fahotana fototra sy fototry ny ota rehetra izay hiainan'ny olombelona eto amin'izao tontolo izao. Raha manontany an Jesosy ny Jiosy fa izay nanao hoe inona no ataonay mba hiasanay ny asan'Andriamanitra, dia izao navalin' Jesosy azy: izao no asan'Andriamanitra, dia ny hinoanareo izay ny rahiny. Hoy ny Jaona toko fahenina andinin'ny fahasivy amby roapolo. Raha ekentsika ry havana fa ny atao hoe fahotana dia ny fandikana ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fanahy masina dia mampiaiky antsika fa ny votoatin'ny sitrapon'Andriamanitra dia ny hinoantsika ny zanany malalany izay nomeny ho fampiavanana izao tontolo izao amin'ny tenany, ka tsy nanisany ny fahadisoany izao tontolo izao tamin'ny tsy fahalalany. Ambaran'ny Paoly Apostoly amin'ny Korintianina faharoa toko fadimy andiny fahasivy ambin'ny folo izany: ahariary ny filazantsara fa ny asan'ny fanahy masina araka an'izany dia sady mampiaiky antsika fa ny fahotana dia ny tsy finoana, ary ny famonjena antsika dia ny finoana ny zanak'Andriamanitra dia Jesosy Kristy tompo. Asa lehibe ataon'ny fanahy masina izany, araka ny teniny Paoly Apostoly ihany koa ny Korintianina voalohany toko faharoa folo andiny fahatelo hoe: tsy misy olona mahay manaiky hoe Jesosy no tompo raha tsy amin'ny fanahy masina. Izany finoana enti ny fanahy masina izany dia tsy hoe fahalalana mpilivava fotsiny na fanekeny saina fa mahavony Jesosy, fa fatokina an' Jesosy Kristy ho ivo ny fiainana sy mibaiky ny atao manontolo mihitsy. Izany no tena finoana ary vokatry ny asan'ny fanahy masina izany. Ambaran'ny Paoly Apostoly ato amin'ny Kolosianina toko fahatelo dia niteny izy hoe: ary na inona ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo izany rehetra izany, ka misaora an'Andriamanitra ray amin'ny alalany. Eny, sady misaotra an'Andriamanitra ray isika, no misaotra ihany koa ny fanahy masina noho izany finoana izany mba tsy hitoerantsika amin'ny fahotana dia ny tsy finoana izany. Koa tsy misy mahay midera sy mankalaza ary mame voninahitra an'Andriamanitra, ary indrindra indrindra manambara ny famonjena izay efa vitany eto amin'ny izao tontolo izao na eo ny fiarahamonina raha tsy amin'ny alala ny fanahy masina. Lazainy Jesosy Kristy koa fa ny fanahy masina dia hampiaiky izao tontolo izao ny fahamarinana fa tsy ny fahotana ihany, satria hoy indrindra izy: makany amin'ny ray aho ka tsy mahita intsony ianareo. Ny asan'ny fanahy masina dia ny hampiaiky izao tontolo izao ny fahamarinan'Andriamanitra izay naseho tao amin'ny zanan'ilay tokana dia Jesosy Kristy avy any Nazareta, ilay nosy hosena noveta noveresy ntso natao tsinitsinina natao tsindry azolena ary narina tany ivelan'ny tanàna ka novonoina tany fahafatesana mangerifiry sy mahatsiravina indrindra tao Golgota. Izany no indro fa nasandratr'Andriamanitra araka ny teny hoeto amin'ny avo indrindra eo ankavahana ny fahefan'Andriamanitra ray izay tsy misy olombelona afaka hitazy amin'ny mason'olombelona intsony raha tsy amin'ny fifanianana azy ao amin'ny teny sy ny sakramenta masina. Izany no fitsaran'Andriamanitra hariary ny fanahy masina antsika, fa Andriamanitra tsy mba tsy marina ka hamela ny fitiavany mamonjy hohososeny fankahala fankahalana na ny pakahala. Ilay zanak'olona izay narian' izao tontolo izao no noraisin'Andriamanitra ka nasandrany
ho solotena ny olombelona rehetra ao amin'ny fantsakany mandrakizay, izay tsy ananany izao tontolo izao fahefana na dia ny indray mipimo maso aza. Koa raha ankalaza ihany koa ny ascension na ny andro fiakaran'i Jesosy Kristiany an-tanitra isika, dia tsy maintsy fantatsika ihany koa inona no antony izany fiakaran' izany, ary inona no vokatra izany fiakaran' Jesosy Kristiany an-tanitra izany eo amin'ny fiainantsika, noho ny asan'ny fanahy masina izay miasa mahery ety anantsika. Nefa dia misy eo amintsika koa ny fahamarinana, dia ny fahamarinan'Andriamanitra noho ny finoana an' Jesosy Kristy izay ambolen' ny fanahy masina ato anantsika, dia ovainy koa isika ho solotenan' Jesosy Kristy eto amin'izao tontolo izao. Dia izao tontolo izao mialevona ity na mandroso fahalevonana, miseho ny fitsaran'Andriamanitra fa isika izay mpanao ratsy sy mpanohitra an'Andriamanitra no tonga zanak'Andriamanitra miaina amin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana eto amin'izao tontolo izao, ary miasa hampitsy fahamarinana sy fitsarana eo amin'ny fiarahamonina sy ny fiaraha-miasa misy eo amintsika samytsika ihany koa. Lazain' Jesosy Kristy tompo ihany koa fa ny fanahy masina dia mpiaiky izao tontolo izao ny fitsarana, fa ny andrianan'izao tontolo izao ho izy dia efa voatsara. Izany andrian'izao tontolo izao izany dia tsy hafa fa ny devoly sy ny mpombazy, satria ny fitsarahan'Andriamanitra dia nanangana an' Jesosy Kristy tamin'ny maty sy nanandratra azy amin'ny avo indrindra, dia aharihary ny fanahy masina fa ny lalan'ny zanak'Andriamanitra no manana ny teny farany amin'ny atao hoe marina sy mahitsy. Ny lalan'i Jesosy Kristy izay lalan'ny fahatongavana ho nofo, lalan'ny hazo fijaliana, ary lalan'ny fitsanganana maty no sitrak'Andriamanitra ho lalana izay iarahana aminy sy hidirana ao amin'ny fanjakany mandrakizay. Koa noho izany ny lalan'izao tontolo izao izay anjakany ny fandrafiana fa tsy ny fihavanana, fankalana fa tsy fitiavana, fahamaizinana fa tsy fahazavana, fitaka fa tsy fahitsiana, fitiavatena fa tsy fitiavana ny namana, dia voaheloka sy voatsara ary mirona sy mizotra any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Noho izany fitsarana izany ny fanahy masina dia mampianatra antsika ihany koa hanana ny fanahin'ny famantarana, ka azoantsika mamantatra sy mitsa sy voatsara ary mirona sy mizotra any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Noho izany fitsarana izany ny fanahy masina dia mampianatra antsika ihany koa hanana ny fanahin'ny famantarana, ka azoantsika mamantatra sy mitsara ny asan'ny andrian'izao.

ny marina rehetra. Isaoran'Andriamanitra ry havana fa efa tonga eo afofontsika fiangonana, eo ny fiangonana isan'ny fanahy ny fahamarinana izany. Ny angatahantsika amin'i Jesosy Kristy tompo dia ny ahafahantsika tsirairay mandray izany fanahy masina izany, ka tsy hanana azy fotsiny isika fa mba ho feno ny fanahy masina tokoa. Ny fiangonana dia tempoly ny fanahy masina, zany hoe feno ny fanahy masina, zanaka nateraky ny fanahy masina izy, ary toy izany koa isika rehetra ao amin'izany tena ny Kristy izany. Raha tsy miasa amintsika ny fanahy masina ry havana dia mbola ao amin'ny fahotany tsy finoana ihany isika, mbola tsy miaina amin'ny fahamarinan'Andriamanitra ihany isika, ary voatsara miaraka amin'ny andrian'ny fahamaizinana eto amin'izao tontolo izao. Isaorana rehefa Andriamanitra ry havana no niasa lehibe sy mahagaga, fa tsy navelany ho tompon'ny teny farany ireo asa ratsy voatanisa antsika ireo. Tsy ireo no manana ny fanjakana mandrakizay fa Andriamanitra sy Jesosy Kristy. Voatsara ireo, resy ireo, fa misandratra kosa ny tompontsika, ary izany no baiko ny Isaia mpaminany io, dia asandrato ny tompo. Tsy amin'izay toerana takamaso na mora miova, fa eo ankavana ny herin'Andriamanitra. Amin'izany dia ny fanahy masina no mampianatra antsika hiditra amin'izany fisandratan'ny tompo sy fandreseny izany, ka hidera sy ankalaza ny famonjeny mandrakariva isika. Satria nasandratra Jesosy Kristy tompo, dia misandratra miaraka aminy koa ianao izay mino azy. Arak'izany ny fiderahana an'Andriamanitra izay ambarany Isaia mpaminany eto hoe hideranao ao Jehovah, fa na dia tezitra tamiko aza ianao dia afaka ny fahateseranao ka mampionina ianao. Zavatra lehibe izany fiderahana an'Andriamanitra izany. Tsarovo mandrakariva, ary tsindritsika mandrakariva, fa tsy afaka ny hideran'Andriamanitra toy izao hiran'ny Isaia mpaminany izao isika raha tsy noho ny asany fanahy masina. Arak'izany ary noho ny asa lehibe izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny tantaram-piainan'izao tontolo izao, ary efa iainantsika, voaraintsika noho ny fahafatesan'i Jesosy Kristy teo ambonin'ny hazo fijaliana, ka nanolora ny ainy ho faty teo ambonin'ny hazo fijaliana, hisoro antsika nitsangana tamin'ny maty izare. Izany fitsanganana amin'ny maty izany no tena fandresena lehibe, dia asa ny fanahy masina no mitarika antsika hampahafantatra mandrakariva amin'ny firenena rehetra izany famonjena izay nataon'i Jehovah izany. Noho izany ary koa amin'ny fifaliany ny fanahy masina dia midera mandrakariva an'Andriamanitra isika, manatanteraka izao hira ny Isaia mpaminany izao. Ny tompon'Andriamanitra ny homba antsika mandrakariva ka hahatonga antsika ho fiasany ny fanahy masina tokoa, hideran'Andriamanitra, hakalazan'Andriamanitra eo amin'ny toerana misy antsika tsirairay, eo amin'ny sehitrasa misy antsika tsirairay, na ao an-tokantrano, na any an-tsaha, na any am-pivarotana, eny am-pandehanana, any toerana samihafa izay atrehantsika ny fiainantsika, dia izao tarity ny fanahy masina ianao mba hanambara amin'ny manodidina sy ny firenena manontolo ny famonjena izay fa nataon'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy Kristy tompo. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy fiombonana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra ho antsika androany dia ny pastora Ranefisosy Romain.

0: ary
1: ny fanabiazana ny tena maolona no tanjonay. Henoy ny feony sehatry hifanakalozan-kevitry hizakana ny lohahevitry samihafa mahakasika ny tontolo ny tanora.
2: Henoy ny feony
1: fandaharana henosika agnaby isan-kerignandro atolotry ny sampagnasa feon'ny filazantsara. Henoy ny feony.
2: Henoy ny feony.
1: Henoy ny feony.
3: Henoy ny feony.

0: Ampahirezo ny tanàna amin'ny ravoravy ary atanjao ny lohalika malemy. Lazao amin'izay rerakam-po hoe mahereza, aza matahotra. Indro Andriamanitra reo ho avy mitondra famaliana, dia famalian'Andriamanitra. Eny, izy tokoa no avy ka hamonjy anareo. Isaia 53:3-5.
1: Ndreto zanako reto mba tonga azy ireo olombanina
2: dia bokitika ny vaholana amin'izany a ahitana toro hevitra 5:20 andray aman-dreny ao anatiny comment élever vos enfants avec respect
1: taiza ke ny fitanandrianyity boky ity
2: tao amin'ny feny filazantsara ka 2,000 ny vidiny natao zakany olona rehetra mihitsy
1: mety amiko aky ity a
3: feny filazantsara telefona 034 36 450 11

0: Akory aby, ampifaliana indray no iarabanantsika mpiaino, indrindra ianao tanora, izay manaraka tsy tapaka ny fandaharana henoy ny feony, totosainy sampanasa feon'ny filazantsara, eto amin'izao onjapeo mahazatra antsika izao. Orinely no finaritra manolotra ny fandaharanao antsika, miara-manatontosa rakotoniaina Falson Gersin. Ny asa eo anivon'ny sehatra ny fahasalamana. Izany indray no lohahevitra vaovao entina amintsika mpiaino amin'ity herinandro vaovao ity. Araka ny voalazantsika tamin'iny herinandro lasa iny moa dia fandaharana mahakasika ny tontolon'ny asa no andeha ho voaboasantsika amin'ity volana Mai ity. Arak'izany gestion de projet na fandrindrana tetikasa no noentintsika tamin'ny herinandro lasa iny. Amin'ity herinandro vaovao ity kosa isika dia iresaka ny asa eo amin'ny tontolon'ny ara-pahasalamana. Betsaka moa ny voakasika amin'izany, na mpitsabo, na rasazy, na infirmier, infirmiera, eo ihany koa ny teknisianina maro isan-karazany ary tsy adino indrindra indrindra ny mpampianatra maro isan-karazany eo amin'izany sehatra izany. Androany isika dia nanasa vahiny efatra be izao a, hitondra ny heviny, hitondra valiteniny makasika ny fanontaniana majinijinika izay efa nomanintsika mpiaino, nomanintsika eto amin'ny fandaharana ihany koa ho apetraka amin'izy ireo makasika izany lohahevitry ny asa eo amin'ny sehatry ny fahasalamana izany. Madame Emilienne, Madame Eva, Madame Lengo ary Madame Lydia no andeha hiaraka amintsika amin'ity fandaharana androany ity. Dia faly miarabanareo efatra amin'ny rahavavy tompoko, mamerina ny fankasitrahana hatrany manaiky ny vahiny eto amin'izao fandaharantsika izao tompoko.
1: Miarabantsika rehetra, ampiaino rehetra mpanaraka izao fandaharana izao. Faly miaraba ihany koa ny teknisiana rehetra izay namolavola izao fandaharana izao ary miaraba manokana ny madama Orinely izay mitafatafa aminay amin'izao fotoana izao.
0: Asa eo amin'ny sehatry ny fahasalamana, antso, fanamby sy finoana. Ny fanontaniana voalohany tiako apetraka aminareo efatra amin'ny rahavavy dia hoe nahoana ianareo no mifidy an'ity asa ny sehatry ny fahasalamana ity?
1: Raha amiko manokana dia tsy safidy ny asa amin'ny sehatry ny fahasalamana fa tena antso avy amin'i Jesosy. Tamin'ny mbola fahazazako dia tadidiko fa raha nanontaniana hoe inona ny asa ataonao rehefa lehibe dia anisan'ny tsy mba nieritreritra ny asan'ny fahasalamana fa noho ny antson'i Jesosy dia tena tafiditra amin'ny asan'ny fahasalamana ny asako ankehitriny. Ary te hanampy ny mpiarabelona ary tena tanjoko izany. Tanjoko ihany koa ny anatsara ny mpiarabelona sy ny manodidina ary toro ny filazantsara amin'ny alalan'ny asa fitsaboana.
0: Ny antony nandresika olona iray anao zavatra iray na andeha amin'ny toerana iray dia samy manana ny azy. Eny fa na dia toerana iray ary na zavatra iray no iombonana atao dia samy manana ny antony nanosika azy avokoa ny olona rehetra. Tsy misy hoe tsara na ratsy fa efa izay no lalana samy nitondra an'Andriamanitra antsika amin'izao toerana misy antsika tsirairay avy izao. Ny fanontaniako manaraka kosa dia toy izao hoe inona avy ireo toetra tena ilaina amin'olona iray te hiditra amin'izany sehatra ara-pahasalamana izany?
1: Ireo toetra tena ilaina amin'ny olona iray miasa amin'ny sehatry ny fahasalamana dia voalohany dia mila olona manam-pitiavana. Sarotra be ny andeha karakara na hoe andeha hitsabo olona marary izany raha hoe tsy manam-pitiavana ianao, fa lasa voakitakita na lasa atsirambitra ny fikarakarana ny marary. Ny manaraka koa dia mitako olona manana fanatsetena, manana fandeferana ary manana fanajana ny asan'ny fahasalamana. Mila olona tia vavaka ihany koa, izany hoe tena manana anjara lehibe eo amin'ny asa fitsaboana ny vavaka. Ny sampanasa loterana dia manana ny slogan hoe izay mitsabo fa Jesosy no manasitrana. Eo ihany koa ny farany hoe mila mahay mametraka ny toeranao amin'ny toeran'ny hafa ianao.
0: Eny tompoko, mankasitraka anareo amin'ny valim-panontaniana. Inona kosa raha ny fanampy tena hoe lehibe indrindra na hatrea anareo amin'izany asa izany na hoe mbola hatrea anareo isan'andro isan'andro?
2: Ny asa lehibe indrindra, ny fanampy lehibe indrindra amin'ny asa atao isan'andro dia naty amin'ny sehatry ny fitsaboana dia mila asa morindra, mila asa vita rapitaona ary milamina tsara mba hahafahana mikarakara ireo marary izay mandalo eo anoloanao. Amin'ny mampitsabo kristiana dia tsy vitantsika izany fa mila ny fanohanana lehibe avy amin'Andriamanitra, mila kinina mba afaka mandrakariva ny asa isan'andro isan'andro izay ho ataontsika. Ary manolonareo izay olona karakaraina dia mila mizara ny fitiavan'i Jesosy amin'ireo marary izay ho tsaboinao amin'ny mpiara-miasa ary indrindra amin'ireo mpitondra marary sy izay olona rehetrarehetra mifanerasera amintsika isan'andro.
0: Marina tokoa izany ny asa rehetra tsy maintsy misy an'ilay hoe fanamby na antsointsika hoe challenge eo amin'ny zavatra atao a, dia tsisy hafa amin'izay ihany koa ity asa amin'ny sehatry ny fahasalamana. Rehefa sendra izay hoe asarotana izay ianareo, ahoana ny fitondranareo ny adisaina na koa hoe ny alahelo misavorovora ho anatin'izany?
2: Ny asa fitsaboana dia tsy mora ary tena sarotra tokoa izy io, izany hoe efa antony antsoina Andriamanitra moa izy io dia tanterahana ampitiavana. Misy adi-tsaina ao manoloanan'ireo marary izay karakaraina, misy alahelo koa mifandraika amin'izay. Tena hoe tsy mora miatrika an'izany fa ny fananana an'i Jesosy, ny fametrahana an'izany azy izany eo ampelatanan'i Jesosy a, izay no hitako hoe vaaolana ngeza be ahafahanao manatanteraka ny asa atsaka sy anjavany andavany. Mila mametraka mbavaka mandrakariva mandrakariva io asa io satria asa masina izy io.
0: Ieny tompoko, mankasitraka indrindra. Mahatsapa ve ianareo fa hoe ekena sy ajaina ny asanareo eo amin'ny fiarahamonina?
3: Ny amin'ny hoe ekena sy ajaina ve ny asanao eo amin'ny fiarahamonina? Amin'ny ankapobeany a, dia tena manan-danja sy ekeny fiarahamonina ny asa fitsaboana satria ekena ny aina izy io. Ny olona rehetra dia mety harary avokoa ary mila fitsaboana, na dia eo ihany aza ilay hoe somary manao tsinotsinona kely ilay asa ataoko hoe vitsy ngambana izy ireny, fa amin'ny ankapobeany dia tena mbola ilaina ary ho ilaina foana ny asa fitsaboana.
0: Misy foana ny fiainana ilay antsoina hoe vie personnelle sy vie professionnelle. Mahatsapa ve ianareo fa hoe mamoy an'ilay fiainana manokana na vie personnelle no ity asa ity?
3: Tena mahatsapa ny tenako fa afoy tanteraka mihitsy ny fiainana tokantrano indraindray, satria na andro fety na andro tsy fiasana rehefa anjara anao miasa dia tsy maintsy manatanteraka izany ianao, izany hoe tsy afaka miaraka amin'ny ankonana izany ianao matetika. Eo ihany koa ny hoe tsy misy hoe lera dia tsy maintsy mandeha ianao, fa misy fotoana ianao a matetika mihitsy izay tara fidiana sakafo moma dia lasa tsy zarozaro, fa amin'ny fotoana izay mampalalaka izany a no mandeha misakafo, no indraindray mangatsiaka sakafo, indraindray tara sy ny sisa. Dia hitako izany hoe somary lasa ambanijavatra ny fiainana ao an-tokantrano, kanefa izay no asany antsoin'i Jesosy ianao ary tanterahanao a ankitsipo sy amin'ny fitiavana tokoa izay.
0: Ieny tompoko, mankasitraka indrindra ny fahalipanontaniana. Inona ary ny anjara toeran'ny firaisankina eo amin'ny mpiara-miasa amin'n'ity asa sarotra izay ataonareo ity?
1: Ny anjara toeran'ny firaisankina eo amin'ny mpiara-miasa amin'ny asa sarotra toy ny asa fitsaboana, tena hoe tsy moramora tokoa izany asa fitsaboana izany satria hain'olona no karakarainao. Tahaka firaisankina izany satria mifampiankina ary mifampitohy ny asa fitsaboana. Mila mahay miraina ihany koa ny mpiara-miasa hanatanterahana izany asa fitsaboana izany. Anisan'ny firaisankina ihany koa ny fiarahamombavaka, ny fitondranam-bavaka ny asa sy ny marary, izay tena hoe zava-dehibe tokoa ary manan-danja eo amin'ny asa fitsaboana.
0: Ieny tompoko, marina tokoa izany. Ahoana indray ary ny fahitanareo no avy nyity asan'ny fahasalamana ity manoloana ny fandrosoan'ny teknôlôjia?
3: Miroborobo tanteraka tokoa ny teknôlôjia eto amintsika. Manao ana tokoa ary izany ny ho avin'ny fahasalamana manoloana an'izany teknôlôjia izany. Raha ny fandiniana aloha dia hoe mifameno tanteraka ny teknôlôjia sy ny asa fitsaboana. Fameno izy satria ny fikarohana avy amin'ny teknôlôjia no entina mitsabo, ary ny vokatra azo avy amin'ny teknôlôjia izany no entina anatanterahana ny asa fitsaboana. saingy kosa tsy mahasolo ny asan'ny mpitsabo ny teknolojia fa ilaina ihany koa ny mpitsabo ary izay no mahatonga ana iteny hoe miara-miasa tanteraka ny teknolojia sy ny asa fitsaboana.
0: Betsaka ny tanora miaino an'ity fandaharantsika eno ny feon'ity ary fanabeazana ny tanora tokoa moa ny tena tanjontsika amin'izao fandaharana izao koa afatra inona no tianareo ampitaina amin'ireo tanora miaino antsika izao?
1: Mety maro angamba le ny tanora mieritreritra ny hoe hiditra amin'ity sehatry ny asa fitsaboana ity. Ny zavatra lazaina aloha dia izao, tsy tongatonga foana izany fireritreretana izany fa antso avy amin'Andriamanitra. Izany hoe raha manana eritreritra anao andeha hiditra amin'ny asa fitsaboana dia hoe antson'Andriamanitra izany. Izay aloha ny voalohany indrindra. Manarak'izay dia tsara ho fantatrantsika fa efa voalazany namana teo moa fa asa masina ny asa fitsaboana. Dia ianao izany mitory filazantsara, misy fitoriana filazantsara izany ao amin'ny asa fitsaboana satria mikarakara ny marary ianao tsy maintsy milaza an'i Jesosy, mampafantatra an'i Jesosy amin'ny marary, manambara an'i Jesosy ny fitiavana, manambara ny marary ny fitiavan'i Jesosy. Dia izany asa izany dia mitaky asa misy asa fanompoana izany, mitaky fanolorantena araka ny efa voalaza teo fa fahafoizantena, fandavantena, fitiavana. Izany rehetrarehetra izany dia atao amin'ny finoana. Dia tsotra foana ny afatra dia izao, aza misalasala ary tanora manolotena hanao ny asan'Andriamanitra. Ary aza matahotra fa tsy hamelanao ny orery izy, indrindra izy efa niantso anao dia ho akaikinao mandrakariva izy fa ianao dia fitaovana fotsiny ihany, fa manaiky kosa ianao fa izy rery no anefa izany. Dia atolory ny tenanao fa natitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia ny fofanim-pompanahy mety ataonareo izany araka ny Romana 8:1.
0: Amin'ny maha kristiana anareo kosa, ahoana no iainanareo ny finoana amin'ny asa? Azonareo lazaina ve fa misy fanompoana an'Andriamanitra sy fanompoana any hafa ny asanareo?
1: Eo amin'ny maha kristiana aloha dia tena raisina hoe ny asa rehetra dia hoverina hoe asan'Andriamanitra daholo izany. Ny asa atao rehetra izany dia atao hoe asan'Andriamanitra. Dia io asa io izany amin'ny maha kristiana ny tena dia atao araka ny sitrapon'Andriamanitra, tanterahana amin'ny alalan'ny finoana an'i Jesosy Kristy mba ho tanteraka araka ny efa nanirahan'ny mpaniraka dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Indrindra koa ny asa fitsaboana dia asa efa nataon'i Jesosy Kristy io manohy ny anjarantsika kristiana. Dia dikan'izay dia ataontsika amin'ny finoana ny asa, izany hoe Jesosy mandrakariva no eo alohantsika, manaiky ny fitarihan'i Jesosy amin'ny alalan'ny fanahy masina isika amin'ny fanatanterahana ny asa rehetra izay atao. Dia noho izany dia hoe azo lazaina fa misy fanompoana an'Andriamanitra sy ny asa sy ny hafa amin'ny asa rehetra izay atao, satria raha mitsabo ianao dia eo Jesosy sy maniraka anao hanao ny manohy ny asa fitsaboana. Dia manao ny asan'Andriamanitra, asan'ilay mpaniraka izany ianao, dia ny baiko ny mpaniraka no arahinao. Dia eo koa misy ny olona izay karakarainao, dia ianao koa izany karakara amin'ny marary iny araka ny sitrapon'Andriamanitra. Izany hoe sady misy fanompoana an'Andriamanitra amin'ny asa izay atao, misy fanompoana ny asa koa dia tsy iza fa ny marary izay karakarainao. Dia izay izany no hoe izay maha kristiana ny kristiana izany dia manatanteraka ny asa araka ny sitrapon'Andriamanitra.
0: Ieny tompoko, mankasitraka indrindra tamin'ireo valim-pantaniana natolotra ireo efatra amin'ny rahavavy teto amin'ny fandaharana eny ny feony. Fandaharana iray moa ity no entina tamintsika ity mampatsiahy fa ny asa indrindra eo amin'ny sehatry ny fahasalamana dia antso sy fanompoana avy amin'ny fitiavana ny namana. Ho an'ny tanora kristiana, zava-dehibe ny mahatakatra fanao fitsaboana, fiainoana ary fanampiana ny hafa dia endrika isehoan'ny finoana amin'ny alalan'ny asa izay ataontsika. Tsy voatery hoe miteny ihany akory isika no mitory an'izany finoana izany fa amin'ny alalan'ny asa tsika ihany koa ny fitondrantena dia ahitana taratra fa tanora kristiana ianao. Koa dia mankasitraka anareo efatra amin'ny rahavavy mitondra izay fampianarana izay tompoko.
4: Misaotra ny radio izay nanasanay anao izao famelabelarana kely mahakasika ny asan'ny fahasalamana izao. Misaotra antsika mpiainany koa nahatra ny aina hatramin'ny farany ary mankahery ny mpiasan'ny fahasalamana rehetra satria asa masina io asantsika io ka atao amin'ny finoana sy ny fivavahana ary amin'ny fitiavana. Misaotra indrindra tompoko.
5: Za zany dia hitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy. Amin'ny fomba ahoana ary ny hatanterahako an'izany?
6: Tia misy ray atoloko anao. Ny feo filazantsara dia manolotra fampianarana soratra masina taratasy ifandraisana na cour publique par correspondance. Ho antsika rehetra izay liana ny famarina ny baiboly io
5: dia ohatriana ny saran'izany.
6: Mahimay poana e, aza miandry ny ampitso fa amin'ny sorata anarany eny amin'ny fohibe ny eny am-pandrana.
5: Feon'ny filazantsara, telefona 034 36 450 11.

Eneri-pianajaina izany ira izany indray no hoentintsika mamarana izao fandaharana izao. Ny tontolon'ny asa eo amin'ny sehatra ara-pahasalamana. Ny mahazatra antsika moa rehefa miresaka an'izany hoe tontolo ara-pahasalamana izany dia matetika mpitsabo sy ireo mpiara-miasa amin'ny any no tonga ao an-tsaintsika voalohany. Mpitsabo, rasazy, infirmier, teknisiana maro isan-karazany miara-miasa aminy. Kanefa manana ihany koa isika ireo mpampianatra maro isan-karazany eo amin'izany sehatra izany. Izy ireo dia tsy azontsika adinoina mihitsy satria ireny no mampita fahalalana ho an'ireo izay anao an'izany asa izany, indrindra ireo mpianatrantsika ireo izay isehatra eo amin'izany tontolo vaovao azy izany. Arak'izany, Madame Emilienne, Madame Eva, Madame Lengo ary Madame Lydia no vahintsika teto namalo fanontaniantsika mahakasika izany lohahevitra izany. Ojnely no finaritra nanolotra amin'ny fandaharana teto miarana natontosa Rakotoniaina Falson Gersan. Ho antsika izay tsy naharaka iny fandaharana iny afaka rahantsika hatramin'ny voalohany izany ao amin'ny pejy Facebook ny feon'ny filazantsara. Andininy faharoa amin'ny lohahevitra mahakasika ny asa no narahantsika teto anio fa ny andininy voalohany kosa dia mahakasika ny fandrindrana tetikasa na ny gestion de projet. Izany andininy roa voalohany izany dia afaka arahantsika ao amin'ny pejy Facebook ny feon'ny filazantsara avokoa. Dia tononona mandrakariva amintsika ny fiadanan'ny tompo izahay mianada kosa dia manome fotoananao amin'ny herintoy izao. Veloma mandrapitafindray tompoko.

0: Feo ny filazantsara, L2V 72 bis, Bel Air Ampangana Antananarivo, BP 3111, Touka Vintsika Zalagny 034 98 502 62, Nakoa 034 36 450 11. No handefa hafatsy, Facebook Feo ny filazantsara, blog www.filazantsaramada.wordpress.com. Henoy ny feony, sehatry hifanakalozan-kevitry hizakana ny lohahevitry samihafa mahakasika ny tontolo ny tanora.
1: Henoy ny feony,
0: fandaharana henoisika agnaby isan-kerignandro atolotry ny sampagnasa feo ny filazantsara. Henoy ny feony,
1: henoy ny feony,
0: henoy ny feony,
2: henoy ny feony.

0: fandaharana manokana arainao eto amin'ny radio feo filazantsara anarahanao vaovao maro samihafa. Fandaharana manokana
1: akasitrahana trany ny safidinao izay miantsona tsy tapaka ny radio feo filazantsara amin'izao fotoana izao. Tafiditra ao anatin'ny fandaharana manokana isika izany dia fandaharana manokana izay mazava ho azy misy vahiny isika anio ka dia izy no entintsika mampafantatra ny mombamomba azy avy hatrany miarahabanao ary tonga soa eto amin'ny 91.2 MHz.
2: Miarahaba ny eto amin'ny ekipa fandaharana dia miarahaba antsika rehetra ny tokantrano any a izay ao amin'ny biobelamada. Ny biobelamada ho antsika rehetra mbola tsy mahafantatra ny tokantrano a, mpamokatra vokatra natoraly izy io a izay vokarina professeur Matianina. Miompana tanteraka ao anatin'izay fahasalamana izay izany ny vokatra izay ho vokarina hoentina eto aminareo eto Antsirabe, dia manentana antsika sahady etỳ am-piandohana hoe tongava manantona ny biobelamada, manentana anao sahady hoe mandalova raha ohatra ka misy marary any an-tokantrano a, misy tsy salama any an-tokantrano any.
1: Arak'izany a dia ry zareo avy eo amin'ny biobelamada no mivahiny eto amin'ny radio filazantsara amin'izao fotoana izao. Inona zany a no tolotra hoentanareo ho an'ny mpihainy rehetra amin'izao fotoana izao?
2: Ho antsika rehetra aloha maro de maro na ny karazana produit a momba fahasalamana aloha voalohany indrindra no resako eto. Raha ohatra ianao ka matsapa hoe tsy salama de maro ny karazana retina, fa échantillon fotsiny no tanisaiko aminareo hoe manana izahay ny atao hoe nectar fugue de barbarie. Produit anankiray izy io, nefa raha ohatra ka hoe marary diabeta ianao hatramin'izay tsy nety afaka mihitsy ny tohana diabeta dia mahastable zay diabeta izay izy, manala tanteraka mihitsy izany ilay tohana diabeta any anaty raha ohatra ka ambony be a dia mahastable an'izay. Raha ohatra koa ianao ka tratry ny crocaire na reny efa sepotry ireny a vokatry ny aretim-po, mandamina an'izay koa izy io a, na koa tratry ny nera siatika na hemoroida efa mipotsaka na fery rehetra anaty. Misy fotoana zao misy olo hoe tratry ny cancer fa tena hoe sitrana tanteraka cancer nano satria dia tena manasitrana aingana be izy io, fery rehetra anaty na vavony na rein na koa hoe aretinaty a dia fanafody iray izay ihany nefa masitrana aretina maro. Misy ihany koa a ny manafaka goty raha efa matsapa ianao hoe vontovonto ny vantolana dia manantsika izay hoe manafaka goty izay a, manala tanteraka ilay aretina izy a dia miena hatramin'ny vonto. Ny amantarantsika ny biobela voaloha moa dia ny baume radique. Raha ohatra ianao ka hoe misy tension dia mahastable tension anatin'ny fotoana fohy, ialana tanteraka amin'ny fihinanana pilina kely isan'andro isan'andro a dia herinandro fotsiny ianao manositra la baume radique dia stable tanteraka ny tension anao. Ary efa tena maro misy olona tena hoe ao anatin'ny 5 taona nihinana fanafody foana fa rehefa nampiasa ny baume radique izy a afaka tanteraka amin'izay fihinanana pilina kely isan'andro zay. Io baume radique na mataratsika satria dia ny biobelamada no mpamokatra ny baume radique voalohany teto Madagasikara. Ialanao amin'ny osoka zany a dia jereo foana aloha ny boaty misoratra hoe biobelamada sy numero telefona eo amin'ny boaty a, na tonga dia eo amin'ny stande mihitsy ianao amin'ny biobelamada no vidy an'izay baume radique izay, fa efa maro dia maro ny manao osoka amin'ny baume radique. Ao ihany koa ny ho an'ny lehilahy manana olana amin'ny prostaty a na koa tratry ny impuisson dia misy aho a traitement ao anatin'ny fotoana fo ianao dia mahita vokatra tsara. Ary indrindra ho an'ny vehivavy tsy mety mahazo zaza zany a na tsy mety mipetraka mihitsy ny zaza dia manantsika ny atao hoe afaka ao a mora mampipetraka zaza izy io. Mandevina ihany koa izy io ny kista sy ny fibroma ary ny hernia sy ny appendicite. Maro dia maro ny karazana aretina fa tsy voatanisako, fa rehefa matsapa ianao hoe misy marary any an-trano tsy voatery tonga eo ny marary a fa azavainao tsara fotsiny ny aretina dia mame vaholanao anao zahay. Momba n'izay fahasalamana izay no resantsika dia ny fanaovana consultation a dia gratuit, fizahampahasalamana gratuit. Raha ohatra koa ianao a ka te hijery hoe momba ny diabeta na koa ny tension dia fa misy fanaovana analyse ao a gratuit sy ny fitsapana tension gratuit izay a rehefa tonga eo amin'ny biobelamada ianao. Ankoatra an'izay a dia manana ihany koa tsika ny

0: manafaka toka sisigara ho an'ny olona zany ka mangetaheta ny teo afaka toka sisigara dia manantsika an'izay hoe manafaka toka sisigara mampiavaka azy io a dia indray mandeha fotsiny ianao no mihinana dia tsy te hifoka sigara sy sotro toka intsony a raha ohatra ka te ho afaka amin'izay hoe toka sisigara izay ianao fa tena mahafaka tanteraka misy ihany koa aho a ho an'ny ohatra ny hoe misy vato a na koa hoe marary nify na koa bain de bouche aretin'ny aty vava dia manantsika ny bain de bouche a manasitrana tanteraka izay aretin'ny aty vava izay na koa hoe gripa tsy mety afaka sery tsy mety afaka na kohaka na aretinify maro de maro a fa manasanao hoe anatona ho amin'izay momba fahasalamana izay.
1: Ia maromaro ihany izay fanafody ny tanisainao to izay a fa ny tiana ho fantatra de hoe ianareo mihitsy ve no mamokatra ireto produit reto ary firotoana izay a no nisianareo a nitondranareo a reto fanafody reto a hitsabonany olona maro?
0: Ny biobelamada dia professeur anakitelo tena hoe matianina momba izay famokarana produit natoraly izay a momba ny fahasalamana no mamokatra azy. Ny tenako moa zany a dia commercial ao anatiny izay hoe biobelamada izay fa manantsika ny professeur mamonokatra azy. Marinina moa fa resaka hoe hitsaboana le eto a dia tsara mampafantatra antsika fa efa tamin'ny taona 1900 ka tamin'ny 2018 ny forona ny biobelamada manana ihany koa izy any ny statistika ara-panjakana, manana ihany koa ny certificat de consommabilité avy amin'ny ministera fahasalamana. Ny produit rehetra dia mandalo analyse sy vita analyse sy laboratoire daholy ny produit rehetra izay vokarin'ny biobelamada.
1: Ia, mazava ny amin'izay fa inona ihany koa no tsara ho fantatra ohatra mahakasika ny vola aloha ny consultation, afaka manome torohevitra ve ianareo rehefa misy olona tonga mividy ireto produit izay nitanisanareo teo reo?
0: Mikasika amin'ny vidin'ny produit dia tena morary de morary satria manomboka amin'ny 5,000 ariary ka hatramin'ny 4,000 ariary. Izay zany ny vidina produit. Raha ohatra zao a ka nisy olona efa tena nanao krizy na appendicite, efa tena hoe nietsika le krizy any vao nanao eco izy dia izay vao hita hoe appendicite ny tao, nefa dia levina ao anatin'izay hoe 4,000 ariary izay dia manomboka amin'ny 5,000 ariary ka hatramin'ny 4,000 ariary. Misy olona efa amataonany tsy nahazo zaza, efa tamin'ny 2017 ny nanomboka nanambady tsy nety niteraka, fa rehefa nampiasa n'ilay produit afaka ao dia mipetraka zaza nefa dia vitan'ny 4,000 ariary. Akoatran'izay koa dia manana izay a ny fikarakarana volo a sy ny tare échantillon fotsiny zao a raha manana olona ianao hoe sola loha na koa hoe vehivavy sahirana fa miongotra foana volo na mitapatapaka dia manana izay ao ny shampoing a sy ny menaka mampaniry volo sola mihitsy zany a sy mampijanona ilay miongotra. Akoatr'izay koa dia manana ny mampiavaka azy ny biobelamada ny shampoing a coloration cheveux antokoana volo fotsiny izy io dia tonga dia mainty ny volo, tsy mila intsony ianao a mampiasa lokom-bolo fa sasana fotsiny a dia mainty. Mampiavaka azy io a rehefa tonga eo amin'ny volo izy a dia tsy miala tsony fa tena hoe mainty foana volonao zany rehefa tratra izay shampoing izay. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny karazam-bolo olioly a na somary ngitangita ozyntsika dia raha te hotsotra zany na koa hoe maherihery dia asiana masika fotsiny ray a lomana am'la masika dia tonga de malama ny volo a na mitsotra ny volo. Misy ihany koa a ny ody hao a ho an'ny zazakely a misimisy hao a ary misy koa ny serôma mampijana ny vakivaky a ny tapatapaka ary ny miongotrongotra zany. Akoatra ny izay resaka volo izay ihany koa dia manana ny fikarakarana ny tarehy ny biobelamada. Raha tare misy panda na simba efa tena betsaka tsika teto Antsirabe no nampiasa fa tena hoe miantso hoe tena afaka tanteraka le panda efa nanahirana hatramin'izay. Na resaka hoe antirida zany hoe misy tarehin'olona misy ketroketrona dia manantsika ny serum merveuse a manala tanteraka amin'izay ketrona ho amin'ny tarehy efa misy ketrony izay. Dia misy ihany koa ho ny karazana savony a nadiovana ny tarehy a, reny tarehy misy monomony a na marokoroko reny rehefa fa hoe te hitsapy tare zany ianao a iverina amin'ny laona ny tareanao a dia tonga avy eo amin'ny biobelamata fa misy karazany maro a izay arakaraka ny tarean'ny olona no hitsapontsika azy. Ankoatran'izay a dia manana koa tsika ho any momba ny ite mesera raha ohatra hoe somary bebe kibo a ka te hanala kibo dia manantsika nyfanainana kibo. Raha ohatra koa ianao a ka hoe tsomary somary verivery tadidy ho an'ireny olona efa nahazo azo taona ka tsy mahatadidy dia manana net memoira. Mety koa izy io ho an'ny ankizy a efa hianatra zao ny ankizy dia mamerina tsara fitadiana sy mitazona memoira tsara, ary misy calcium ao anatiny a no misy fixateurna calcium ho an'ilay olona reraka lavy ireny tsy mety mitazona calcium dia sady aide mémoire izy a no fixateurna calcium. Manana any koa ny proteina ho an'ny olona kelikely a ka te ongeza dia manana izay hoe proteine végétale tsika ho anareo kelikely zany, tsy voatery olona mikotra na mihinana azy io fa na zazakely ary a mbalaindaikiomana ka tsy mety mahazo lanja dia mampitombo lanja ao anatin'ny fotoana fo ny fihinanana izay hoe proteina végétale vokarin'ny biobelamata izay.
1: Eny ary ry zareo, avy eo amin'ny biobelamata no mbola mivahiny eto amintsika amin'izao fotoana izao. Eto maraparanana ny fandaharana dia azonareo lazaina ary ve ny ahafantarana anareo a ohatra any amin'ny réseaux sociaux a na ny larana finday a azoana mifandray aminareo?
0: Ny numéro finday azahonanay a dia ny 03415 816 04. Larana tokany io ihany a no tsara tonga dia antsoina dia 03415 816 04, na te hiresaka any anaty réseaux sociaux ianao a dia ao amin'ny Biobelamata na Biobela kosmetika, zay zany a no tambazotra ao anaty Facebook. Dia tsara manentana sady hoe ho anareo manana tsy fahasalamana na manana olona marary any an-tokantrano a aza misalasala manjifa, fa ao anaty fotoana fohy fampiasana ny produit anareo a dia mahita vokatra tsara amin'izay vokatra hoentiny Biobelamata dia tongava manjifa.
1: Dia izay no entina mamarana izao fandaharana manokana izao. Marina moa fa ry zareo avy eo amin'ny Biobelamada no nivahiny teto amin'ny fandaharana teo a. Ny Biobelamada dia efa hitantsika eto Antsirabe ao amin'ny box 22 galerie commerciale fihavanana Tsarasotra, dia mametraka ny mandra-peona ho aminareo indray. Velo matompoko.

kai vavaka isika rehetra misaotra sombibe raha ary manome voninahitra anao zay andriamanitro no nialehibe ny fitiavanao izay hikarakaranao ny fiainanay. Ampianaro zay anaraka ny sitraponao raha mbola miaina amity tany fandalovana ity. Raha mitady irere zay dia ampianaro anito tena fa izana no mahasoa sy mahatsara ny fiainanay. Azavela andeha irery zay fa tario lalana mandrakariva amin'ny fananao masina hiaina amin'izay akasitrahanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ampifaliana indray ry havana no ianaoko aminao amin'ny alalan'izao fandahara fa hany oary ny ondriko izao. Miara-mifotra an'Andriamanitra isika raha mbola omeny tombonandro mpahavelomana ka afaka andreny teniny indray zay mampianatra atsika sy mitarika atsika hiaina araka ny sitrapon'Andriamanitra eto amin'ity tany fandalovana ity. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika ary dia ny Hebreo toko ny Jakoba toko voalohany andiny fahasivy hatramin'ny andiny faraika ambin'ny folo. Jakoba toko voalohany andiny fahasivy hatramin'ny andiny faraika ambin'ny folo toy izao ny fovaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ny rahalahy izay ambany hanao ny fisandratany horeharehany, fa ny manan-karena kosa ny fiheteny satria olevona tahaka ny vonin'ny ahitra izy. Fa miposaka ny masoandro mba amin'ny ainandro mahamay dia mampahalazo ny ahitra ka mihitsana. Aoka ny rahalahy izay ambany hanao ny fisandratany horeharehany, fa ny manan-karena kosa ny fiheteny satria olevona tahaka ny vonin'ny ahitra izy. Fa miposaka ny masoandro

Now, mafahamarina na. Amen. Ripien malala, wamnaon in paswaba, sinsiadana na, aviam nandriamanta reitika, si Jesusi Christi tumpu. Amen. Nifa antrana, siniarena, uita tike, amne lala nzoten nandriamanta isau. Kanefa sum zanam zanian, patienam resa ke indinda, amnisiena piaramun na dakupa yetu. Miresaka ny amin'ny izay tokony iainantsika eto amin'ny tany fandalovana ity. Izany no ilazany azy, izany no anambarany azy, ka dinio sy very tsara ny ataony hoe aoka ny rahalahy izay ambany anao ny fisandratany horeharena, fa ny manan-karena kosa isieteny satria ho levona tahaka ny voniny ahitra izy. Zany no ambara eto teo amin'ny Jiosy matriavana de misy fomba fiheverana misongadina tamin'ny andron' Jesosy nanao hoe fananan-karena dia famantarana ny fankasitrahan'Andriamanitra manokana, ary ny fahantrana dia famantarana ny fankasitrahan'Andriamanitra. Ny farise ohatra dia nihevitra toy izany ka naneso an'i Jesosy no ny fahantrany. Na dia miseho matetika eo amin'ny tantarany fiangonana kristianina aza izany, tena hevi-diso zany, efa nolavin'i Jesosy tanteraka kosa, satria mbola hita mandraka tehitriny. Fa heverin'ny olona fa ny olo-mahantra dia hiaran'ny fahatezerana na famaizan'Andriamanitra, fa ny fanankarena kosa mandray ny fitahiny ka hakasitrahany. Mila azarin'ny baiboly fa ny rombaka na ny fikatsahana rena dia mitovy an'ny fanompoan-tsapy izay avy amin'ny devoly, ka mila mitandrina izany isika fa tsy ho diso lalana, satria hery avy amin'ny devoly dia mifandray amin'ny fananan-karena. Ny filanan-karena sy ny fikatsahana izany fatratra dia manjary mitondra fanandevozana, ka tsy vity amin'ny kristianina manao fifanarahana amin'ny satana mba azahoana rena sy voninahitra amin'ity tany fandalovana ity. Miarena araka amin'ny hevitr'i Jesosy ary dia sakana ho amin'ny famonjena sy ny mahampianatra, ka manome fahatapahana fiarovana sandoka ireny. Mamitaka ny arena sady mitaky ny fifikiran'ny fo iray manontolo, ka hoy Jesosy hoe any amin'izay misy ny harenao no misy ny fonao. Ny mpanankarena dia miaina tahaka ny hoe tsy misy ilana an'Andriamanitra, ary io no loza amin'ny fiekinana amin'ny arena. Tsy ny mpanankarena akory ny ratsy, fa ny fikirana amin'ny arena no loza sy tena mahafaty. Amin'ny fitadiavana rena ary dia voageza ny fiainam-panahy, ary voataritra ko amin'ny fakam-panahy sy ny fanaovan-drasiny maro, ka mahatonga azy handao ny finoana mahavondry izany. Io no anton'ny fananarana eto, ka mampianatra anao Jesosy miresaka ny amin'ny fiainam-piarahamonina Jakoba eto amin'ny taratasy izay ataony. Hitranona ny elany firesahana mikasika ny saranga misy eo anivon'ny fiarahamonina izay asiany teny. Nisy tamin'ireo olona nanoratany ho ambany, zany no ambany eo, zany hoe mahantra saranganireo ambany faripiainana, ka mety ho tratra ny fakam-panahy hitsiririta ny mpanany izy. Tsy ahivin'i Jakoba amin'ireo kristianina mahantra ireo ary, fa tsy miakina amin'ny faripiainana kory misanda maha izy azy ireny. Neken'Andriamanitra ho akokonan'izy ireo ka mahazo fisandratana. Izany koa no teniko anao amin'ny alalan'ity teny ity, izay heverin'izao tontolo izao ko lehibe dia mety ho bitika sy tsinitsinina eo mason'Andriamanitra ry havako. Mety hitsimbadika ho lasa fakam-panahy ho an'ny kristianina aza ny arena, satria mora kokoa ny mitoky amin'ny arena no mitoky amin'Andriamanitra raha

Maha olona no heverina. Izany no ampianarana anao, izany no ampitandremana anao, ka aoka hatoko tanteraka an'Andriamanitra ianao. Ireto tongam-panana sy ireo amin'ny sarangany olona ambony kosa de lazany fa tsy lavitra azy ny faharavanitra reny sy ny fahaverezany sarangany. Fantatra tsara izany tetenana izany amin'izao andro avelomantsika izao. Tsy mitolona hanafonany tsy fitoria tsy viataranga misy eo amin'ny fiarahamonina akory Jakoba Riavana raha miresaka izao teny izao, fa mananatra kosa izy mba hananao fiainana feny fiadanana sy faliana amin'Andriamanitra. Tsy mahampanankarena azy no hanamelohan'ny mpanoratra ny mpanankarena eto, de ampahafantatra fotsiny izy mba tsy azo atao ny manorona ny fiainana eo ambonin'ny arena. Izany no tenenina aminao, izany no lazaina aminao, izany no toriana aminao. Raha tsorona ary dia tsy manana tombony mihoatra amin'ny mahantra akory ny mpanankarena raha ny fiainam-panahy no dinihina sy everina. Ry mpiaino malala, ny toetra tokony hananana manokana ny fampiasantsika ny fananantsika izao, ny olo-marina dia tsy maintsy ho mahatoky. Ny kristianina dia tsy natao hihazona ny fananany ho azo samy irery na hiaro tena hiaro ny fananany amin'izany, fa tsy maintsy mahafony areny sy mametraka ny fananany eo ampelatanan'Andriamanitra izy mba hampiasaina amin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny fampandrosoana ny fanjakan'i Kristy eto an-tany izany sy ho amin'ny famonjena ny olona amin'ny fanampiana azy dia ny fanampiana ny sahirana. Fa izany ny fikendren'Andriamanitra, ny fahantrana anisan'ny andraikitra iray hitan'i Jesosy fa asa manokana ny tarihan'ny fanahy azy ny toriteny soa mahafaly amin'ny malahelo. Raha lazaina amin'ny fomba hafa, ny filazantsarany Kristy dia azo faritana ho filazantsara ny malahelo. Ka ny malahelo dia ny manety tena sy ny mahantra eto amin'izao tontolo izao, izay mitodika amin'Andriamanitra amin'ny fahasahiranana be sy ny fitadiavana fanampiana. Miaraka amin'izany koa dia matoky an'Andriamanitra ny olony ka manatena ny fanavotany amin'ny fahotana sy ny fijaliana ary ny anohanana ary ny fankahalana izay eo amin'izao tontolo izao. Tsy mitady ny hareny sy ny fiainany amin'ny zavatra ny tany ny mino, fa matoky an'Andriamanitra izay iahy ny fiainana izy. Hitan'Andriamanitra ny olony ao amin'ny fahantrana, nefa ambarany fa manankarena izy ireo na manahoana na manahoana dia tsy tokony ho heverina ho ambany amin'ny lafiny ara-panahy na amin'ny lafiny ara-morary ireo. Izany ndray Riavana ny afatranao amin'izao tenin'Andriamanitra izao, ka aza hanorenana ny fonao ny fitiavaka rena, fa horeno amin'i Jesosy ny fiainanao dia ho lavorary sy ho tonga lafatra no avinao. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra resanakary fanahy masina zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.

0: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.
1: Fa izao mahalala ny hevitra iverako anareo Jehovah, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Jeremia 5:17.

ary iantso ahy ianareo ka andesy vavaka amiko, dia iaino anareo aho, ary tady ahy ianareo, dia ho hitanareo aho raha katsainareo amin'ny fonareo rehetra. Jeremia 5:20.

amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy Jesosy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mino ahy ny asa ataoko no ataoniko, ary hanao asa lehibe noho izany aza izy satria izaho mankany amin'ny Ray. Ary na inona no angatahinareo amin'ny anarako, dia ataoko izany mba hankalazana ny Ray eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo, dia ataoko izany. Raha ti ahy ianareo, dia hitandrina ny didiko, ary izaho angataka amin'ny Ray, ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay, dia ny fanahin'ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao raisina satria tsy hitany na fantany, fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao.

0: fandarana fa enina amby folo amby zato ny feon'ny fifoazana no atolotra antsika indray amin'ity tolakandro ny sabotsy fasivy ny volana me taona enina amby roapolo sy roa arivo ity izay arahanao an-trany eto amin'ny radio feon'ny filazantsara marodrefo ndraiky amin'ny sivy folo teboka roa isaky ny sabotsy tolakandro amin'ny ora toy izao. Ny anaran'i Jesosy miarabantsika mpiaino rehetra izay manaraka ny fandaharana. Ny namana teknisianna Daniel Gabin Ratovarsono mifanampy amin'ny fanototsana ny fandaharana eto sady mandrindra ny eo amin'ny lafin'ny teknika rehetra ihany koa. Araka ny efa fantantsika, ny sabotsy faharoa amin'ny volana toy izao dia ny avy eo amin'ny toby lehibe ankara-malaza no manatanteraka ny fandaharana eto. Araka izany dia mivantana eto amin'ny fandaharana ny ray aman-dreny papa na ny pastora Randrianasolo Josefa hitondra amintsika hatrany ny lohahevitra hoe Jesosy sy mama neny lava fa amin'izao fandaharana izao dia hifantoka amin'ny momba ny fiainana eto an-tany izany lohahevitra izany Jesosy sy mama neny lava. Miarabanao papa tonga sondray eto amin'n'ity fandaharana izay iarana amintsika avy eo amin'ny toblebe ankaramalaza izao.
1: Dia faly mirabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Jesosy izay ny fidy antsika ho tonga mpanompony amin'ny alalan'ny teny, amin'ny alalan'ny fiainana, amin'ny zavatra maro tonga amintsika nampiasaina tonga antsika ho mpanompony. Ary iny izany dia nao mafisiny teo amin'ny tenin'Andriamanitra manao hoe tsy ianareo ny fidy ahy fa izany ny fidy anareo. Koa dia miarabantsika rehetra ary Jesosy Kristy mpiandry tsara izay ny fidy antsika no hitantina sy vimbina ny fiainantsika ary atamana antsika mandrakariva eo aminy.
0: Eny ary anonka ny fandaharantsika papa mangataka anao ary aloha hivavaka.
1: Hivavaka antsika rehetra. Sotra anao izahay Jesosy, Andriamanitra tena mahagaga, Andriamanitra nanaiky solo heloko anay ary tena nitsangana ho mpanompo amin'ny lafiny rehetra. Nahatanteraka ny erak'Andriamanitra dia ny famonjenanay, fahafatesana tombony azo fijaliana ary ny fitsangananao tamin'ny maty. Zahary ny akaranao ny an-danitra, nefa tsy vitany izany ihany fa mivavaka ho anay isan'andro isan'andro ianao, ary tena mitaraina ho anay mba ho tafatoetra eo aminao zahay. Ary ianao ny mandahatra ny zavatra rehetra, mandamina ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanay, hitoeranay mandrakariva eo akaikinao, raha miala izahay hiverenanay mandrakariva eo akaikinao. Misaotra Jesosy, midera ny anaranao Jesosy, mankalaza ny anaranao Jesosy, mame voninahitra ny anaranao Jesosy. Ary dia mangataka anao, amindra fosy amela heloka anay ianao, midira ato anatinay, manamboaranay, manefehanay, manavaozanay. Ny sisasisa pahotanao anatinay eo, isorinao tanteraka Jesosy, ary diovinao tanteraka, ary nyfanainao masina anomana mandrakariva ny eo anatinay ho toerana hahatamananao. Ary izahay koa Jesosy dia ampidiro ao anatinao ka amin'izay fotoana izay na ny lavitra mahita anay mifanerasera aminay dia ianao no hitany, ny feonao no reny, ny hevitra avy aminao no raisiny, ny fitarihana avy aminao no ndresy lahatra azy. Ary mifanakaiky aminay na katakonana na kariary dia mangataka anao Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ataovy anao koa no raisiny mivantana avy aminay. Izay rehetra manakatsakana an'izany Jesosy dera vaonao fa aoka ianao rery ano tena mpiandro tokana mandray an-tanana ny fiainanay. Jesosy io, sotranao tsy mitsahatra misahiratsaina aminay. Jesosy io, sotranao tsy mitsahatra mivavaka ho anay. Amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy avy any Nazareta no angatana ian'izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra nyjarantsika androany ry havana dia ho hitantsika min'ny filazantsara masina no soratany Jaona. Jaona toko fahafito ambin'ny folo mendeny fahasivy ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Jaona toko fahafito ambin'ny folo, mendeny fahasivy ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy, izaho mangataka ho azy, tsy mangataka ho an'izao tontolo izao aho, fa ho an'izay nomenao ahy, satria anao izy, ary izay ahy rehetra dia anao, ary izay anao dia ahy, ary efa nankalazaina eo aminy aho, ary izay ary tsy eto amin'izao tontolo izao intsony aho, fa izy rehetra no ho eto amin'izao tontolo izao. Ary izaho makany amin'ny ray, ray masina vao sa tehirizo eo amin'ny anaranao izay nomenao ahy, mba ho iray ihany izy rehetra tahaka ny mahiray antsika. Raha mbola teo aminy aho dia nitahiry azy tamin'ny anaranao izay nomenao ahy, ary notandremako izy ka tsy misy very afa-tsy izay zanaky ny fahaverezana araka ny mba tanteraka ny soratra masina. Fa ankehitriny makany aminao aho, ary izany teny izany nolazaiko eto amin'izao tontolo izao izy, mba hananany ny fifaliako tanteraka eo aminao. Efa nomeko azy ny teninao, ary alan'izao tontolo izao izy, satria tsy naman'izao tontolo izao, tahakay izay tsy naman'izao tontolo izao. Izaho tsy mangataka ho amin'izao tontolo izao na mpiala azy amin'izao tontolo izao, fa ny hiaroanao azy amin'izao tontolo izao. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany ry havana dia teny tena mahagaga, fa ny Andriamanitra rehetra dia Andriamanitra ivavahana, Andriamanitra tompoina, anolorana fanatitra. Fa ty Jesosy Kristy ty izay nanontanyny mpianatra nanao hoe ataon'ny olona iza zanak'olona, dia namaly mpianatra indrindra Petera nanao hoe ianao ny Kristy zanak'alahy tokan'Andriamanitra. Nefa ino no mitranga? Izy izao no mivavaka ho an'ny mpianatra, izy no tsy mitsahatra mivavaka ho antsika. Ary io ny fiainan'i Jesosy, fiainana izay mivavaka ho an'ny asa, fiainana izay sahiran-tsaina ho an'ireo izay nomen'Andriamanitra azy. Tsy mba misy kisendrasendra eo amin'i Jesosy, fa raha matoa izy mandeha amin'ny lalana iray ka mahita boka na mahita jamba eo, tsy kisendrasendra ny andalovana eo, fa tena fikendrena ny aneo tanteraka, fa mandray an-tanana ny asa izy. Matoa izy mandeha amin'ny toerana raiky io dia kisendrasendra no ahitany marary eo, fa tena marary no kendrena anehoana, fa sahiran-tsaina ny amin'ny marary izy. Ary indrindra moa le fampisakafoanana tany an-tendrombohitra, olona 5,000 ary maro be fanampin'izany novokisana tamin'ny azanranoroa sy nofo dimy, dia tsy kisendrasendra izany, na koa fanehoana fahefana na fanehoana fahaiza-manao, fa tena anehoana tanteraka ny mahafitiavana tonga nofo azy. Tsy vita izany ihany nefa ny asany, fa mbola nampianatra izy ary nampianariny, dia nivoto atin'ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Ary gaga ny olona ny amin'ny fampianarany, ka mbara amin'ny filazany tsara matetika ny hoe nampianatra toy ny olona manam-pahefana izy. Ary tsy vitany izany ihany koa, fa ireo izay nieno dia gaga koka ny teny hoe taaizany naaizan'le ty izany, mova tsy ity ny zanak'i Josefa mpandrafitra tambanivoatra tany Nazareta, nefa ino fa manana fahefana ny teny ampianariny, ino fa tena mahery vaika ny teny ampianariny. Ary zany koa no ilazana mazanak'Andriamanitra azy, mahandriamanitra azy, nefa tsy vitan'izany, fa ino no mitranga? Isakariva izy voalaza matetika fa mivavaka any an-tendrombohitra, tsy manana fialan-tsasatra, tsy manana fatorina fa izao mivavaka any tendrombohitra zany no ataony ary tena mitaraina ho an'ny asa rehetra mitaraina ho an'ny olona rehetra zay niasany ny ho an'ny olona rehetra zay nanirahan'andriamanitra ray azy fa toy izao ny fitiavan'andriamanitra anao fitiavany raintsika anao ny rainy ny zananylahy tokana mba tsisy ho very zay rehetra mino azy sy mifafatesana teo ambon'ny azo fijaliana ihany sy mifitsanganana tamin'ny maty ihany fa mivavaka ho antsika mety miteny ny taloha zany tsia tsy taloha fa makany amin'ny ray izy rehefa avy nitsangana tamin'ny maty ary mitaraina ho antsika amin'andriamanitra ray mpisolo vava ho antsika ao amin'andriamanitra ray voalazany epistily masiny zany tsika no mampamonjy azy isika no mampanavitra azy ary mivavaka ho antsika izy tsy amin'ny resaka ara-panahy ihany fa ny resaka min'ny fiainana ho an-davanandro de no raisiny zany ary zay no antsoina azy hoe zanak'olona ny antsoina azy hoe zanak'olona satria mahafantatra ny atao hoe olombelona izy mahafantatra ny ateo olombelona izy mahafantatra mifalemen'ny olona eo mifanatanterana ny didin'andriamanitra izy nefa koa mahafantatra tanteraka zay na teo fiainany mahantra fa josefa dia mpandrafitra no asany zany fandrafetana zany asana ny devo zany asany faran'izay tsy mampidiboly zany ary izy nanampiany josefa amin'ny fandrafetana fantany na atao hoe ady amin'ny fanotrany fantany ny atao hoe ady amin'ny fasairanana fantany ny atao hoe ady amin'ny aretina fa nitondra ny aretintsika rehetra izy hoy ny tenin'andriamanitra ary ny diakapoka taminy ny mahasitrana antsika ary fantany ny atao hoe fahoriana indrindra eto tany nanaiky tanteraka ny izy ny hiditra ao anatin'ny fijaliana intelo farafahakeliny no nanambarany fa ho samborana ny zanak'olona ary ampijaliana ny zanak'olona ho fantsena amin'ny azo fijaliana ny zanak'olona mofaty ny zanak'olona ary alevina nefa hitsangana amin'ny andro fahatelo fantany ny atao hoe fahoriana ary ny teny izy fa eto amin'ity zao tontolo zao teny hitanao fahoriana fa matokia fa efa naresy zao tontolo zao izy ary nompolo fony zany tamin'nytsanganany tamin'ny maty raha olona mahafantatra ny atao hoe maolombelona'ny olombelona no miteny izany nefa mivavaka ho antsika zay olombelona tarika azy fa ny fahotanano tsy hitovizany amintsika fa tsy nanota mihitsy izy ary izy tsy nanota mihitsy azy no mandalo fijaliana maro nandalo fanilikiliana maro nandalo fanenjehana maro nandalo ny fahafatesana nefa tsy nanota fa voalaza hoe ny fahafatesana de tampony ota nekeny isolo eloka antsika ary maty izy miany mizany nefa inona ny mbola mitranga mivavaka ho antsika izy mivavaka ho antsika izy atrao an-danitra ao mivavaka ho antsika izy ary tena mitaraina ho antsika tanteraka izy mba ahafahantsika mijoro hoiko aminy ary ny tena angatany ho antsika de le teny manao hoe atramin'izao atramin'izay atramin'izay nareo de mbola tsy nangataka na inona ny inona fa mangatany fanahy masina de homena anareo zany nahoana ny fanahy masina no angataina io fanahy masina iso ihany no afaka mampitoetra an' jesosy eto amin'ity tany ity ao anatinao ary izy ary ianao ao anatiny io fanahy masina io io fanahy masina io no mahatonga ny fibebahana io fanahy masina io no mahatonga ny fanoloratena io fanahy masina io no mahatonga ny fahadiovana io fanahy masina io no mahatonga ny fahamasinana io fanahy masina io mahatonga ny tenin'andriamanitra tsy hoe vakina fotsiny tsara ny mamaky ary tokony amaky ary tsy maintsy mamaky ny tenin'andriamanitra isika fa io fanahy masina io no manoratra ny tenin'andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ka tsy mandeha araka ny sitrapontsika intsony isika fa mandeha araka ny sitrapon'andriamanitra araka ny tenin'andriamanitra io tenin'andriamanitra io no manova tanteraka ny mombatsika ary io tenin'andriamanitra io tsy iza fa jesosy tonga nofo io tenna andriamanto io tenna andriamanto io cisa fa le andriamanta fitiavana tunga nufu non manzaka atonata nzik sati nu fitiavana mandresu fa utana maru ni fitiavana mampanul tena tanteraka wanul tina ar jesos tena tientzik kananul tena tomnias fidzalina hamunzentzik ni namnul tena hitrana natam fafatesana ar ntsangana tamat hamunzentzik tsy irery intsony ianao riavana raha miteny jesosy zao ny mpiandry tsara de zao mpiandry tsara hatramin'izao izy ary mpiandry tsara mandrapiveriny eto amity tany izy tsara mivela sy ny maty raha itsara mivela sy ny maty izy tsy mitsara olona zay avelany hiady any avy eo votsarainy kariny tsia fa mitsara olona elany nenina hatramin'ny farany tsy ampiazy ny maty tombony azo fijaliany tsy ampiazyny tsangana tamin'ny maty tsy ampivoaziny mipetraka akavanan'andriamanitra tsy ampivoaziny mamelantsika amin'izao fa mivavaka ho antsika izy mandray an-tanana ho antsika izy ary eo anatin'ny teny hoe mivavaka dia mitaiza mikarakara manamboatra lalana fa izy no lalana sy fahamarinana ka hita amin'ity tany ity tsika dia tena tany zay andalovantsika ary fantany fa tany voahozina ity hatramin'ny fivelomana voahozina hatramin'ny terahana voahozina nambarany tamin'ny vehivavy zany fa amin'ny ao anatin'ny fahoriana ny terahanao zanakao nambarany tamin'ndray lalina raha lehilahy zany fa ny atsemboanao ny nananao ray zany raha tany voahozina ity ilay mandresi ny ozina de jesosy no mivavaka ho anao mivavaka ho antsika ka tsy lasa tany voahozina intsony ity fa mifanjakan'ny lanitra ny midiny eto amin'ny alalan'i jesosy ary eto jesosy miara-dia amintsika zao nambarany ianao raiko dia ato amiko ary za de ao aminao azy reto de ato amiko tahaka ny anao ato amiko ary nomeko azy ny teninao de mangataka aho ho azy ireo tsy mangataka ho an'izao tontolo zao a avany ery zao tontolo zao fa mangataka ho azy ireto nefa indrisy moa ry havana ino no mitrangana indray ny fanaon'izao tontolo izao no alaintsika tahaka ny fanaon'izao tontolo izao no avelantsika miditra ompiangonana ny fanaon'izao tontolo izao no avelantsika miditra ao anatin'ny tokantranontsika ny fanaon'izao tontolo izao no avelantsika miditra ao anatin'ny fiainantsika ary rehefa manao zany arytsika de mieritreritra olonafaka olona mandroso ny fitafin'izao tontolo izao no tafinytsika no tafiny zanantsika ny fitenin'izao tontolo izao no lasa fitenintsika de mieritreritsika fa mbola mponompon'andriamanitra hoy jesosy tsy izao tontolo izao no angatahako fa ho anyreto no angatahako mba anavahana ho azy amin'izao tontolo izao tsy natao akatahaka an'izao tontolo izao ianao fa tao natao anarato izao tontolo izao hiditra ao anatin'ny fanjakan'ny lanitra ary ianao ny fanaratoana ampiasan'andriamanitra amin'ny fitondrantenanao amin'ny fiakanjonao amin'ny fiteninao amin'ny fiainanao zay natao hoe miara-dia amin'i kristy zany natao hoe mino tsy hoe manaiky fa marina natao hoe mino tsy hoe matoky fotsiny fa ny mino de mitsangana ny vavolombelona ary zay fitsanganany vavolombelona zay asan'ny fanahy masina izay mampijoro vavolombelona ary nzany fanahy masina zany tongo aminao zany noho ny vavaka zay ataon' jesosy ho anao amin'izay fotoana izay ny ray zay mpamorona ny zanaka zay mpamonjy ny fanahy masina manosika antsika sy mitarika atsika eo amin'nray sy ny zanaka dia inona no mitranga tafatoetra eo amin'nray sy ny zanaka ary mifanahy masinatsika valavalana izy ireo tsika ny fiainanao eto amin'ny tany raisin'andriamanitra ray ho adidiny zany ny fiainanao eto tany lalana makany an-danitra raisi ny zanaka ho adidiny zany fa anao ireo zay no ambarany ary ny fibebahanao fanoloratenanao ny fanaovanao naisan'andriamanitra raisi ny fanahy masina ho anjarany izany koa tsy mandeha rery ianao fa tena miady varotra ho anao jesosy ny amin'ny fivelomanao ny amin'ny fahasalamanao ny amin'ny ankohonanao ny atafitanao ny zanakao miady varotra ho anao jesosy aza mandeha any amin'ny sampontsony aza mandeha any amin'ny maty intsony fa ny tenany aza tsy voavoaka avy ao anatin'ny fasana fa jesosy miady varotra ho anao de eo amin'i jesosy ianao ny mandolia misaotra anao jesosy hoe fa mivavaka ho anahy ianao Nosotros não Jesus foi mangata kam fane mas no way não. Nosotros não Jesus foi manul tram raya não. Andasine tana na zavataret. Faiz no panela nela na tsik. Amnandre mantarai. Azwantuka ni miara ditan terek. Am Jesus Christ itump. Etum titaniti. Manda patunga non fkena na maraksai. Vavaka tsik. Nosotros não Jesus. Am zoftoni zao. Nanomezanao anay zany teny zany teny zay mampijoro anay teny zay mampatoky anay fa hay zay tsirery ho anaty sarotra zay mamonjy anay zay mahazo anay fa manana anao zay mamonjy anay hay zay tsirery ao anatin'ny fahoriana ao anatin'ny aretina ao anatin'ny ditran'ny ray aman-dreny ao anatin'ny ditran'ny zanaka tsirery zay hay zay tsirery eo amin'ny fitezanandreo zaza ireo hay reo zaza ireo tsy mitombo irery amin'izao fa ianao ny mivavaka ho azy ianao ny miantoka ho azy jareo ny tanora anao mba tanora hiara-dia aminao mivavaka ho azy ianao ampianaro iantsony anaranao izy jereo zaza madinika ireo ataovy miandrandra anao miantsony anaranao na dia zaza madinika azy tahaka ny fihetsiny ny dadany fihetsiny ny reniny no iantsony anao mangataka jesosy tanterao zany de mamindrafo aminay mamelany ny elokainy manadiovana amin'ny fahotana rehetra ary tena tazomo anao zahay aza velanao hiala aminao zahay fa tazony amin'ny tananao kavanana izahay dia tario miara-di aminao ary indrindra tario hiara-ndoalika aminao hivavaka miaraka aminao amin'andriamanitra raintsika amin'ny anaranao ry jesosy kristy avy any nazareta no angatahana ian'izany amen
0: Araka ny efa natsidika tery ampiandohana dia Jesosy sy mamanle ny lava hatrany no mbola hoentina amintsika mpiaino eto a eny fa na dia efa nisy aza ny fitondrana azy ity teo aloha dia toy izay efa norenesintsika tamin'ny fandarana teo aloha izay hoentin'ny papandray amin'n'ity loha hevitra izay hoentina amintsika ity ndao ary ray aman-dreny
1: ry avano araka ny tsarontsika dia ny fiainana eto amin'ity tany ity no nyresantsika ary ahoana fijery mamane ny lava izany amin'ny fiarahany amin'i Jesosy ny fiainana eto amin'ity tany ity dia tena zava-dehibe teo amin'ny mama raha nandinika zahay amin'ireo olomaro nanatona ny mama reo dia saika ny fahaseranana eto amin'ity tany ity no ankabeazany anatonany amin'ny mama ary misy boky mihitsy ny soratana rehefa manatona ny mama ny olona dia soratanao ny atondian'la olona soratanao ny zavatra zay tena mampangeta entan'la olona zany nombara ka amin'izay fotoan'izay dia manoro hevitra azy mama ary ny zavatra hita amin'ireny fanatonan'ny olona any mama ireny dia izao ay fitaovana sy fitezana ampiasain' jesosy amin'ny olona ny fahasairanana mba fanle olona manatona an' jesosy amin'ny alalan'ny mama ary lay fahavitan'ny fagagana mivantana eo anatrehan'le olona dia indry fa lasa fandresen-dahatra ho azy fa tsy misy mpamonjy azy raha tsy jesosy ihany matetika moa ny olona riavana raha manatona an' jesosy dia ny fiainana any an-danitra no manahiratsaina azy ary ny fiainana any an-danitra no tena hanatonany an' jesosy marina izay ary tena lohalaharana izany fa izao tsy miakatra velona any an-danitra isika ary tsy avetrany dia hoe any an-danitra avetrany itsika fa mbola hoe eto amin'ity tany ity tsika ary ny fitoerantsika eto amin'ity tany ity andalovany zavatra maro ny fiainantsika teto amin'ny tany ity anandalovany zavatra maro ary matetika dia izao maso no misokatra ny sofina miaino ny tanana mitsapa amin'ilay fiainana eto amin'ity tany ity dia zay heveriny maro ho tena marina zay no heverintsika hoe marina ny feom-bahoaka hoe dia feon'andriamanitra hoy ny fiteniny sasany fa tsy voatery feon'andriamanitra ny feom-bahoaka fa mety ho feon'ny fahafatesana feon'ny fanarim-po feon'ny fahakiviana zany feon'ny maro zany ndraindray ao anatin'ny sarotra eo indrindra no tena ijoron Jesosy fa tena mpamonjy antsika izy, indrindra tena ijoron Jesosy fa tena mpamonjy antsika izy. Riavana ay io fanambadiana io de tsy isika no mitady vady ho antsika fa Andriamanitra no manolotra vady ho antsika. Ary le fanolorany de tena natao ifanampiana indrindra ifampitantanana ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Jereo tsara ny namoronana ny Adama sy Eva fa Andriamanitra nanolotra ny Eva tamin'ny Adama ary Adama nanolotra ny nanolotra azy tamin'ny Eva. Izay ny zavatra iza. Andriamanitra nanolotra ny Eva tamin'ny Adama ary Andriamanitra nanolotra ny Adama tamin'ny Eva. Izay ny fijery. Fa rehefa nivadika ny rasa ka Eva no mieritreritra hoe izaho no mandidy ny zavatra rehetra fa te hitovy amin'Andriamanitra de tsy de tsy navita ny asany koa Adama izay tokony andray an-tanana ny Eva fa nanaradia. Tatia farany efa de ino fa namboarin'Andriamanitra izany rehetrarehetra izany, namboariny izany tamin'ny fahaterahany tao Betlehema fa Eva no lasa nataon'Andriamanitra toerana sy fitao fa Maria nataon'Andriamanitra toerana sy fitaovana ary fitezana ka tamin'ny alalan'ny Maria natongavan'i Jesosy teto amin'ity tany ity. Raha tamin'ny alalan'ny Eva natongavan'ny fahotana teto amin'ity tany ity. Raha tamin'ny alalan'ny Eva fa natongavana hoe te hitovy amin'Andriamanitra fa tamin'ny alalan'ny Maria kosa nandraisantsika hoe inty aho ankizy vavin'ny Tompo, aoko tanteraka amiko araka ny teninao. Izany ny zavatra nitranga. Raha ohatra kosa i Adama rehefa nadinin'Andriamanitra hoe aiza anao aiza anao dia nanilika ny zavatra rehetra tany amin'ny Eva. Fa izao kosa Josefa rehefa nahitany Maria efa nitoejaza kanefa mbola fofombady tsy nanary an'i Maria izy fa nanontany an'Andriamanitra izy ary niseho tamin'ny anjeliny teny hoe aza manary azy ianao fa avy amin'Andriamanitra io. Ary rehefa indro teraka Jesosy tezitra Heroda ka saika vonoana Jesosy dia nano niseho Josefa no nanavitra ny Maria sy Jesosy ka nitondra azy tany Egipta ary niteny avy amin'ny anjeliny ray namerina azy iverina tanàna ao Nazareta. Hitanao tsara zany fanamboaran'Andriamanitra ny fiainana eto tany izany. Raisin'Andriamanitra tanana ny fiainana eto amin'ity tany ity. Tsy namelany fahaverezana hiatra amin'ny taranaka amin'ny faramandimby izy fa namona tonga kosa amin'ny alalan'ny famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo. Ary tsy izany efa hatramin'ny Abrahama. Hatramin'ny Abrahama dia efa nasehon'Andriamanitra izany fa izy mihitsy no mandray tanana ny fiainana. Fa tsy niteraka Abrahama Sara ary efa ny mahazoky olona any amin'ny fahenimpolo taona fa fitopolo taona valopolo taona any no tonga ny anjely ny teny hoe hiteraka Sara ny ome Sara nandray zany izaho zay fa manana kibo maina ty ve no mbola hiteraka amin'Andriamanitra tsy misy kibo maina. Fa rehefa izy no miteny de tanteraka arabaky teny zany. Rehefa izy no miteny de tanteraka arabaky teny zany mandray an-tanana ny fiainana eto amin'ity tany ity Andriamanitra. Ary na tamin'ny Zakaria sy Elizabeta ary nandray an-tanana ny fiainana amin'ity tany ity Andriamanitra ka indro Maria fa nitoejaza. Izay fiasan'Andriamanitra izay no tena nandraisany mamatanana ny fiainany olona tsirairay avy ka nanolorany an'i Jesosy. Nataony hoe le lalana mahazo ny olona dia lalana mitondra eo amin'i Jesosy Kristy tompo. Izany ny lalana mahazo ny olona. Ary izay lalana mahazo ny olona izay tsy avelan'Andriamanitra mandeha rery izy fa ampianariny mivavaka. Misy ny riavana amin'ny fahatongavana ho karamalaza amin'ny tobo masina dia izao eo indrindra no tena fanefena. Misy mako mandeha any amin'ny tobo araka ny fampianaran'ny mama ty, misy mandeha any amin'ny tobo mba azo fanasitranana ara-tsaina, mba nahazo fanasitranana ara-batana. Zay no andehanany eny amin'ny tobo fa lalina no izany ny asa izay ataon'Andriamanitra eny amin'ny toby tena lalina lavitra noho izany fa eo amin'ny toby io dia sady ny toby karaha malaza ny tena fantatro moa fa tao mipetrahako fa za tsy miteny tsy misy an'izany ka any farimena tsy misy an'izany any sotanana tsy misy an'izany any manolotrony fa ny toby karaha malaza zay nipetrahako ny tena fantatro fa tena mihoatra lavitra no fanasitranana ara-tsaina no fanasitranana ara-batana no zavatra hita eo zany no tena izy nisy zay lehilahy zay atao hoe trabontsy no anarany atao tongotongotonga karaha malasa nipetrahany tromba ary zany tromba zany tromba mahery vaika nitsambikiny any amin'ny tafo io tafona karaha malaza tamin'izany tafo ambany sy trano falafa nitsambikiny any amin'ny tafo nitetiny trano any amin'ny tafo eny izy ary naniry fatratra mba ho tena ho salama tonga teo izy tena salama tokoa salama resiny devoly nahazo fahasalamana tanteraka fa teo koa izy no nahazo fiantsoana ho tonga pastora ary nianany niara-nianatra taminay teny ministy telo teo vory avaratra fagagana zany tena fagagana zany ryavana fagagana izany fampianarany mama io tena fampianarany io fa sahiratsaina amin'ny fiainana eto amin'ity taona ho tonga pastora ary nianany niara-nianatra taminay teny ministy telo teo vory avaratra fagagana zany tena fagagana zany ryavana fagagana izany fampianarany mama

ny tompo ifaliana zon'andriamanitra. Misy lehilahy zay atao hoe Ernest ny anarany. Rehefa nanao tafika masina teny amin'ny tambobe zahay, de nahita azy mandry eo mpandrina, de nanontany azy fa inona ny nahazo anao. Ny njera avy any amin'ny rihana faharoa ny doboka zay te amin'ny tany izy, de tapaka ny azon-damosina, de nalemony ny rany ambany iny, nentina any amin'ny hôpitaly, de hoe ho malemy mandrakzay ianao. De ahoana hoy Jesosy? Tsia, tsy ho malemy mandrakzay izy. Nentina enaky ny amin'ny tompo ifaliana io lehilahy io, ary rehefa tonga teo de nesana, nampianarina momba an'i Jesosy, nitoriana momba an'i Jesosy, ary ty izy ihany fa izy mianakavy. Ka rehefa nanaiky izy fa te hanolo tena ho an'i Jesosy, hanompo an'i Jesosy, ary niteny azy izy hoe raha afaka mitsangana eto aho ka mandeha, de tena hanolo tena feno ho an'i Jesosy. Raha izany noho izy, hoy zahay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy anadrata mitsangana teo ianao. Eny ny trangariavana nitsangana teo izy, ary nianatra mpiandry, de tonga mpiandry. Tsy izy irery ihany fa izy mifady. Zany fampianarana tahaka izany no nataony mama tao Karamalaza. Fa nampiavaka ana Karamalaza amin'ny tobo rehetra koa de ny fizin'ny lakozibe. Zany lakozibe zany de zao no asany: mandray narin ny olona, narin ny fianakaviana no ny aretina mahazo azy, nare ny fiarahamonina noho ny ditra taony, sy ny sisa ny zavatra maro samihafa narin ny olona, de tao amin'ny lakozibe no nitezana azy. Notezana tao zahay tamin'izany fotoana izany, ary Abroge sy pastora Torix no nitaizana tao. Nampianatra anay momba ny atao hoe soratra masina. Hay, tsy aretina fotsiny natongavana tany amin'ny Karamalaza, araka ny tezany mama sy ny laza mama taminay hoe ndao any Karamalaza fa avozinany ianao. Hay, tsy zay fotsiny, le ositranany ianao, fa zao koa lasa toerana ny anarana soratra masina. Ry Abroge nampianatra soratra masina, ry Torix nampianatra soratra masina, nisy mpiandry hafa koa nampianatra soratra masina, nampianatra ny vavaka, nampianatra tanteraka ny fiarahana momba an'i Jesosy zao. Ary mama de nampianatra mihitsy tany ny anaraky ny tanangady, tany Karamalaza nampianatra an'izany, tany ny anaraky ny tsipona kitay niaraka tamin'ny Abroge, tany ny anaraky ny voilakana fa mbola tsy ny voilakana hatramin'izay ny anako, tany ny anarako ny voilakana. Zany hoe le resaka maha olombelona rehetra de tany no ny anarako azy, ary tany koa ny anarako namelona jiro amin'ny Petro Manks ho entina any am-piangonana. Fa isakariva ny fotoam-pivavahana tany Karamalaza tamin'izay fotoana izay, ditantsika tsara ny amin'izay fa Andriamanitra mihitsy no mandray an-tanana ny fiainana andavanandro. Raha tsy mbola niasa aho kanefa misy sekoly ao, de hoe mama mandehana mampianatra ao, de nampianatra tamin'ny sekoly Karamalaza aho klasy de septema zany reo anala CP nampianariko tao. Fiainana eto amin'ity tany ity, fiainana momba nyity tany ity, ary ny atafitana eto amin'ity tany ity. Zany isan'izay tena nataony mama tao. Ary raha tany amin'ny 238 reo tanora maro eny amin'ny oniversite tonga tao amin'ny 238 amin'ny cité 60 hectare atsimo, tonga tao mitaraina aminy hoe anala fanadinana zay mama, mitady asa mama, mitady vady a mama, mba teo any an-dafy a mama, zavatra eto amin'ity fikainana eto amin'ity tany ity daholo. Natongavany akamaroan'ny olona tao, ary nahazo fahafampo zay no naresy lahatra azy. Ary efa nanontaniny mama mikasika an'io, nahoana tsy Jesosy avy an-trano mama no nyresahinao? De zao nataony: anaka, jereo ny fiasan'i Jesosy. Alohany nampianariny hoe izao no mofonaina, izao no ranonaina, dinany nataony namoky olona mihoatra ny dimy arivo izy
tamin'ny mofo.

0: dimy sy ny hazandrano roa. Zay ny nataony. Alohany tenenana hoe ataoko mpanaratolo ianao tamin'ny Petera, ina ny nataony? Nampazahoany tondro maro. Petera ny fitenenana hoe alatsao amin'ny ry ilany iry ny aratinao de hazo ianao. Mandresy lahatra izy amin'ny fiainana andavanandro. De eo ny sotoman'ny olona hatoky azy amin'ny zavatra lalina sy tsy takatra ny sainy. Zay ny zavatra hita ry tanora namana. Io fianarana taonao io, zay kendrenao ny hoavinao, kendrenao asany afarany. Aza mianatra irery fa miaraha mianatra amin'i Jesosy. Miaraha mianatra amin'i Jesosy. Fa izay ny tena fifoazana kara malaza anao. Miaraha amin'i Jesosy amin'ny asanao rehetra. Miaraha amin'i Jesosy amin'ny fiainanao rehetra. Miaraha amin'i Jesosy amin'ny fianaranao rehetra. Ary miaraha amin'i Jesosy amin'ny fitadiavanao anjara eo amin'ny fanambadiana. Ankehitriny moa tena mampivanaka sy mampitola gagany ny resaka fanambadiana. Fa raha teo aloha saripadiny ray aman-dreny amin'izany fanambadiana izany, ankehitriny zaza roa ambin'ny folo taona dia nanao mitranga mpivady amin'ny atoandro fa selibatera amin'ny alina. Reny izy roa kely, ny ankizy vavy roa ambin'ny folo taona, ny ankizy lahy dimy ambin'ny folo taona, mifampitantana eran'ny lalana, mifanorokaetsa, mifanorokary. Ary tsy fantany koa zay atao, tsy fantatra koa zay ataony mihoatra zany amin'ny toerana takona. Mpivady amin'ny atoandro fa rehefa hariva ny andro mifanao veloma dia samy moa dia amin'ny ray aman-dreny. Ary zay foana ny fiainana mandra-patongany amin'ny roapolo taona, dimy amby roapolo taona any ho an'ny lehilahy, roapolo taona amin'ny vehivavy, na roa amby roapolo taona amin'ny vehivavy. Zay ny fiainany filankilalaona atao hoe fanambadiana. Ary zay tsy milalao fanambadiana dia atao hoe tara. Io indrindra no arovan'i Jesosy. Io no arovan'i Jesosy. Ka nanomboan'ny mamazy dia izao, toloran'ny vady ireo zay tao anatin'ny lakozibe. Toloran'ny vady. Tsy olona amin'ny lakozibe a, fa olona mpivavaka eny Ankaramalaza, olona mipetraka ny Manakara, olona mipetraka ny Antananarivo. Zany ho izy. Any Ankaramalaza izy mitony hoe anambady ianao, vadinao any Antananarivo. Rehefa tonga any ampionina izy roa. Ary dia samy manaka hoe vady ao amin'i Jesosy. Ary indro fa mahavokatra misan'Andriamanitra sady voatahy eto amin'ity toerana ity, eto amin'ity tany ity, no koa voatahy amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ka sady mandovany tany ny mandovany lanitra. Indrisy misy olona mandaha izany. Vady koa ve dia angatahana amin'i Jesosy ozy andehanana any mamany any lava? Zanatsy afaka mifidy zay vady atoninahy. Hoy ny tenin'Andriamanitra, ny vady tsara sady hendry dia fanomezana avy amin'i Jesosy, avy amin'i Jehovah. Raha mitady vady ianao, azany masonao no ampiasaina, azany fandrenesany tananao sy ny molotrao no ampiasaina, azany firetany filanao no ampiasaina koa hoe atolona anaty. Misy ane olona zay efa niteneny mama matetika, rehefa tsy tianao ny atolotr'i Jesosy, alainay ny anay dia mifidiana ianao zay tianao. Lazaiko anao, tafaresaka taminy tamiko izay olona izay dia andranomaso, andranomaso. Tahak'izay ihany aho nanaiky izay natolotr'i Jesosy. Fa izaho aho voatevateva, voalatsalatsa, tsy voaja amin'ny asa zay mampatrona any amin'ny toeram-piasana. Fa raha voatonga ao an-trano dia voaendrikendrika hoe manana sipany velany, mampirafy ahy, manitsakitsaka, nefa zavatra tsy ataoko izany. Olona olona tamiko, tena andranomaso ny tantarany an'io. Ary tena nanenina izy, mifona Jesosy, tena mifona fa nandany teninao, fa i mama mpanompo vavonao dia fanontany fa zaho nandà hoe zaho ngatsy afaka mifidy zay ahy. Ankehitriny mifidy ny ahy dia ao anatin'ny fahoriana ny iainako. Raha nifidy ny an'i Jesosy aho dia ao anatin'ny fiadanana hiainako. Riavana, tsy ny fanambadiana ihany fa ny fiainanao ray manontolo dia akino amin'i Jesosy. Fa izay mihitsy mifampianarana natolotro mamy. Na niasa tediavinao akino amin'i Jesosy. Nivady tediavinao akino amin'i Jesosy. Ry tanoro aza maka tahaka ny ataony izao tontolo izao. Fa mijoro tsara ianao. Ny fantatra izao tontolo izao hoe toriteny velona amin'ny fiainan'ny olona iny. Nandraisana amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ny fiainan'ny olona iny. Izany hoe izy. Na atao hoe tanora mahavita azy. Na atao hoe tanora tena mijoro. Tsy hoe tanora manao fiainana izao tontolo izao, maka tahaka an'izao tontolo izao. Fa fiainana nanova izao tontolo izao izay tonga eo aminy ho tonga zanak'Andriamanitra. Ho tonga mpiaradi miaraka amin'Andriamanitra. Ary mahazo fitahina. Tsy amin'ny alalan'ny toriteny ihany. Fa ny fiainan'ny ray manontolo dia toriteny velona amin'ny fitahina azony. Izany ny zavatra nampianarin'ny mama izany. Ny fitahina azonao dia lasa toriteny velona ho an'ny manodidina. Ny fanambinana tonga eo aminao toriteny velona ho an'ny manodidina. Eny ny fahatafitan'ny ray aman-dreninao, ny fiovan'ny rainao izay mpisotro toaka mpijangajanga, ny fiovan'ny reninao izay malama vava amin'ny tsatokantsy amin'ny teny, ny fiovan'ny zanakao mirenireny mitady fahotana tao. Eny ny fiovan'ny fiainana ro menakavy miala ao anatin'ny fahantrana ka mandroso mankany amin'ny fandresena ny fahantrana sy ny sy ny zavatra maro mampahory. Toriteny velona ho an'ny manodidina izany ry havana. Toriteny velona ho an'ny manodidina izany. Lazaiko mandrakariva amin'ny olona izay mifanerasera amiko fa izao ny teniny mama tamiko. Raha mijoro tsara ianao ka tena manana an'i Jesosy, ireo zandrinao tafita daholo ireo. Ianao no lasa sorona mahatafita an'ireo. Ary ambarako anao, ny reniko tsy mahay manoratra, tsy mahay mamaky teny. Ny dadako sepe fotsiny no nanany. Sepe fotsiny no nanany. Nefa hoe no mitranga ankehitriny, izaho ankehitriny nampiasain'i Jesosy nanorona ny salta io. Nampiasain'i Jesosy nanorona ny lima mbola université eo ao Fianarantsoa. Ny zandriko manaraka dia lasa lehibe amin'ny toerana nisy azy. Miamy lehibe amin'ny toerana misy azy. Ny zandrine faravavy lasa tena mpitsambo manana espace telo na efatra. Izany ny zavatra mitranga. Ny zanany ny zandriko rehetra tsy misy na diray azy hoe mpangataka na mahantra. Fa ny faralahinay dia lasa tena manatoerana ao amin'ny orinasa amin'ny hoe izay misy azy. Ary ireo rehetrarehetra ireo tsy ny amin'ny aranofy ihany eto amin'ity tany ity fa tonga mahery fo sy mivavaka ao am-piangonana. Ny zandriko anankiroa moa ny janonao katôlika tena mahery ny fo mivavaka izany. Ary ny sisa tonga loterana nanaraka tena mahery fo mivavaka izany ka sady nandovany tany no mandovany lanitra. Tsy diso lalana, tsy diso lalana ianao araka ny fampianarana tao mamy. Tsy diso lalana ianao ny mitoetra tanteraka amin'i Jesosy eo amin'ny fiainanao ray manontolo. Fa ankinono aminy izany dia ho hitanao fa izy no fiainana ary izy mipampandresy. Vavaka antsika. Misaotra anao izahay Jesosy amin'izao fotoana izao, nanomezanao anay izany teny matanjaka izany amin'ny alalan'ny fampianarana napetraky ny mama. Ianao no nampianatra azy ary izay nampianarinao azy no nampianariny anay, ary izay nampianarinay nampianariny anay noho ny fampianarinay ny hafa koa. Entina eo anatrehanao izany mba mpiorina tsara ny maro eo amin'i Jesosy Kristy. Mamindrafo aminay ary mamelany elokay fa mpanota mahantra izahay. Tazomy eo aminao izahay ka ny fiainanay eto tany dia aza velany fitomanina na fitarainana na fanomezatsiny fa ataovy lasa toriteny velona ka na dia ho anatin'ny sarotra aza ao anatin'ny fahorim-po fahorian-tsaina dia tsy lavolefina fa mitsangana. Ary izay toetsaina mitsangana miady izay mandresy izay avy amin'ny fanainao masina izany. Ka tsy ny fahantrana no mandidi ny fiainana, tsy ny fahafatesana no mampatahotra ny miaina, fa fanarandianao no entina mandresa andretra rehetra izany. Amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy avy any Nazareta no angatahana an'izany. Amen.
1: Eny ary tompoko, tapitra ny fotoanantsika de izay indray ary ny fandarana ny feon'ny fifoazana tamin'nyity anio tia. Misaotra ny ray aman-dreny zay tsaivana ihany fa ny pastora Papa Randriana Solo Joseph no nitondra ny fandarana zay niarahana tamin'ny toby lehibe ankara malaza teo iny, Jesosy sy Mama Nenilava, ary nampifandraisina moa taminy ny fiainana eto an-tany zay tsaivana ihany fa toy n'izay fa norenesintsika teo aloha. Misaotra anao Papa nanaiky nitondra ny resadresaka momba an'i Jesosy sy Nenilava teto indray androany tato anatin'ny fandarana teo. Misaotra ny namana teknisianina Daniel Gabin Ratovarson zay nikajany teo amin'ny lafiny teknika. Misaotra antsika mpiaino rehetra zay nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Toy ny mazatra moa amaranana tanteraka ny fandarana dia misy ireo filazana zay atao eto amin'ny fandarana ny feon'ny fifoazana zay anasana antsika hatrany any amin'ny isam-piangonana any, any amin'ny isam-pileovana any, amin'ny isam-pitandremana any. Ahainy fa na dia hatramin'ny sonodaparitany dia manana anjara eto isika raha manana tsara ho fantatra makasika ny raharahan'ny fifoazana any amin'ny fiangonana, ny fitandremana, ny fileovana zay misy antsika any dia azontsika atolotra eto amin'ny fandarana ny feon'ny fifoazana isaky ny sabotsy tolakandro amin'ny ora tahaka izao izany. Fa ny filazana zay eto amin'izao dia ny fitondrana mbavaka entanina hatrany isika kristianina vita batisa na ny vita batemy rehetra mba hamoto vavaka ity firenena ity, ny malagasy rehetra ary ny mpitondra fanjakana indrindra indrindra amin'ny alalan'ny rojorojom-bavaka zay fanaontsika isaky ny amin'ny valora alina. Amin'ny anaran'i Jesosy hatrany moa no anehoana fisaorana antsika zay fa manao zany tsy tapaka. Raha misy moa tsy fahatratrarana ny fotoana dia afaka manatanteraka izany sika ao anatin'ny 24 ora amin'ny 24 ora.
0: Mbola hivavaka isika. Misaotra anao Jesosy io, nampianarinao anay tamin'ny alalan'ny toby lehibe ankara malaza. Misaotra anao Andriamanitra fa ianao no teto ary tena nampisy vidiny anay ny fiainana eto amin'ity tany ity. Ay ny fiainana eto amin'ity tany ity tsy hoe fiomanana fotsiny mandemaka any an-danitra, fa nyity fiainana eto amin'ity tany ity mihitsy nataonao fampianarana ho anay amin'ny fiaraha-miaina aminao, fiaraha-miasa aminao, ka ampandalovanao fahasarotana izahay, ampandalovanao aretina izahay, ampandalovanao fahoriana izahay, ampandalovanao valim-bavaka izahay, ampandalovanao arena izahay, ampandalovanao fanambadiana izahay, ampandalovanao taranaka izahay, ampandalovanao ray aman-dreny ela velona izahay sy ny maro zay tany saina. Eny, ampandalovanao fiompiana mandeha tsara izahay, fambolena mandeha tsara, varotra mandeha tsara, fianarana mandeha tsara, nefa koa ampandalovanao fatiantoka, ampandalovanao tsy fahafaham-panadinana, ampandalovanao zavatra maro samihafa. Reny rehetrarehetrareny dia nataonao hitaizananay, nataonao anefenanay, nataonao mba hanananay fijoroano vavolombelonao na misarotra na mora. Angatahanay aminao zany mba ho tanteraka aminay tokoa Jesosy. Fa hay ve ny tenanay sy ny sainay sy ny fonay ny fanahinay dia samy tena manahira-tsaina anao ka indro fa raisinao an-tanana dia mamelany elokay mamindra fo aminay. Jesosy io, aza mamelanay fo amin'izao, fa tairo zay raha mila atory, tairo zay raha mila tokotena, tairo zay raha mila hanarotoky, fa ianao eo akaikinay no tanjaky ny fiainanay amin'ity tany ity. Amin'ny anaranao Jesosy no angatahanay izany. Amena.

Nifeo ny fifoazana. Ary hoy indray Jesosy taminy, fiadanana ho anareo, tahaka ny nanirahan'ny ray ahy no anirahako anareo kosa. Ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina, na elokiza no havelanareo dia voavela izany, ary na haniza kosa no tsy havelanareo dia tsy voavela izany.

Eny, ho hitanareo aho Jehovah, ary hampitiako avy amin'ny fahababoana ianareo, ka hangonika avy any amin'ny firenena rehetra sy avy amin'ny tany rehetra izay nandroako anareo, ho Jehovah, ka hampitiako any amin'ny lay tany efa nanolorako anareo ho babona. Jeremia 5:20.

0: fa izay kosa mitory an'i Kristy vao ompy tamin'ny hazo fijaliana.
1: Vavolombelona koa aho, vavolombelona koa aho, fandaharana eto amin'ny radio feony filazantsara. Tompona andraikitra sy mpanatontosa, Kely Philibert Rakotonjanahary.

dia fifaliana trano ry mpiaino ajaina ny mbola afahana manohy hatrany ny fiarahana amin'ny alalan'ity onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara ity amin'izao tolakandro ny sabotsy fahasivin'ny volana me taona enina amby roapolo sy roa arivo izao amin'ny alalan'izao fandarana vavolombelona koa izao rehefa avy niaraka tao amin'ny fandarana ny feon'ny fifoazana teo iny isika ny anaran'i Jesosy aterina hatrany ny arahaba sy ny firarintso atsika rehetra izay mbola manaraka ny fandarana any amin'ny toerana rehetra izay misy antsika any asandratra hatrany koa ny dera ny aja ny voninahitra ho an'ilay andriamanitra tokana mpamorona sy mpamonjy ary mpanamasina antsika ny namana teknisianna Daniel Le Gabin Ratovarson hatrany no mbola mikajony amin'ny lafin'ny teknika eo amin'n'ity fandarana n'ity ary dia telo ambin'ny folo mianadahy mianaka indray no hitondra fijoroana vavolombelona amintsika eto koa satria moa maromaro ny fandraisana anjaran-droany izay isaorana an'andriamanitra trany ny hanendreny olona maro eto amin'n'ity fandarana itya izay anaterana trany koa ny fisaorana ireo mpandray anjara rehetra ny amin'ny fahamarona noho izany a dia amin'ny ampahanyiray no handrenesantsika reo ira izay entinareo hanomezam-boninahitra an'andriamanitra sy zaranareo fampahirezana ho an'ny mpiaino ary handravahanareo ny fandraisana anjara amin'n'ity androany ity aza malahelo ny foninareo fa hoarahantsika malefaka hatrany reny ira ireny eo ampanoloran'ireo fandraisana anjara anareo reny tsy ampiandrela ary fa dia ndeha iroso avetrany amin'ny fanolorana ireo vavolombelona ireo isika manokatra ny fandraisana anjara ndray androany izany dia ramatoa ramaolosoa mavy malala alice avy eo amin'ny fokontany ambalavato ray sefajato avy eo amin'ny fiangonana loterana malagasy Tanamanjaka toy izao no voarakitra atao amin'ity taratasin'ity androany tenin'andriamanitra fijoroana vavolombelona fa tsara Jesosy Kristy tenin'andriamanitra Korintianina voalohany toko fahafolo dia ny andinin'ny faharoambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy koa izay manao azy fa efa mijoro tsara dia aoka izy hitandrina fandraho lavo amen Korintianina voalohany toko fahafolo dia ny andinin'ny faharoambin'ny folo izay zay tenin'andriamanitra izay dia hifampizarany amintsika tahaka izao indray ary ny kristianina atao hoe mijoro tsara dia ireo izay mino an'i Jesosy Kristy izay araka ny soratra masina manao hoe tsy homenatra izay rehetra mino azy araka ny romanina toko fafolo dia ny andinin'ny voalohany lazaina ihany koa efa manaradiana koa efa nandray ny fanahin'andriamanitra araka ny soratra masina manao hoe fa izay tarihan'ny fanan'andriamanitra ny zanak'andriamanitra romanina toko fahavalony andinyny faefatra ambin'ny folo izay ka ny zanak'andriamanitra dia mpandresy mandresy izao tontolo izao koa izay mino an'i Jesosy Kristy dia anana fiainana mandrakizay noho izany andeha ary isika hijoro mandrakizay ho vavolombelona fa tsara Jesosy Kristy hanana fahasahiana hitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra atolotra ny tenantsika ho fanatitra velona sy masina sitrak'andriamanitra dia fanompom-panahy mety ataontsika izany ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina amantarantsika ny sitrapon'andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana ny marina miorena tsara aza miova ary mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo feny izany rehetra izany dia ao amin'ny tenin'andriamanitra manao hoe raha tsy mijery ny hita izahay fa ny tsy hita fa ny hita dia vetivety foana fa ny tsy hita no maharitra mandrakizay miambena ianareo tomoera tsara amin'ny finoana aoka hitombandahy
mahereza. Izay rehetra taonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Tany mafy izay anananao mba tsisy haka ny sadim-poninahitra ao. Dia voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery any ary fiadanana ho antsika zanany rehetra. Amen. Izay ny fifampizarana fa ny radia ny firana FFPM malaharana faharoa amby telopolo sy efajato mandra-piavin'ny tompo mivavaha.

Eny ary, fandraisana anjara voalohany teto amin'ny fandarana nataon'ny ray aman-dreny Ramatoa Ramaolosoa Mavomalala Alice avy amin'ny fokontany Ambalavato ray sefajato avy ao Antanamanjaka ho izy iny fandarana fandraisana anjara fahavalo ambin'ny folo teto amin'ny fandarana ny fahavalo ambin'ny folo indray amin'izao volana hitsahatsika izao dia milaza fandraisana anjara amin'ny fahafenonaka dia mankasitraka ray aman-dreny ary dia miraraitrany ny fandraisana anjara manaraka indray dia miroso amin'ny fijoroana vavolombelona faharoa amin'ny alalan'ny taratasy indray izany tsika izao avy amin'ny Ramatoa Ramanantena Soa Pascaline avy ao amin'ny fiangonana loterana malagasy Antanivony de toy izao indray ary no voasoratra to amin'izao taratasy izay misy olotena azy manao ny fijoroana vavolombelona izao vavolombelona koa aho tenin'andriamanitra salamy fahavalo ambin'ny folo de ny andinin'ny fahaenina amin'ny anaran'i jesosy fo ny azom-pahoriana dia ny antso an'i jehovah eny andriamanitro no nitarainako ny ain'ny feko tao amin'ny tempoliny izy amen salamy fahavalo ambin'ny folo ny andinin'ny fahaenina zay salamy fahavalo ambin'ny folo andinin'ny fahaenina zay dia ifampizarany amintsika tahaka izao ary miaino vavaka andriamanitra sady mamaly vavaka fo ny azom-pahoriana davida mpanompon'andriamanitra dia niantso an'andriamanitra mijoro vavolombelona izy ny amin'ny namonjen'andriamanitra azy mampianatra antsika koa izany mba ahiantoraka amin'andriamanitra manoloana ny ady sarotra atrehina hoy jesosy amintsika makanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatrentana fa izao no hanome anareo fitsaharana ao amin'i jesosy ny vahaolana izay manantona ho izy tsy mba ho lavika mihitsy tsy misy famonjena amin'ny hafa fa ny anaran'i jesosy no azahoantsika famonjena izay miantso ny anaran'ny tompo no hovonjena aoka hosay hiatoraka amin'andriamanitra isika ary atao fahazarana mihitsy izany fa hoy ny teny mifankazara amin'ny tsitoy ianao dia hiadana mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy koa aza misalasala isika manatona azy eketsika ny fitondrany ny fianantsika mizaha toetra ny finoantsika andriamanitra ny amin'ny hamelany ireny ady sarotra trehana ireny ampianariny antsika koa ireny mba ahitodika aminy isika tsarovy mandrakariva fa tsara andriamanitra sady mpanao ny tsara mitarika antsika hijoro amin'ny finoanazy sy ny fatokinazy ny fitondrany ny fianantsika aoka hatokony tompo isika fa tokony mba hanana faharetana ianareo mba azahoanareo zay lazainy teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'andriamanitra fa rehefa afaka kelikely dia ho tonga ilay ho avy fa tsy taretretra amen izay ny fampisaranny ray aman-dreny Ramanantena Soa ny amin'ny salamo izay noentany tamintsika teo ny hira moa dia ny firana FFPM malarana faraika amin'ny 77 esambatra jesosy raha miaraka aminao

Eny ary, fijoroana vavolombelona amin'ny alalan'ny taratasy izay nataon'ny ray aman-dreny Ramanantena Soa Pascaline avy eo amin'ny fiangonana loterana malagasy tany Vonjay nentina tamintsika teo izay fandraisana anjara fahavalombin'ny folo ihany koa izy eto amin'ny fandarana amin'izao taona isaoka dia isaorana ny fahafianoana tamin'ny fandraisana anjara tsy tapaka teto amin'ny fandarana ary dia maniry mandrakariva ny amin'ny fandraisana anjara miroso hatrany isika ny fandraisana anjara fahatelo dia avy amin'andriamatoa Andriamandimby Mamy Arson Tiandry sy diakona avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Tsirabe Atapitanana toy izao no voarakitra ato anatin'ity taratasin'ity indray izany androany dia faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy indray ry havana ny tenin'andriamanitra entina hifampizarana eto dia hita ao amin'ny Amosa toko fadimy teny andinin'ny fahaenina tapany voalohany amin'ny anaran'i Jesosy mitadiavan'i Jehovah dia ho velona ianareo amen Amosa toko fadimy teny andinin'ny fahaenina zay Amosa toko fadimy andinin'ny fahaenina tapany voalohany zay dia ny fampizarany amintsika tahaka izao eto dia teninambaran'i Jehovah mba hiverenany zanak' Israely nompo azy indray noho ny fialahan'izy ireo tamin'ny fahotana zay nataony na dia efa nanao fandravana famaizana fampahoriana ho azy ireo azy Andriamanitra nefa tsy netiny tototoy hatrany izy ireo nefa tsy niverina tamika anareo hoy Jehovah Amosa toko faefatra ny andinin'ny fasivy nefa ny tenin'Andriamanitra dia manambara fa aza tao tsinotsinona na zavatra kely foana ny famaizan'Andriamanitra fa na dia isika malagasy aza dia mana n'ilay oam-pitenenana manao hoe ny zanaka tiana no tsy hitsitsina rotsakaso fa tadidio ny ao amin'ny salamo fahatelo ambyroapolo andinin'ny fahefatra tapany fahatelo ny tsorakazinao sy ny tenao ireo ny mahafatahotra ary ny fahatezeran'Andriamanitra dia indray mpimaso ihany fa mandritry ny andro iainana kosa ny fankasitrahany na ny famindrampony salamo fahatelopolo dia ny andinin'ny fahadimy no milazan'izay fa ny tenin'Andriamanitra eto ry havana dia natao antsika izay mbola milalaota fa aoka isika samy hisaina ny teny amin'ny Petera voalohany toko faefatra dia ny andinin'ny fafito fa tombotra ny faran'ny zavatra rehetra ko ahendre ka mahonoana tena ho amin'ny fivavahana mitadiavan'i Jehovah dia novelona ianareo ary ao amin'ny bokyn'i Jeremia toko fasivy ambyroapolo ny andinin'ny fahatelo ambin'ny folo dia milaza hoe ary tady ahy ianareo dia ho hitanareo aho raha katsahanareo amin'ny fonareo rehetra eny ho hitanareo aho hoy Jehova ary izay manatona tsy mba ho lafiko mihitsy ny Jaona toko fahenina ny andininy fa fito amin'ny telopolo no milazan'izay ko dia ny mbola koa dia ny mbola misy ny famindrampon'Andriamanitra mbola omeny tombonandrom-pahavelomana sy tombom-pahasoavana dia ny mbola tsy tara toy ireo virijiny dimy adala dia mitadiavan'i Jehovah dia ny mbola hita izy miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy Isaia toko fadimy amin'ny dimampolo ny andinin'ny fahenina moa no milazan'izay ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra ray zanakary fanahy masina amen misaotra anao mpanolotra sy Daniel Gabin ho amin'ny herin'ny raha sitrapon'i Jesosy indray misaotra tompo izay ny fifampizarana amin'ny tenin'Andriamanitra teo iny efa ny hira dia ny hira ny Ruija Rasolondraibe amin'ilay hira nampitondray ny lohateny hoe ampela tananao eny ary manome marika moa ny teknisianina eto fa rehefa mijery ireo rakiran'ny Ruija Rasolondraibe dia tsy nahitany izay lohateny hira ampela tananao izay a ka dia izay mandrakariva moa no anentanany eto amin'ny fandarana indrindra isika mpandray anjara ny ra zay angatahnareo dia raha ny fanirinay de izay tena lohateny ny ira no ho apetakitsika eo amin'ny fangatahana fa
hita fa de manano sarotra ny eo amin'ny namana teknisianna ny mizahany hira ka dia zay no fanentanana atao. Mankasitraka ny amin'ny fandraisana anjaran-droany nataon'ny ray aman-dreny Mamy Arson. Rak'izay fa voalaza dia fandraisana anjara 17 teo tamin'ny fandarana zay nentiny tamintsika teo izay mankasitraka tompoko miroso hatrany ray zany sika izao satria mandroso de mandroso ny fotoanantsika. Ramatoa raha vao Arso Félicitine nampiandry avy ao andranomanelatra toy izao no voarakitra tanatin'ity taratasiny ity: vavolombelona koa aho tenin'andriamanitra jaonina toko fa 17 de ny andininy faraiky 17 tapany fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy ray masino tehirizo ireo amin'ny anaranao izay nomenao ahy, amen. Jaonina toko fa 17 de ny andininy faraiky 17 tapany fahatelo izay zay tenin'andriamanitra izay dia ifampizarany amintsika mpiantaka izao. Ity dia mbola pahana vavaka nataon'i Jesosy amin'andriamanitra ray ihany ho antsika olony. Fantatr' Jesosy ny zava-misy eto amin'izao tontolo izao satria Jesosy dia efa niaina niaraka tamin'ny mpiainany teto. Mahafantatra tsara koa ny fomba amam-panaon'ny olona amin'ny atsipiriany izy. Koa raha handeha izy dia fantany tsara ny ahazo ny mpino azy fa toy ny zanak'ondry ao afovoan'ny ambodia. Tiany Jesosy tokoa ireo olona ireo ka izany no angatahany amin'ny ray mba hitahiry ny olomino satria malaly eo imasoka ianao, eny be voninahitra sady tiako izy. Tiany tokoa isika ka dia nanaiky honombohana amin'ny hazo fijaliana izy nafo ny ainy mba ho avitra hisolo antsika amin'ny fahotantsika. Nety izy nijaly niaritra ny mafy sy ny fahoriana noho ny fitiavany ahy sy ny fitiavany anao ihany koa. Ary ankehitriny dia mbola mety izy ilay be voninahitra andohalika angataka amin'iray mba hitahiry antsika mba handova fiaina mandrakizay ka mba ho iray ihany izy rehetra eo amin'ny andininy faraiky 20 mono misy an'izay teny izay. Mety ve ianao ny hotehirizina sy hoarovana amin'ny faharatsiana? Jesosy miala nenina amintsika ary tiany isika ka ampianariny mandrakariva koa mba ahitahirin'ny teniny ka hiaina mandrakariva amin'izany tenin'andriamanitra izany dia ilay teny maharitra mandrakizay, teny tonga nofo hafahantsika mandray ny fiasam-pahasoavana izay omeny antsika amin'ny fotoana mahamety izany. Koa mifankazara amin'ny tsitoa dia hiadany ianao ary tehirizo amponao ny teny rehetra izay nomena anao mba ho fiainana. Aza mety horebrebenny fampianaran'ny diso ka hoe indro ity Kristy na indro iry, aza makany fa miorena tsara amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy. Aza miova fa tany mafy izay anananao mba tsy hisiaka ny sarim-boninahitra ao, fa izay maresy dia ataokandry eo amin'ny tempolin'andriamanitra. Voninahitra ny an'andriamanitra irery ihany, amen. Izay ny fifampizarana fa ny radian'ny firana FFPM laharana 8:53 ery namako mantra indro Jesosy tompo tia.

Ya isorana ny Ray Aman-dreny Ravaoarisoa Felicitine mpiandry avy any Andramanelatra eny, fandraisana anjara fahaenina ambin'ny folo zao nataony tamintsika zao eny, fa na dia lavitra ary zany Andranomanelatra zany dia mahavita ny fandraisana anjarany fahaenina ambin'ny folo izy tamin'ity anio ity, izay isorana mandrakariva ny fitsoronina vavolombelona amin'ny alalan'ny fandarana eto. Dia mankasitraka ho amin'ny manaraka indray ny fijoroana vavolombelona manaraka dia ataon-dramatoa Ravaoarisoa Perline avy eo amin'ny fiangonana Loterana Malagasy mahazo arivo avaratra. Toy izao no voarakitra ato anatin'izao taratasiny izao: toy izao ndray ry havana, ireo tenin'Andriamanitra omenao antsika amin'n'ity anio ity dia ny Salamo 8:17 de ny 8:8 sy ny Tesalônianina 1:5 de ny 4:20. Ny Salamo 8:17 ny 8:8 amin'ny anaran'i Jesosy: tsara ny mialoka amin'i Jehovah noho ny mialoka amin'ny olona. Salamo 8:17 ny 8:8 izay. Ny Tesalônianina 1:5 amin'ny anaran'ny Tompo hatrany: mahatoky izay miantso anareo. Amen. Tesalônianina 1:5-10 izay. Izay tenin'Andriamanitra izay ary dia ifampizarany amintsika mpiantaka izondray androany. Rehefa nataony famangina zokiolony iray dia toy izao ny nambarany: tsy afaka inona na inona aho ny ainina toejavatra mahatsiravina maro loatra, na inona tantarainamiko dia tsy ino mihitsy intsony aho. Teny feno fangidina sy entitra no nentin'ity zoky olona ity nandany filazantsara izay natolotra azy. Tsy azo heverina tompoko hoe tsy hisy fahatokiana kely intsony ao anatinao raha mandeha fiaramanidina ianao. Dia satria mino ny fahaizan'ny mpanamory sy ny teknisianina. Raha mividy fanafody ianao dia metehatra amin'ny hery manasitranao anatiny, fa tsy mbola hikaroka indray hoe misy zany hery zany tokoa ve ireo. Tsy misalasala koa ianao, fa tsy maintsy andray ara-potoana ny volakaramanao amin'ny manaraka. Marina fa manimba zavatra ao aminao ireo fitsapana mahatsiravina ny ainanao. Tsy te hinon'ny olona intsony ianao satria tsy ho zakanao intsony ny hodiso fanantenana. Minoary an'Andriamanitra, izy tsy mamitaka antsika na oviana na oviana. Mety mbola ilaza koa angambo zasy ianao hoe rehefa nahita ny kristianina sy ny ataony ve isika dia mbola ino an'Andriamanitra ihany? Raha hanaraka atokom-pinoana izahay matetika avadika ireo milaza ho mpikambanao aminy no alaina, dia ny hifanena manokana amin'Andriamanitra ampy ny fanekena an'i Jesosy Kristy ilainy raha namonjy asainao ary hananantsika fahasambarana mandrakizay, ampy ny fahatokiana ny fitiavany sy ny teny mampanantena tsy fiovana koa. Aza isan'izay tsy mino ry havana dia hovonjaina ianao sy ny ankonanao. Amen. Izay ny fifampizarana ny tenin'Andriamanitra, fa ny hira dia ny fiirana FFPM malaharana 5:00 amin'ny feon'ny zafindrony mitovy amin'ny 7:00. Miorena tsara amin'ilay vatosoa.

Ener dia ankasitrantsika ramatora velo arso perlina ny amin'izany hira mahafinaritra izany izay entiny amintsika to anatin'ny fandaharana izao dia fandraisana anjara fahenina ambin'ny folo koa moa izay nentiny tamintsika teo izay izay ankasitrahana hatrany amin'ny fandraisana anjara eto amin'ny fandaharana. Ny fandraisana anjara fijoroana vavolombelona manaraka indray izany izao dia entin-dramatoa izoky alisy moa ny maromarina tokoa avy ao amin'ny espastera talata andraikibany tsirabe. Toy izao no voarakitra tanatin'izao taratasiny izao ny tenin'andriamanitra apokalipsy toko fahatelo de ny andinin'ny faharoapolo sy ny hebreo toko fahatelo ny andinin'ny fahafito sy ny fahavalo. Ny apokalipsy toko fahatelo de ny andinin'ny faharoapolo amin'ny anaran'i Jesosy, indro efa mitsangana eo ambaravarana aho ka mandondona, raha misy mihainy ny feoko ka mamony varavarana dia hiditra ho aminy aho ka hiara hisakafo aminy ary izy amiko. Apokalipsy toko fahatelo de ny andinin'ny faharoapolo izay. Fa ny hebreo toko fahatelo andinin'ny fahafito sy fahavalo amin'ny anaran'ny tompo hatrany, anio raha hiainin'ny feno ianao aza manamafy fo. Amen. Hebreo toko fahatelo de ny andinin'ny fahafito sy ny fahavalo izay. Izay tenin'Andriamanitra izay dia ifampizarany amintsika mpiantaka izao ary dia omeny ny lohateny hoe mpamangy hafahafa, mpamangy hafahafa. Mba eritrereto kely ane hoe mare olona mandondona eo ambaravarana ianao, efa alimbe ahiratra ny masonao, manofy ve ateo? Tsia, tena mare dondonina ka niarina ianao, nitsangana tapoka, ny dobodoboko izay tsy izy ny fonao izy ary izao hoe mbola mandondona ihany izy, sao de zareo mpiray vodirindrina sanatritra mpahasairanana, sendra misy marary ka mila vonjy na namana mangy amin'ny alina ve? Na tsy haiko, aza ianao dia tsy tianao ny tsy hamaly filana vonjy na tsy handray namana hitsidika aza. Manontany ianao izy zao hoe de mamovaravarana ianao, zany indrindra no kisarisary mpahisain'ny tompo amin'ny apokalipsy toko fahatelo teny amin'ny faharoapolo ity. Anampinanao ahafantatra fa amin'izao fotoana izao Jesosy dia toy ny olona mandondona eo ambaravaran'ny fonin'ny tsirairay, angamba mety tsy hanony sarany fa mbola revo ny torimaso, torimaso ndrehareha ndrendrarendra n'izao tontolo izao, mbola tena miesona mihitsy aza. Mety efa imbetsaka tokoa izy no nandondona teo ambaravaran'ny fonao tamin'ny alalan'ireo tranganjavatra maro izay miseho amin'ny fiainanao, na ny ankonanao saingy tsy tsapanao. Tsy manao fandondona nadaly izy fa mandondona mpanajana sy amin'ny faharetana, toa ny mibitsibitsika hoe voay aho. Mpamangy tsy mila voatsiary, tsy mila vanina hamoronana ny tsy misy. Mitondra voandalana ho anao izy, fifaliana, fiandanam-po. Ny fiara-misakafo amin'ny olona iray dia fotoana ifampizarana na fifaliana na alahelo na irevesatra raha akaiky ny fonao ilay olona. Ifampizarana sekre mihitsy aza. Manandanja amin'ilay mpanasa ianao, matoa nasainy iara-misakafo aminy. Manohatra lavitra noho izany Jesosy, fantany daholo ny atsipiriny ny fiainanao. Vakina fotsiny noho ny teniny zatovo izay. Vakio ny invitation atolono anao nge e ny Matio toko faraika ambin'ny folo ny andinin'ny fahavalo amby roapolo. Satria efa nataonao sakay izay isika sy ianao, dia ho lavinao ve sanatria any aminao ny lakile? Mety iza movaravarana azy, efa dodiny ery izy te hiara-misakafo aminao.

ity ianao Jesosy. Amen. Zay zoky Alicia fa ny era dia ny era tony mazatra amin'ny gospel anglisy.

Energia fandraisana anjara fa 8 nataon'ny zokialista eto amin'ny fandaharana izay androany izay amin'izao taona izao dia mankasitraka any amin'ny fitondrana izany fijoronana vavolombelona izay mampieritreritra mampisaitsain'izany tokoa dia mankasitraka any amin'ny fifampizarana tompoko raha sitrapon'i Jesosy dia amin'ny manaraka indray. Ny fijoronana vavolombelona manaraka dia ataon'ny ray aman-dreny Rakotomalala Voangindrainina Idadara Voangy avy eo amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambalavato Antsirabe. Toy izao no voarakitra tanatin'ity taratasy ny tindray ary androany: mirary sosy fahasalamana ho antsika rehetra. Tenin'Andriamanitra salamy 2:38. Amin'ny anaran'ny Tompo, anome saina sy ampianatra anao izay lalaka lehanao aho, hitsinjo anao ny masoko ka hanolotsaina anao aho. Salamy 2:38. Izay tenin'Andriamanitra izay dia zarainy Dadara Voangy amintsika mpiantaka izao: mirary soa antsika rehetra amin'ny alalan'i Jesosy. Raha izao teny izao no jerena dia mahatsiaro avy hatrany isika mpiainany amin'ny tenin'i Jesosy koa hoe: indro izao momba anareo mandrakariva mbara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ity teny ity dia matetika entina atoriana sy ambara amin'ny zatovo sy ny tanora, satria mifototra amin'ny fampianarana sy ny lalatsaina tokony ho alera mbola tanora sy tsindro atrany ny ataon'ny zatovo sy ny tanora ny tenin'Andriamanitra. Ny fikambanana tsara indrindra ary mpiaino tanora dia fikambanana miorina amin'ny tenin'Andriamanitra sy mandray ny fampianarana sy ny tolotsaina avy amin'ny fanahy masina. Ka ny faniriana izay iankinina amin'i Jesosy dia ny mba ho maro ireo tanora mahatsangana orinasa kristianina eto amintsika, koa mahereza mahatanja ary aoka isikina ny valahanareo sy irehatra ny jironareo ka ho fanilom-panazava ny atao ny tenin'Andriamanitra, ka ho lavorary izay rehetra kasaintsika. Atsoroy mandrakariva ny fanahy masina hitarika antsika ho amin'ny marinay rehetra, mahereza mahatanja, dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Izay ny fifampizarana, fa ny hira dia ny hiran'ny misandratan'Andriamanitra mampionona. Izay izany no hira alany ato, hiran'ny misandratan'Andriamanitra mampionona. Ia dia manome marika moa izany ny namana teknisianina ato fa rehefa karohana idiry tia dia tsy nahitana na ny lohateny na ny mpanao asika dia ialana tsiny amin'ny ray aman-dreny Rakotomalala Voangindrainina Idadara Voangy fa mankasitraka hatrany amin'ny fandraisana anjara hatrany fandraisana anjara fa 8 teto amin'ny fandaharana izao nataony androany izao mariky ny fahafenoana ny 8 amin'izao herinandro natanterahantsika ny fandaharana eto izao. Raha sitrapon'i Jesosy dia manantena ny fandraisana anjara hatrany amin'ny manaraka indray. Miroso hatrany isika amin'ny fijoronana vavolombelona amin'ny alalan'ny taratasy misolotena eto dia avy amin'ny ray aman-dreny Ranoroso Lalao Simone avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Antsirabe Antapotanana aotsinana ny vola vita ao. Toy izao no voarakitra tanatin'ity taratasy n'ity androany: ny tenin'Andriamanitra omen'ny tompo antsika dia ny filazantsara araka ny Matio 10:28. Amin'ny anaran'i Jesosy, makanesa ty amiko anareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatrentana, fa izao no hanome anareo fitsaharana. Amen. Matio 10:28. Izay tenin'Andriamanitra izay dia hifampizarany amintsika mpiaino tahaka izao: Jesosy raha teto an-tany dia anisan'ny zavatra nataony ny fanampiana, ny famonjaina ny olona sahirana, ireo mahantra tsy manam-piahy. Jesosy nalahelo ary honena satria be fitiavana izy. Noho izany dia
miantso mitona izy ny hanatonana azy. Hoy izy: makanesa ty amiko anareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatrentana. Maro efa maro eta mavesatra mahazo, toy ny vesatry ny fahotana, ny fahoriana isan-karazany, ny aretim-panahy, ny aretin-tsaina, ny aretin'ny nofo, hoy ny soratra masina. Nitondra ny aretintsika tokoa izy sady ny vesatra ny fahotantsika. Riavana malala, Jesosy ihany no afaka manafaka sy manamaivana ireo eta mavesatra ho ireo. Aza misalasala na miahotra satria mbola miantso Jesosy. Andere hidodododo eo aminy, fa hoy izy: avia ho sasako ianao dia adio. Izay manatina tsy mba ho lavitra, raha ny zanaka no manafaka dia ho afaka tokoa. Nisy antso indray mandeha: ety ty amiko ny entanareo, apetra hoe to potitry ny azo fijaliako. Nirohitra ny olona, taony ny loloa, taony ny nivimbona, taony ny tarika. Samy tonga teo potitra lay azo tanambokovoko, taony nametraka, taony ny ahotra, nisy ny nitondra ny verina ny entany fa tsy foiny. Ory mavesatrentanao, atony ny mpanafaka, hiasa maherany ny fanahy masina hitaridalana antsika. Homaivana ny fo amam-panahy ka hideran'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho antsika rehetra ny fiadanana. Amen. Izay ny fifampizarana nataony ray aman-drenyra Norosolalo Simona teo iny, fa ny hira dia ny eran'ny kristianina tanora varatsena avy amin'ny fiangonana loteranina malagasy Tsirabe atapitanana, amin'ilay era nampitondrainy lohateny hoe makanesa.

fandraisana anjara ny Raymond Rendra notso Lalo Simon, fandraisana anjara fa 20 eto amin'ny fandarana moa izay nataon'izay, izay isorana be dia be ny fandraisana anjara miaraka amin'ny hirany Katia Varatsena, FLM Makanesa Teo iny izay isorana atrany. Ny fijoroana vavolombelona manaraka tolotra antsika indray izany izao dia avy amin'ny ramatoa Angeline Solange, mpiandry indian'ny mino avy eo amin'ny fiangonana loterana malagasy Tsirabe atapitanana hatrany. Toy izao no voarakitra tanatin'ity taratasiny ity a: miaraba antsika mpiaino, ny tenin'Andriamanitra Petera voalohany toko fadimy de ny andininy fahafolo tapany voalohany, amin'ny anaran'i Jesosy, Andriamanitry ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo any amin'ny vonina ny mandrakizay ao amin'i Kristy. Amen. Petera voalohany toko fadimy de ny andininy fahafolo tapany voalohany izay. Izay tenin'Andriamanitra izay dia ifampizarany amintsika tahaka izao: manambara lay fahasoavana, fanalahidin'ny fiainana ary famonjehana maimaim-poana avy amin'Andriamanitra izany teny izany, ary hanambaran'Andriamanitra ny lanjan'ny asa fanompoana izay nyantsony asy ny antsony ianao, satria kristianina vita batisa izay tonga ho zanak'Andriamanitra, izay vao mpanompon'Andriamanitra, satria ny tenin'Andriamanitra amin'ny asan'ny apôstoly toko fahenina ny andininy fahenina amby roapolo: Andriamanitra rehefa nanangana ny mpanompona amin'ny fialanareo rehetra amin'ny faharatsianareo isambatan'olona, izany filana fialana amin'ny ratsy izany ndriavana no antony ametrahana ny fiainany eo ampelatanan'Andriamanitra, ary ny tenin'Andriamanitra ihany koa izay manambara fa ny zanaka makatony tenin'Andriamanitra manome ny mahantra dia mampisambotra an'i Jehovah. Ary ny Malaki toko fahatelo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo: ho hitanareo indray ny tsy fitovian'ny marina sy ny meloka dia ny manompo sy ny tsy manompo, koa homano mandrakizay, aza milalaota, miambena, mivava, fa na Jesosy ary ny riavana dia mbola mivavaka sy mifona ho aso anao foany. Izay ambarany teny fikasana amin'ny Jaona toko fahafito ambin'ny folo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo manao hoe: izaho tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo izao, fa ny mba hiaro azy amin'ny ratsy, koa aoreny tsara ny finoana riavana ary azakely vavaka, fa Jesosy te antsika araka ny Romanina toko fahafolo ny andinin'ny fahaefatra: fa Kristy ny farany lalàna ho fahamarinana ho an'izay rehetra mino, dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra izay azy hatramin'ny taloha indrindra ary ho azy mandrakizay. Amen. Misaotra tompoko. Izay ny fifampizarana, fa ny hira dia ny hiran'ny groupe Niavo amin'ilay hira nampitondrainy lohateny hoe: homano ny mandrakizay.

Fandraisana anjara ny ramatoa Angeline Solan zay narahantsika teo zay, zay fandraisana anjara fa 14 atao anatin'ny taona moa zay nataon'izay isaorana be dia be ny amin'ny fandraisana anjara. Dia miroso hatrany isika satria efa dia mandroso dia mandroso ny fotoanantsika eto. Avy amin'ny ramatoa Rafionoanantso Ianjatina Elena avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Toby Ambomanjo fampiraisana. Toy izao no voarakitra tanatin'ity taratasiny ity a. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy indray ry havana. Ny tenin'Andriamanitra Joba 7:5-9 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha ianao kosa mandroso mitady an'Andriamanitra ka mifona amin'tsitoa, ary raha madio sy mahitsy ianao dia hifo hamonjy anao tokoa izy ary hampiadana ny fonena ny fahamarinanao. Amen. Joba 7:5-9 zay zay tenin'Andriamanitra izay dia ifampizarany amintsika mpiantaka izao. Isika tokoa ry havana dia mandalo ady maro samihafa. Rehefa ao anatin'ny ady isika matetika dia mitady an'Andriamanitra, ilayntsika ny fampahirezana, ary tena mitady izany isika amin'ny taona mahareraka antsika. Eto ary dia mampahery an'i Joba i Beldada. Tahaka ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny fampahery no ampaherezin'ny Beldada an'i Joba. Tena marina fa mafy ny nahazo an'i Joba, fa na dia izany aza tsy mba nanaboaka azy ny namany na namendrifendro, fa nampahery azy mba handrosoany kokoa hitady an'Andriamanitra. Fianarana ho antsika izay nataon'ny Beldada izany. Mila mifampahery ny samy mpanompon'Andriamanitra, fa tsy natao ifampitsikera sy hifosa. Na dia efa hita ho mafy aza ny ady atrehan'ny sasany, dia mbola misy mahavita mandatsa ihany. Isika dia natao fitaratra, ka raha ny jentilisa aza ve mahay mifampahery sy miombona, moa isika kristianina ve dia ho ambaka an'izany? Efa nampianarin'i Jesosy isika fa mifampivavady ho sitrana. Ndeha hatao izany fa tsy ho lanin'ny andro amin'ny fifampitsikerana sy ny fifosana. Mandehana hampahirezo ny namanao fa ilaina izany. Voninahitra an'Andriamanitra ray zanakary fanahy masina. Amen. Izay ny fifampizarana avy amin'ny ramatoa Ianjatina, fa ny hira dia ny hira ny sarobidy kely amin'ilay hira nampitondray ny lohateny hoe nanekeko. Eneri manome marika trany moa ny namana teknisianna Daniel Gabin izay mikajany eo amin'ny lafin'ny teknika, fa tsy tato amin'ny hira ny sarobidy kely zany lohateny kira nanekeko izany, ka dia isaorana be dia be ny fandraisana anjara indray androany. Fandraisana anjara fahasivy nataon'ny ramatoa Ianjatina Elena moa izay ny fampizarana tamintsika mpiaino teto izay dia mankasitraka ny amin'ny fandraisana anjara indray androany. Miroso hatrany isika i Mamaliva. I Mamaliva izay avy ao Ambohimanabe avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Amjafy filevana manodidina ndray kiba ndray no mitondra ny fijoroana vavolombelona amintsika eto. Dia toy izao no voarakitra indray ato anatin'izao taratasiny izao: vavolombelona koa miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy. Tenin'Andriamanitra Jaona 7:10-14 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tsy ho eto amin'izao tontolo izao intsony a, fa izy reto no eto amin'izao tontolo izao. Ary izao mankany aminao, ray masino, tehirizo ireo amin'ny anaranao izay nomenao ahy, mba ho iray ihany izy tahaka ny maharay antsika. Amen. Jaona 7:10-14 izay. Izay tenin'Andriamanitra izay dia ifampizarany amintsika mpiantaka izao. Raha hoarina amintsika Jesosy dia mba mety hahavita to azy ve isika? Izany hoe raha isika no mahalala melo izay loza hanjoantsika fa afaka andro vitsy, angamba dia izany hoe
raha isika no mahalala meloa zay lozanjo antsika afaka andro vitsy, angamba dia maro amintsika no ilefa sy andositra izany. Jesosy anefa tsy mba toy izany, fa na dia efa manakaiky aza ilay ora mangidindrindra eo amin'ny fiainany dia tsy niala izy, tsy niataka tamin'ympianana izy, fa teo foana izy. Tsy no hevery noho nisy ny tenany na dia Andriamanitra azy izy. Ny tanjony dia ny asony mpianany. Fantatr' Jesosy tokoa ny fahalemen'ireo mpianany. Fantany fa raha tsy izy no miahy azy ireo dia ho lasan'ny ambodiny ondriny. Ny devoly tokoa mantsy dia ny handripaka ampiahaka ny ondrin'Andriamanitra ny tanjony. Raha tsy mitambatra oriray ny ondry dia mora ho an'ny devoly tokoa mantsy ny hiremby azy ireo. Ary na dia ny fiangonan'Andriamanitra aza dia misy ireo voaravan'ny ambodia, tsy nanaiky ny tambatra sy tsy nitafy an'i Jesosy satria simba ny fifandrafiana sy ny fialonana, ny adilahy, ny fiafinafonana, ny fifampiandaniana sy ny fitokotokoana. Hoy izay ao amin'ny ray sy ny zanaka mba ho tanteraka ny firaisana, satria dia firaisanan'Andriamanitra izany no azahoana hery anohitra sy handroaka ny devoly. Fianakaviana ray ihany isika ka tokony tsy hisy ho zarazarain'ny devoly sy ny forongony. Ny devoly no mampifandrafy antsika, kanefa dia samy zanak'Andriamanitra raibe fitiavany isika. Aoka mba ho ray ihany isika ao amin'i Jesosy Tompo. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina. Amen. Manao veloma amin'ny anaran'i Jesosy ary ombanao hatrany any Andriamanitra. Izay ny fifamizarana avy amin'ny mamaliva, fa ny hira kosa dia ny firana FFPM hatrany laharana 5770 raha mangoraka ny fo.

Enerdia mankasitraka ny mamalivany amin'ny fandraisana anjara teo ina miaraka amin'iny ira fadimy amin'ny fitopolo sy telonjato raha mangoraka ny fo amin'ny tenin'Andriamanitra hoe ny fo mangorakoraka dia tsy mba ataon'i Jehovah tsinitsinina. Mankasitraka ny amin'ny fandraisana anjara fahavalo ambin'ny folo eto amin'ny fandarana izay milaza moa fa fahafenoana eto amin'ny fandarantsika, dia mankasitraka ny amin'ny fandraisana anjara manaraka sadiny ray. Ny mitondra ny fijoroana vavolombelona manaraka milohan'ny farany dia Ramatora ny Fisoa Eleonor, mpiandry sady diakona avy amin'ny fiangonana loterana malagasy fiarovana Andraikiba. Dia toy izao no voarakitra tao anatin'ity taratasiny ity: vavolombelona koa miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ho amin'ny Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo dia ny andininy fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nato izao aho, ary tsy foana ny fahasoavana ato amiko, fa efa niasa fatratra mihoatra noho izy rehetra, nefa tsy izaho fa ny fahasoavan'Andriamanitra no niara-niasa tamiko. Amen. Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo dia ny andininy fahafolo izay. Izay tenin'Andriamanitra izay dia zarainy amintsika mpiantaka izao: ny fahasoavan'i Jesosy rehavana dia miposaka amintsika mandrakariva sady vaovao isa-maraina izany, ka izany fahasoavan' izany ihany koa no mbola tsy nahalany ritrantsika, ka aoka hisaorantsika mandrakariva rihavana ny anarany. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra raha isanakary fanahy masina. Amen. Izay ny fifampizarana, fa ny hira dia ny fiirana FFPM matrany laharana fa 7:15 ny alina ho lasa na ela zare.

Eny ary, izay ny fandraisana anjara ny ramatora ny Soa Eleonore mpianatra diakona avy eo amin'ny fiangonana loterana malagasy fiarovana Andrakiba, fandraisana anjara fahasivy eto amin'ny fandarana moa zany ataon'izany tamin'nyity taona vaovao 2020 ity faranany moa ny fandraisana anjarana eto dia manao velomantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompoko. Miroso amin'ny fandraisana anjara farany eto amin'ny fandarana isika avy amin'Andriamatora Kotomalala Roze avy any Ambomanabe avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambojafy fileovana manodidina Andrakiba. Toy izao no voarakitra tanatin'ity taratasin'ity vavolombelona koa aho amin'ny anaran'i Jesosy no hiarabana anao. Tenin'Andriamanitra Jaona toko fahenina ambin'ny folo dia nandiny fafito sy ny fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao milaza ny marina aminareo, mahatsara anareo ny fialako, fa raha tsy hiala dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra. Fa raha andeha aho dia hirahako aty aminareo izy dia ampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Amen. Jaona toko fahenina ambin'ny folo dia nandiny fafito sy ny fahavalo izay. Izay tenin'Andriamanitra izay ary dia ifampizarany amintsika mpiantaka izao. Ry havanao amin'ny tompo, na dia miseho tamin'ny mpianany aza Jesosy taorian'ny hitsanganany tamin'ny maty dia tsy naharitra ela izy fa herinandro vitsy tateoriana dia niala sy nisaraka tamin'ny mpianany izy. Nahatsara ny mpianatr'i Jesosy ny fialany izao mantsy. Raha tsy niala Jesosy dia tsy misy ny Pentekosta, dia tsy nisy koa ny fanahy masina izay nidina, dia tsy nisy koa ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao tetỳ ambonin'ny tany. Ary raha tsy niala koa Jesosy dia tsy nisy ny famonjen'izao tontolo izao. Efa voatendrin'izy ray fa tsy maintsy maty Jesosy, nalatsadra izy sady nampijaliana mafy. Isaorana Jesosy nahafoy ny ahy no famonjenantsika. Mbola isaorana koa izy nanaiky ny fialany sy ny nisasarany tamin'ny mpianany sy ny nisarahany tamin'ny mpianany. Nitsangana tamin'ny maty Jesosy ary nakarina any an-danitra ka nomena azy ny fahefana rehetra hatrany an-danitra izay dia an-tany. Nirahany ray tamin'ny alalan'i Jesosy koa ny fanahy masina mba hanamasina ny olona rehetra izay mety mandray azy. Mila mino tanteraka an'i Jesosy isika na dia tsy mahita maso azy mivantana azy. Fahotana ary tena fahaverezana ao antsika ny tsy finoanan'i Jesosy izay mpamonjy antsika. Ny karazam-pahotana maro vitantsika dia azahoana famelan-kelo ka raha mino isika. Ny keliny iray ho fahamarinan'ny mpanota rehetra sy ny fahamarinany ny zanany. Isaorana ny tompo izay nahazo fandresena mandrakizay ho antsika. Raha tsy niala Jesosy dia tsy ho avy ho antsika koa ny mpananatra izay andrasantsika. Sokafy ary ny fotsika mba hanjaka ompontsika ny fanahy masina. Amen. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho tahiny tompo ianao mpanolotra ny namana sy Daniel Gabin Ratovarson veloma amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Izay ny fifampizarana avy amin'ny ray aman-dreny Rakotomalala Rosia, fa ny hira dia ny hiran'ny Saotra Sidera, mafy ny ady ety an-tany.

Ena dia fandraisana anjara ny ray aman-dreny Rakoto Malala Roger avy amin'ny aviany Ambohimanampe avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Ambohijafina raha antsika teo iny fandraisana anjara fahavalo ambin'ny folo milaza ny fahafenoana eto amin'ny fandarana izany fahavalo ambin'ny folo izany dia mankasitraka ny fandraisana anjara izany. Mamarana koa ny fijoroana vavolombelona androany izany fandraisana anjara ny ray aman-dreny izany. Izay ny fandarantsika. Inona arak'izany ary fa dia nahazo aim-panahy indray isika izay nanaraka ny fandarana tamin'ny alalan'ny fijoroana vavolombelona izay nataon'ireo mpandray anjara rehetra teo ireny dia atolotra azy telo ambin'ny folo mianaka ireo ny fisaorana ny amin'izay nitondrany ny fijoroana vavolombelona androany. Teo moa ramatoa Ranivosoa Eleonora avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Fiarovana, ramatora fiononantsoa Ianjatiana Elina avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Toby Ambohimahazo Fampiraisana, ramatora Voarsoa Felicitine avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Andrano Manelatra, Andriamatoa Andriamandimby Mamearson avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Atsirabe Atapitanana, ramatoa Angeline Solange mbola avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Atsirabe Atapitanana hatrany, ramatora Manantena Sopasikaliana avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Antanivony, andriamatoa Rakoto Malala Voangandrainy avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Ambalavato, Izoky Alisa avy amin'ny espace Dera Talantanandrakiba, ramatoa Ramaolosoa Mavy Malala Alisa avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Antanamanjaka, ramatoa Ravelar Superline avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Mahazoarivo, I Mamaliva sy andriamatoa Rakoto Malala Roger izay samy avy any Ambohimanampe samy avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Ambohijafy, ary ramatoa Ranorisolalao Simon avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Atsirabe Atapitanana ho atsinanany vola vita. Isaorana hatrany ny namana teknisianina Ratova Arson Daniel Gabin izay nikajany teo ny lafiny teknika. Isaorana hatrany koa ny namana Iasina Louis Patrika sy ny namana Famentsonekenjanahary eo amin'ny fandrarana kabeny fandarana. Kasitrahana indrindra ianao mpiaino nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Izay ary ny fandarana vavolombelona koa tamin'ity sabotsy fasivon'ny volana mey enina amby roapolo sy roa arivo ity. Raha sitraky ny tompontsika dia mirary ny ho amin'ny heriny toy izao indray. Ny voninahitra anay dia manandriamanitra irery ihany.

0: FM raika amby 60.4 MHz.
1: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny nenora. Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Mandehanana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marika toko fahenina ambin'ny folo andininy fahadimy ambin'ny folo. Ny eo anivon'ny tafika masina maharitra spam dia manentana antsika mpiantafika mpiatsehatra rehetra anatanteraka ireto tafika masina manaraka ireto. Ny dimy sy enina me enina amby roapolo sy roa arivo, fitandremana Amboidava, fileovana Amboimahazo. Ny fito hatramin'ny sivy me, fitandremana Sanivotry, fitandremana Ranomainty, fitandremana Amboimandroso, fileovana Tsaraonenana. Ny iraika ambin'ny folo sy roa ambin'ny folo me, fitandremana Bemiantso, fileovana Betafo. Ny telo ambin'ny folo hatramin'ny dimy ambin'ny folo me, fitandremana Vatotsara, fileovana Vatotsara. Ny enina ambin'ny folo sy fito ambin'ny folo me, FLM Ampilanonana, fitandremana Anjazafotsy, fileovana Betafo. Ny valo ambin'ny folo hatramin'ny telo amby roapolo me, FLM Mamboipaly, fitandremana Ambatony Fanongoa, fitandremana Tsinjorano, fileovana Ambatony Fanongoa. Ny fito amby roapolo hatramin'ny iraika amby telopolo me, Toby Mandrosoasina. Ny valo sivy jona, fileovana Masiny Loharano. Ny iraika ambin'ny folo hatramin'ny telo ambin'ny folo jona, FLM Manontany Sarotra, fileovana Soavina. Ny efatra ambin'ny folo sy dimy ambin'ny folo jona, fitandremana Ambatotokana, fileovana Ambano. Ny fito ambin'ny folo hatramin'ny iraika amby roapolo jona, tafika masina nasionaly any amin'ny sonodaparitany Sofia Analalava Mandritsara. Anasana antsika rehetra manerana ny nosy, indrindra fa isika spam. Manentana antsika mpiatafika mpanohana ihany koa amin'ny fanohanana. Aterina ao amin'ny tranombarotra sahala na ao amin'ny tafika masina maharitra spam. Ho antsika pastora, katekista, filoha lefitry ny fiangonana, azadonoina ilay rakitra pentekosta ho an'ny tafika masina maharitra. Efa any amintsika ilay valopy misy ny anaran'ny fiangonantsika anaovana izany. Hoentina amin'ny komity volana jona. Ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany, ny tonian'ny tafika masina maharitra spam, pastora Rakotomanana Solo Arinala Enjo.

Fiangonana Loterana Malagasy Ambodranandriana, zanaka pelezana Antsirabe. Ilazana isika zanaka pelezana FLM Ambodranandriana izay monina eto Antsirabe sy manodidina fa ny alahady 10/2020 dia iaranome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fanompoam-pivavahana ara-liturjika isika izay hatao ao amin'ny sekoly loterana Farimbana manomboka amin'ny 7 ora sasany. Ao anatin'izany ny fanomanana ny hetsika sakafo ho an'ny fanorenana ny tsangambato Tabita. Tongava maro, aoka ifampilaza samy ho tain'Andriamanitra hoy ny pastora mpitondra fitandremana. Ao anatin'izany ny fanomanana ny hetsika sakafo ho an'ny fanorenana ny tsangambato Tabita. Tongava maro, aoka ifampilaza samy ho tain'Andriamanitra hoy ny pastora mpitondra fitandremana.

0: Re rana bafa efa tapabolana teo no tsy metimety mitsy fahasalamako e.
1: Fa inona mahazo anao e?
0: De tsy fantako fa de ny vavono marary, ny tohany diabeta koa mety miakatra, lamosina marary, ny tansio koa miakamidina e. Tena ferevitra mihitsy a rana bavy a.
1: Ay ve zay zany foany e? Anga tsy fantatrao moa fa tonga eto Antsirabe any iny biobelamada e.
0: Biobelamada hoe?
1: Ie, biobelamada ho a.
0: Inona izany ary inona no ifandraisan'izany amin'ny aretiko ka?
1: Mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra re zany a.
0: Zany ve?
1: Ianao io mihitsy zao no tokony andeha hoany.
0: De inona avy ary ny aretina sitran'izany vokatra biobelamada zany?
1: Be dia be ny aretina sitran'izany e, toy ny vavony, aretinaty, goty, diabeta, tension, gros cœur, sisa maro e.
0: Zany ve? Ohatra ny tena mahalina ahy izany ranabavy a.
1: Angaza ihany fa eo koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sady mamono hao e. Misy koa ny masika manatsotra volo, crème sisa vono manadio tare simba, ary ho an'ny vehivavy mitady zaza aza dia misy fanafody sazan'izany koa ny any.
0: Zany a?
1: Ie, eo ihany koa ny proteina, aide mémoire, te minceur, tena mety aminao mihitsy ny makany. Ie, na io koa kanao vokatry ny toaka sisigara io azany hoe misy fanafody sazan'izany koa any.
0: Tena misaotra ranabafa, tena mahaliana izany resaka ao izany. Ka aiza no mety ahitana an'ity vokatra biobelamada ity ry ranabavy?
1: Ny toerana ahitana azy ve? Box 22 galerie commerciale fiavanana tsara saotra e.
0: Aiza tsara hoe izy teo?
1: Box 22 galerie commerciale fiavanana tsara saotra ho a?
0: Ie, tena zao dia zao aho dia andeha ho any. Mino aho fa hiatsara amin'izay ty aretiko ity e.
1: Ho anao koa, aza misalasala ary manjifa ny vokatra natoraly entin'ny biobelamada fa mirary dia mirary tokoa ny sarany. Raha mila fanazavana fanampiny ianao dia afaka miantso ny 034 15 816 04, 034 15 816 04. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
2: Tonga eto Antsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy, antsena kely apitany Papapoula, ampiaviana apitany Station Shell. Fifandraisana 034 13 095 67, 032 80 080 06.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.
2: Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nato izao aho, ary tsy foana ny fahasoavana ato amiko, fa efa niasa fatratra nihoatra noho izy rehetra, nefa tsy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no niara-nasa tampoko. Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy fahafolo.

fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatoy izao aho, ary tsy foana ny fahasoavany ato amiko, fa efa niasa fatratra nihoatra noho izy rehetra, nefa tsy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no niara-nasa tamiko. Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy fahafolo.

0: fa izay kosa mitory an'i Kristy vao ompy tamin'ny hazo fijaliana.
1: Ny Baiboly
2: raiso
1: raiso
2: raiso kavakio.

0: Vakitsika ny tenin'Andriamanitra araka izay voasoratra amin'ny filazantsara nosoratan'i Jaona. Jaona toko fahadimy ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito amby efapolo. Jaona toko fahadimy ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito amby efapolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ny niakaran'i Jesosy tany Jerosalema sy ny nahasitranany ilay narary teo anilan'ny farihy Betesda ary ny teny navalin'ny Jiosy izay nanometsiny azy.
2: Rehefa afaka izany dia nisy andro firavoravon'i Jiosy ary Jesosy niakatra tany Jerosalema. Ary misy farihan'i Jerosalema eo akaikin'ny vavahadin'ondry izay atao amin'ny teny hebreo hoe Betesda. Misy fialofana dimy. Tao no nandrin'ny marary maro, ny jamba, ny mandringa, ny mahatila. Ary nisy lehilahy anankiray teo izay efa narary 8 taona. Raha nahita azy mandry Jesosy ka nahalala fa efa toy izany ela izy, dia hoy izy taminy, "Teo sitrana va ianao?" Ilay marary namaly azy hoe, "Tompoko, raha etsehana ny rano dia tsy mba misy olona handroboka eto amin'ny farihy, nefa raha mandeha aho dia misy olon-kafa misosoka eo alohako." Hoy Jesosy taminy, "Mitsangana, ento ny fandrinao ka mandehana." Ary niaraka tamin'izay dia sitrana rahalehilahy ka nitondra ny fandriny dia lasa nandeha. Ary sabata izay andro izay, dia hoy ny Jiosy tamin'ilay efa sitrana, "Sabata ny andro ka tsy mety raha mitondra ny fandrinao ianao." Fa rahalehilahy namaly azy hoe, "Ilay nahasitranay no nanao tamiko hoe ento ny fandrinao ka mandehana." Ary ireo nanontany azy hoe, "Iza moa izany lehilahy izany izay nanao taminao hoe ento ny fandrinao ka mandehana?" Fa ilay sitrana tsy nahalala azy, fa niala teo Jesosy satria nisy vahoaka betsaka teo. Rehefa afaka izany dia hitan'i Jesosy teo akianjan'ny tempoly rahalehilahy, ka hoy izy taminy, "Indro efa sitrana ianao, aza manota intsony, fa ndrao anjoanao izay ratsy nony teo." Dia lasa rahalehilahy ka nanambara tamin'i Jiosy fa Jesosy no nahasitrana azy. Ary noho izany Jiosy dia nanenjika an'i Jesosy satria nanao izany zavatra izany tamin'ny sabata izy. Fa Jesosy namaly azy hoe, "Ny raiky miasa mandraka kehitriny ary izao koa miasa, nefa vao maika mitady hamono azy ny Jiosy, tsy noho ny namahaniny amin'ny sabata ihany, fa noho ny ilazany koa fa Andriamanitra ny rainy, ka nanao ny tenany ho mitovy amin'Andriamanitra izy." Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, "Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, ny zanaka tsy mahazo manao na inona inona ho azy afa-tsy izay hitany ataon'ny ray, fa na inona na inona nataon'ny ray dia toy izany koa nataon'ny zanaka. Fa ny ray tia ny zanaka ka maneho azy ny zavatra rehetra izay ataon'ny tenany, ary asa lehibe noho ireny no asehony azy mba ho gaga ianareo. Fa toy ny ray manangana ny sy mamelona ny maty, dia tahaka izany koa no hamelomany zanaka izay tiany. Fa ny ray aza tsy mitsara olona, fa ny fitsarana rehetra dia nomeny ny zanaka, mba hanajanony olona rehetra ny zanaka tahaka ny fanajany ny ray. Izay tsy manaja ny zanaka dia tsy manaja ny ray izay naniraka azy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka ahy no manana fiainana mandrakizay ka tsy hoeloiny. Fa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, avy ny andro ary tonga kehitriny izay andrenesa amin'ny maty ny feon'ny zanak'Andriamanitra, ary izay mandre dia ho velona. Fa tahaka ny ray manana fiainana ho azy, dia tahaka izany koa ny zanaka nomeny hanana fiainana ho azy. Ary nomeny fahefana hitsara izy satria zanak'olona. Aza gaga amin'izany, fa avy ny andro izay handrenesan'ny olona rehetra ny apasana ny feony dia hivoaka izy. Izay nanao tsara dia ho any amin'ny fitsanganana ho fiainana, fa izay nanao ratsy kosa dia ho any amin'ny fitsanganana ho fahamelohana. Raha izao ihany dia tsy mahay manao na inona inona, araka izay reko no hitsarako, ary marina ny fitsarako, fa tsy mitady ny sitrapoko aho, fa ny sitrapon'izay naniraka ahy. Raha izao no manambara ny tenako, dia tsy marina ny fanambarako. Misy anankiray izay manambara ahy, ary fantatro fa marina ny fanambarana izay anambarany ahy. Ianareo naniraka tany amin'ny Jaona, ary nanambarany marina izy, fa izao tsy mandray ny fanambarana avy amin'olona, fa milaza izany zavatra izany aho mba ho voavonjy ianareo. Izy dia jiron'ny rehetra ka nazava, ary nahafinaritra anareo ny nifalianareo vetivety tamin'ny fahazavany. Fa izao kosa manana fanambarana lehibe noho Jaona, fa niasa nomeny ray aho hovitaiko, dia izany asa ataoko izany manambara ahy fa ndray indray, ary ndray izay naniraka ahy izy no nanambara ahy. Tsy mba renareo ny feony na hitanareo akory aza ny endriny, ary ny teniny tsy mba mitoetra ao anatinareo satria tsy mino izay indray ny anareo. Dinianareo ny soratra masina satria ataonareo fa ao aminy no hanananareo fiainana mandrakizay, ary ireny no manambara ahy, kanefa tsy mety manatona ahy ianareo hanananareo fiainana. Tsy mandray laza avy amin'olona aho, fa fantatro ianareo fa tsy misy fitiavana an'Andriamanitra ao am-ponareo. Izao dia avy amin'ny anarany raiko nefa tsy raisinareo. Raha misy hafa avy amin'ny anarany tenany dia ho raisinareo ihany izy. Hatanareo izay mifampitady laza ahoana ny fino, nefa ny laza avy amin'Andriamanitra tokana kosa dia tsy tadiavinareo. Aza ataonareo fa izao no hiampanganareo amin'iray, misy ny mpiampanganareo dia Mosesy izay tokinareo. Fa raha ambanino amin'i Mosesy ianareo dia hino ahy, satria nanoratra ny laza ahy izy. Fa raha tsy mino izay ny soratany ianareo, ataonareo ahoana ny fino ny teniko? Amen.
3: Ny Baiboly
1: raiso
4: raiso
1: raiso kavakio.

dia misaotra na dia mantsika riavana na mesan tifontia sotsika miona ndray amin'ny alalan'ny izao fandarana Kristy no torinay izao dia faly indrindra miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manaraka tsitapaka ny fandarana izay miainga eto amin'ny radio feon'ny filazantsara ary dia mirary koa raha mirary ny fitahin'ny tompo sy ny fahasoavany hitombo tsy tapaka ao aminao ary fiasan'ny fanahy masina indrindraindrindra hitarika anao a hijoro vavolombelona hanambara ny fitiavany ny famonjeny amin'ny olona rehetra sy ny olona manontolo. Milohan'ny hanombontsika ny fotoana ry any dia hivavaka isika rehetra. Misaotranao zay ry Andriamanitra ray sy zanakary fanahy masinao noho ny fitiavanao anay amin'izao ity fotoana ity azahoanay miona aminao indray amin'ny alalan'izao fandarana Kristy no torinay izao ary afahanao miona aminay koa amin'ny alalan'izany teninao izany dia mamindra fo aminay ka mamelah ny elokay ny amin'ny fahotana rehetra vitanay teo anatrehanao. Omeo finoana mandrakariva izahay ny amin'ny famelan-keloka sy omenao anay ary taritonao izahay fanahy masina mba hifaly mandrakariva noho izany famonjenao izany ka hidera sy ankalaza hanome voninahitry ny anaranao ny fanambarana ny famonjenao eo amin'ny fiarahamonina misy anay. Raha eno ny teninao izahay amin'izao fotoana izao dia mangataka aminao fanahy masina hanome fiandrianan-tsaina sy fifatohana mba hahafantaranay ny sitraponao amin'ny alalan'izany teninao izany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo no anaovanay izao vavaka izao, amen. Dia mamaraparana ny amin'ny herinandro faefatra manaraka ny paska isika riavana amin'ity andro anio ity izay ibanjenantsika indrindra moa ny amin'ny hira fiderana an'Andriamanitra ko any tenin'Andriamanitra izay voalahatra hambara amintsika ary amin'ity andro anio ity dia izay voasoratra ato amin'ny Isaia. Isaia toko fa 20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina. Isaia toko fa 20 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina. Rehefa hita izany dia toy izao no fovaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Ary hiteny ianao amin'izany andro izany hoe hideranao ao Jehovah ao, fa na dia tezitra tamiko aza ianao dia afaka ny fahatezeranao ka mampioninahy ianao. Indro Andriamanitra no famonjenahy dia atoky aho fa tsy mba hatahotra, fa Jehovah tompo no heriko sy fiderako. Fa efa famonjenahy izy ko amin'ny fifaliana no atsakanareo rano amin'ny loharanom-pamonjena. Ary hiteny ianao amin'izany andro izany ka hanao hoe miderahan'i Jehovah, miantso ny anarany, ampafantaro any amin'ny firenena ny asany, ampatsiarovy fa efa misandratra ny anarany, mankalazan'i Jehovah fa asa lehibe no nataony ary eoka ho fantatra any amin'ny tany rehetra izany. Miantsoa mafy sy miobia riponina ny ziona, fa lehibe ao afovoanao ny ray masin'ny Israely, amen. Ry ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana, amen. Ry mpiaino malala, ho aminareo ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo, amen. Araka ny fitarian-tenina ataontsika teo dia mamaraparana ny amin'ny herinandro faefatra manaraka ny pasika teke sika amin'n'ity andro anio ity, izay banjinitsika miainga amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra novakina izao dia ny hoe ampafantaro ny firenena ny famonjen'i Jehovah. Ampafantaro ny firenena ny famonjen'i Jehovah. Ambara mialoha amin'izao tenin'Andriamanitra ato amin'ny Isaia voalohany izao ireo asan'ny tana mahirin'Andriamanitra izay mandresy ny fahavalo, izay mangeja ny olony dia ny Israely izany. Fifaliana lehibe ho an'ny zanak'Israely ny mahita ny famonjen'i Jehovah, ary izany fifaliana izany
no mitany tana mahirin'Andriamanitra izay mandresy ny fahavalo, izay mangeja ny olony dia ny Israely izany. Fifaliana lehibe ho an'ny zanak'Israely.

Hiherin'Andriamanitra izay mamontsy azy. Ampatsehivin'ny ato ho amin'izao tenin'Andriamanitra voalaza eto amin'ny Isaia voalohany izao moa, ireo toejavatra izay mitranga talohan'ny fahababonina ny zanak'Israely tany Babilônia tamin'izay fotoana izay. Tsara ho mariana fa tamin'ny niantsoana ny Isaia mpaminany dia notsarovany fa voantso ho mpampianatra izy, ka ny adidiny lehibe indrindra dia ny mampionina ny Israely amin'ny fitsarana izay tsy maintsy hihatra amin'ny zanak'Israely. Izany fitsarana izay ataony ave Jehova izany dia miafara amin'ny fandriganana ny firenena Israely manontolo, araka ny Isaia toko fahenina ny andininy fahafolo ka hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Izany fitsarana avy amin'i Jehovah izany dia ny firenena firenena Asirianina. Ny firenena Asirianina no ampiasainy ho mpanatanteraka izany fitsarana ny zanak'Israely izany. Inona no antony fandriganana ny zanak'Israely? Ny antony ity fitsarana sy fandriganana ny Israely ity dia noho ny fitondrantena maloto izay ataony ny Israely. Voalaza ato amin'ny Isaia toko faharoa andininy fahaenina moa izany, raha tsy hevitsika dia izao no fovakiny ao: fa efa nanary ny taranaka Jakoba olonao ianao, satria feno ny fanao avy any atsinanana izy, ary efa mpanandro tahaka ny Filistinina, sady efa nanao fanekena be tamin'ny zanabahiny. Izay no voalaza ao amin'ny Isaia toko faharoa andininy fahaenina. Dia mampiseho zany fa ireto zanak'Israely reto dia nandray ny kolotsain'ny tatsinanana, ary izany fomba sy kolotsain'ny tatsinanana izany dia nampiariny eo ny fiaina noho ny rendrarendra izay entiny izany firenena izany. Ambara ato amin'ny Isaia toko fahefatra ny andininy voalohany ihany koa dia nanambara, ary izao no teny hitantsika ao: ary amin'izany andro izany dia hisy vehivavy fito hihazona lehilahy anankiray. Izany hoe efa hita tamin'izany fotoana izany ny fahavetavetana eo amin'ny fitondrantena maloto izay vokatry ny fifandraisana tamin'ny firenekava tamin'izany fotoana izany, nefa olombafidin'i Jehovah ny Israelianina tamin'izany efa hitantsika, ary efa nitranga ny poliandri na ny poligini na ny poligami ihany koa. Izany hoe ny lehilahy manambady maro na ny vehivavy manambady maro. Eto moa izany eto amin'ity toko fahefatra andininy voalohany ity dia hoe hisy vehivavy anankiray a hanambady na hihazona na vehivavy fito hihazona lehilahy iray. Ary ankoatr'izay moa dia efa taratra sy hita iny koa any ny zava-misy tamin'izany fotoana izany, ny mariage en groupe. Ary ankoatr'izay dia efa hita taratra tamin'izany koa vokatry ny fifandraisana tamin'ireo tatsinanana tany ny fanambadian'ny lahy sy ny lahy sy ny fanambadian'ny vavy sy ny vavy. Dia nasehon'ny vahoaka Israely izany fitondrantena maloto izany no ny sialany tamin'ny didin'i Jehovah, fa nandray ny kolotsaina sy ny fomba nitatsinanana izy ny vokatry ny fanatotoloana tamin'izany fotoana izany dia ny fanadinony tanteraka an'ny ave. Fa nosoloany ny rendrarendra, ny lamody, ny aitraitra samihafa, ary indrindraindrindra ny fanompoan-tsampy, ka tonga ny fampifangaroaroana ny masina sy ny tsy masina na ny sinkretisma izany, ka nampitombo ny fahatezeran'ny Jehovah. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe moa va tsy izany koa no zava-misy amin'izao
fotoanandro iainantsika.

mila mitandrina isika indrindrandrindra amin'ny fanaraha-maso ny ray aman-dreny amin'ireo hetsika samihafa izay ataon'ny zanakitsika. Amin'izao fotoana izao dia lasa lamody vokatry ny serasera amin'ny alalan'ny telefona na ny fomba ny jentilisa samihafa ny fanaovana nyireo fanamiana mamoafady, indrindra fa na zanaky ny fiangonana zanaka kristianina sa dia lasa mirona mankany amin'izany satria izany no lamody amin'izao fotoana izao. Araka izay fiheveran'ny tanora azy toy ny fanaovana pataloha jinina rovotra nefa groupe chorale ianao, ny fanaovana akanjo fohy de fohy nefa ianao kristianina. Izany rehetrarehetra izany dia kolontsaina eto amin'izao tontolo izao hamonoana ny finoana kristianina. Ny fiainan'ny zanak'Israely mantsy any dia toy ny kodia boribory, izany hoe ndeha alaintsika sary an'ohitra ny kodiaran-tsarety anankiray. Ka amin'ny voalohany a dia hitantsika fa noho ny fiankina ny zanak'Israely any Jehovah dia henika ny fitahian'Andriamanitra izy, ambinina izy, mandresy ny fahavalo izy ary dia mamokatra ny tany izay vokariny. Fa rehefa intsay izy ambinina sy mandresy ny fahavalo dia lasa mirehareha ka manadino an'Andriamanitra, ary vokatr' izany fireriana sy fanadinoan'Andriamanitra izany dia tezitr'Andriamanitra ka mandefa ny fahavalo mampahory azy, na ny filistina zany, moabita, ny sebozita sy ireo karazana firenena jentilisa tamin'izany fotoana zany ataon'Andriamanitra ireny. Eto a dia ny firenena isa asirianina mihitsy no volavolain'Andriamanitra hanafay ny zanak'Israely. Vokatr' izany dia mitaraina ny zanak'Israely ary dia mamonjy Andriamanitra ka maniraka ny mpanompony dia ny mpaminany. Vokatry ny fanarahana ny teniny mpaminany dia mitodika makamin'Andriamanitra indray ny zanak'Israely, dia milamina feizay ny fiainany, ambinina, tahina, mandresy ny fahavalo. Kanefa rehefa indray ao anatin'ny fanambinana sy fitahina dia lasa mirere manadino an' Jehovah indray, ary vokatry izany fanadinoana an' Jehovah izay dia alefan'Andriamanitra indray ny fahavalo hanafay ny zanak'Israely. De toy izany hatrany hatrany ny miodikodina eo amin'ny tantaram-piaina ny zanak'Israely. Movatsy ohatr'izany koa ny fiainantsika amin'ny sovanandro iainantsika izao e. Toy izany atsy miala lavitra n'izany tantaram-piaina ny zanak'Israely izany a isika. Ambara eto amin'izao Isaia toko fa 20 isay novakina tamintsika izao fa Andriamanitra dia tsy mitazapotsy ny fahavoazany zanak'Israely, fa rehefa matsiary tena mibebaka ireto zanak'Israely ireto dia mitodika makany aminy Andriamanitra ka manolotra fitiavana ary dia mandresy ny fahavalo. Vokatra izany fandresena ny fahavalo izany dia velokira ny zanak'Israely, ary zany no atin'ny ty hira izay nataony zanak'Israely ity izao: fa hiteny ianao amin'izany andro izany hoy Isaia, hideranao aho Jehovah ao, fa na dia tezitra tamiko aza ianao, tezitr'Andriamanitra noho ny fahotana, noho ny fiekem-pahotana, dia afaka ny fahatezeran'Andriamanitra ka nampionina any zanak'Israely mandrakariva izy. Ka ambareto ny hira fiderahana noho ny famonjena izay noraisy ny zanak'Israely a, vokatr' izay fiekenkeloka sy fahatsirovatena ary fitodiana ao amin'Andriamanitra izany. Izao tenin'Andriamanitra izao dia tsy hafa fa ohatra sy tantintona ny amin'izay zavatra hitranga tia ny vanim-potoana ny testamenta vaovao, ary aharihary ny testamenta vaovao fa Jesosy Kristy no ilay efa nitondra ny famonjena teto amin'izao tontolo izao sy nanatanteraka izany tamin'ny alalan'ny fahafatesany teo ambonin'ny hazofijaliana sy ny fitsanganany tamin'ny maty no
nana tanteraka izany ho an'ny olombelona rehetra sy ny olona manontolo ary vokatra izany dia hira fiderana an'Andriamanitra. Kanefa tsy mahay mihira sy midera an'Andriamanitra ny olona raha tsy amin'ny alalan'ny fanahy masina. Dia hitantsika amin'ny alalan'izao famaranana ny herinandro faefatra manaraka ny paska izao ny ten'Andriamanitra izay voalaza ato amin'ny Jaona toko fahenina ambin'ny folo andiny fahadimy ka hatramin'ny andiny fahadimy ambin'ny folo fa mihira sy mihoby ny fiangonana kristianina fa lehibe ao afovoany, ao afovoany ny fiangonana ny fanahy masina araka izay nampanantenainy tompo eto amin'ny filazantsara izay voalaza ato amin'ny Jaona toko fahenina ambin'ny folo andiny fahafito hoe fa raha handeha aho dia hiraiko ho aty aminareo ny mpananatra. Efa nirain'i Kristy ho eo amin'ny fiangonany tokoa izany mpananatra nampiaro nampisolovava dia ny fanahy masina parakletos hoy ny teny grika ny ilazana azy. Efa nalefa tokoa izany ary izy no manainga sy manetana ny fiangonana hihira sy hidera an'Andriamanitra. Araka ny taom-piangonana dia miandrandra ny fankalazana ny Pentekosta indray isika riavana. Dia ny fahatserovana ny fanomezana lehibe izay nataon'Andriamanitra dia ny fanirahan'Andriamanitra na ny fandatsahany ny fanahy masina ho eo anivin ny fiangonana. Inona moa no ataony ny fanahy masina eo amin'izao tontolo izao? Dia hoy Jesosy, ary raha tonga izy dia hampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Io ilay fitsarana izay voalaza any amin'ny testamenta talohany koa ny fahotana, satria tsy mino ahy izy fiainan'ny zanak'Israely ny nanota mandrakariva. Ny fahamarinana satria makany amin'ny ray aho ka tsy mahita intsony anareo. Ny fitsarana satria ny andrian'izao tontolo izao dia efa voatsara. Nahoana no hanao izany ny fanahy masina? Satria izao tontolo izao raha tsy tarihan'ny fanahy masina dia tsy mahalala ny atao hoe fahotan'ny olombelona mihitsiny, na tsy mahafantatra mihitsiny hoe manotany aho tia. Tsy mahalala ihany koa ny fahamarinan'Andriamanitra ary tsy mahatsiaro izany fitsarahan'Andriamanitra izany ihany koa. Ny fanahy masina hoy Jesosy a dia hampiaiky izao tontolo izao amin'ny fahotana, izany hoe hampiaiky azy fa nanota izy, hamaly ny olona hoe hamaly a ny olona hoe inona no ilana ny fanahy masina amin'izany e. Moa ve ny olona tsy mahalala fa manota ny olombelona rehetra? Ny fantatry ny olombelona dia ny hoe manao fahadisoana izy na manisy ratsy ny namana izy, toy ny mamono olona, mangalatra, mamitaka sy ny sise. Zay ny zava-misy amin'ny fahalalan'ny olona kapobeny eo amin'ny fiarahamonina. Fa ny fivavahana dia manondro sy milaza ary manao hoe mandika ny didin'Andriamanitra izy, mamijangajanga, mandanga, mitsiritra, mamono olona, mpiatsara velatsi sy ny sisa. Ireo a dia fantatry ny olona na dia tsy tonga aza ny fanahy masiny, fantatry ny olona izany satria ny fieritreretany dia manentsika azy mandrakariva raha manao sy na dia norarana aza izy, dia entseny eritreri ny mandrakariva ny olona amin'ny ratsy izay ataony. Ny fahotana izay lazainy Jesosy Kristy eto dia tsy fantatry izao tontolo izao ratsy amin'ny alalan'ny fanahy masina dia ny tsy finoany an' Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra izany. Ny tsy finoana an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy eo ny fiainana no fahotana fototra sy fototry ny ota rehetra izay hiainan'ny olombelona eto amin'izao tontolo izao.
raha manontany an'i Jesosy ny jiosy faizay nanao hoe inona no ataonay mba hiasanay ny asan'Andriamanitra dia izao navalin'i Jesosy azy izao no asan'Andriamanitra dia ny hinoanareo izay ny rahiny ny Jaona toko fahenina andiny fa sivy amby roapolo raha ekentsika ry havana fa ny atao hoe fahotana dia ny fandikana ny sitrapon'Andriamanitra ny fanahy masina dia mampiaiky antsika fa ny votoatin'ny sitrapon'Andriamanitra dia ny hinoantsika ny zanany malalany izay nomeny ho fampiavanana izao tontolo izao amin'ny tenany ka tsy nanisany ny fahadisoany izao tontolo izao tamin'ny tsy fahalalany ambaran'ny Paoly Apostoly amin'ny Korintianina faharoa toko fadimy andiny fahasivy ambin'ny folo izany ahariary ny filazantsara fa ny asan'ny fanahy masina araka an'izany dia sady mampiaiky antsika fa ny fahotana dia ny tsy finoana ary ny famonjena antsika dia ny finoana ny zanak'Andriamanitra dia Jesosy Kristy tompo asa lehibe ataon'ny fanahy masina izany araka ny teniny Paoly Apostoly ankeo amin'ny Korintianina voalohany toko faharoambinifolo andininy fahatelo hoe tsy misy olona mahay manaiky hoe Jesosy no tompo raha tsy amin'ny fanahy masina izany finoana enti ny fanahy masina izany dia tsy hoe fahalalana mpilivava fotsiny na fanekeniny saina fa mahavony Jesosy fa fatokina an'i Jesosy Kristy ho ivo ny fiainana sy mibaiky ny atao manontolo mihitsy izany no tena finoana ary vokatry ny asan'ny fanahy masina izany ambaran'ny Paoly Apostoly ato amin'ny Kolosianina toko fahatelo dia niteny izy ny hoe ary na inona ataonareo na miteny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo izany rehetra izany ka misaora an'Andriamanitra ray amin'ny alalany eny sady misaotra an'Andriamanitra ray isika no misaotra ihany koa ny fanahy masina noho izany finoana izany mba tsy hitoerantsika amin'ny fahotana dia ny tsy finoana izany koa tsy misy sy mahay midera sy mankalaza ary mame voninahitra an'Andriamanitra ary indrindra indrindra manambara ny famonjena izay efa vitany eto amin'izao tontolo izao na eo ny fiarahamonina raha tsy amin'ny alalan'ny fanahy masina lazainy Jesosy Kristy koa fa ny fanahy masina dia hampiaiky izao tontolo izao ny fahamarinana fa tsy ny fahotana ihany satria ho indrindra izy makany amin'ny ray aho ka tsy mahita intsony ianareo ny asan'ny fanahy masina dia ny hampiaiky izao tontolo izao ny fahamarinan'Andriamanitra izay naseho tao amin'ny zanan'ilay tokana dia Jesosy Kristy avy any Nazareta ilay nosy hosena noveta noveresy ntso natao tsinitsinina natao tsindry azolena ary narina tany ivelan'ny tanàna ka novonoina tany fahafatesana mangerifiry sy mahatsiravina indrindra tao Golgota izany no indro fa nasandratr'Andriamanitra araka ny teny hoeto amin'ny avo indrindra eo ankavahanany fahefan'Andriamanitra ray izay tsy misy olombelona afaka hita azy amin'ny masin'olombelona intsony raha tsy amin'ny fifanenanana azy ao amin'ny teny sy ny sakramenta masina izany no fitsaran'Andriamanitra ahariary ny fanahy masina antsika fa Andriamanitra tsy mba tsy marina ka hamela ny fitiavany mamonjy hohososeny fankahala fankahalana na ny pakahala ilay zanak'olona izay narian' izao tontolo izao no noraisin'Andriamanitra ka nasandrany ho solotena ny olombelona rehetra ao amin'ny fantsakany mandrakizay izay tsy ananan'izao tontolo izao fahefana na dia ny indray mipimo maso aza koa raha ankalaza ihany koa ny ascension
na ny andro fiakaran'i Jesosy Kristy any an-tanitra isika dia tsy maintsy fantatsika ihany koa inona no antony izany fiakaran'izany ary inona no vokatra izany fiakaran'i Jesosy Kristy any an-tanitra izany eo amin'ny fiainantsika noho ny asan'ny fanahy masina izay miasa mahery ety anantsika nefa dia misy eo amintsika koa ny fahamarinana dia ny fahamarinan'Andriamanitra noho ny finoana an'i Jesosy Kristy izay ambolen' ny fanahy masina ato anantsika dia ovainy koa isika hosolo-tenan'i Jesosy Kristy eto amin'izao tontolo izao dia izao tontolo izao mialevona ity na mandroso fahalevonana miseho ny fitsaran'Andriamanitra fa isika izay mpanao ratsy sy mpanohitra an'Andriamanitra no tonga zanak'Andriamanitra miaina amin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana eto amin'izao tontolo izao ary miasa hampitsy fahamarinana sy fitsarana eo amin'ny fiarahamonina sy ny fiaraha-miasa misy eo amintsika samytsika iny koa lazain' Jesosy Kristy tompo ihany koa fa ny fanahy masina dia mpiaiky izao tontolo izao ny fitsarana fa ny andriainan'izao tontolo izao ho izy dia efa voatsara izany andrian'izao tontolo izao izany dia tsy afa fa ny devoly sy ny mpombazy satria ny fitsarahan'Andriamanitra dia nanangana an'i Jesosy Kristy tamin'ny maty sy nanandratra azy amin'ny avo indrindra dia aharihary ny fanahy masina fa ny lalan'ny zanak'Andriamanitra no manana ny teny farany amin'ny atao hoe marina sy mahitsy ny lalan'i Jesosy Kristy izay lalan'ny fahatongavana ho nofo lalan'ny hazo fijaliana ary lalan'ny fitsanganana maty no sitrak'Andriamanitra ho lalana izay iarahana aminy sy hidirana ao amin'ny fanjakany mandrakizay koa noho izany ny lalan'izao tontolo izao izay anjakany ny fandrafiana fa tsy ny fihavanana fankalana fa tsy fitiavana fahamaizinana fa tsy fahazavana fitaka fa tsy fahitsiana fitiavatena fa tsy fitiavana ny namana dia voaheloka sy voatsara ary mirona sy mizotra any an'ny fahaveresana mandrakizay noho izany fitsarana izany ny fanahy masina dia mampianatra antsika ihany koa hanana ny fanahin'ny famantarana ka azahoantsika mamantatra sy mitsara ny asan'ny andrian'izao tontolo izao sy ny asan'ny zanak'Andriamanitra ka hoy Jesosy fa raha tonga ny fanahin'ny fahamarinana dia izy no hitaridalana anareo ho amin'ny marina rehetra isaoran'Andriamanitra ry havana fa efa tonga eo afovoantsika fiangonana eo ny fiangonana izany fanahin'ny fahamarinana izany ny angatantsika amin'i Jesosy Kristy tompo dia ny ahafahantsika tsirairay mandray izany fanahy masina izany ka tsy hanana azy fotsiny isika fa mba ho feno ny fanahy masina tokoa ny fiangonana dia tempoly ny fanahy masina izany hoe feno ny fanahy masina zanaka nateraky ny fanahy masina izy ary toy izany koa isika rehetra ao amin'izany tena ny Kristy izany raha tsy miasa amintsika ny fanahy masina ry havana dia mbola ao amin'ny fahotany tsy finoana ihany isika mbola tsy miaina amin'ny fahamarinan'Andriamanitra ihany isika ary voatsara miaraka amin'ny andrian'ny fahamaizinana eto amin'izao tontolo izao isaorana rehefa Andriamanitra ry havana no niasa lehibe sy mahagaga fa tsy navelany ho tompon'ny teny farany ireo asa ratsy voatanisantsika ireo tsy ireo no manana ny fanjakana mandrakizay fa Andriamanitra sy Jesosy Kristy voatsara ireo resy ireo fa misandratra kosa ny tompontsika ary izany
no baiko ny Isaia mpaminany dia asandrato ny tompo. Tsy amin'izay toerana takamaso na mora miova fa eo ankavana ny herin'Andriamanitra. Amin'izany dia ny fanahy masina no mampianatra antsika hiditra amin'izany fisandratan'ny tompo sy fandreseny izany ka hidera sy ankalaza ny famonjeny mandrakariva isika. Satria nasandratra Jesosy Kristy tompo dia misandratra miaraka amin'ny koa ianao izay mino azy. Arak'izany ny fiderahana an'Andriamanitra izay ambarany Isaia mpaminany eto hoe hideranao ao Jehovah, fa na dia tezitra tamiko aza ianao dia afaka ny fahateseranao ka mampionahy ianao. Zavatra lehibe izany fiderahana an'Andriamanitra izany. Tsarovo mandrakariva ary tsindritsika mandrakariva fa tsy afaka ny hideran'Andriamanitra toy izao hiran'ny Isaia mpaminany izao isika raha tsy noho ny asany fanahy masina. Arak'izany ary noho ny asa lehibe izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny tantaram-piainan'izao tontolo izao ary efa iainantsika voaraintsika noho ny fahafatesan'i Jesosy Kristy teo ambonin'ny hazo fijaliana ka nanolora ny ainy ho faty teo ambonin'ny hazo fijaliana hisoro antsika nitsangana tamin'ny maty izare izany fitsanganana amin'ny maty izany no tena fandresena lehibe. Dia asa ny fanahy masina no mitariky antsika hampahafantatra mandrakariva amin'ny firenena rehetra izany famonjena izay nataon'i Jehovah izany. Noho izany ary ko amin'ny fifaliany ny fanahy masina dia midera mandrakariva an'Andriamanitra isika manatanteraka izao hiran'ny Isaia mpaminany izao. Ny tompon'Andriamanitra ny homba antsika mandrakariva ka hahatonga antsika ho fiasany ny fanahy masina tokoa hideran'Andriamanitra, hakalazan'Andriamanitra eo amin'ny toerana misy antsika tsirairay, eo amin'ny sehitrasa misy antsika tsirairay, na ao an-tokantrano, na any an-tsaha, na any am-pivarotana, eny am-pantianana, any toerana samihafa izay atrehantsika ny fiainantsika, dia izao taritiny ny fanahy masina ianao mba hanambara amin'ny manodidina sy ny firenena manontolo ny famonjena izay efa nataon'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy Kristy tompo. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy fiombonana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra ho antsika androany dia ny pastora Ranefisosy Romain.

0: filazantsara
1: ny fanampiazana ny tena mahaolona no tanjonay
2: radio feno filazantsara raika amin'ny 70.2 megahertz
3: fotoana ny tantara eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Mahafaly ny ratsana tantara. Eto amin'ny radio feo filazantsara ny manolotra ho anao ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: Satroko.
0: Asa soratra
1: Famentsoa Nekenjanahary.
0: Ireto avy ary ny nanomehana ny tantara:
2: Tina Mampionina,
3: Daniel Gabin,
4: Fitahina,
5: Joda.
1: Niaraka tamin'ny Rotsy,
6: Nana,
7: Manendrika, Minsoa.
5: Tantara no totosainy
3: Famentsoa.
0: Nandray feo
3: Nana sy Minsoa.
1: Nandrindra ny lafiny ara-teknika
7: Daniel Gabin, Ratovarsan.

0: zona. Fa să fornă la smânzez fuzau vătung.
1: La lotari am le tucta mala la capitari, săi. Pe la lopul la tansă, papa.
0: Ai, te să îmbulă mea ca să nebune lufa. Vien genau de să andade. Vit, vit, fuțin. Au, avi, avi pe fund, papa. Săi. Întânau, papa, ne-i ta asa na tan nariv.
1: Te manin?
0: Te zanue. Tsy maintsy nifinjany zany tsika sianao. Nalapitso any an'le patron no miantso a, de tonga de mandeha tsika.
1: De ahoana zany? Avelatsika rehetra samy mandresy.
0: Ka papa nge zao zanako tena tsy manana asa mihitsy e. Sady tsy manam-bola koa. Zara aza mba nahita ny asa io a. Mba betsabetsaka koa ny karaha mandata de misy ividianandry gote.
1: Aha, satsy ty gote.
0: Fa ndray fa maninona.
1: Ca zao ați te amela mangezi rețanii.
0: Ca ți mănânța fi de înghe dadă zană cu rantic sau mă? Te mba mțanet cu țiche. Fa zacu înghe ți mă fui net fa ți-a fa mănuța zană cu e.
1: Să ați ande mă la el la mangezi sara mănuțici.
0: Ene, fanta tu zan. Fa zăm tu mănțună lui nou e. Dan, dan am zemă de mi-a cățină pangin. Fa rapid tsika mifomaraina fa isady anasiko lalahadiko enao a.
1: Miandray ao.
0: Dia aza malahelo moa zany zanaky data zany e.
1: Ka data vera tsy anapety.
0: Malahelo koa nge data fa tsy hafa manotsy e.
1: Data fetsy mitomanty.
0: Ndzy koa rehetsy. Ndana matao zany zanako zany e. Ndana.
1: Bonny papa.
0: Bonny zanako papa. Mwa.
2: Charuno, Charuna.
1: Dan.
2: Bonjour, G.
1: Bonjour.
2: Famanina, G, mala il piot sau?
1: Tati de la vera le sacate ca o mali?
2: O mali? Le avna no pol la fi?
1: Ie, te le uzi la vendo, e pe ce rifa fi sa cape?
2: Al fi, ie, te manina in?
1: Ca ita la, unde e pe jaca ne-a ta la jif, ce sta, ca na ita asis?
2: Ha? De a un? A fi la girele toa sani?
1: Ca sangele este a mea la la rele sani? Ca ca cu ce ita la mana o cea la zamis?
2: Aja, tu mamu e. Sa țara cu ne sani?
1: Fa ina cum a țara sani, sa va cearați pe sani?
2: Sara zana ita asa papa nareu.
1: Ca la sama ne na reret nge la sama ma na reu. Sat na reu fa rescu sa sa na ca fic mic.
2: Si ma nin na sania nai ca. Te azam tu ma nciunu a.
1: Ma nin na pe ar na reu cu. Ca ci ca se la la sa ci mi-o na ciun.
2: A, zicu, azam tu ma nciunu e.
1: Ando ar ci ca de.
2: Tau ce chiar de fapt staru.
0: Odio! Odio!
3: Ia cu arsan, l-o lumba țere, chele? Ah, ai vetat în țaruna iane?
0: Mana ona, madame Saunda.
3: Salam în țar! N-am făfau?
0: Sau e?
3: Ma tu eu nu tunga ti de mis făfau în bară nou, a? M-am rus? Te-mi pecea peceare. Inar să-am făfau în osan.
0: Uite nou. N-ai ta să nătan nariv za iu de... A ne-a îngă rapițiane, n-ai? E fa ne-am stămâncă le patronac.
3: Hai cusă-cu. Țara pe, san. Te-are o înțărună.
0: Ca zai mi-ana ca mi-ți îngheni mi-an de oan ca sa de impeța ca nu mi-ți aza.
3: De a oan, san? San fețea la el maft de maft cu iz mi-ana tara mai în oan, san? Te na enză na, san, e?
0: Hei, ata o oană mă, madame, sa unge. Ța luna lui ta cu na la el maft mi-ți. Minua fa e fa na enu cu zai mangești sa ci izdazio ni-a dacă ne-a în secolul la had, dam marain.
3: Ay kusako, san ve tsala lupen sanak mayeno ansan.
0: De tsfata otra lufa de. Tia fa manotre.
3: Ene armofa te va sova timo sanko.
0: De msotre. De ilazanze vovoze anu matundiako di madame saundra. Fa mangata dalana.
3: E nove zante tsi suc cafe kel smuf kel lufa tunga te ande.
0: Bola be de benu ale. Fa. Bola ngorneta na koa ngeza io e. Bola ndamndamna ny mo mbola hoery amin'ny rabe jery ambony varatra ary koa ilaza amin'ny so de gaga izy hoe lasa iza.
3: De fa mendala rara no ko.
0: Eny ary. Sery madame Saundra fa efa tafakatra na tobila daholo moa tiny entana fa de mandrapiona moa zany.
3: Eva tsisy entana dintsony ve zany any?
0: Mino fa tsisy tsony any fa efa reo daholo izy ka.
3: Lolo jereko kely fa sao de mbola misy atiny.
0: Eny ary.
3: Ay mbola nisy ary ataoko, ty sisany entana anareo tao.
0: Oay.
3: Sady tsisy nina tsony aho fa ty sisany.
0: Tena saika loza, zavatra important be amiko mihitsy ny tato.
3: Zay no nyteneniko hoe sao misy atinyko.
0: Tena misaotra betsaka aho Saundra. Tena makasitraka e, misaotra indrindra e.
3: Tsisy tokony isaorana re zany a. Fa misy sakafo nomaniko anareo aloha de aleo aloha alaky vety e. Amin'izay mba misy sakafo ataonareo vatsin-dalana any an-dalana.
0: Ay, tena misahirana anao madame Saundra.
3: Misahirana zany e, mba zao ane sisa miona e.
0: Tena misaotra betsaka e, misaotra betsaka Andriamanitra ny hitanao sy ny ankohonanao e.
3: Vetivety a.
0: Eny ary, izy mianadako moa ry mbola varindresaka be ry tsy mifakafoy.
3: Ah de tafaverina ka, ty amin'izay ary, de soavadiana ro mianaka.
0: Eny ary, velao aloha mianjan'izy resaka an'izy mianada vita fa mbola varina be mihitsy izy mianada ry.
3: Zay resa tsy mifakafoy ery anitrareo reo.
2: Tsaroana, de tena handeha moa izany nareo?
1: Ie, tsy maintsy mandeha izay. Fa raha sitrapoko a de nijanona eto. Sady izaho koa nge tena te hijanona mafy dia mafy mihitsy e. Saingony tsy afaka manoatra moa.
2: De zaho rery izany sisa ny tavela eto.
1: Ao fa tsy rery izany nareo e. Zay sasany e miaraka aminareo foana e. Izany a, de aza misaotra no mivavaka samy mandresy a, izay.
2: De reto koa le amin'ny tanantsika reto no ifankafantarantsika.
1: Izay a.
2: Izay ary.
3: Miraro soa anareo mianaka e. De tongava soa any Antananarivo any a. Andriamanitra ny tanidianareo.
0: Sotra betsaka ry izy mianaka e. Izay aloha fa mandra-pionareo mianako.
1: Pelo mandre.
2: Pelo mji. Tebrary soko. Malahelo an-tsaroana nena.
3: Ao hoe mahereza fa efa tsy maintsy mandeha ny zareo. Hany mahereza zanako a.
2: Endry nena.
3: Tao de fitanako baolina tsara be la. Hany a, fitanako baolina tsara be de mahita namana eo foana lahy rehefa ela ny ela.
2: Ah, le baolina nalaovinay sarora iny any ny anany tiako.
3: Nataonareo aisy?
2: Nampirimoko ao an-trano.
3: Ay kosa, ao fa alaina de tiany lahy raha miara-milalao baolina amin'eny.
2: Ah, ie.
3: Folo taona lasa izay ny findranay taty Antananarivo. Hatreto aloha dia mbola tsy niona tamin'ny tsaroana sy ny dadana izahay mianaka.
4: Mama!
3: Ahoana izay anaka?
4: Efa mba hitako hoe tsaratsara ihany ny fiainantsika hatramin'izay mipetrahantsika taty Antananarivo izay.
3: Ie, tena marina mihitsy aloha izay e.
4: Fa izao aloha e. Izaho tena mila mitady asa amin'izay ka. Tena mila mitady asa amin'izay a.
3: Ieno a, ianao izao a, raha tsy mijery telefona dia mandehandeha na mijery tele fotsiny.
4: E, sady izaho mba hitako hoe efa manana experience moa mba efa manana diplôma koa.
3: Yene, efa lehibe anao dia efa manana ny safidinao ary za koa mahay mikomprendre anao tsara.
4: Tena misaotra betsaka mama, mba afaka mihany sy mikomprendre ana.
3: Tsisy sarana re zany anaka.
4: Andeha hivoaka kely akarivotra ny ivelany any aloha zahay.
3: Danare, dia aza ela be any a.
4: Eny reriny eny a.
5: Ary fa maninona indray ndrery tsaroana sa ve ny ato tamin'ny dadinareo indray?
6: Isy, fa izako ko ny miteny andro hoe miady zaizy papa.
5: Satria izaiko rehefa maromaro kendrika ohatr'izao ndry dia tsy maintsy hoe misy idiran'ny papa andry foana.
6: Raha mba fatandrimako ny anaovan'ny papako anaha, tena ohatrandro eny hoe fako izany mihitsy. Aiza kosa ve ki dia isaky mba hiresaka amin'ny za dia tsy manam-potoana izany mihitsony izy fa maika foana. Be asa tao foana saingy hoe za tsy miraraha an'izany tsony e. Efa ela miao manko izany tsy dia ndresaka be taminy. Ny aniversaira koa ary ty efa miakaiky ihany, nefa mba tsy misy volanaovako fety mihitsy.
5: Ndry mampalahelo anahky indry, fa maninona nefa raha resana izy e.
6: Sa manam-potoana moa izy ko aninona e.
5: Dadandry ve ki dia tsy manam-potoana ho andriana dia ataoko hoe diminitra fotsiny aza.
6: Sady manahirana be koa ki izany a, tsy te hirazaka aminy koa izaho. Na ao an-trano aza ohatrany hoe tsy mpianaka izany izay.
5: Tsisy manahirana izany ki fa resao izy a, hatramin'ny oviana koa no misy ray tsy manam-potoana ho an'ny zanany izany e.
6: Aleo amin'izao ki a. Sady papa ve? Asa ihany ny ao an-dohany.
5: Resao a izy fa ndry koa izany, izay no tokony atao ndry izao.
6: Eny ary, resako ihany aloha izy.
5: Izay mihitsy, fa andao aloha tsika sindri mba hiaraka hisakafo fetsy amin'ireo hôtellerie e, tena noana be izaho izany.
6: Andao ary, dia ndry izany no miantoka. Efa niteny andriamanitra izaho fa tsy miresaka amin'ny papa izaho dia tsy mahazo vola mihitsy.
5: Ok ary kia, tsy maninona fa ndry koa izany, inona ary mampinamana.
4: Tena reraka be aho izany. Aleo mihitsy aloha hipetrapetraka kely izy amin'ny tsarebus itsy e. Sady mahitseritsery any reto amin'ny fisy reto, izaho mba misy zavatra mahazo. Oay, ty misy afisy offre d'emploi, agent comptable hoe. Tena mety be amiko ty. Sady mifandray tsara amin'ilay fianarana nataoko mihitsy. Aleo aloha ilay nasary dia atondro amin'ny mama ka. Tena mety amiko ty. Aleo aloha ty dinia kely eto sady hijanona hakahaka aina kely dia avy eo mandeha.
7: Oui.
8: Monsieur le directeur. Misy mitady ianao tompoko.
7: Ampandrosoa izy e.
8: Mandrosony.
9: Manahoana rasoky?
7: Kay ve lahy le mitady? Salama tsara lesy a. Petrapetra. Inona ary ty miafahafa be ty?
9: Misaotra lesy a.
7: Ono a, inona ny vaovao lahy? Ela zay tsy nionana zay a.
9: Tsy de misy lesy a.
7: Fa inona fotsiny zany?
9: Mba mamangy vangy e. Mba tonga ty Antananarivo dia manana roatra mandalo ety amin'lahy.
7: Fa maninona ty tanà elahy zany? Misy zavatra atao sa mba malahelo any zokolahy fotsiny?
9: Anao ny inscription le zanako lesy za fa mazoty anatra ty tanà hoe izy.
7: Kay ve zany e? De aiza izy zao?
9: Any amin'ny anotohany any e. Ary aiza lesy tsaroana?
7: Tsy haiko a. Fa za zay ela tsy niresaka taminy. Ohatrany hoe tsy manam-potoana iresahana amin'izany mihitsy lesy aho. Ny asako koa etsy an-daniny tsy vitsy fa tena betsaka. Ny aniverserany koa nefa nyty efa akaiky nefa ny zaho tsisy vola.
9: Izany ve lesy? Mba manambara lesy fotoana ho an'ny zanaka ihany na dia izany aza.
7: Marina lesy izay tenin'lahyzay a. Fa aleo hiezaka namoatra fotoana ihany aho fa na izy koa raha ve izay tsy mahatsiaro hoe malahelo be.
9: Ka izay no lazako an'lahy. Fa izay lesy loha, za koa mbola maimaika kely. Elako moa ty miasa maraina atoandro hariva.
7: Elako lety fa marana atoandro hariva hoana koa e.
9: Veloma lesy loha razoko fa mbola be ny zavatra ho karakaraiko ny anahy.
0: Eny ary, velome. Sotra namangy.

0: Mama, tú ngar.
1: Ay, cuso, cu. Igual no me escuchen manco, no, eh. Fater fanona, pen, reza, eh, no.
0: Ué. Tienam sura pizza, mama. Tiena tic pimisti. Fasoe. Naitan tia fistiwas, ah. Misur nasa sanum tachul na yaso am te. En far pais anangatania. Tienam lianana comincin. Sad mumba le finarana na toc.
1: Ay, cuso, cu. Sara cosa ne sane, te ina no tono?
0: Ah, atok tiko. Sad sane wa mama mila miase. E valentinin kwa mama in. Sad mila fula gutsik.
1: Te rofine no sane ande?
0: Ah, refafita tosie de ande sa kara kara kwenga.
1: Sara cosa. Sara sanje vambana ita noka. Fa wano lusa kafe.
0: Yeah. Te nanga la kutsiru misti.
1: Mastuari.
2: Tive favoraika ti de tena tsy azoko mintsy. Isan'andro de malahelo foana. Sady jereo fa lasa saina be ry isa. Aleolo tairina kely mintsy.
3: Tsaroana. Ah, ndriko ty de manaitra fa misy iny.
2: Maninona indray ndry io. Sady lasa saina be ry. Savy mbola tsy niresaka tamin'ny dadanareo ihany ry.
3: Hitandry ity fa zasy ty asasaina amin'ny ataon'ny papa zany. Na tsiraraha natsony ary izy dia tsiraraiko. Na ataony ohatrany tsy zanany ary aho dia tsiraraiko. Na tsy haiko e, fa zaloha ohatrany tena ohatrany hoe visible ireny izany mihitsy. Sady efa mivola sy ny arena sy mivoninahitra zany ambony noho izany.
2: Aiza koa ki misy ray anao an'izany a. Du coup, ça n'est pas ça.
3: Ça n'est pas ça qui ça. Alors, t'es là, t'es là, t'es là. T'es là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là. Papa, n'est-ce pas, t'es là, t'es là. Fa, nan yan son, n'est pas paria. T'es fit à coup. T'as de ce que je n'ai pas fait, fa, pisana.
4: Ici?
3: T'es là, t'es là, t'es là. T'es là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es Ny arena no tiany lavitra no za dia nijanona amin'izao zany.
2: Dadandri ngeky igny aza manao an'izany ndri.
3: Na dia izany arikia. Izany eky mba malahelo an'izany ihany iny. Aiza veky dia miala ao an-trano izy maraina. Dia tsy mamona potoana isakafoanana akory aza. Fa dia hoe maika zao foana. Maizy maika foana ki na sesika ny a. Tena loka iza ty fa dadako iny a. Ary sazany mba inona no?
2: Tena ohatrany hoe zavatra tsisy dikany no ankalany tsaroana ny dada.
5: Tsaroana? Namako ndri a?
2: Tsy namako ihany fa efa nyraisiko ohatrany ravaviko ndri. Dia izao, aza zavatra tsy misy dikany ohatr'izany tsy hitiavana ny dadanareo. Dia resao izy. Dia lesako iny vy dia ny mbola mafana. Tsy misy tokony hisalasalany izany fa veleso ny vy dia ny mbola mafana ho a, izay a.
3: Eny ary, fa tsy andro vao fotsiny roa. Na ny resaka aminy ary ohatra mbola tsy vitako izany.
2: Eny e, miankina amindry ihany io.
0: Mama, andeha hanatitra an'ireto dosie ireto aloha za. Sady efa somary taraiky ihany fa herinandro taty aoriana vao vitako daholo ilay izy.
1: Aiza maika aloha fa efa nisakafo ve ianao e? Sao dia noana?
0: Mbola tsy ny sakafo aho fa misy azo hohanina angaho.
1: Efa masaka ny sakafo aho e, mihinana aloha vao mandeha.
0: Eny ary, lolo izany izahay sakafo.
6: Oui.
7: Azafady tompoko, misy mitady ianao monsieur le directeur.
6: Ampandrosoy.
7: Mandroso ny ianao.
6: Kay ve ianao e? Mazaho toerana, inona ny ampindehanao aty ampiasana aty? Bonjour aloha e.
3: Bonjour papa, misy resaka kely tiako atao aminao izay.
6: Alefa sary ny resaka anao e. Mino anao a?
3: Tsy hitako hoe aiza ny amboako anazy fa tena be loatra ilay zavatra tiako tenena anao.
6: Ay, eny e, zaho koa mananjava tsy tenenina aminao zanako.
3: E, fa zaho aloha a. Sana koa ve sa?
6: Oh? Tsy asoko.
3: papa, aza modisy eo ianao. Efa fantatra tsara ny zavatra tiako tenenina.
6: Tsaroana!
3: Papa, tena mbola sambatra ianao atsoko e dada. Fa ianao, na avy siko aza tena dinao mihitsy. Zaza, ohatrany hoe tsanako aza mihitsy. Ohatrany hoe tsanako mihitsy ny andraisanao anaranga. Ohatrany ty orinasa ty foana ny tompotomponao eo. Indrindra fa reto arenanao be reto. Dia za papa, tsy ireo arenanao ireo mihitsy ny ilaiko. Fa ny anahy ao fitiavandray no ilaiko. Mazava aminao tsara izay. Tsy haiko na tadidinao na tsy tadidinao akory. Hoe aniversairako amin'ny tapa-bolana. Dia tsy haiko na mba hanao fety ianao na tsy haiko mihitsy ataonao rangaha.
6: Tsaroana.
3: Papa, ny tena ilaiko ary tena fifaliana be ho anahy raha mba tonga any ianao. Misy fety karakaraiko mantsy.
6: Tsaroana, ao fa tsy maintsy tonga any dia tsy maintsy anaovako fety ny zanako. Ary asaintsika daholo ny olona akaiky indry rehetra.
3: Tena marina ve izany papa?
6: Eno a zanako a.
3: Tena marina? Promis a?
6: Promis.
3: Faly be za zany. Merci beaucoup papa. C'est assez long pour faire la queue les noix. Ça comble le mec un mondial antif.
6: Hé niari, t'es ça y a, t'es à malayel tout le monde zana quoi.
3: Bisous papa.
6: Ah enfin nous manaf fait bêtada, t'es sau d'aulz et nous manat tindia san.
3: Tena marina, tena asako daholo izany.
6: Asao daholo izay tindriasana dia mihona melo fotsiny isany karakarantsika azy.
3: Andeha amin'izay aloha zava miandra anazy ay ty fa ho ao.
6: Eny ary, izay a, dia tsy malahelo tsony a.
3: Ie, tsy malahelo tsony a.
6: Sotra njiary nandalo taty ny resaka an'izay tamin'ny papa.
3: Izay mazoto papa.
6: Mpizoza ny zanako izany a. Tena iny resaka iny dia izany natongavan'ny Tsaroana taty amin'ny biraoako hoe. Eny, tena marina ihany ilay niteneniva tamiko hoe malahelo izy tamin'izany. Sady tena navoaka ny daholo mihitsy ny tao ampony. Soa ihany izy fa mba niresaka. Fa aty aniverseran'ity izao no tsy maintsy atao mba malifaliana azy. Sao dia hetsika eo indray naretim-pony. Oi, misy miantso koa izany. Andeha aloha resina. Allô?
3: Ah, sova malalaka ny resaka ny amin'ny papa. Oi, misy mesazy tonga izany. Allô, jereko? Ary izy izany. Aiky kefa, aiky ty fanitry ty mandeha ity. Ndrasy vakina. Miandry eto amin'ny fisakafoanana mazatra tsikisa.
4: Ay, ty izany le orinasa. Tonga ihany amin'ny farany. Ary aleoaloha verifiena daholo ireto dosie ireto sao dia misy adinoka.
3: Kay!
4: Ay! Tena azafady. Azafady madama kely a. Za koa variana be ny verifehan'ireto taratasy ireto.
3: Tsy maninona ka tsika koa nge samy variana e.
4: Fantatra izany ity vehivavy ity.
3: Afa raisiko ireto taratasinao ireto. Azafady fa za koa tena diso e. Za variana nijery telefony.
4: Tsy maninona ka. Fa ono azafady madama kely. Aiza kely lalana makany amin'ny birao an'ny direkter.
3: Mahitsy amin'ity kôloary ity ianao a, mahitsy foana. Dia avy eo dia mifily droity avy eo.
4: Ay. Ay, misaotra betsaka dia veloma ianao.
3: Veloma ianao? Ary taiza no ny nahitako an'ny lehilahy iny? Taiza moa e. Impossible. Olona vao hitako an'ny vao fety dia hoe efa hitako.

0: Salut, G.
1: Salut.
0: Nanao ana kintana. Dao lipetraketsy.
1: Nafinaritra ihany akia.
0: Hitako amin'izao endrikindry izao, Kiko. Falifaly ery. Tsy le malikendrika ohatra nisan'andro ireny ntsony e. Tantara ho anahy aloha ny zava-misy tany.
1: Hitandry, nirezaka tamin'ny papaza za a. Dia anasa olona be dia be hono izay amin'ny aniversairako. Dia efa milamina tsara daholo dia andeha hono izy amin'ny aniversairako. Dia rehefa avy nirezaka tamin'ny za a, dia nijery an'ilay mesazy nalefandry iny. Dia variana tamin'izy za, dia nisy lehilahy izay a variana nijery dosie. Tsy haiko fa mety mpiasa vaovao ngaha izy. Na hoe mbola naharitra dosie fotsiny. Fa mipaozipaoziny aloha ohatran'ny olona hitady asa ireny mihitsy. Sady olona mbola tsy fahitako tao ampiasana amin'ny papa mihitsy. Dia avy eo koa mpandosy izay. Fa izao a, ohatran'ny olona efa fantatro elaela izany izy. Hitandry, ohatran'ny efa fantatro elaela izany hoa izy.
0: Mba hafa koa izany ka.
1: Fa soa ihany aloha milamindamy makely izay izy papa.
0: Saorana an'i Jesosy izany a.
2: Azafady tompoko.
3: Ahoana ny anao izay?
2: Mba saika ny tany raha tsy madiso aiza angano misy ny bron directeur.
3: Hitady azy nga ianao?
2: Eny tompoko.
3: Vetivety ary.
4: Oui.
2: Azafady tompoko.
3: Ahoana ny anao izay?
2: Mba saika ny tany raha tsy madiso aiza angano misy ny bron directeur.
3: Hitady azy nga ianao?
2: Bien tout.
3: Vite, vite.

0: Salama tompoko.
1: Salama tovolahy. Petsapetsa de inona no azoko atao anao zay?
0: Sôra tompoko. Nahita an'ilay annonce nataonareo iny za de saika mba hanatitra an'ireto dossier reto sao mba voaray ihany.
1: Ay, voaray reto. Mandefa email aminao za re toa ka isan'ireo voaray anao e. Efa ato daholo nefa ny mombamombanao rehetra.
0: Eny tompoko.
1: Afaka mandeha amin'izay ary ianao tovolahy.
0: Eny ary, veloma tompoko.
2: Veloma merci.
3: Fataiza foana ianao izao vao tonga e.
0: Mbola nanary dikely zary mama. Tena vizaka be koa izaho fa aleo aloha izaho tonga dia ho any am-panjina e.
3: Sahady ve? Fa maninona aloha raha tantarana anao hoe nanahoana ny tany e.
0: Ah, aleo mihitsy aloha mama fa tena reraka be izaho izany e. Aleo angamba raha piso andeha atoritory kely ary am-panjina ary aloha izaho.
3: Fa nisinona ary tany. Eny ary e.
0: Ie. Mba aiza ary ny anaran'ilay vehivavy tamin'ny maraina iny? Ohatrany hoe olona efa hitako izany na ny fomba fiteniny aza. Mino fa tsy diso ny eritreritra ka mety hoe tsaroana ve? Izy zay tsy efa tafita any an-dafy any. Izaho marina izany malahelo any tsaroana ka. Fa raha hitako eo aloha izy iny tena faly a. Tena tsy misy fifaliana ho anafatsy izany angamana. Fa le directeur iny koa aloha ohatrany mitovitovy endrika amin'ny dadany tsaroana izany. Ary iza teo moa ny anaran'izy iny? Aza miasa saina be amin'izany lesy mandresy e. Fantatreo foana na izy iny na tsy izy. Sady aleo atory amin'izay ka efa tonga izany toromaso izany.
1: Mandroso. Ay ve lahy.
4: Yes, ay ihany lesy a. Manao any lahy.
1: Salama tsara ka. Hitanao amin'izao mipoziko izao ve?
4: Sy mahafinaritra izany.
1: Mandroso dia mipetrapetra e.
4: Ie, misaotra lesy a. Ary mba nanahoana nareo sy tsaroana izay?
1: Efa mba milamindamina lesy iny a.
4: Dia ty azy ty izy sa nalahelo sa faly sa hoany e?
1: Tsy te resaka momba n'izany intsony lesy a. Tonga teto izy indray mandeha a. Taty amin'ny biraoko mihitsy. Dia navoaka ny teo daholo ny tao am-pony. Tena akina fotsiny aho tsy nateny. Nalahelo be lesy izy a.
4: Ay, tsara izany rehefa milamina nareo mianaky. Fa tsy azoko mihitsy anie hoe resaka kely tsy misy dikany ohatra izany ve dia atezitra ny tsarony.
1: Zaza be fo ange ny ahy iny. Sady izao ah lesy a. Tena lozany e.
4: Fa ahoana ny ty?
1: Tamin'izy le tonga taty iny a de lasa izy de vo lasa mbola tsy lasa ko mbola teo amin'ny bronx secrétaire angambany izy. Nisy niantsa hoe misy conférence tsy maintsy atsiako any Fort Dauphin amin'io datiny anniversaire an'io mihitsy. Nefany a efa nanao promesse taminy a fa tsy maintsy andeha amin'ny anniversairany satria mba fifaliana ho azy ony io e. Ary za koa nampanantena azy.
4: Enjany zany de
1: nefa le ty a tsy maintsy makany Fort Dauphin koa za amin'io fotoana io. Tsy misy olo tena afaka alefako any koa e. Tena vaky ny lohako fa tsy maintsy PDG mihitsy no makany. Tena tsy hitako ny ataoko e.
4: Inona lesy zany de ahoana zany? Fa aninona any alahy e?
1: Efa hoe misy conférence ataoko any miaraka amin'ny entrepreneur maromaro na iny makany. Tena tsy hitako lesy ny atao e. Tena tsy sady herinandro be izao.
4: De ahoana no ilazany lahan'izany amin'ny tsaroana zany?
1: Tsy haiko e. Tsy haiko lesy a. Tena tsy haiko tsony. Tena zay zao no mahavaky ny lohako eto. Tena ahoana ahoana ny hevitry lahy zany raha ilahy ao amin'ny toerako? Inona ny sosika hevitra omeny lahy anahy amin'izany?
4: Eo zany alahy no raisinako.

0: Sa lesin de udia. Sa yarakam kela.
1: Si afaka miarakam lalesa. Bola petsaka ny zavatra karakaray.
0: Ai. Ary andao ary ary voka amizay.
1: Andao ary.
0: Aleo aloha tena tsy teninina amin'ny tsaroana mihitsy aloha fa tena alahelondra eo anahirany eo.
2: Aitongo papa, petrahary aloha fa resaka amin'ny papa za e.
0: Alefa asa aho nresaka anjanako e.
2: Anomboka iotrika nisy amin'le fetiko sa io papa.
0: Organize e, sahady ve? Amin'ny tapabolana angely izy ry tsaronako e.
2: Ka hita amin'ny papa mba ohatrika nisena aloha le izy a. Amin'izay tsy de sahirana amin'ny tapabolana. Satria tsy tiako mihitsy izy tandrevaka le izy.
0: Eny ary, fetinao koa moa izy de zay tianao zanako ataovy a, ataovy zay mampety azy e.
2: Afahafa koa papa zany, te hiteny zavatra amiko izy fa tsy masaa. Mety ve zay papa?
0: Tsy maninona mihitsy ka.
2: Merci beaucoup papa.
0: Andeha tsotsakelana parisina aloha zanako a, avy eo miverina nampiasana indray. Zay a.
2: Eny ary.
0: De ataovy zay mahafalifaly ianao a.
3: Mama?
4: Ahoana e, ahoana zanako?
3: Avy any mamy. Tadidy mama moa itsaroana.
4: Tsaroana? Ay, ie, tadidiko. Fa ahoana?
3: Ka hita mama. Tamin'izay ilay nanatitra dosie iny a, dia sendra nifandona tamin'izay vehivavy izay. Dia tena hitako hoe mitovy be amin'ny fomba fiteniny tsaroana mihitsy. Tena tsy haiko e.
4: Amiko aloha mety tsy izy mihitsy izany e.
3: Fa ahoana ianao no miteny an'izany?
4: Ka hitanao, misy milaza ny hoe efa lasa any an-dafy izy e. Nefa tsy haiko nahonony fotsiny izany na tena marina, na tsy haiko.
3: Eny, mety marina koa izay ianao izay. Zaho koa efa nananeritreritra an'izany ihany mantsy. Sady ilay vehivavy tsy nanao an'ilay kolie ny meko.
4: Fa kolie inona?
3: Mama, rehefa tsy izy izany dia tsy izy e.
4: Fa kolie inona ho azy izany tenenao anahy?
3: Nomeko kolie izay izy, dia nomeny kolie koa izaho. De amin'izay raha sendra tafasaraka hono izay rehefa lehibe de ino koa le ino no ahafantarany anahy. De le koa le nomeko azy koa no ahafantarako anazy.
4: Ay, nefa tsy nanaova ve le izy?
3: Ie, fa le fiteny aloha tena ohatrany hoe izy izany.
4: Aleo hoany izany aloha fandana ataovy izay ataonao e.
3: Ie, fa tena laza be ny saiko.
0: Tsaroana.
2: Oui papa.
0: Andeha asa a?
2: Sahady ve?
0: Mbola
2: lopenga izao papa e. Zareo fa mbola miresy fefany atoandro izao. Sady papa mandeha fiara.
0: Ka za mbola
2: maika papa.
0: Tezitra indray ve tsaroana sa?
2: Fandana re, tsy maninona ka. Niasana koa fantatra fa mbola betsaka.
0: Tsy maninona?
2: Tsy maninona, veloma papa.
0: Veloma ary ianao e. Bisous à mon papa, à l'eau.
2: Bisous.

0: tonga ty ampiasana ihany a. Efa tonga ty ampiasana ihany ve tsy aleo jerena le dossier an'le tovolahy iny? Aiza moa nanaovako azy teo? Ay, hitsoka e. Raha zafinjabe mandresy. Mahay kosa izy zanyko sady efa manana experience tsara mihitsy ary be compétence. Tsy misy afa-tsy izy moa zany nandefa taratasa tiako de leo izy no raisina. Maika ihany le asa comptable manko. Mandresy, tsy le anarany le namany tsaroana ve zany? Eny, tsy izy rery koa nanarana mandresy ny anara ho ny tanimboanjoko. Aleo andeha fasana email ty fa mahafa-po ahy.
1: Ary manana hoana ary zay le demande d'emploi nataoko iny? Aleo mihitsy aloha hijery anokatra mail kely sao de mba misy vaovao e. Ty zao misy ray a de ty koa misy vo androany mihitsy ty. Aleoloha ty ny sokafana. Oay, tena misy message tonga zany a. Aleoloha jerena, mety avy any amin'le orinasa ve ty? Mandeha manao entrée zara pitso a za ve zany no voaray? Tena za zany le ho voaray ho comptable raha izany e. Tena misaotra anao a Jesosy a. Aleo aloha lazaiko amin'ny mamo ty. Mama, mamo.
2: Ahoana e? Aty ambadika ty za.
1: Mama, manao entretien ho za am'le orinasa nanaterako dossier iny. Rapitso le izy, nandefasan'le directeur email mihitsy za, vo hitako vo zao.
2: Tsara kosa zanyko, de ahoana? Faly be zany ianao?
1: Ye, ahoana mihitsy moa zany tsy ho farany mama. Ny fahasoavan'Andriamanitra na toy izao ah.
2: Isaorana Jesosy anaka.
1: Tena faly be zany zany ro mama ka.
2: De efa miomana zany ianao amin'ny entretien-rapitsoko.
3: Zay fa vitako nanao plan sy ny zavatra ilaina amin'ny aniversaira. Tsy maintsy mankany ampiasana ny papa zany za fa anondroazanandrety zavatra ilaina ny fety reto. Amin'izay koa mba afaka mividy anazy any an-tsena izy. Sady mba iresadresaka amony koa zahay. Sady so koa mba mifankahitany zay sy le lehilahy iny. Didiniako a tsara hoe fantatro sa tsy fantatro. Engane mba ho hitako any izy. Amin'izay mba fantako ny anarany.
4: Oui, mandroso ianao?
5: Efa tonga le tovola no entretien directeur.
4: Ay, tonga de mpandroso izy azafady.
5: Eny tompoko. Mandroso tompoko.
1: Mankasitraka indrindra. Manahoana tompoko?
4: Salama tsara sea. Mazoto toerana.
1: Misaotra indrindra tompoko.
4: Tonga anao tarante zany ianao io?
1: Eny tompoko.
4: Zao ary. Tenao tsara ka. Fa manomboka amin'ny latsinainy zany ianao manomboka. Araka nefa ny resahako teo hoe mbola vao manomboka anao a. De mbola salera de base no karamanao fa tsy mbola mitovy amin'ny karaman'ny mpiasa rehetra ato e. Fa miandry ny fivoaranao za. Rehefa hitako mandalana eny ny fivoaranao a de asonotso ny karamanao. De mivalo ny fidirana. Vorainao ve zay sa tsy vorainao e?
1: Voaray zay tompoko.
4: De tsy mila manao tara. Le tara ny tena fadina mihitsy.
1: Eny tompoko.
4: Zay ary vita ny entretien-nao fa mahazo mandeha amin'izay ianao.
1: Misaotra betsaka. Veloma tompoko.
4: Veloma sea.
6: Bonjour, papa ve mbola ao?
7: Bonjour, ye, mbola ao izy fa ohatra mbola mandray olona izy ake.
6: Aleo ary faindrasaka ity izy.
5: Efa ino voky iny ka ilay olona nanao entretien tao ka?
6: Ah, fa tsy ty ve ilay lehilahy?
7: Tena io ilay vehivavy nifandona tamiko iny. Iresaka aminy ary ve za sa? Ah, aleo arabaina fotsiny. Salamo.
6: Salam. Ianao ilay nifandona tamiko tamin'igny e?
7: Ie, za mihitsy iny ka. Fa ahoana kay?
6: Ah, mba manontany fotsiny aho hoe ianao izy sa tsika?
7: Ay, angatadalana kely aloha za fa somary mamaika. Velominareo a?
6: Velomo. Papa ô?
4: I mandroso zanako a.
6: Bonjour papa.
4: Bonjour ndry. Manao inona ty?
6: Tonga iresaka amin'ny papa momba le fesa. Efa vitako daholo plan rehetra.
4: Ao hoe jereko?
6: Fa papa, misy fanontaniana kely. Fa miasa ato ve lehy raha nresaka tamin'ny papa teo iny?
4: Ie, vao avy nanao entretien mihitsy izy teo iny, fa ahoana?
6: Fa mba iza va iny ary papa? Iza ny anarany iny? Ohatra misy fitovizana mandresy za mantsy izy.
4: Ka manjesy mihitsy anie anarany iny e? Fa tsy haiko hoe anarana mitovy ve sa izy?
6: Ah, zany ve? Eny e, mandresy zany ny anarany. Marina koa hoe tsy indrery no mandresy eto an-tany a. Fa na izy zany aza tena mitovy ry papa. Fa tsy zany nefa ny atodiako aty fa anao an'ity.
4: Mety tsara ty ka. Tena ho tsara mihitsy ary mahay ianao a.
6: Anahaka an'iza moa fa tsy anahaka amin'ny papa e.
4: Marina zany zanako a.
6: Andeho any amin'ity sa? Izy mantsy ny anampianananao an'ilay izy. Bay papa.
4: Eny ary, mba bay izany zanako izany a. Rehefa natrano indray miresaka.
6: Fa mba mivola kely aho papa mba hividianako akanjo a. Manaovako amin'ny fety io e.
4: Ohatrinona ny tediavindry?
6: Ah, sy omeny papa fotsiny dia efa mety aminaka.
4: Ty ary misy 40 000 ariary.
6: Merci papa. Zay a, any an-trano.
4: Zay, bisou.
6: Bisou. Fa mandresy ary ve sa ty izy ny lehilahy iny e? Izy zao mety mieritreritra hoe efa lasa any an-dasa sa? Nefa sa ty mbola eto matany ihany? Tompo, enga ne mba ho izy iny? Tena malahelo azy mafy za zany. Tadidiko tsara zao zay le lalao baolina iny dia le nanomeko le anahy izy. Andraso aloha, fahaiza-marina moa nasiako an'iny kole iny e. Ao hoe jerena tamin'ity joara ato. Ah, tika. Raha mba izy marina zao iny a. Hoe, andeha ahandro sakafo loha za ka. Variana eto fotsiny a. Papa zay mety efa ho tonga.

0: Ay, itong papa.
1: Iye. Kamisila na wana nga?
0: Iye, fet-fet po dyan. Tina fet-fet lang mamanap itong papa.
1: Ang banin nandiyay ah, zan eh.
0: Ano sa pera masang papa, fet sasawan?
1: Iye. Sabi yan mo sa akfa. Amsay sad mba miyadzaadza li fet eh. Sats met zan eh.
0: Met ka, tsy maninona mihitsy. Sayang ka, fa andelo za papa.
1: Afaka miakatra any ambony amin'izay ve za? Sa mbola misy lana ho ana?
0: Tsy maninona ka, za koa ndeha zao andeha.
1: Iny ary zanako.
0: Masoto papa.
1: Io, masoto koa ndry.
0: Mandresy, mandresy. So ary mba le mandresy namako iny. Ny fisy nanao an'le kole. Sady izy ihany no niteny tsy hanala an'iny kole iny izany na aiza na aiza. Indrindra raha tafasaraka izay.
2: Tsaroana.
0: Oui.
2: Lasa saina be indraindray izany fa misy iny akia.
0: Malahelo be an'ilay namako tamin'ny fahazazaka iza.
2: Ie, dia
0: hitandri mandresy ony ny anarany. Sady izay tsy mifankafona izy. Fa ohatrany hoe tsy izy nefa tsy nanao an'le kole nomeko anazy mantsy izy. Nefa izay mba nifankafantaranay raha sendra tafasaraka.
2: Na koa mety hoe very anie le kole fa tsy voatery hoe izany
0: e. Impossible satria tsy esorina izany le izy. Efa izay mihitsy mifoadinay dia tsy possible ho very.
2: Iza moka iny mahalala na efa very na tsy tiana anaovana nanariny fotsiny tsotra izao le izy a.
0: Eny e, marina tokoa izany teny indri izany. Fa izao a, afady kely aloha ilay resaka, ampindri izy amin'nysafidy an'ny akanjoko amin'ny aniversairako.
2: Ok, afaka manampy andri izy ka tsy maninona.
0: Merci kia. Fonina papa. Fa papa angany tsy andeha mbola tsy miomana?
1: Andana tonga dia mandeha aloha ianao e. Atenin'ny soferantsika fa za mbola anao zavatra kely. Izay vao makany.
0: Fa mandeha izany papa, promis a.
1: Tena henjany ity. Za ve teny hoe promis io nefa za aza tsy andeha ho any fa ho any fort dauphinko. Aleranga tenenina fotsiny ihany a. A tsy maninona izany. Oui, promis.
0: Afifiniko mafy be azy papa e.
1: Nahoary. Ndana amin'izay azy sao dia nyevite indrayny tonga alohanao any.
0: Izay ary e, miandry amin'ny papa za.
1: Iny ary zanako a.
3: Andeha ho aiza ianao izany tao manao bokosy be riry mandresy.
4: Ah, aniversaire ny zanako directeur androany dia nasaina daholo mpiara-miasa rehetra mba ho tonga e.
3: Ay, fa misy antao manokana ve ianao io manao bokosy io? Izay no tiako fantatra manko.
4: Mamako. Zanako directeur anay ny ho ahy. Tsy misy antony manokana izany fa mba manao akanjo mihaja fotsiny za.
3: Eny ariko. Ao ary aloha mba amboarina kely ny vozina akanjonao e. Dia asi continue kely ity dia mamizay tena bokosy be mihitsy ny zanako.
4: Ao ary. Misaotra mama. Zaho mety.
3: Mety tsara mihitsy. Ndana amin'izay fa sao tary eo.
4: Lasa.
0: Mbola tsy misy tonga daholo na ity faniana papa. Aimo hoe mandresy koa makatiny satria izy mpiara-miasa amin'ny papa. Engany izy mba ho aty fa tena tiako fantatra hoe mandresy le namako ve i. Eny tsy izy rery no mandresy eto an-tany. E iny kosa ka efa tongo ty fa ka. Salut,
2: salut, joyeux anniversaire.

0: Inona re zany no atao kado anazy? Aleo rangahy dikolety a. Ie, tena foko anazy ty. Engany mba ho tiny. Eny, ty ve mo ho tiny fa efa tokako anazy de ny foko no mameno an'izay. Sady raha tena tsaronako iny a de tokony ho tadidiny ty kolety. Tena efa manomboka zay ny fety any. Za ty mbola taraiky eto amin'ity ombotehazo be ty.
1: Mitandrio amin'izay le lehilahy mitovitovy amin'ny mandray sy namako taloha. Le ny teneniko andria iny e.
2: Anga, fa nga koky misy an'izany ary nga moa izy miasa atao amin'ny dadanareo.
1: Ie, fa nga moa mbola tsy miteneniko andria hoe miasa ato izy.
2: Mbola ka, fa kaiko ve misy an'izany e.
1: Ie, iny ary izy.
0: Bonjour nareo.
1: Bonjour.
0: Joyeux anniversaire.
1: Merci beaucoup.
2: Avela kely loha nareo fa andeha hoe tsy amin'n'olona tsay.
0: De tiny kadonao. Ity kely le izy fa atolotsako ampitiavana be.
1: Misaotra betsaka. Tonga de izy koa prend.
0: Ie.
1: Fa tsy le meka ao mandresy ve ty? Mandresy ihany no manana ohatrany ity. Tena izy mihitsy ty. Mandresy ny anaranao e? De za ohatra ny anarany mamanao?
0: Ie, de ny anaranao tsarona? Ny anarany mamanao a iandritra. Efa maty izy. De ny dadanao a Monsieur Thierry. Zany hoe Monsieur le directeur.
1: Tena elahy be io?
0: Ie.
1: Tena elahy mihitsy io. Avilo finiko mafy be mihitsy ela fa tena efa ela zay zany nalaeo lalahy.
0: Na za koa ary aniky e.
1: Tena teneny tamilahy fa trano de nandehanako e de tany amin'ny lahy foana ny eritreritra.
0: Ka tena mitovy mihitsy iko zany. De aiza le kôly miko anao?
1: Any an-trano le izy.
0: Ay.
1: Adiny koa nanao anazy. Fa soa de aloha de mba hita lahy papanay. Izy mantsy mbola sponga nefa izy zao avy atiny efa ela be mihitsy zany andry anazy teto.
0: Otry fangatsy fantatry ndri fa
1: inona ny tokony ho fantako?
0: Dadandriany ely lasany Fort Dauphin manao conférence any zareo.
1: Manina
0: tsarona tsarona andraso aloha fa tsy efa fantany ve hoe lasany Monsieur Thierry. Fa lasay zary izy teo. Tsarona. Eh, tsarona. Io kay izy. Tsarona. Okzay moa fa aza mitomany. Aza mitomany antsony.
1: Mandresy a tsy tapany lahy mihitsy.
0: Fa misy inona?
1: Tsy ny tenanay izay andeha ho any Fort Dauphin zany.
0: Zany ve? Nefa mbola tao izy tamin'ny maraina.
1: Ie. Ary efa vonona andeha mihitsy zay no teny izy hoe andana tonga de mandeha fa mbola anao zavatra kely za ka izy andehavany Fort Dauphin.
0: Vy mihitsy alondry. Ary aza mitomany tsony moa e.
1: Tsapanyla mihitsy zany tsy ampitiavandray zany. Zany elesy teny efa natakalo ny dadany ny asany. Volany ny arena sony voninay mihitsy. Na ny ao an-trano aza feno vola sy fitaovana be dia be fa nefa ny tena fitiavana tsy misy mihitsy hatramin'izay. Sakako tsony.
0: Andray tena tsy naposy kay ve zany zavatra ny ainanao e.
1: De tena vita no feno teny hoe promis nefa izy nandeha ihany. Tena olona tsy misy fotsy mananjanaka mihitsy izy. De tsy mampalahelo anazy ve hoe nandeha tsy niteny anay izy e.
0: Mipetraha aloha de mitonifa marary eo any andri e. Sady mihetsika ny aretim-pondry.
1: Tena leo a Leo an'ilay tsotra iny ana mihitsy za.
0: Ako izay tsaroana.
1: Leo an'ilay fanavanjentsinina ana za. Leo a, tena leo e.
0: Tsaroana ho a. Zavatra tsy misy dikany ohatr'izany ve dia ataonzy mampitomany?
1: Amin'io short anniversaireko mihitsy izy ny lasa nandeha tany. Raha mba hoe mbola teo mantsy mama, dia tena tsy maninona mihitsy. Efa fantanyko hoe tsy azo mama. Tena tsisy firarahina sy fiasan-tsaina amina zanantsony ry mandresy a.
0: Mitony ihany alohandry e. Izany a, sao dia mihetsika eo indray ny aretindry. Za efa eto any e.
2: Otry, ary fa mba lay seza koa ary ty tsaroana sy mandresy teo e. Efa ela ihany izay tsy nahitako azy izay. Aleo aloha jerena azy sao dia maninomaninona any ireny ka.

0: Andriamanitro, tena lasa tokoa aty. Tsaroanan'izay tsy malala hoe andeha ho any Fortovin aho. Asa koa izay reo mpiara-miasa amiko ireo raha ilaza aminy. Ny fiara ty efa diambositra sahady. Tena andeha verina za rangaha.
1: Sao de
0: mihetsika any ny aretim-pohana iny. Tena tsy mety mihitsy zao ataoko izao. Tsaroana an'izay asa izay mahazo azy raha mahalala hoe aty za. Tompo, iverina ve za sa? Ahay, andeha iverina za ka tapaka ny hevitra.
1: Sofera, andao tsika iverina.
2: Efa sava? Kalma tsara?
3: Ie, salesy andeha ody a.
2: Ah, tsy mety izany. Sady mbola mitohy anie ny fetindri e. De indrindray ve no andeha ody?
3: Mandre za, tsy miraharaha n'izany fety izany zao za aloha, mody ny fatako.
4: Tsaroana, fa manino ndri?
3: Lazany fôrsy dauphin ty papa.
4: Izany ve? Ataovy maritra koa e.
3: Mandre zy ô. Samba eto mody any aminareo.
2: De rafaina izany ny fety?
3: Ie, rafa hoany.
4: Andanary e, andanary nareo raha tonga dia andeha. Aleo fa izany no tenin'ny olona rehetra ao anatiny ao.
2: Eny ary, andaontsika andeha izany.
4: Dia mitandrima tsara.
3: Eny kia.
5: Mila mandeha mafimafy kely tsika sofera fa maika monjy aniverseranjanako aho fa ohatra misy zavatra manintsy mandry anahy izany.
6: Eny ary tompoko.
0: Ohatra mitebitebibe za izany. Fa maninona ary? Moramora ihany sofera fa mandeha mafy loatra nge anao izany e.
6: Ka ianao ny milaza mainka deze.
0: Na dia izany azy e. Moramora ihany.
6: Marina raha tsy tena tapaka izany fre izany.
0: Osy ty. Tapaka?
6: Ie, tena tapaka. Lasy ty.

0: misaotra betsaka ilay sy ny tondrana taty aminareo a.
1: Ay, tsy misy sorana izany fa ndriko. Aolo tonga dia mipetsa hetra rehefa za hiantso amin'ny mama. Mamo? Mama?
0: Ahoana?
1: Misy vahiny tsika?
0: Tamy e. Manao mama tamin'ny saotra?
2: Salama tsara. Fa taiza ny nalalanao ny anarako? Izaho nefa tsy mahalala anao akory.
1: Hitsaroana io mama. Le namako be tamin'ny fahazazana iny. Tamintsika le mbola mipetraka tany an-tany fotsy e.
2: Anga! Tena niova be ianao izany a. Dia ahoana rehetra? Inona vaovao? Salama tsara veloha dadanao any e.
0: Salama tsara izy.
1: Aza mbola resahinao momba ny dadana aloha izy ry ny mama.
2: Fa ahoana e?
1: Zay fotsiny mbola reraka kely koa izy io.
2: Eny ary e. Andeha karakara sakafo kely ho anareo ary za fa vela kely anareo roa.
0: Dia tena lasa moa izany papako. Aleo koa rangahy izy andeha ihany a. Sady ho lefa tsy mirarahana iny koa. Ny arena ve ny ambony noho iza? Oe, misy miantsa izany fa le raisiny. Allô? Ie, izy misy ty? Manina?
1: Fa misy inona?
0: Accident? Tena marina ve izany? Saotra anao ny antso.
1: Fa misy inona ary tsaroana?
0: Accident e papa dia any amin'ny hôpitaly izao.
1: Accident? Monsieur Terry ve?
0: Ie, andao mandresika mba hiaraka hoany a.
1: Andao ary. Andao iomana vetivety hoany amin'ny hôpitaly.
2: Fa misy inona rehetsy a?
0: Ma tamin'nysahondra. Accidenté dadanay.
2: Manina tsara? Dia aiza izy izao?
0: Any amin'ny hôpitaly hoe. Andeha mihitsy za io.
2: Andrasa fa za koa iomana dia hiaraka aminareo any.
1: Andao aingana e.

0: azafady dokotera, avy be misy amin'ny CTG?
1: Ieny tompoko, fa inona ny anareo?
0: Sana za, fa efa safa tsara be izao dokotera.
1: Ny tany aloha mbola tsy de mety tsara e.
0: Afaka mijery azy ve izay telo mianaka raha tsy madiso?
1: Tsy maninona ka, afaka mandroso nareo.
0: Sara tompoko.
1: Eny aza.
0: Papa.
2: Sana. Mifona tsarona. Mifona aminao.
0: Tsy izay fonanao izany, papa. Tsara izany, tokony angataka fonana aminao.
2: Mamela ahianao zanako. Tena nanao tsinotsinonanao tokoa. Ny asako sy ny vola, sy ny voninahitro no nataoko ambony ny fisina. Mifona, papa.
0: Mamela anao, papa. Fa makalo anao e.
2: Tsaroana. Entsy tsara ny zanako.
0: Aza matahotra ianao, papa.
2: Entsy tsara ny zanako. Zanatsitsy ao tsony, papa, dia entsy tsara ianao. Efa kely tsisa dia andeha, papa.
0: Papa, aza miteny an'izany ianao.
2: Zay a.
0: Mbola tsy faty izany ianao.
2: Tiako ianao. Tiako ianao, zanako.
0: Dada, dada.
3: Tsaroana.
0: Ești un întrunsen, a fata sa papa. S-a susta aniversara cu mine. E fa sa ambașa sa papa ne-a dat șan.
3: Sarun, mai ne-a nareret în zi?
0: Mama ca ma care i-a șet fuținea jeia. Fa sa. Ești un întrunsen, a fata sa papa. S-a susta aniversara cu mine.
3: Ai mu. De tokony ho faly izany ry izao sa malahelo?
0: Izy roa mitambatra. Sady faly aho malahelo e.
3: Fa zao ahy e. Zaho mahita hoe mitovy tsy fifalaka amin'ny dadanareo mihitsy ny fomba fiasan'ilay tontonnareo iny.
0: Ie, so ihany aloha izy fa teo mbola nanakito tantanan'io e. Zaho ve ilay sabo tantanan'io na dia inona ary? Fa izy sady mifatsy anay ihany. Zay ilaiko dia manome volana izy sady mamamelona ny fady aman-janany koa e.
3: Ay, tena tsara be zany. Ary mba aiza hoa ity fanifa ohatra ny elaelana izy za tsy natazana anazy mihitsy e.
0: Lasaina nambady ana fianaratsoa izy lesa.
3: Anga.
0: Dia lasa mipetraka any.
3: Ay.
0: Ie, fa zao lesa. Nena, tena satroko manana ny lasa onja. Toy izay manana an'ireo arena betsetsa haritra ireo. Mandalo somosera maro mbola ho potiko ireo. Sady ny arena izany lesy tsy mahavonjy a. Tena samy mihitsy ny amin'ny papa. Fariana amin'ny asa sy ny fidetavam-bola.
3: Nena koa anetsy tena satroka hiaraka amin'ndry foana e. Tsaroana. Tiako raha mba hoe tsy hijanona mpinamana ihany tsika sindry.
0: Tsy azoko.
3: Tiako ndry tsaroana. Efa hatramin'izay mihitsy.
0: Izany ve? Eny e. Zaho koa tsy manafina fa zaho koa manam-pitiavana ny lahy tamin'izany. Fa izany hoe tsy nasany teny fotsiny e. Sady mbola zahantsika tamin'ireny dia bedin'ny papa sy mamy io.
3: Ko maninona raha.
0: Ie, efa fantatro ny tiny lahyteneniny. Tena tiako be ary satroka raha miaraka za zay lahy.
3: Fa zao tsaroana. Andao tsika sindry ilalao baolina.
0: Aiza kosa zay baolina io?
3: Lohandriana ataontsika baolina.
0: Elako sani.
3: Yeah.
0: Andao are.

0: mifarana treo ary ilay tantara nitondra lohateny hoe
1: satroko
0: asa soratry
1: famentsoa nekenjanahary.
0: Ireto avy ary namiaina ny tantara:
2: Tina Mampionina,
3: Daniel Gabin,
4: Fitahina,
5: Joda,
1: niaraka tamin'ny Rotsy Nana,
6: Manendrika Minso.
5: Tantara no totosainy
2: famentsoa.
1: Nandray feo
2: Nana sy Minso.
1: Nandrindra ny lafiny ara-teknika
6: Daniel Gabin, Ratovarson.

Ivava kai sicha. Rian remantra beindra fuo. Soto sim teranau is hai. Fanumenau tiftona itinrai. Mbahi hainu si hanar ni tenau. Kua mangata kanau is hai. Amboari ni funai. Hana paharetana amnau. Amin'ny anaran'i Jesosy zanakao no angatahana izany. Amen.

Ny tenin'Andriamanitra no tsongaina ho antsika indray riavana anio. Dia arak'izay voalaza ao amin'ny boky ny Nomery, toko fahatelo amby roapolo ka ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Nomery toko fahatelo amby roapolo andininy fahasivy ambin'ny folo. Toy izao ny fivakiny izany amin'ny anaran'i Jesosy: Andriamanitra tsy mba olona ka handainga, na zanak'olombelona ka hanenina. Moa efa nilaza va izy ka tsy ho efainy? Na efa niteny va izy ka tsy ho toviny? Amen. Toky riavana tsy hoatran'izao. Tsy mba olombelona no miteny eto fa Andriamanitra andrianan'ahary. Tsy Andriamanitra maty fa Andriamanitra velona, mandre, mahita, miasa. Tsy Andriamanitra foronin'ny saina maneritreritry ny olombelona sy toloram-pahefana dia sandratra ho masina, fa Andriamanitra masina sy marina hatr'izay hatr'izay, tompom-pahefana. Dia ilay nilaza tamin'ny Mosesy hoe: izaho izay izy hatr'izay ka ho mandrakizay. Eksodosy toko fahatelo andiny fahefatra ambiny folo. Toetran'io Andriamanitra io ny mijoro ho masina sy marina ary mahatoky mandrakariva. Hamafisin'ny apôstôly Jaona izany manao hoe: mahatoky sy marina Andriamanitra. Jaona voalohany toko voalohany andiny fahasivy. Rehefa Andriamanitra no miteny, tsy maintsy tanteraka izany. Fa hoy indrindra izy: ny teniko izay aloaky ny vavako tsy hiverina amiko foana izy raha tsy efa mahatanteraka izay sitrako ary ambinina amin'izay ampandehanako azy. Isaia toko fahadimy amby dimampolo andiny ny faraika amby folo. Tao amin'ny saha Eden'Andriamanitra no nilaza tamin'ilay menarana fa sisy taranak'olombelona hanorotoro ny lohany. Tanteraka izany antaonany Marta teo aoriana ka nampangovotra ny Satana teo anatrehan'i Jesosy raha nilaza hoe: moa mifaninona akory izahay sy ianao, ry Jesosy avy any Nazareta? Avy handringana anay va ianao? Lioka toko fahefatra andininy fahefatra amin'ny telopolo. Efa hatramin'ny fionany voalohany tamin'ny Abrahama, Andriamanitra no nampanantena ny ahazoany zanak'Israely ilay tany Kanana tondra dronono sy tantely. Anjato taonany mahery tateoriana dia tanteraka izany tamin'ny andro ny tantanany Josoa azy ireo nandimby an'i Mosesy. Minoa sy manantenan'Andriamanitra ao ianao fa ho toviny aminao tokoa ny toky ambarany aminao. Fantatr'Andriamanitra tsara ny vesatry ny olana mahazo anao. Tsarovy fa efa nomeny toky ianao ka nilazany hoe: mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatrentana, fa izaho no hanome anareo fitsaharana. Matio toko faraika ambin'ny folo andiny fahavalo amin'ny dimampolo. Tsy hamela anareo hokamboty aho, araka ny Jaona toko fahefatra ambin'ny folo andiny fahavalo ambin'ny folo. Ary ny zanako sy ny asan'ny tanako de aoka ho adidiko ihany. Isaia toko fahadimy amby efapolo andiny faraika ambin'ny folo. Koa apetraho amin'Andriamanitra ny fanahianareo rehetra, fa izy no miahy anareo. Hoy ny voalaza ao amin'ny Petera voalohany toko fahadimy andiny fahafito. Olombofidiny ianao, maminy, tiany, ao am-pony mandrakariva ny anaranao. Tsy manadino anao velively izy, tsy holainga na ovinanaovina izay ambarany aminao. Fa raha hoy Andriamanitra aminao hoe: mpanompoko ianao, efa nofidiko ka tsy mba nariako, dia ho tanteraka aminao tokoa izany. Koa minoa fa tena malala eo masony tokoa ianao. Tsy manao tsinotsinona anao izy raha mampiandry anao ny amin'izay valim-bavaka andrasanao avy aminy, fa mampianatra anao kosa mba hanam-paharetana hitomboan'ny finoanao sy fikiranao bebe kokoa aminy. Fa hoy Jesosy: izay rehetra tiako no anariko sy fahaiziko. Apokalipsy toko fahatelo andiny fahasivy ambin'ny folo. Koa inoy sitoavy izay lazainy soratra masina aminao hoe: miandrasan'i Jehovah ianao matokia ary aoka ahery ny fonao. Eny, miandrasan'i Jehovah,
Salamo fa 7:20 7:40. Fa Andriamanitra tsy hanomerary ny olom-bofidiny va izay mitaraina amin'ny andro manalina, ary mohita rehidrehetra va izy, lazaiko aminao fa omeny rariny faingana izy. Izao kosa noko fantatrao, manana ny fotoan'Andriamanitra. Tsy isika no mamaritra ny fotoana hamalian'Andriamanitra vavaka antsika. Tsy anjarantsika izany. Teo imason'Andriamanitra ny fisian'ny asany tery vozona nozakainy zanak'Israely tany Egipta. Fantany ny zavanisy, reny ny fitarainana, saingy ny fotoana no heveriny fa azo namaliana an'izany rehetra izany no nanatanterahany ny fanavotana azy ireo. Ny anjarantsika dia ny manambara ny fangatahantsika eo anatrehany. Mila mangataka isika ary zontsika izany. Jesosy rahateo dia mampirisika antsika hanao an'izany. Araka ny teniny hoe mangataha dia omena ianareo, mitadiava dia ahita ianareo, dondony dia ovoana ianareo. Matio 7:7. Saingy tsy fahefantsika kosa ny mandidy an'Andriamanitra hamaly ny fangatahantsika araka ny andro hiverintsika fa tokony azontsika an'izany. Miendrika fandidinan'i Jesosy amin'ny mahazanaka nalohaky ny kibony azy no nataon'i Maria taminy tao amin'ilay fampakaram-bady taokana. Fa hoy Jesosy taminy, tsy mbola tonga ny fotoanako. John 2:17. Manana faharetana miandry an'Andriamanitra ao fa ho valiany tokoa ianao amin'ny andro fantany fa hampody ny fifalianao aminao. Faharoa, Andriamanitra no mahalala izay mahasoanao. Indraindray dia tao mihevi tena ho manatsaina kokoa isika ao anatrehan'Andriamanitra rehefa mangata-javatra aminy. Toy ny milaza aminy hoe, ity Andriamanitra no ataovy amiko fa io no mahasoa ahy. Efa nilaza amintsika Andriamanitra hoe, izaho no mahalala ny hevitra hieverako anareo dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza. Jeremia 7:13. Raha toa moka manan zanaka vao iray taona monjy ianao ka ny hareza na lamy hitany eny an-tananao no itomaniany aminao mba ho lalaovina, hanaiky an'izany ve ianao na dia zanaka nateraka ao azy izy? Maika fa Andriamanitra izay nahary tongotra aman-tanananao, fantany tsara izay mahasoanao. Ny aiky ny fahaiza mitantan'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'i Davida mpanjaka ka nyloabavana na hoe, soa ihany aho nampahoriana mba hianarako ny didinao. Salamo 5:17. Ary tsarovy fa na dia mitaraina fatratra tamin'ny rainy aza Jesosy ny anesorana ilay kapoaka mangidy, dia fantany tsara fa Andriamanitra irery no tompon-tsafidy amin'izany. Ka hoy izy hoe, nefa aoka tsy ny sitrapoko any no atao fa ny anao. Matio 5:17. Mahareta ary amin'ny fivavahana, manantenahy fa hamaly anao Andriamanitra. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay.

0: Natolotra nao teo
1: ireo mpanompo torina
0: ny fandaharana batsy parahy.

tonga amin'ny fotoana hanolorana ny hera sy ny perikopa alady fadimy manaraka ny pasika ndraizany sika izao dia ary atolotra vetrany ndraizany izao. Ny leksiona na ny testamenta taloha dia ny Jeremia toko fasivy ambyroapolo dia ny andinin'ny faraika ambin'ny folo hatramin'ny faefatra ambin'ny folo. Ny leksiona na ny testamenta taloha dia ny Jeremia toko fasivy ambyroapolo ny andinin'ny faraika ambin'ny folo hatramin'ny faefatra ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao mahalala ny hevitra hiverako anareo, hoy Jehovah, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Ary hiantso ahy ianareo ka handeha sy hivavaka amiko, dia hiaino anareo aho. Ary hitady ahy ianareo, dia ho hitanareo aho rakatsahanareo amin'ny foninareo rehetra. Eny, ho hitanareo aho, hoy Jehovah, ary hampidiko avy amin'ny fahababoana ianareo, ka hangoniko avy any amin'ny firenena rehetra sy avy any amin'ny tany rehetra izay nandroahako anareo, hoy Jehovah, ka hampodiko any amin'ilay tany efa nanolorako anareo ho babona. Amen. Jeremia toko fahasivy ambyroapolo dia ny andinin'ny faraika ambin'ny folo hatramin'ny faefatra ambin'ny folo izay. Ny leksiona moa na ny testamenta taloha dia tsy misy loatra ny hira araka ny perikopa fa araka ny fandaminana izay ataon'ny fiangonana moa ny amin'izay. Ndeha ary atolotra antsika indray izao ny epistily. Ny epistily kosa dia ny Hebreo toko fafito ny andininy fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Epistily Hebreo toko fafito dia ny andininy fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa misy fahafoanana ny didi ny aloha noho ny halemeny sy ny tsy fanasoavany. Fa ny lalàna dia tsy nisy nahatanteraka na inona na inona. Ary misy kosa fampidirana ny fanantenana tsaratsara kokoa izay anatonantsika an'Andriamanitra. Ary tahaka ny Melkizedeka tsy natao mpisorona ratsy tamin'ny fianianana. Fa ireny kosa dia natao mpisorona tsy tamin'ny fianianana. Fa ity natao tamin'ny fianianana nataon'ilay nilaza taminy hoe, efa nianina Jehovah ka tsy anenina, ianao no mpisorona mandrakizay. Dia tahak'izany koa no nanaovan'i Jesosy ho mpiantoka ny fanekena tsara lavitra. Fa natao maro ireny mpisorona ireny, satria tsy navelan'ny fahafatesana haharitra izy. Fa Jesosy kosa dia manana fisoronana tsy dimbasana satria maharitra mandrakizay izy. Koa amin'izany dia mahavontsy tokoa izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalana izy satria velona mandrakizay anao fifonana ho azy. Amen. Hebreo toko fahafito dia ny andinin'ny fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Hebreo toko fahafito ny andinin'ny fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Izay ny epistily. Fa ny hira kosa dia ao ny fiirahana fa sivy amby sivifolo sy efajato, enina re no atakaloko an'i Jesosy izay mpisoloko. Ao ny sivy amby enimpolo sy efajato, Jesosy mpitianay maminay ny teninao. Ao ny folo sy dimanjato, Jesosy ny amarinanao ny lamba hitafianay. Sivy amby dimampolo sy efajato, Jesosy loharanonaina, Jesosy masoandronay. Ndeha ary horenesintsika sary izao ireo hira efatra ireo.

Izay ireo ira norenesika teo tamin'ny fanolorana ny epistily alahady fadimy manaraka ny paska dia ny fahasivy amby sivifolo sy efajato, sivy amby dimampolo sy efajato, ny folo sy dimanjato ary ny sivy amby dimampolo sy efajato. Atolotra antsika indray ary zao ny filazantsara. Ny filazantsara dia ny Matio toko fahenina dia ny andininy fadimy hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Filazantsara Matio toko fahenina andininy fadimy hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo, amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha mivavaka ianareo, aza mba tahaka ny mpiatsara velatsihy, fa izy tia ny mivavaka mitsangany eo amin'ny sinagoga sy eo amoron-dalana hitan'ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azo ny valim-piteny. Fa ianao kosa raha mivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao, ka rehefa voarindrina ny varavaranao dia mivavaha amin'ny rainao izay ao amin'ny mangingina, ary ny rainao izay mahita ao mangingina no hamaly anao. Ary raha mivavaka ianareo dia aza mba manao teny maro foana tahaka ny jentilisa, fa atao no ny hamaroan'ny teny no ienona azy. Koa aza manahaka azy ianareo, fa fantatry ny rainareo izay tokony anareo raha tsy mbola mangataka amin'ny aza ianareo. Koa amin'izany mivavaha toy izao ianareo: Rainay izay any an-danitra, ho amasinane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao etỳa tany tahaka ny an-danitra. Omeo anay an'io izay hanina sahaza ao anay, ary mamelahy ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy. Amen. Matio toko fahenina ny andinin'ny fahadimy hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo izay. Izay ny filazany tsara. Fa ny araka ny perikopa kosa dia ao ny faharoa sy dimanjato, finaritra ny vorona ho anala. Ny fito ambin'ny folo sy eninjato, aza manadino ary mpiaino vavaka. Ao ny fahaenina ambin'ny folo sy eninjato, rainay be fity avy izahay. Ao ny sivy ambin'ny folo sy eninjato, ry raiko tario ny zanakao tario re. Ndeha ary horenesika indray ireo hira telo dia ny roa sy dimanjato, ny fito ambin'ny folo sy eninjato ary ny enina ambin'ny folo sy eninjato.

Zay ary hoira telo nanolorana antsika ny filazantsara lahady fa dimy manaraka amin'ny pasoka teo dia ny roso dimanjato fito ambin'ny folo sy enjato ny enina ambin'ny folo sy enjato dia ary iroso avy hatrany amin'ny fanolorana ny perikopa toriteny alahady fa dimy manaraka amin'ny pasoka kotokosa indray isika izao. Ny toriteny dia ny filazantsarany jaona ny toko fafito ambin'ny folo de ny andiny fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny fahatelo amby roapolo, jaona toko fafito ambin'ny folo andiny fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny fahatelo amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Tahaka ny nanyrahana ho ahy ho amin'izao tontolo izao no mba ny nanyrahako azo kosa ho amin'izao tontolo izao, ary ho anyreto no hanamasinako ny tenako mba hanamasinina ny fahamarinana ho azy, nefa tsy ho anyrety ihany no angatahako fa ho an'izay mino ahy koa no ny teniny, mba ho iray ihany izy rehetra tahaka anao ray ato amiko ary izao koa ao aminao, mba ho ao amintsika koa izy mba inoan'izao tontolo izao fa ianao no naniraka ahy, ary nomeko azy ny voninahitra izay nomenao ahy, mba ho iray ihany izy tahaka ny mahairay antsika, izaho ao aminy ary ianao ato amiko, mba ho tanteraka ho iray ihany izy mba ho fantatr' izao tontolo izao fa ianao efa naniraka sady efa ti azy tahaka ny itiavanao ahy. Amen. Jaona toko fafito ambin'ny folo ny andininy fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny fahatelo amby roapolo izay. Izay ny toriteny perikopa lahady fa dimy manaraka ny pasika, fa ny hira kosa dia ao ny fito amby valopolo amby zato ny lanitra sokafinao midina ry mahery, ao ny fitopolo sy roanjato ry tompo izay nanangona anay ho vato velona, ao ny sivy amby roapolo sy dimanjato Jesosy no mpiandry tsara maty tia, ao ny valo amby valopolo amby zato ry fanahy naina mpanazava saina. Dia ary horenesintsika ny hira roa izay misy amin'ny fanolorana antsika ny toriteny alahady fa dimy manaraka ny pasika dia ny hira fahafitopolo sy roanjato ary ny fahasivy amby roapolo sy dimanjato.

Zay reo ira roa zay norenesika teo tamin'ny fandorana ny toriteny perikopa lady fadimy manaraka ny pasika teo iny dia ny ira fahafitopolosonjato ary ny fahasivy ambyroapolo sy dimanjato. Dia zay indray ary reo ira sy tenin'andriamanitra amin'ny alady fadimy manaraka ny pasika raha averina tsaivina vetivety amintsika ireo perikopa hoentina amaranana ny fandarana dia ny leksionana ny testamenta taloha ny Jeremia toko fasivy ambyroapolo ny andininy faraiky ambifolo hatramin'ny faefatra ambyroapolo, ny epistily ny hebreo toko fafito ny andininy favalo ambifolo hatramin'ny fahadimy ambyroapolo, ny filazantsara ny matio toko fahenina ny andininy fahadimy hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo, ny toriteny ny jaona toko fafito ambin'ny folo de ny andininy favalo ambin'ny folo hatramin'ny fahatelo ambyroapolo. Etia mpamaranana ary dia atao mandrakariva ny fanamariana farany hira ao amin'ny firana FFPM ao dia misy maro izy ao, misy araky ny karazana izy ao fa dia taridalana araky ny perikopa ihany moa no ataon'ny eto amin'ny fandarana. Dia mirarantsika ary samotratry ny alady fadimy manaraka ny pasikara pitso daholo tompoko ny voninahitrany dia ho an'andriamanitra irery any samia tsara tompoko.

0: Ray masono, tehirizo reo amin'ny anaranao zay nomenao aho. Jaona toko fafito ambin'ny folo, andininy faraika ambin'ny folo tapany fahatelo.
1: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
2: Amen.
3: Iara-mivavaka isika tompoko. Ry ray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy mariny izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo am-pelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanakery aminay ilay fahavalo masika.

0: Tsy atahotra ianao raha mandry. Eny, handry ianao ary ho mamy ny toromasonao. Oabolana fahatelo ny andiny fa efatra amby roapolo.
1: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny folo ora.

0: tsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana lovin icaron tandrany madio antsirabe 110
1: radio feno filazantsara www.flm-rff.org telefony 034 34 912